0: פסיקתם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי אמש יושב ראש ש"ס אריה דרעי קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בג"ץ בנוגע לשני החוקים האלה. גבר בן 42 נפצע קשה ופצוע נוסף נפצע קל באירוע דקירה בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים לניאדו בעיר. כתבתנו בשרון, נעמה מזור, מעדכנת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה חוקרת את נסיבותיו. גבר בן 33 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון בבית חנן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שי בתל השומר ברמת גן כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר, עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
1: מוזיקה, זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עושה לי את הדרך.
3: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

תראו, גם אם אמינם מתכוון לזה וגם אם לא, תודו שהוא עצמתם, נו, באמת. ומה יש בזה? קצת בוסט לאגו, כן, גם בשלוש ושבע דקות בלילה. ייחוד שידורים גלץ גלגלץ, חזרנו, שעה שנייה שלנו איתכם מתוך הלילה שלנו, עם המוזיקה, שזה בגדול כל מה שטוב, אז אנחנו שמחים שאתם איתנו, מקווים שגם אתם, you know, איפה שלא תהיו, מה שלא תעשו. גיא הניג'ר בחרה לנו את המוזיקה ללילה הזה, נועה קולטר, הטכנאית שכאן איתי באולפן, אני לינוי וובה, ויקח את זה מכאן. דומיניק פייק, אחד והיחיד שהצליח לסחוף את כולנו ובגדול, עם בייבי דול.

עוד ארון אחד, היהודים, 3:23, מה קורה אתכם שם בכבישים חברים? מה מצב העייפות? אני מאוד מאוד מקווה שאתם ככה מצליחים לשמור את העיניים שלכם חדות ועל הכביש, ולא חלילה בטעות על הטלפון, שאגב, אם אתם בטעות מחזיקים אותו ביד, זה ממש הזמן המדויק להחזיר אותו למתקן. תהיו בטוחים שמה שיש שם יכול לחכות לאחרי הנסיעה, כמובן שרק אם זה ממש ממש דחוף, אז עוצרים בצד, בודקים, עונים כמו שצריך, ורק אז ממשיכים. זה לא שווה את סיכון החיים שלכם. קודם כל, תדאגו להגיע בביתך הביתה או לכל מקום, לכל מקום אחר שאתם נוסעים אליו כרגע. 052-90-2002. הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם מהדרך, זמינים לכם שם, כמובן שלא בזמן נהיגה. טוב, אז אנחנו חזקים ברוק בשעה הזו, ואני מאוד מאוד מאוד מקווה שאתם מוכנים לשיר הזה.

0: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? עקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
1: מוזיקה זה גלגלצ.

0: למה יש על מועדון הקצב של אביו פנחסו, בבון של יפו?
1: את אחלה ואת חמודה.
0: בני בשן ובום פעם. איזו נוסטלגיה.

הג'יפסי קינגס מעלים לנו פה את ההילוך, אז אני מקווה שגם לא יותר מדי, ושאתם שם בטעות לא לחצתם על הגז חזק מדי, כי אתם יודעים, זה שהכבישים נראים קצת ריקים יותר בשעות האלה, לא אומר שאנחנו צריכים, לא אומר שמותר לנו לנסוע יותר מהר, אתם כמובן רק תיסעו בהתאם לתנאי הדרך, סעו בבטחה, תשמרו על עצמכם וגם על מי שמסביבכם, ואני ממש מדברת גם על האופנוע הזה מימין, שיכול להיות שיחתוך לכם, תהיו ערניים, תהיו חדים, תהיו על זה, אנחנו כאן עם המוזיקה בשביל ללוות אתכם ולעשות לכם רק טוב ורק כיף, 052-90-2002, הוואטסאפ שלנו לעדכונים מכם, מהדרך שלכם, אם יש משהו שפספסנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו כמובן, כמובן שלא בזמן נהיגה, ואנחנו שומרים על אנרגיות גבוהות עם ברונו מארס, מתוך האלבום האחרון שלו, The Romantic. חזק בטיקטוק דרך אגב, עם טרנד סופר קיוט מה שנקרא, אז צ'ה צ'ה צ'ה.

הנה טייבית מתוך אלבום החדש שהוציאה ביוני האחרון, הוא נקרא אני נינה, אלבום שבו היא בעצם עבדה עם המון המון מפיקים שונים, ויצרה איזשהו משהו שיתמצת עבורה דרך משמעותית חדשה. היא לראשונה מספרת שהיא עבדה עם מפיקים שונים על כל שיר, וגם לקחה חלק פעיל בתהליך ההפקה בעצמה, בלי חוקים או מסגרות, נטו סיפור שהיא רצתה לספר, לא רק מבחינה טקסטואלית, אלא גם מבחינת סאונד. מקומות מוזיקליים שעוד לא נגעתי בהם, ככה היא אומרת. לך איתה בינתיים, בינתיים לך איתה. השיר איתו אנחנו כמעט מסיימים את השעה. חדשות וחזרנו, עכשיו פרידה.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשאת על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד. מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה, פתי בירול, מזהיר כי ביטחון הגז העולמי עלול להיות בסכנה עם ארצות הברית ואיראן לא יפעלו לשיפור זרימת הנפט דרך מיצר הורמוז בזמן הקרוב. באירוע של המועצה ליחסי חוץ בוושינגטון אמר, ביטחון הספקת הנפט עדיין נמצא בסכנה, עלינו להיות מודאגים ואני מודאג אם המצב לא ישתפר בשבועות הקרובים. בתוך כך איראן טענה כי תקפה באמצעות כתבאמים, מסוקים ומטוסי סיור בבסיס אמריקני בבחריין. כך דווח לפני כשעתיים בסוכנות הידיעות הסנים המזוהה עם משמרות המהפכה. מוקדם יותר צבא ארצות הברית השתלט על כלי שייט במפרץ אומן, בהודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי שלוש ספינות מסחריות שניסו לפרוץ את המצור הוסטו ממסלולן, ספינה נוספת הושבתה לאחר שלא נהנתה להוראות ואחת נבדקה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי בהודעה מוקדמת יותר של הסנטקום נכתב כי מטרת התקיפות לפגוע ביכולות צבאיות איראניות והן לא ימוקדו סמוך למיצר הורמוז כפי שהיה בארבעת לילות התקיפה הקודמים. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קורא שלא לציית לפסיקת בגץ לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד התורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין מציין כי אמש יושב ראש ש"ס אריה דרעי קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. חברת ספייסקס ביטלה את ניסיון השיגור ה-13 של חללית הניסוי סטארשיפ מבסיסה בדרום טקסס. מערכת אוטומטית עצרה את השיגור פחות משנייה לפני ההמראה המתוכננת. דובר ספייסקס דן האוט התייחס לאירוע בשידור החי של השיגור ואמר כי החברה תערוך בדיקות על מנת לגלות מה הגורם לביטול וכי הניסיון הבא יערך בעוד 24 שעות לפחות. גבר בן 42 נפצע קשה ופצוע נוסף נפצע קל באירוע דקירה בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים לניאדו בעיר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה חוקרת את נסיבותיו. גבר בן 33 נפצע קשה בהתהפכות טרקטורון בבית חנן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבטל השומר ברמת גן כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ומזג האוויר למחר עומס חום בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
4: גלגלץ, עושה לי את הדרך.

0: לא יודעת כמה מכם יודעים שלנצל יש גם גרסה אקוסטית ממש ממש יפה, שגם יצא למוש בן אריה לבצע במחמה הופעות שלו, אבל יש משהו בגרסה האקוסטית שהופך את המילים אפילו לעוד יותר עוצמתיות. בסוף זה שיר אהבה, שיר אהבה קצבי ומרים, אבל שיר אהבה של רומנטיקן חסר תקנה, איך שלא תהפכו את זה. 4:08, אתם על איכות שידורים, גלץ גלגלץ, מה שלומכם שם? קודם כל נגיד ברוכים השבים למי שאיתנו עוד מהשעות הקודמות, וברוכים הבאים למי שמצטרפים אלינו רק עכשיו, כי הם בדיוק קמו, או שהם בדיוק הולכים לישון בדרך ככה לבית, אחרי איזושהי יציאה או כל דבר, אם אתם בעמדת השמירה, מה שלא יהיה, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה, גיא ניג'אר, ערכה לנו אותה, נועה קולטר, על הסאונד, לי קוראים לי נוי רובה, ואנחנו עם...
1: אתם מאזינים למקום הראשון, בלאומי.
0: ועוד באיזה שבוע בחרתם אותו, כמקום ראשון, רגע לפני הגמר.

אצל ושרל, את אותי שופטת קצת יותר מעשור מאז שהשיר הזה יצא, וזה עדיין שורט אותי כל פעם מחדש איך הם הצליחו להכניס כל כך הרבה סגנונות ועדיין להפוך את זה ללהיט. 4:21, אתם על איכות שידורים גלץ גלגלץ, חברנו שם בכבישים, אנחנו מקווים שאתם בטוב ושיש אתכם על זה עם הנהיגה. מזכירים לכם כמובן כל השכה דעת מכל סוג שהיא כמובן הטלפון שלנו, הגורם מספר אחד שנמצא מולנו כל הזמן, כל מה שיש שם יכול לחכות, זה ממש ממש ממש לא שווה את סיכון החיים שלכם, ומעבר לכך אנחנו פשוט מקווים ומאחלים לכם נסיעה בטוחה ורגועה. אנחנו כאן עם המוזיקה, אתם מוזמנים להתקן אותנו ב-0529-2002, שזה הוואטסאפ שלנו, אם יש משהו בדרכים אצלכם שאנחנו פספסנו, כמובן שלא, בזמן נהיגה ממשיכים עם המוזיקה הטובה, עכשיו עם רינת בר וסטטיק. אקסטרה לארג'

0: זוכרים קייטי פרי ששמענו לפני רגע? אז גם לה יש חלק בבלק ווידו. היא חלק מהכותבים. לא יודעת מה איתכם, אבל עם שני השירים האחרונים, אני, היה לי פה throwback לסרטוני, לקליפים של וויבו. גלגלץ.
1: אפ, לאן אתה רץ? מה נראה לך שאתה עושה? לא שמים גז על הבמפרים. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, תורידו טיפה את הרגל מהגז. 30% מהתאונות נגרמות בגלל מהירות מופרזת, והפקקים האלה שאנחנו כל הזמן עומדים בהם, הם כנראה בגלל תאונות. בואו נעצור אותם יחד. מבטיחים שגם בלעדיהם נהיה כאן להרים לכם. צאו לאט.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. מוזיקה זה גלגלץ.

0: זעם, ני.
1: נראה לי שאחרי בית בני והישראלית, כולנו נכנסנו חזק לתוך העניין הזה של הזימונים. זאת הייתה אסולין יחד עם אנה זק, שיר שבמקור אסולין הוציאה לפני כזה כמעט שנה, גם עם גרסת רמיקס, ועכשיו הוציאה אותו בגרסה מחודשת עם אנה זק, אבל יכול להיות שאתם בכלל מכירים אותה דווקא כג'יי למוטה, שגם התפרסמה בעולם בעקבות טרק אחר, בעיקר ביפן, אז אולי אתם גם מכירים אותה משם. 441 איכות שידורים גלץ גלגלץ. תראו, אני מאוד מאוד מקווה שהסיבה שבגללה אתם עכשיו על הכבישים זה באמת סיבה מאוד מאוד מוצדקת, וגם אם לא, אנחנו כאן איתכם עם המוזיקה. 052-90-2000 ואז 2 זה הוואטסאפ שלנו, במידה ופספסנו משהו ויש לכם במה להתקן אותנו, כדי שאנחנו נעדכן אתכם. יותר ממוזמנים לכתוב לנו, כמובן שלא, בזמן נהיגה, ונראה לי שהכי טוב זה שפשוט ביחד נזמן לכם כזה נסיעה בטוחה ורגועה וכבישים ריקים ובלי בלגנים מכל סוג שהם. אתם כמובן רק תיסו בהתאם לתנאי הדרך, כי זה צריך להיות פה דו צדדי, אתם מבינים? כאילו אני מאחלת ואתם צריכים, אתם צריכים לעשות מאמץ. אז לפחות שיהיה את דוקטור ביט ברקע. גלוריה סטפן, מיאמי סאונד משין.

יוצאת מן הכלל, ליד מאיר ואופק הדנק, הדוע שלא ידענו שאנחנו צריכים, או שאולי דווקא כן ידענו, שיערנו, תיארנו. אז הנה זה עכשיו אצלנו, הוציא אותו בחודש מאי האחרון, יוצאת מן הכלל, לגמרי נכנס לרשימת שירי הקיץ שלי, וגם כמעט מסיימים איתו את השעה, חדשות וחזרנו. עד אז...

0: קלאסיקה. זה גלגלת. אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R.E.S.P.E.C.T. של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: האזנה מודרכת. עומר גפן צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ או ביישומון או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: מה אתם עושים בשישי בבוקר? כל שישי ב9 בגלגלץ אנחנו פותחים יחד את הסופש במסיבה. אז קחו את הקף של הבישולים או המגף של הניקיונות ותהפכו אותם למיקרופון, כי עם המוזיקה שלנו ברקע, האוכל יוצא טעים יותר.
3: יום שישי הגיע, מה טוב חלקי.
4: מתן לוי, שישי, 9-12, גלגלה.
5: שלום לכולם, אני רותי, סבתא לי 8 נכדים, בהם יוני נהג צעיר. הנכדים הם החיים שלי. אני דואגת להם היום כמו פעם, כשהם היו קטנטנים ולא הורדתי מהם את העיניים. אז גם כשיוני נוהג, אני כל הזמן אומרת לו שלא יוריד את העיניים מהכביש. בלי לגעת בנייד אפילו לרגע. זאת הוראה מסבתא רותי. יותר טוב לגרום לתאונה בגלל חוסר תשומת לב?
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
7: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
8: גלי צהל השעה 5, שלום רב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח במליאה לאחר שבקואליציה התאמצו לגייס רוב להצבעה על חוק מימון מפלגות שכלל את הוראת פיזור הכנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא לפגרת בחירות וכי יום הבחירות יתקיים במועדו המקורי ב-27 באוקטובר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר, ארצות הברית מנצחת בגדול במלחמה מול איראן, בקרוב מאוד נקצור את פירות המאמץ. כך טראמפ בנאום לאומה בבית הלבן. מוקדם יותר, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה הפתי בירול, הזהיר כי ביטחון הגז העולמי עלול להיות בסכנה אם ארצות הברית ואיראן לא יפעלו לשיפור זרימת הנפט דרך מיצר הורמוז בזמן הקרוב. באירוע של המועצה ליחסי חוץ בוושינגטון אמר, ביטחון הספקת הנפט עדיין נמצא בסכנה, עלינו להיות מודאגים ואני מודאג אם המצב לא ישתפר בשבועות הקרובים. כך ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה. בתוך כך, פיצוצים נשמעו בדוחה לפני כשעה. התושבים קיבלו התראות עזרה לטלפונים בזמן שמערכות ההגנה האווירית פעלו לירות טילים איראניים. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קורא שלא לציית לפסיקת בגץ לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו ביניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד תורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני החרדים מרדכי הלפרין מציין כי אמש יושב ראש שס אריה דרעי קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. חברת ספייסקס ביטלה את ניסיון השיגור ה-13 של חללית הניסוי סטארשיפ מבסיסה בדרום טקסס. מערכת אוטומטית עצרה את השיגור פחות משנייה לפני ההמראה המתוכננת. דובר ספייסקס התייחס לאירוע בשידור חי של השיגור ואמר כי החברה תערוך בדיקות על מנת לגלות מה גורם לביטול וכי הניסיון הבא יערך בעוד 24 שעות לפחות. גבר בן 42 נפצע קשה ופצוע נוסף נפצע קל באירוע דקירה בנתניה. צוות מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים לניאדו בעיר. כתבתנו בשרון נעמה מזור מעדכנת כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי והמשטרה חוקרת את נסיבותיו. ומזג האוויר למחר עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת, אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
0: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

Viva Forever, Spice Girls. איזו תחושה כזאת מלטפת, מתוקה, אבל גם מרירה יש לשיר הזאת. לא, לא, לא כל כך יודעת להסביר את מה שקרה לי עכשיו בגוף. אבל בסדר. 5:07, ייחוד שידורים גלץ גלגלץ. שעה האחרונה שלנו יחד ללילה הזה. פתחנו עד 6, והנה אנחנו כמובן מקיימים. אנחנו כאן עם המוזיקה שבחרה לנו, גיא ניג'אר, נועה קולטר, הטכנאית שכאן איתי באולפן, לי קוראים לינוי וובה, ואנחנו עכשיו ממשיכים לססון שאולוב נווה הדרים. יש הטוענים השכונה הכי טובה בראשון, אבל אני אשאיר את זה לכם לריב ביניכם לבין עצמכם. שעה אחרונה התחלנו.

אין ספק של נוי פדלון יש קול שמחמם את הלב, כמעט כמו סוודר. להיט שהיה פה ממש ממש חזק כזה בתקופת הקורונה לדעתי, זה כאילו 2019-20 כזה, שאני אפילו לא בטוחה אם זה היה טיק טוק, מיוזיקלי, משהו שם, אני ממש זוכרת את זה בכל מקום. 5:22 בדיוק, איחוד שידורים, גלץ, גלגלץ, אם אתם עכשיו בכבישים, בשעות המוקדמות האלו של הבוקר, ועדיין מרגישים שיש משהו מהעייפות של השינה, שככה אתם לא מצליחים להתנער ממנו, אם זאת נסיעה שאתם יודעים שאתם יכולים טיפה לחכות איתה, אז אולי גם כדאי ועדיף ורצוי שתחכו לשעה קצת יותר סבירה. בכל מקרה, אתם יודעים, 0529-2000, ואז 2, הוואטסאפ שלנו לעדכונים שלכם מהדרך, כמובן שלא בזמן נהיגה, אנחנו לא עושים את זה כאן, ובכלל ממשיכים לסטיבי וונדר עם כבר על שירים שמלטפים אותנו אנחנו מדברים, אז נראה לי שמי שרי אמור הוא בדיוק, אבל בדיוק אחד כזה.

0: אתם על גלגל...
1: פה בגלגל...
0: גלגל...
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
4: מוזיקה זה גלגלץ, גלגלץ זה אנחנו. וגם גלץ, בכל זאת, עדיין איכות שידורים. אז עכשיו גלי עטרי, השיר שיביא לך אהבה.

אתם שמעתם את גלי עטרי, אל תפסיקו לקוות. 5:39, בסדר, אני אגל ביחד איתכם ל-5:40, איכות שידורים גלץ גלגלץ. אם אתם שם על הכבישים, מאוד מקווה שאתם מסתכלים במראות ועושים הכל כמו שצריך, כי הכי חשוב שתהיו על זה בנהיגה, לא משנה לאן אתם נוסעים, גם אם אתם חוזרים הביתה, הכי חשוב שתהיה לכם נסיעה רגועה וחלקה. זימנו את זה בשעה הקודמת, אני מאוד מאוד מקווה שזה קורה גם שם בשטח. בכל מקרה, 0529-2000 ואז 2, זה הוואטסאפ שלנו, יותר ממוזמנים לכתוב לנו, כמובן שלא אם אתם אלו שמאחורי ההגה. אנחנו עם אבא, צ'יקיטיטה.

ג'יין בורדו עושים אלה לנגלי כאן בגלגלץ, ממש בחודש יוני האחרון הם התארחו כאן וביצעו בגלגלייב קאבר לשיר המהמם הזה Choosing Texas, שכמובן ביצוע שזמין לכם בכל הפלטפורמות, אז יותר ממוזמנים ללכת ולהאזין. אנחנו עם אהוד בנאי, אבן ספיר.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הסרן ששמו עיר קדומה וגאולה. סרן שחר גמלה נאבק יומיים עם פציעתו בלבנון עד שהחזיר את נשמתו לבורא, קצין בסיירת אגוז.

0: לב של זהב, והמשפחה, משפחת גמלה, החליטה לתרום את האיברים. נמצא ששחר גמלה המשיך להציל חיים גם אחרי מותו. גמלה, עיר יהודית קדומה בגולן, על הר שצורתו כדבשת גמל. במוזיאון עתיקות הגולן, בלב העיר קצרין, אפשר לראות סרט מרגש על מאבק הגבורה של העיר גמלה נגד הצבא הרומאי. במיוחד זכורה לי מן הסרט התמונה של הארכיאולוג הפרופסור שמריה גוטמן, שחפר בגמלה 14 שנה. בסרט הוא ניצב בין חרבות גמלה, מציג מטבע קדמוני שחשף מן העפר, ואומר, ראו, חכו כאן לגאולת ירושלים הקדושה. מסקנה, אנשי גמלה לא לחמו על ביתם בלבד, אלא בגולן הם ביקשו לגונן על הלב, על ירושלים. משפחתו של סרן שחר גמלה, שהקריב את חייו בלבנון, בחרה בשם גמלה כדי להדגיש את עומק השורשים, את החיבור המדלג על 2000 שנות גלות עד שיבת ציון ושובנו לגולן. העיר גמלה נקראה כך כצורת ההר כדבשת גמל, ועוד בגולן סוסיתא, שפירושו סוסה, מדרום לחברון סוסיה, שפירושו סוס, תל דן נקרא לייש, כלומר אריה, ערד זה ערוד, כלומר חמור מדבר, ציפורי בגליל התחתון נמכו חז"ל מפני שהיא יושבת על ההר כציפור, קיבוץ לוי על מקום יישוב קדום ושמו לוי, הערבים שימרו שמות של מקומות יהודיים. ציפורי הייתה בפיהם לספוריה. השם לוי השתבש אצלם ללוביה. מי שחי בגולן ובוחר להיקרא גמלה, זאת ממש הכרזה. שחר בחר להציל את נטור, נטור בתת שפירושו שמור. נטור היה קיבוץ שהידלדל, כיום הוא פורח בחברה של דתיים וחילונים יחדיו. ליד נטור, אתר נפלא שאסור לפסוח עליו, עין קשתות. יישוב יהודי שנחשפו בו קשתות ליד המעיין, ומרשים מכל בית כנסת קדמון שממשלת ישראל, משרד המורשת, שחזרו מערימות הלבנים, העמודים והקשתות, והעמידו מחדש את בית הכנסת במלוא תפארתו.
1: בשמיים ראיתי קשת.
0: סרן שחר גמלה נטמן בגולן באדמת המושב קשת, ששם משפחתו היא מראשוני המושב. גם היישוב קשת הוא מופת של היחזות בארצנו. אחרי מלחמת יום הכיפורים, כשהסורים דרשו מממשלתנו, ממשלת גולדה מאיר, תמורת שחרור שבויינו, את אדמות מרכז רמת הגולן, קמה משפחת גמלה עם חברים וסתמו את הפרצה בכך שהקימו את המושב קשת. נחתום בחיבור בין סרן שחר גמלה לגולן גם מצד השם הפרטי. הדף הראשון של התלמוד הירושלמי מספר על חכמנו ההולכים בגליל, בקעת ארבל, בלילה מפחד קלגסי רומא, ממזרח מעל הגולן בוקע השחר. אומרים חכמנו, כך היא גאולתם של ישראל כמו השחר מעל הגולן, בתחילה כמעה כמעה, קומץ קומץ, וכל מה שגאולה הולכת היא רבה והולכת, כמו הסרן שחר וכמו משפחת גמלה.
2: מיד אחרי החדשות, ערן קורץ.

0: גלי צהל השעה 6, היום יום שישי, ג' באב, תו שינפי וב, 17 ביולי 2026. שלום רב, באולפן לינוי רובם, עם מה שקורה עכשיו. הכנסת אישרה הלילה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו נכח במליאה לאחר שבקואליציה התאמצו לגייס רוב להצבעה על חוק מימון מפלגות שכלל את הוראת פיזור הכנסת. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא מחר לפגרת בחירות וכי יום הבחירות יתקיים במועדו המקורי ב-27 באוקטובר. צבא ארצות הברית השלים הלילה גל תקיפות נרחב באיראן, כך על פי הודעה רשמית של פיקוד המרכז האמריקני שפורסמה לפני כשעה. על פי ההודעה, בתקיפות השתתפו מטוסי קרב, כתבמים וספינות מלחמה שפגעו בעשרות מטרות צבאיות בהן אתרי הגנה אווירית, תשתיות לוגיסטיות ויכולות ימיות. עוד נכתב כי זהו הלילה השישי ברציפות בו ביצעה ארצות הברית תקיפות נגד איראן, וכי למעלה מ-50,000 חיילים אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון. כלי התקשורת הממלכתיים באיראן דיווחו כי 5 גשרים נפגעו במהלך גל התקיפות. מוקדם יותר אמר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ארצות הברית מנצחת בגדול במלחמה מול איראן, בקרוב מאוד נקצור את פירות המאמץ. כך טראמפ בנאום שנשא לאומה בבית הלבן. בתוך כך, ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה הפתי בירול הזהיר באירוע של המועצה ליחסי חוץ בוושינגטון כי ביטחון הגז העולמי עלול להיות בסכנה אם ארצות הברית ואיראן לא יפעלו לשיפור זרימת הנפט דרך מיצר הורמוז בשבועות הקרובים. בדוחה, פיצוצים נשמעו במהלך הלילה. במשרד הפנים הקטרי נמסר כי ילד נפצע מרסיסים שנפלו בעקבות ירות טיל במהלך מתקפה איראנית, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת משה גפני, קרא הלילה שלא לציית לפסיקת בגץ, לאחר שבית המשפט העליון הוציא צו בעיניים נגד חוק הפסקת מעצרי העריקים החרדים. חבר הכנסת גפני הוסיף כי במידה ושופטי העליון יפסלו את חוק המעצרים ואת חוק יסוד לימוד תורה, לא יהיה צורך לקיים את פסיקתם. כתבנו לענייני החרדים, מרדכי הלפרין, מזכיר כי מוקדם יותר השבוע, יושב ראש ש"ס אריה דרעי, קרא גם הוא שלא לציית לפסיקת בגץ בנוגע לשני החוקים האלה. חברת ספייסקס ביטלה את ניסיון השיגור ה-13 של חללית הניסוי סטארשיפ מבסיסה בדרום טקסס. מערכת אוטומטית עצרה את השיגור פחות משנייה לפני ההמראה המתוכננת. דובר ספייסקס התייחס לאירוע בשידור החי של השיגור ואמר כי החברה תערוך בדיקות על מנת לגלות מה גורם לביטול וכי הניסיון הבא יערך בעוד 24 שעות לפחות. נער בן 18 נפצע קשה בתאונת דרכים בין 4 כלי רכב סמוך למחלף שעריה. גבר נוסף בן 46 נפצע בינוני, צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. ומזג האוויר, עומס חום, בשבת צפויה התחממות נוספת. אלה החדשות שעורכת שיר חריף.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן קור.

ארבע דקות אחרי שש בבוקר, בוקר טוב לכם מגלי צהל. יום שישי הגיע, כן, זה הזמן שלנו להיות כאן באולפן ה' ביפו ולהעביר לכם את יוצאים לאור. זו התוכנית שלנו, מדי שישי אנחנו כאן קוראים עבורכם עיתונים, כתבות, חדשות, כל מה שאנחנו מוצאים מעניין. לא בטוח אם אנחנו רגועים בימים האלה או מתוחים עם כל ה... נכון? עם המתיחות במפרץ. ואנחנו שומעים בחדשות, שמענו עכשיו על חילופי מהלומות או חילופי אש בין ארצות הברית לאיראנים. חילופי אש, או שרק ארצות הברית תוקפת, לא לגמרי ברור מה קורה שם. אנחנו ניזונים כמובן מדיווחים. זה מה שקורה שם. פה אצלנו הכנסת בבליץ חקיקה ולקראת פיזור. בקיצור, ימים קצת לא ברור אם מצב הרוח הוא טוב או רע. אנחנו ננסה לתת לכם מצב רוח טוב כמה שניתן הבוקר הזה. את זה נעשה בעזרתו האדיבה של מיכאל הראל, יקירנו שישכים קום הבוקר והצטרף אלינו לכאן. בוקר טוב מיכאל, בוקר טוב גם לכם. אני ערן קורץ, בין לבין אנחנו נשמע מוזיקה. אנחנו בשבוע שלפני תשעה באב, בעצם בשבוע הבא. עכשיו זה כבר תשעת הימים, יש כאלה שלא נוהגים בכלל לשמוע מוזיקה בימים האלה, או אם כן אז בלי כלים אלא רק שירה בלבד. טוב, אנחנו עדיין שומעים מוזיקה, ואם כבר מוזיקה אז אנחנו רוצים לשמוע שיר שמדבר באמת על המשמעות של מולדת ושל הקיום שלנו פה, ועוד כל מיני שאלות כאלה מהותיות שצפות ועולות ככל שהכנסת מנסה להרחיק מאיתנו את ה... נקרא לזה, לא יודע, טוב, נעזוב, לא יתפלסף על זה. בוא נשמע את ארקדי דוכין פותח לנו את הבוקר הזה עם מולדת.

כן, רק כזה מקום יהיה לי למולדת שבו כולם ערבים זה לזה ואוהבים זה את זה. ואנחנו השבוע הזה היה לנו שבוע קשה, חייב לומר. היה באמת, לפחות מהבחינה הזו, היה שבוע קשה. אנחנו, כן, הנה, נפתח, אם נפתח עם ידיעות אחרונות, אז הכותרת שלהם היא צהל תחת מתקפה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר: המילואימניקים האלה שגייסתי עכשיו לא יראו בית כל יולי-אוגוסט, שוב, הם ורק הם מה שמניע אותי. זה האמירות של הרמטכ"ל בשיחות סגורות. ויושב ראש שס, אריה דרי, אומר: הוא איבד את זה בתקופת בחירות, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, הוא גרם נזק גדול לצבא. טוב, רמטכ"ל תחת אש. דרי, שיזם את החוק, האשים את הרמטכ"ל בעירוב פוליטיקה בצבא. כן, לצערי הרב, כבר הרבה זמן אני רואה שהוא איבד את זה. זה בגלל חוק הפטור ממעצרים לחרדים משתמטים. הוא היה ברעיון, הוא אמר את זה אגב ברעיון לכיכר השבת. זה חמור ביותר מה שהרמטכ"ל עשה, הוא ידיד שלי, אני מעריך אותו, אני מגן עליו הרבה מאוד בדיונים שתוקפים אותי, שתוקפים אותו, אבל לצערי הרב כבר הרבה זמן אני רואה שהוא איבד את זה. ככה, כן. לא יכול להיות שהרמטכ"ל של הצבא הגנה לישראל יודע שהמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס, ולו מגייס אחד. במשך חודש, כששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת החוץ והביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות מעצרים, הוא לא מדבר מילה. אז הוא היה אמור לדבר קודם, לא הבנתי מה. גדי איזנקוט אומר שמדובר במופע של עזות מצח וניתוק, אין דבר יהודי בשליחת רק חלק מבני ישראל למלחמת מצווה. אין דבר מנהיגותי בהפיכת הרמטכ"ל לכלי במשחק הפוליטי המלוכלך שלכם. טוב, זה אחרי הדברים שאמר. כן, והנה אירון בנישאי כותב גם כן: טוב, עסקן פוליטי עבריין מורשע פוגע בסמכות הרמטכ"ל. כבר 3 שנים אנחנו עדים לתופעה שהולכת ומתמסדת של השתלחות ברמטכ"ל, תופעה שממשיכה לגרום נזק לביטחון ישראל, למרות שהתחלפו רמטכ"לים וכמעט שלא נשאר קצין בכיר אחד בצהל שהיה שותף למחדל 7 באוקטובר. טוב, אתמול היה גם חוק שעבר של הערכת שירות הביטחון ל-32 חודשים. הצבא אגב רצה שיעריכו את זה כבר ל-36 חודשים. בליץ שעבר ממש בכנסת בתקופה האחרונה. אז יש פה כל מיני מעבר, מה לא עבר, כל מיני חוקים. מראים פה על חשבון האזרח הקטן, זו הכותרת. חוק התקשורת של דרעי אושר, ניצחנו את הדיפ סטייט, כך אמרו בקואליציה. נזכיר שלא מדברים על זה הרבה, אבל זה בעצם חוק שבעיקר ההשפעה שלו תהיה, אומנם גם על הטלוויזיה, ודאי על הטלוויזיה, אבל שוק הרדיו הולך להשתנות. כן, גלי צהל וכל ישראל מאבדים את הבלעדיות שהיה להם על שידור ארצי. יהיו עוד תחנות, כל האזוריות יוכלו לשדר בשידורים ארציים ולקבל רישיונות במקום זיכיונות. עוד פוליטיקה: 4,500 חברי מרכז היו אמורים להצביע אתמול על ההצעה של ראש הממשלה והשר חיים כץ לתת ליושב ראש המפלגה שריונים אישיים, אבל רגע לפני ההצבעה המתוכננת בית משפט המחוזי בלוד הוציא צו מניעה לעצור את הליך הבחירות. טוב, אז בגלל זה לא התקיימה הצבעה אתמול בליכוד. בקיצור, הכל תקוע בבית המשפט, כן? הכל, כולם, הם מעבירים החלטה, הולכים לבית משפט, בית משפט עוצר את זה, ואז כולנו ככה במין הולד כזה, זה מין ריטואל כזה בתקופה האחרונה, נכון? בשנים האחרונות. אנחנו ממשיכים עם כותרות בידיעות אחרונות. שפל חסר תקדים במעמדה של ישראל בקרב מקבלי ההחלטות בארצות הברית, חוטפים מכל הכיוונים.
זה אחרי שסגן הנשיא ג'יי די ונס אמר ברעיון, גורמים בממשלת ישראל מנסים לטרפד את העסקה עם איראן, תוך שימוש במשפיענים שמקבלים סכומי עתק ומפיצים שקרים, והוסיף שילכו להזזל. אתה אומר. אמר, אני לא רואה את זה פה בכותרת של ידיעות אחרונות, אבל הוא אמר ש... הנה, אני רואה את זה. לג'פרי אפשטיין היו בבירור קשרים לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין הישראלי, זה מה שהוא אמר. הוא היה קשור לגורמי מרכז שמאל בדיפ סטייט הישראלי, בעוד שבארצות הברית היו לו קשרים בכל הקשת הפוליטית. הוא היה קשור פה למרכז שמאל, זה מה שג'יי די ונס אומר. כן, הוא גם אמר שפעלו נגדו באופן אישי, כן? טוב, אני לא רואה את זה, את הכותרת הזו פה. הלאה. ועדת השרים לענייני שבק אישרה לראש הממשלה הבטחה עד סוף חייו. בניו יובטחו עד 2031, שרה נתניהו תובטח כל עוד בעלה בחיים. בסדר. מה נעשה? כבר לא מחכים בעורף, אנחנו עוברים הלאה. כבר לא מחכים בעורף, מומחי איסוף מודיעין צורפו לכל החטיבות הלוחמות, רפורמת המודיעין של צהל, יותר נוכחות בשטח, יותר כוח אדם, אמצעים טכנולוגיים חדשים ומידע שעובר לכוחות הלוחמים כשהוא כבר מעובד וברור. אלה הם שינויים שעבר מערך מודיעין השדה מאז תחילת המלחמה. עוד יש פה, האיראנים מאיימים לחסום מצר אסטרטגי נוסף, זה בבל מנדה בכניסה לים סוף. שם עובר כיום רוב יצוא הנפט הסעודי. בבל מנדה ב... סגרו את זה או לא סגרו? זה אנחנו לא יודעים. טוב. יש פה עוד סיפור. הנה אנחנו ממשיכים הלאה. לא הגיוני ששלחו את אחותי לעבוד אצל רוצח. מה זה? בראש השנה האחרון נמצאה גופתה של חביבה ושדי בביתו של שמעון גוטמן בן ה-81, בו טיפלה במסירות. היא הכירה אותו היטב, רק דבר אחד לא סיפרו לה, שהוא רצח שלושה בני אדם. משפחה שלה הגישה תביעה נגד הביטוח הלאומי. אחותה אומרת, אין דבר כזה שהם לא ידעו שהוא ישב בכלא. הביטוח הלאומי אומר, אין לנו מרשם פלילי. גבר בן 81 רצח את המטפלת שלו, הוא היה בעצם רוצח של שלושה בני משפחה שלו גם כן. וואו. טוב, חדשות חוץ. מבצע טסטוסטרון, שר ההגנה האמריקאי הגסט מקדם תוכנית מהפכנית שתבחן את רמות הטסטוסטרון לכל החיילים מעל גיל 30, כולל נשים. למה כולל נשים? גם נשים? טוב, אני לא מבין בזה. אבל זה נראה מעניין, כן? והבדיקה הזאת תתווסף להערכה הבריאותית התקופתית שאנשי צבא בשירות פעיל חייבים להשלים מדי שנה. ההדחה שמפלגת את אוקראינה, אלפי אוקראינים יצאו לרחובות בדרישה לבטל את הדחתו של שר ההגנה הצעיר והפופולרי מיכאילו פדורוב. שהוא קידם את המודרניזציה של הצבא שפגעה קשות ברוסים. זלנסקי הודע אמש כי ההדחה נבעה מקרע בין השר לרמטכ"ל, לא תקשרו זה עם זה ונאלצתי להתערב. הוא בן 35 שר ההגנה האוקראיני. ויש פה רוגלת המלך. תחקיר גדול באירופה חושף, מרוקו הפכה למדינה דקענית שמרגלת אחר מתנגדי שלטון. אוקיי. עיתונים ויריבים פוליטיים באמצעות תוכנת הריגול הישראלית פגסוס, כן. הנה הגענו לתוך העניין הזה, כן. הקשר המפוקפק בין החברה הישראלית NSO לבין שלטונות מרוקו נחשף. טוב, אני לא יודע, מישהו חשב שהם לא עושים את הדברים האלה? נגיד שראיתי שמדברים על כך שיכנסו לוחמים, מועצת השלום דיברה על כך שיכנסו לוחמים מרוקאים לרצועת עזה, זה יהיה מעניין.
עוד. 80 שנה לפיצוץ מלון המלך דוד, עדות ממקור ראשון, חומר הנפץ בחדי החלב, הסוד של לוחם האצל, חיים איתני, הלוחם האחרון שנטל חלק במבצע מלון המלך דוד, חושף את הסוד המצמרר בתוך כדי החלב שהחריבו את מפקדת המנדט. ברעיון אדיר ומשחזר, לא ידענו שנועז לפיצוץ, אבל

החלב, הסוד של לוחם האצ"ל חיים איתני, הלוחם האחרון שנטל חלק במבצע מלון המלך דוד, חושף את הסוד המצמרר בתוך כדי החלב שהחריבו את מפקדת המנדט. ברעיון אדיר ומשחזר, לא ידענו שנועז לפיצוץ, אבל אני לא מתחרט על מה שעשיתי. 91 בני אדם נהרגו בפיצוץ הזה, מהם 17 יהודים. מה עוד יש פה? האנלייזר, שוב בכותרות. מה? מי זה? האנלייזר, זוכרים אותו? אהוד טננבאום, שהיה האקר מאוד מפורסם. אז הוא שוב בכותרות. למה? פרסם אגב ב-98, זה קרה שהוא פרץ למחשבים של נאסא וכו', נידון לשנה וחצי מאסר. טלגרף ההולנדי אומר כי לפי המשטרה בהולנד הוא מילא תפקיד מרכזי בארגון פשיעה בינלאומי שהשתמש בפרסומות מזויפות כדי לפתות מאות הולנדים ובלגים להשקעות שהתבררו כהונאה. הארגון גרף 100 מיליון יורו במדינות שונות, אוקיי. אסון בכביש, טרגדיה בצפון, אישה נדרשה לעצור אתמול בצד הדרך בגלל חשד לעבירות תנועה ונדרסה למוות על ידי רכב אחר שסטה ממסלולו? מה? בכביש 65, סמוך למחלף עירון, איך הדברים האלה כאילו נדחקים? עמוד 9 ככה בסוף, באיזה פינה, במשבצת? לא יומן. הג'ר נאסר קבהה, בת 20 מהיישוב הררה באזור ודיארה, נאלצה לצאת מרכבה בגלל עבירת תנועה, ולפתע נהגת ברכב אחר, סטתה מהמסלול והתנגשה בה. זה בגלה והתנגשה בה ואז נקבע מותה. בחקירה ראשונית של בוחני התנועה במרחב מנשה עולה כי שוטר מסיירת התנועה הארצית הבחין בצעירה המשתמשת בטלפון הנייד במהלך נסיעתה, הורה לה לעצור לצד הדרך. מאחר שהיא הייתה ללא אמצעי זיהוי, היא התבקשה לגשת אל אופנוע המשטרתי כדי לזהותה במסוף. בתום הליך הזיהוי השוטר הנחה את הצעירה לשוב לרכבה לצורך קבלת הדוח על העבירה שביצעה. רגע לפני שנכנסה לרכבה סטה רכב חולף מסיבה שאינה ברורה ממסלולו וכמעט פגע בשוטר, התנגש בעוצמה ברכבה של הצעירה ופגע בה פגיעה קטלנית שגרמה למותה. אני לא יודע, הסיפור הזה לא נראה לי בכלל, לא יודע, משהו שם לא היום בנורא. צעד תימני. רבותיי, ההיסטוריה מתרחבת. לראשונה ילמדו בתיכונים באופן מקיף על תרומת יהדות תימן למפעל ההתיישבות וכן על הקמת כפר השילוח. שבו שם המועצה הציבורית של הכפר אומר, מתקנים עוול היסטורי. כן. כפר השילוח שהוקם ב-1884 על ידי עולי תימן. מעניין הדבר הזה. טוב. יש פה כל מיני שינויים, כך הם אומרים. טוב, אנחנו רגע נלך בכל זאת למעריב, נראה את סקר מעריב שעוקב מדי שבוע אחר המצב במצב הסקרים, כן? הסקר השבועי, מצב המפלגות. אז יש שוויון כרגע בין, לפחות לפי מעריב, בין הליכוד לבין ישר של אייזנקוט. מצד שני, האופוזיציה מזנקת ל-62 מנדטים, טרופר והנדל עוברים את אחוז החסימה, וגוש נתניהו יורד ל-48 מנדטים בלבד. ש"ס בשפל חדש מאז הבחירות הקודמות, וגם הצניחה של ביחד נמשכת. הם ב-16 מנדטים כבר, לפחות לפי זה. כן, ההלוויה של לינזי גרם נדחתה, וגם הביקור של נתניהו בוושינגטון, ההלוויה תתקיים בסוף החודש. נתניהו היה אמור להמריא במוצאי שבת כדי להשתתף בטקס ההשכבה, טקס הפרידה מגרם, אבל זה נדחה לסוף החודש. אז זה מה שהם במעריב. טוב, בליץ החקיקה, שורת עתירות לבגץ. בגלל משחקי תקציב, צהל פספס רכש של 12 מסוקי אפאצ'י. מה זה? חרף לחץ של

0: הרמטכ"ל רב אלוף היה זמיר לרכוש 12 מסוקי קרב מתקדמים מארצות הברית על רקע לקחי טבח 7 באוקטובר וגמישות יוצאת דופן של משרד ההגנה האמריקאי. משרד האוצר שיחק משחקי תקציב וישראל איבדה את מקומה בפס הייצור, כך פרסם אתמול כתב וואלה אמיר בוחבוט. תרחיש קודר, מלחמה כלכלית בין ארצות הברית לאיראן, זה בעקבות איומו של טראמפ לתקוף תחנות כוח וגשרים. טהרן העבירה מסר דרמטי לחות'ים, תתכוננו לסגירה מוחלטת של מצר באב אל מנדב. מעניין אם החות'ים עושים את מה שהאיראנים אומרים להם בימים אלה, נכון? מעניין לדעת. מה עוד? חייל נעצר, אנחנו עוברים למעריב, עברנו למעריב כי יש פה באמת דברים נוספים אני רואה פה. פרשת ארגוני הפשע, חייל נעצר עם מצבור אמל"ח, תושב בת ים, חשוד ששכר ברימונים וסיפק אותם לארגוני פשיעה על רקע הסכסוך בין משפחות ג'רושי ומוסלי. איך הם נכנסו לנו לחיים פתאום, הג'רושי והמוסלי הזה, ואנחנו יודעים מי חבר של מי, ומה הקשר שלהם למסעדות ג'פניקה, נכון? וכל מיני... הם גם ירו, מה זה, ירו או זרקו מטענים כן, לכמה מסעדות שלהם, אלוהים. מה נסגר? עוד סיפור. גבר ביצע עבירות מין בבנותיו, נשלח ל-18 שנות מאסר. מרבי ג'נשווילי מלוד, רופא ילדים. הוא רופא ילדים. מה נסגר? מערך מעצר החשודה המרכזית ברצח בנייהו רזי, כן, הסיפור הזה של הרצח בדירת ה-Airbnb בירושלים. זהו, ניתן בכל זאת קצת הארץ, מה לעשות? הכנסת ההרסנית בתולדות ישראל מילאה את ימיה, זו הכותרת. זיני ביקש מהיועמ"שית אישור לזמן עיתונאים מערוץ 12 לחקירת שבק בחשד להדלפה, אומר גידי וייץ. כן, רוצה לזמן את עיתונאי חדשות 12. טוב, אין פה עוד הרבה פרטים. בואו נלך בין המצרים. טראמפ קלו בין הורמוז לבאב אל מנדב, איראן לא מציעה סולם. הנה מרוקו, זה ראינו גם קודם. תחקיר בינלאומי בשיתוף הארץ על שימוש בתוכנות הריגול הישראליות, כן, מסביב לעולם. חושף כי מרוקו הייתה לקוחה של NSO לפחות מאז 2017. אני חושב שאנחנו נסתפק בזה, נכון, מיכאל? אנחנו נצא להפסקה, נשמע כמה הודעות ונשוב... נשוב עם ענר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. הבוקר ב-8 משה שלונסקי ועירית לינור במחשבות בעם. ב-9 יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב עודיה ונתן, לבנת בן חמו, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
3: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
4: ואהבה בת 20.
5: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
3: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
5: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
3: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
5: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: שבת שלום.
6: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
7: אורן דדוש, תושב גורן.
8: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קרב העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
6: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: עכשיו בגלי צהל, ערן קורץ, עם יוצאים לאור.

הנר שנרצח, הנר שפירה שנרצח בשבעה באוקטובר בשיר הזה. מזכיר לנו את הימים האלה, הימים שבהם אנחנו קצת לפני תשעה באב, כולנו זוכרים מה למדנו בבית ספר ובכלל על למה נחרב בית המקדש, נכון? בגלל שנאת חינם. והנה הנר שר לנו על זה, ואנחנו איכשהו תקועים עם הפוליטיקה שדי השתלטה לנו על סדר היום לפחות, וכאילו לא לומדים, נכון? כל היום במחלוקות ובמלחמות, חבל. טוב, מה נעשה? ננסה למצוא לכם סיפורים מעניינים לרוץ עליהם עכשיו. יש את הסיפור המלא, זו הטענה, כן? הסיפור המלא מאחורי המבצע החשאי של המוסד להפלת השלטון באיראן. מיכאל האוזר טוב כותב על זה בהארץ. נגיד שאנחנו פה ניקח את ה... לא יודע, ניקח את זה ב... יש פה... טוב, נו, תחליטו אתם אם אתם מאמינים לזה או לא. התוכנית של נתניהו עלתה על כל דמיון, להמליך את אחמדי נג'אד באמצעות צבא קורדי שישראל חימשה וימנה בעיראק. בצהל הרימו גבה, במלל גיחחו, אך ראש הממשלה התעקש, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים. הסיפור המוטרף הוא איך זה באמת התחיל. הכתבה שלו מתחילה. נמל תעופה בינלאומי בקצה השני של העולם, מטוס נוחת וצוות של סוכני מוסד יורד בלי להתמאמה. הסוכנים פותחים את הטלפונים ומתקשים להאמין למה שהם רואים. מאות הרוגים בעוטף עזה, מספר לא ידוע של חטופים וחבל ארץ שלם שנכבש על ידי חמאס. הם מוקים בתדהמה, אחד מהרה הם מתעשתים, שום דבר לא יסיט אותם מהמשימה שאליה יצאו, לרתום את מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר ומגדולי שונאי ישראל, לשירות המוסד. טוב, זו הכותרת של של הסיפור הזה. כן, הנשיא האיראני היה קצה קצהו של פרויקט החלפת המשטר, בתווך היו מאמצי השפעה בתוך איראן, מיזם לחימוש ואימון של הכוחות הקורדים בעיראק, הפעלת מיעוטים נוספים שיערערו את הסדר, ותוכניות של חיל האוויר ליצירת מסדרון יבשתי לתנועת המיליציות. אגב, המחקר הזה התפרסם גם בארץ וגם בניו יורק טיימס. בוא נגיד, לא חובבי ישראל, לא אלה ולא אלה. מה עוד? נקרא לכם מתוך זה. הכל התחיל מסוריה. נתניהו יקסה מהיכולות של אלג'ולני שמוטט את משטר אסד בקלות. מי ששמע אותו אז פשוט נדהם מההשוואה לאיראן. הסורים נשאלנו לחלוטין על פוטין, בעוד איראן הייתה משענת של הרוסים שמכרה להם טילים וכלי טייס. מדינה אחת מרוסקת, השנייה מעצמה אזורית. ראש המוסד דדי ברנע נפגש פנים אל פנים עם מנהיגי הקורדים והתרשם שהתוכנית סגורה. סוכנים ישראלים עבדו עם מפקדי המיליציות על המפות, סרטטו את הנתיב שחיל האוויר יתהר, וסימנו מחסני נשק שניתן יהיה לבזוז בדרך. 16,000 לוחמים קורדים כבר עמדו לפלוש לאיראן מעיראק, אלא שאז הכל נעצר. עוד מתוך הכתבה הזו, כן, הרמטכ"ל איים לעצור הכל ברגע האחרון. המורדים הקורדים היו אמורים להגיע לשלוש ערים, טהרן, קרמנשה ומריבן, כנראה, זה השם. כשברנע שמע שסוכני מוסד הצליחו לרתום את אחמדינג'אד, הוא מזה מיהר לפזר את באי לשכתו ודילג על ישיבה עם נתניהו. ניהלת באופן אישי את המבצע מול הנשיא האיראני לשעבר, ואף פגש אותו בבודפשט. כשהשרים הותקנו כמה שערך, ברנע שכנע אותם שאחמדינג'אד באמת מביא תועלת. טוב, לא יודע, נשמע קצת הזוי, לא הדבר הזה, נכון? זה נשמע קצת מאוד אפילו הזוי. בוא ניתן לכם עוד קצת דברים שמצאנו היום
במוספים השונים. אז במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, חן ארצי סרור מדברת על המהלך ששבר את הרמטכ"ל, הסעיף השערורייתי בחוק העריקים שגרם לו להוציא את המכתב החריף לנתניהו. זמיר בשיחות סגורות אומר, אני הרמטכ"ל של הלוחמים בסדיר ושל המילואימניקים ששוב לא יראו את הבית במשך חודשים. הם ורק הם מה שמניע אותי. הביאו לו את הסעיף, זו הכותרת. אז מה הסעיף הזה? מה אומר הסעיף הזה? הקמת ועדה לבחינת ההתקיימות התנאים במיועד לשירות ביטחון לשם הקפאת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה. אז החוק הזה שעבר, כן, הסעיף 26ח, אומר כך, ראש המטה הכללי יקים ועדה לבחינת התקיימות התנאים במיועד לשירות ביטחון לשם הקפאת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה, ורשאי הוא להקים יותר מוועדה אחת. הוא צריך להקים איזושהי ועדה, כן? זה הסיפור, כן? הוא נדרש להקים ועדת חקירה שתבחן מי יוכר כבן תורה ומי לא. כלומר, על מפקדי צהל לקבוע איזה הציר יקבל את הכרטיס הנחשק של יציאה מהכלא ומי יישאר קלו. כיצד קובעים מי בן תורה, גם את תפוח האדמה הלוהט הזה גלגלו המחוקקים לפתחו של הצבא, כאילו אין שם מספיק משימות. כן, חן ארצי סרור על הדבר הזה. ברמה הכי טכנית ומקצועית מדובר במשימה מופרכת מהיסוד. צבא באמצע מלחמה שנקרא בין אינספור גזרות לא היה אמור להכריע בשאלות הללו. ברמה הערכית זו משימה בלתי נתפסת להטיל על מפקדי צהל שיהפכו ברגע את צבא העם לצבא קנטוניסטי, כזה שמגייס בכפייה באופן סלקטיבי. זה מה שהקפיץ את זמיר יותר מכל, אומרים גורמים בכירים, לא ייתכן שצהל יכריע מי יוכר כבן תורה ומי לא. שלושה חוקים שצהל זקוק להם לא עברו אגב. חוק ההארכת שירות עבר באופן מצומצם רק ל-32 חודשים. חוק המילואים וחוק גיוס מיידי לא עלו להצבעה. זה מה שראינו פה עם הסיפור הזה. טוב. מה עוד יש לנו? בידיעות אחרונות ראינו... אז יש להם, זה היה במוסף לשבת של ידיעות אחרונות, כן, ראינו את זה. עוד משהו, בואו ניתן לכם בכל זאת עוד משהו אחר. יש להם כתבה על, הנה זה כבר יגיע לנו, כן. מיכאל מילשטיין כותב על שוב על העניינים הביטחוניים. נראה בשלב הזה שטראמפ לא מסיר עיניים מהגרעין. בהקשר הזה בלט השבוע עיסוק בהר המקוש, מתקן חשאי שחצוב בעומק 100 מטר בהר מסלע גרנית סמוך לאתר ההשערה בנתנז. המתקן הזה לא נפגע במערכות של 2025-26 ומעולם לא ביקרו בו פקחים בינלאומיים. האתר הזה הוא מטרה אפשרית למכה יפה, גדולה ושמנה. אין מעצורים אצל טראמפ. גם השפה שלו היא מין, לא נגיד עשירה, היא ציורית. נקרא לה. אנחנו הולכים להוריד את הר המקוש כנראה בקרוב. זה מיכאל מילשטיין סיפר, וגם רצינו להקריא לכם בכל זאת שתי מילים על לכל מי שמטייל. שתי גדות לירדן, זו מתונפת וזו גם כן, עודד שלום בדרכים, הוא אומר כך, צריך לראות בעיניים את ההפקרות לאורך עשרות הקילומטרים של הנהר ומקורותיו, מהגליל העליון עד הכינרת. הנהירה התיירותית של עם ישראל כוללת זולות וקרוונים, מסיבות שחרור ומהולדת, התוצאה היא הררי השפעה ופסולת. לא מדובר רק במפגע תברואתי, אלא גם בנזק אקולוגי ואפילו סכנת חיים. אנשים תוקעים בנחל בזנתים לציליות ולאוהלים. מי שקופץ למים עלול להשתפד. אאוץ', זה לא נשמע טוב.
הממשלה כבר הכירה בבעיה, היא פשוט לא מתקצבת את הפתרון. טוב, אנחנו מצפים מהממשלה יותר מדי, אני חושב, זה, אם אתם שואלים אותי. אם אתם שואלים אותי. החקלאי חנן גוטמחר אומר, אנשים עוברים לי במטעים בדרך לנחל ועל הדרך כותבים פרי, והם גם צריכים להתפנות, נכון? אז הם הולכים לעץ הקרוב, אבל הלו, העץ במטע שלי. המפקח גיא קולר אומר, אנשים באים לחודש, לחודש, באמצע יוצאים להתרענן בבית, מסבלטים את הזולה. מיכאל אורל מהנהן, מהנהן בראשו, והוא אומר לי עכשיו, מכיר את זה, אומר לי באוזניות, אנשים עושים זולה ומסבלטים אותה. כבר ראיתי זולות עם מכונות כביסה. מיכאל בעצמו אומר שהוא סיבלט. מה אתה צוחק? יש פה דברים מזויים. זה מה שכתוב פה. אני מקריא. לסבלט זולה, זה באמת, אנחנו שוברים שיאים, נכון? עכשיו בתוכנית הבוקר. יופי, אנחנו שמחים על כך. לסבלט זולה. יש, זה צריך להיות כזה כמו Airbnb, נכון? של זולות כזה, נכון? עוד מטען הורג. טוב, להוריד לנו את המצב רוח. הנה שבעה ימים שהם כותבים, יש להם כתבה נהדרת פה על גילויים חדשים, על הניסיונות להביא הביתה את הדר גולדין, את סגן הדר גולדין, זכרו לברכה. 12 שנה בדיוק לאחר נפילתו בצוק איתן נחשפים פרטים חדשים על המבצע החשאי והממושך, על באמת איזה עבודה עשו בשביל להחזיר אותו הביתה. אבל אני רוצה להקריא לכם על הפיצוצים, על הסיפור הזה של הפיצוצים, נכון? שמענו על פיצוצים, על מטענים, דיברנו על זה גם. אז פיצוצי מטענים, תא מטען, זה ככה הם קוראים לזה. אז ליגה של אמצעי לחימה מצהל בחסות המלחמה הפכה את מטעני הנפץ למוצר צריכה בסיסי בארגוני הפשע. מה שנחשב היום, מה שנחשב בעבר לאמצעי נדיר לחיסול בכירים, משמש היום גם לאיומים וגביית דמי חסות, ואפילו למקרה אלימות במשפחה. בחודש יוני לבדו התפוצצו 8 כלי רכב ברחבי הארץ, כולל בנתיבי איילון בשעות העומס. כך הפכו מהנדסי המטענים לאנשים הכי עמוסים והכי מפוגשים בעולם הפלילי. מה עושה המשטרה לנוכח התופעה הנפיצה? תרתי משמע, מה שנקרא. מאזנות הסתר של המשטרה עולה כי חומר נפץ גולמי מכונה עוגה. מטענים קטנים או בינוניים, מכונים הילד או התינוק, מטען מורכב המחכה להפעלה זוכה לכינוי הקלה מוכנה, מטענים גדולים ורבי עוצמה נקראים סיר או סיר לחץ. אני חושב שקראו לה פצצת אטום הראשונה הילד השמן, נכון? היה זה, כן, היה לזה שם, הילד השמן. רב פקד קורן שמספר על כך אומר, מהנדס מטענים הוא נכס יקר מדי לארגון מכדי לשחרר אותו. מרגע שנכנסת ללופ הארגון מחזיק אותך קצר תחת איומים. הברירה היחידה שלך היא להמשיך להרכיב מטענים תמורת תשלום, או להפוך לקורבן של מטען כזה בעצמך. סגן ניצב פדידה, זה כמו שאת שומעת שיר ויודעת מיד לזהות שזה הסגנון של זמר ספציפי. הרבה פעמים המהנדסים בונים את המטענים בסגנון ייחודי. היו לא מעט מקרים שהחבר'ה שלי הגיעו לזירה ואמרו, כנראה ש-X שוב ישתחרר מהכלא. מה אתה אומר? בואי נע. מה נסגר? זה על הפיצוצים, כן? יש פה עוד, זה בשבעה ימים של ידיעות אחרונות. יש פה כתבה על המלך. המלך צ'ארלס. עשרות שנים חלם הנסיך צ'ארלס על המלוכה, אבל 4 שנים לתוך האירוע הוא מתמודד עם סרטן מסובך, עם האשמות חוזרות ונשנות לגבי הקשרים שקיים בחיו אנדרו עם עבריין המהיר ג'פרי אפשטיין, עם פרשת התרומות שקיבל ממשפחת בן לדן ומקטר, עם התנקרותם של הרי ומייגן שאיכשהו
הפשירה לרגע ואפשרה לו מפגש נדיר עם נכדיו. רוצים לו לקנה? הנה כל ייסורי המלך צ'ארלס. המלך צ'ארלס אומר, הרגעים האפלים ביותר של המחלה יכולים להיות מוארים על ידי החמלה הגדולה ביותר. כל הבחנה, כל מקרה חדש עם חוויה מרתיעה, לעתים מפחידה עבור אנשים, אותם אנשים באלה שאוהבים אותם. אך כמי שנכנס לסטטיסטיקה הזו בעצמו,

יכול להגיד שזו יכולה להיות גם חוויה שמתמקדת בטוב שבאנושות. יפה, נו. זה בעיקר על המחלה שלו הדבר הזה. אנחנו נדלג על כך. בוא נלך רגע לישראל היום. ישראל היום היה להם כמה דברים. טוב, שוב, יש פה איזה סיפור רצח. אנחנו עם יותר מדי מקרי רצח, סיפורי רצח בישראל. באמת לא היינו ככה. אבל אני בחרתי כתבות אחרות מהמוסף לשבת של ישראל היום, כמו קור החיתוך. בעשורים האחרונים הפך שהשירות הצבאי לזירה שמעצבת את הפערים החברתיים בישראל. זה המקום שבו במידה רבה יחרץ גורלם של בני ה-18. האם יעלו על המסלול האקסקלוסיבי של היחידות הטכנולוגיות המעניק כרטיס כניסה לעשירון העליון, או שהם ילכו לשירות קרבי שממנו מתחיל נתיב אחר לגמרי. אוליגרכיית הטק, כך נקרא הספר הזה, ספר חדש של ריקי ממן, שהיא אומרת שהיא פרשנית כלכלית. האליטה בישראל לא באמת התחלפה, היא רק ידעה להעתיק את מוקדי הכוח שלה למקום של ההון הגדול העכשווי. או כמו שכותבת ממן בספרה, אלה ברובם צאצאה של אותה אליטה היסטורית ותיקה שפשוט השכילה להחליף בזמן את הפנקס האדום בשורת הקוד. את ההתנגשות בין העולמות ראינו הכי חזק במחאות נגד הרפורמה המשפטית. היה דיבור על האנוסים בהייטק, עובדים ימניים שמפחדים להתבטא. מקומות עבודה נתנו לעובדים יום חופש כדי ללכת להפגנות, ואנשים אמרו, אני לא רוצה ללכת, אבל מה אני אעשה? לא יראו אותי בהפגנה? מעניין. אראל סגל כותב על... אולי גדול ידידנו, לינזי גראם. עצם ההצלחה שלנו ב... טוב, לא, זה הוא כותב על משהו אחר. בוא נקרא לכם בכל זאת מתוך זה. במרס 2016 בנמל יפו נדקר למוות קצין אמריקני משוחרר בשם טיילור פורס, הוא בא לטייל בישראל. בשאר מסלחה מחבל פלסטיני דקר אותו על הטיילת מול הים ונורה זמן קצר לאחר מכן. אחר כך, בתוך שבועות ספורים, התחילה משפחתו של הרוצח לקבל משכורת חודשית קבועה מן הרשות הפלסטינית. לא פיצוי חד פעמי, משכורת עבור הרצח. הסנאטור לינזי גראם שמע על זה מעורב של פורס שהתגוררו במחוז שלו בדרום קרוליינה. הוא העריך שהרשות משלמת למחבלים $5 מיליון בשנה, ואז הוא גילה שזה $344 מיליון, שזה חצי מתקציב הסיוע השנתי של הרשות. בכל יום ראשון גראם ישב בכנסייה הבפטיסטית ושמע שוב ושוב פסוק אחד, בראשית י"ב ג', אלוהים פונה אל אברהם, מצווה עליו לעזוב את ארצו ואת בית אביו וללכת אל הארץ שיראה לו, ונותן לו הבטחה שהפכה ליסוד של הכל, ועברך מברכך ומקלליך האור. טוב, יהי זכרו ברוך, לינזי גראם. אנחנו רוצים עוד דברים. אז כן, גם בישראל היום יש להם, תראו מה זה, יש להם רעיון. אנחנו ממש מתקרבים פה לסיום, בקצב מסחרר. אז רציתי לקרוא לכם קצת על חוצנים. היועץ של ממשל טראמפ לחקר החיים מחוץ לכדור הארץ, פרופסור אבי לייב, אומר, אני מקווה שבקרוב נמצא עדויות לקיום חיים תבוניים ביקום. אז איפה כולם? אולי הם כאן, רק שלא הבחנו בהם. טוב, הוא מדבר בעיקר על פילוסופיה, לא על זה שהוא ראה, כן? יש לנו רק 100 שנה של היסטוריה, מדע וטכנולוגיה, מאז גילוי תורת הקוונטים, 60 שנה מגילוי תורת המיתרים. היסטורית זה כלום. לתרבות זרה יכולות להיות 1,000 או 1,000,000 שנות ניסיון. פגישה כזאת יכולה להיות מאוד

0: מבלבלת. אני רציתי עוד דברים, אבל אנחנו אין לנו כל כך זמן. בכל זאת נלך רגע לגלובס. כדאי לכם לצאת לחופשה של 24 שעות, ידעתם את זה? מחקרים מראים שלא צריך לצאת לחופשה ארוכה כדי להתרענן, הפסקה של 24 שעות, ששוברת את השגרה ומכניסה אתכם למצב של זרימה, יכולה להיות משקמת במיוחד. המלצות, להעדיף מלונות שמאפשרים צ'קין מוקדם, להתעלם מהרעשים וההחסכות הרקע של היומיום, כמו מענה למיילים וכו', לבנות מיני חופשה בהתאם לצורך הפרטי, פרק זמן של שקט והתבוננות פנימית, פרויקט יצירתי או שילוב בין השניים. טוב, זה, אומרים שזה מאוד עוזר, אבל אנחנו נסיים עם הדבר הזה. תקדים משפטי לדגי זהב יש זכויות. בית משפט בבואנוס איירס הכיר בצעד תקדימי בשני דגי זהב כיצורים בעלי תחושה, בעלי זכויות משפטיות. הם הוחזקו במיכל זכוכית של 40 ליטר בחלון ראווה של מסעדה, ואז אמרו שמפרים את הזכויות שלהם, ובית המשפט הכיר בהם כנושאי זכויות. גם לדגי זהב יש זכויות. אנחנו זהו, אנחנו סיימנו, נכון? נגיד תודה למיכאל הראל היקר שלנו, אנחנו נקווה שנשתמע בקרוב. תודה לכם על ההזנה, אנחנו נסיים עם דודו טסה.
1: מהנקודה הזאת מה היית רוצה שיקרה?
0: סוף שבוע נהדר לכם.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
1: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: יואו, אמא, התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
1: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
4: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
5: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
6: רב סרן מם, ראש מדור כוננות בחטיבת המבצעים.
7: הבחירה שלי להמשיך ולשרת בצהל היא מתוך מקום שלי, הרצון שלי להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי. אני מבינה שיש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול ממני. בשבעה באוקטובר הדבר הזה התחדד לי יותר. קפצתי למסיבת הנובה, לחלט פצועים ולצערי הרב פינינו את פליפות הנרצחים. אבל למשימה הזאת ובכלל כל מה שחווינו בשבעה באוקטובר והלאה גרם לי להבין שאנחנו חלק ממשהו הרבה הרבה יותר גדול, ובאמת היכולת שלי לרצות להשפיע ולהרחיב את האחריות שלי וכן הלאה הוא משמעותי בעיניי.
5: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
8: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.

0: שבע בגלי צהל, תחילה הכותרות.
1: ברוב של 62 תומכים אישרה הכנסת לפנות בוקר את פיזורה. הבחירות התקיימנה ב-27 באוקטובר, מועדן המקורי. כאן אפרת אביבי. רגע לפני היציאה לפגרה, השלימה הקואליציה מרתון חקיקה והעבירה גם את החוק להערכת השירות הסדיר. לפי החוק, חיילי החובה ימשיכו לשרת 32 חודשים, במקום הקיצור המתוכנן ל-30 חודשים, שהיה אמור להיכנס לתוקף החל מינואר הקרוב.
2: מליאת הכנסת אישרה באופן סופי את החוק להחלשת התקשורת, כאן ישראל פישר. ברוב של 53 תומכים מול 48 מתנגדים, אישרה מליאת הכנסת את החוק שקידם שר התקשורת שלמה קרי, שבמסגרתו ניתן יהיה לאפשר לחץ מסחרי על עיתונאים בערוצי החדשות, וגם יינתנו הטבות לערוץ 14 שתומך בממשלה.
3: נשיא ארצות הברית טראמפ אומר ארצות הברית מנצחת במלחמה עם איראן. כאן יעל שרת. בנאום שנסע לאומה האמריקנית הלילה, אמר טראמפ כי ארצות הברית ניצחה בוונצואלה, וכעת מפיקה איתה מיליוני חביות נפט, וכך גם בקרוב תקצור את הפירות מהמלחמה באיראן.
4: מכבי תל אביב היא אלופת האלופים, כאן יובל ישראלוב. מכבי מחזיקה את הגביע, גברה 3-1 על אלופת המדינה הפועל באר שבע, וזכתה בתואר הראשון לעונת 2026-2027. עם הזכייה הבטיחה מכבי את המקום בחצי גמר גביע הטוטו.
5: היום יהיה חם מהרגיל וגל חום חריג צפוי במהלך סוף השבוע. עם התחזית, כאן אילנה בנימין. עומסי חום כבדים ישררו ברחבי הארץ, והטמפרטורות תישארנה גבוהות במהלך הימים הקרובים ובתחילת השבוע הבא.
6: בוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע, עם דורית קנטי.
0: שלום לכם, 7:02, אנחנו בבוקר טוב ישראל, מהדורת סוף השבוע. הלילה, אחרי קדנציה שלמה של 3 שנים ו-8 חודשים, הכנסת ה-25 אישרה את פיזורה. החל מעתה אנחנו בעצם בתוך מערכת בחירות. זו הייתה כנסת ששינתה בחקיקותיה, בעיקר בשבוע האחרון, את אופייה המשטרי של מדינת ישראל, ודקה לפני שהתפזרה, היא ביטלה את קיצור השירות הצבאי, למי שמשרת כמובן. מיד אנחנו נהיה עם שאר החוקים שעברו בבליץ החקיקה של השבוע האחרון, אבל קודם, אמש עבר סופית במליאה חוק השידורים שקידם שר התקשורת, תקשורת קרעי, ושפוגע אנושות בחופש העיתונות והתקשורת. אנחנו פותחים עם כתבינו לענייני תקשורת ישראל פישר. שלום ישראל.
2: שלום נורית, בוקר טוב. ברוב של 53 תומכים מול 48 מתנגדים אישרה מליאת הכנסת בקריאה שלישית את חוק השידורים שקידם השר שלמה קרעי. החוק מעלה חשש כבד לפגיעה בחופש העיתונות. החוק גם צפוי לעמוד במבחן בגץ אחרי שהייעוץ המשפטי לכנסת הצביע על כמה פגמים משמעותיים בהליך החקיקה שלו. שר התקשורת קרעי אמר שהחוק מסיר את שלשלאות התעמולה, ארגון העיתונאים והעיתונאים שאתר נגד החוק אמר שאין ספק שהוא ינצח במאבק הזה. אחרי אישור החוק עלה שר התקשורת קרי על בימת מליאת הכנסת ואמר לראש הממשלה נתניהו, השלמתי את המטלה שנדרשתי לעשות.
7: אדוני ראש הממשלה, אני רוצה להודות לך על הגיבוי, על העמידה האמיצה ללא חת, ולהודיע לך אדוני שהמשימה שהטלת עליי לפני כ4 שנים להביא רפורמת ימין בתקשורת,
8: לא להפריע.
7: המשימה הזו היום מושלמת בהצלחה בעזרת השם. תודה רבה ראש הממשלה.
2: זו לא הפעם הראשונה שבה התברר ששר התקשורת מבצע משימה שהוא נשלח לעשות על ידי ראש הממשלה בתחום התקשורת. במהלך הדיונים הסוערים בוועדה מיוחדת שהוקמה כדי להשלים את העברת החוק, הועלתה הטענה פעמים רבות על ידי חברי הכנסת. הנה הדברים שאמרה חברת הכנסת שלי טל מירון מיש עתיד, היא עלתה את הטענה הזו במהלך הדיונים, והנה עוד דוגמה לפני יותר מחודש.
9: זה שהוא שלח אותך למשימה, שהוא גיבה אותך במשימה, זה שהוא הצביע על מועצת הרשות השנייה, זה חמור מאוד, וזה כמובן ניגוד עניינים חמור של ראש הממשלה.
2: כדאי להזכיר גם למה החוק הזה מעורר חשש מהותי לפגיעה בחופש העיתונות. אף שהוצאו ממנו חלקים רבים, אבל גם הייעוץ המשפטי של הכנסת העלה הסתייגויות רבות מ... הליך החקיקה שלו. החוק צפוי לעמוד למבחן בגץ, אבל הוא גם כולל למשל הטבות מהסדרות רגולטוריות לערוצים 14 ו-15, ערוצים שהם נחשבים לתומכי הממשלה ללא קשר להחלטות הממשלה בפועל. בנוסף, החוק הזה מבטל את ההפרדה המבנית בין חברות החדשות לערוצי החדשות באופן שעלול להפעיל לחץ מסחרי על העיתונאים. יש בחוק הזה עוד חורים רבים. ארגון העיתונאים והעיתונאיות כאמור אתר לבגץ נגדו, והוא מאמין שהחוק הזה לא ייכנס לתוקף. מנגד, שר התקשורת אמר שהוא יסיר את שלשלאות התעמולה של ערוצי התקשורת, ובכל זאת הוא אומר את הדברים האלה בזמן שהוא מנסה לחסום תחרות חופשית בתקשורת, כשהוא מנסה לבלום את רכישת ערוץ רשת 13 על ידי משקיעים פרטיים.
0: תודה, ישראל פישר. עכשיו אנחנו עם ענת סרגוסטי, אחראית חופש, תחום חופש העיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות. שלום לך.
8: בוקר טוב, נורית.
0: בעצם, השר שלמה קרעי כל הזמן קידם את הרפורמה הזו שלו בטענה שאנחנו מדינה חופשית או מדינה דמוקרטית, צריך לקדם תחרות בשוק התקשורת. ואתם אומרים בארגון העיתונאים, החוק הזה פוגע אנושות בחופש העיתונות והתקשורת. אז איזה בעיות אתם רואים בחוק הזה?
8: אז קודם כל בואי נפרק את הסיסמה הזאת של שר התקשורת שאומר שזה יפתח את השוק לתחרות. השוק בישראל הוא שוק קטן. השוק הזה חי על פרסומות. רוב הפרסומות, רוב הפרסום, נתח הפרסום הולך בכלל לרשתות החברתיות ולא לערוצי הטלוויזיה. עכשיו הוא רוצה לפתוח את זה לתחרות, זאת אומרת שכולם יוכלו לשדר פרסומות, זאת אומרת שהוגעת הפרסום הקטנה ממילא לא תוכל לפרנס את כולם. אז בואי נפרק את הדבר הזה.
0: אז רגע, אבל במצב כזה, מי שטוב ישרוד, לא? כלומר, זה תחרות חופשית.
8: כן, אבל מי טוב ישרוד? מי שיש לו כיסים עמוקים, מי שעומד מאחוריו טייקון גדול, מי ששחררו אותו מכל מיני חברות רגולטוריות, כמו ערוץ 14 ו-15, כמו שפישלר אמר בצדק, הכתב שלכם.
0: כן, ישראל פישלר.
8: כן. עכשיו, מה הבעיה שלנו? בואי רגע נחשוב עלינו, על משתמשי הקצה, או עלינו האזרחים שאמורים לקבל ידיעות או כתבות, או מידע אמין, מבוסס, שהצליבו אותו, שהוא עובדתי, כל זה מתפרק. למה? כי בחפי החוק החדש, חברות החדשות של הערוצים המסחרים לא יהיו מחויבות באתיקה עיתונאית. ולכן, כמו שהשר אמר, שהציבור יחליט מה נכון ומה לא נכון. זאת אומרת, אנחנו נהיה מוצפים בפייק ניוז, בתיאוריות קונספירציה, בשקרים, בעובדות, בדברים לא בדוקים, ואנחנו נחשוב שזה אמת, כי לא יהיה לנו שום מדד לבדוק מה האמת ומה לא אמת. עכשיו בואי נפרק רגע את הנושא הזה של הפרדה המבנית. הפרדה המבנית קיימת כרגע לערוצים 12 ו-13, שמחויבים להחזיק חברות חדשות נפרדות מהבעלים המסחריים של הערוץ. של החברות חדשות האלה 40% שייכים לציבור, זאת אומרת הציבור יכול לקבוע כל מיני דברים חשובים בנושאי חופש העיתונות והעצמאות של העיתונאים.
0: בעצם מה שאת אומרת זה שזאת חברה נפרדת, היא אולי חלק נגיד מקשת, אבל ההנהלה נפרדת, הדירקטוריון נפרד, אין שליטה ואמורה להיות חומה בין הבעלות, הבעלים עם האינטרסים.
8: יש חומה כרגע בין הבעלים לבין האינטרסים המסחריים, וגם פוליטיקאי לא יכול לאיים כרגע על הבעלים של קוקה קולה ולהגיד לו אנחנו נעלה לך את מחיר המשקאות הממותקים אם אתה לא תפטר את X או Y ואם אתה לא תתערב בתכנים שלהם. כרגע זה לא אפשרי, וכל זה יהיה אפשרי אחר כך. אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד פשוטה שלא קשורה לפוליטיקה. לפני כמה שבועות התגלה שיש זיהום במזון לתינוקות. את המזון לתינוקות משווקת חברה מסחרית. נניח שהבעלים של החברה המסחרית הזאת היה גם בעלים של ערוץ טלוויזיה, והוא היה אומר לכתבים שם, אל תדווחו על זה. אני לא רוצה שיהיו ירידות במחירות. זה נראה לך הגיוני? זה מה שהולך לקרות. הדבר הנוסף הוא, השר אומר, פתיחת השוק לתחרות, שלא יהיו יותר מונופולים, זה הכל, הוא כולו נוטף שנאה נגד ערוצים 12 ו-13, כי הם מצליחים. ומה יקרה? הוא ביטלו את האיסור על הפרדה צולבת, זאת אומרת שבעלים של הוט למשל, שיש לו גם טלוויזיה רב ערוצית, יש לו גם ערוץ חדשות, ערוץ 15, יוכל לקנות את ידיעות אחרונות למשל, יוכל לקנות חלקים ברשת או באיזשהו גוף תקשורת אחר, וכך הוא יוצר מסלול ישיר למונופולים. הוא כן. בעצם לא מפחיד, הוא לא מגדיל את התחרות, מפחית את התחרות. עכשיו, בנוסף, כבר בתחילת הדרך...
0: בהיבט הזה רק צריך להדגיש, ככל שמונופול הוא גדול, האינטרסים שלו גם הוא לשלטון. כל שלטון הם אינטרסים כלכליים גדולים, וזה פותח פתח ל...
8: אינטרסים פוליטיים, כי יש לו עסקים, אז הוא רוצה להשפיע על מקבלי ההחלטות, כדי שיתנו לו עטבות בעסקים הפרטיים שלו, שלא קשורים לתקשורת בהכרח. הלו, גוף תקשורת זה מנגנון לקבלת כוח. אנחנו רואים את זה, סליחה, במשפטי אלפים. אז גם זה הולך לקרות, ובאמת הדבר החמור ביותר הוא העניין של האתיקה העיתונאית, הביטול, החובה לפעול לפי אתיקה עיתונאית שמחייבת את העיתונאים לחתור לאמת, להצליב מקורות, לשמור על חיסיון מקורות, כל הדברים האלה שאנחנו יודעים אותם, שבזכותם הציבור מקבל ידיעות אמינות, ועובדות ומידע שחשוב לו.
0: מעבר לזה שאלה יסודות, כמובן יסודות המקצוע, המקצוע העיתונות, אז בעצם כשאת אומרת שיש חובה חוקית לנהוג על פי כללי האתיקה, שהם כללים שכתובים לא בחוק, הכללים עצמם כתובים בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, או תקנון האתיקה פנימי של כל גוף תקשורת מסודר אם יש לו, ואם לא אז הוא נשמח באמת על התקנון של מועצת העיתונות, החוק, הרגולציה מחייבת את כלי התקשורת המסחריים שעומדים תחת הרגולציה הזאת, להיות בעצם, למלא אחר אותם כללים.
8: או להיות חברים במועצת העיתונות ולאמץ את הקוד שלה, או לנצח קוד אתי משל עצמם. שני הגופים, גם 13 וגם 12 חברים במועצת העיתונות. זאת אומרת, הם מחויבים לקוד אתי. וזה הולך להתבטל. אז הציבור יפסיד. עכשיו, השר גם אומר, יוזילו את המחירים. אין שום סעיף בחוק שמתייחס למחירי המנויים של הוט ויס. שום סעיף. הוא חושב שהשוק החופשי המדומיין שלו והיד הנעלמה המדומיינת הזאת יוזילו את המחירים. זה לא יקרה. להפך, עכשיו הוט ויס יוכלו לשדר גם פרסומות, אז אנחנו מפסידים עוד יותר. בגלל שאנחנו כציבור, אם אנחנו רוצים לצפות בסרטים ללא פרסומות, או בסדרות ללא פרסומות, זה לא יהיה יותר.
0: כן, לא, יהיה תשלום, בטח כמו שבכל הפלטפורמות האלה, יהיה תשלום מוזל עם פרסומות, ותשלום יקר יותר בלי פרסומות, על מנת להפעיל לחץ על הצופים. עכשיו, אתם בעצם לכל אורך הדרך...
8: רגע, עכשיו עוד דבר אחד, התוות שניתנו, התוות מפליגות לערוץ 14, שלא מחייבות אותו בשום דבר. כל הדרך נתנו לתוות מפליגות, אז מה זה האיפה ואיפה הזאת, אם אתה רוצה לטובת הציבור? איך אתה עושה כזה דבר?
0: כלומר, ערוצים 12, 13 ו-11, שהוא לא ערוץ מסחרי, לא...
8: שמו עליהם כבלים, ערוץ 11 לא קשור לעניין.
0: כן, כי הוא כלי תקשורת ציבורי.
8: כן, אבל ערוץ, אגב, ערוץ 11 יצטרך לממן את מה שנקרא עידן פלוס, שזה אותו מכשיר שאת יכולה דרכו לצפות בערוצים החינמיים, 12 ו-13 ו-11, צריך לממן אותו. אז כמובן שהתאגיד יממן אותו, למה לא? אם אפשר להפיל עליו עוד חובות שלא קשורות אליו. וככה אנחנו מפסידים
0: בעצם
8: זו,
0: בדרך הזו של המימון של עידן פלוס, בעצם התממשה חלק מהתוכנית של הממשלה לשלוט על התקציב של תאגיד השידור הציבורי, לפחות חלק ממנו להפנות, לחייב אותו להפנות לדבר הזה. עכשיו אנחנו נכון. ראינו לאורך כל הדרך כל הפרוצדורה של החקיקה, בעצם הרי יושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן התנגד לחקיקה הזו, ולכן הוקמה ועדה ספציפית בראשות חברת הכנסת דיסטל אטבריאן לחקיקה, לחוק הזה שדנה אך ורק בחוק הזה, ולאורך כל הדרך, באופן די תקדימי, היועצים המשפטיים, גם של הוועדה וגם היועצת המשפטית לממשלה, אמרו שהפרוצדורה לקויה, והדיונים היו כזה בחפלאפ, ולא נתנו לדון לעומק על כל מיני הסתייגויות וכולי, מה שאולי פותח פתח להצלחה של העתירה שלכם בבגץ.
8: קרי, אין סעיף בתקנון הכנסת שהם לא הפרו. באמת, בכל, לאורך כל הדרך של החוק הזה, הוא נח על שולחן הממשלה, על ועדת שרים, כשהוא לא קיבל את אישור הייעוץ המשפטי לממשלה. הוא עבר קריאה ראשונה בלי אישור הייעוץ המשפטי לממשלה, כמו שאמרתי, כי מוועדה מיוחדת, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת. הדיונים היו מרתונים, השר ישב בדיונים וניהל את הדיונים, אין פה הפרדת רשויות, הוא עשה את זה, הוא ניסח את החוק, הוא ישב וענה לאנשים. חברת הכנסת דיסטל, שאטבריאן שניהלה את הישיבה, הייתה מוציאה חברי כנסת בסיתונות, או בעלי עניין בסיתונות, לא נותנת לאנשים לדבר, לא נותנת להתבטא, מתעלמת ותוקפת את עמדת הייעוץ המשפטי של הוועדה עצמה, שניסה לעזור לה לנסח את החוק. באמת, אנחנו אנחנו הגשנו בגץ כבר לפני חודשים, כשרק התהליך הזה רק התחיל להתגלגל, הגשנו עתירה לבגץ בגלל, בדיוק בגלל הפרוצדורה הלקויה כן. הזאת. השבוע היה דיון בבגץ, והשופטים החליטו לא להתערב בשלב הזה. גם עמותת הצלחה, יש לומר, הם...
0: אבל הנה, עכשיו חוקק החוק, אז יכול להיות שאפשר לשוב לבגץ.
8: ואנחנו שבנו אתמול בלילה לבגץ עם, עם בקשה דחופה למתן צו, אחרי שהחוק עבר, ואני ראיתי שהרבה גופים נוספים הצטרפו לעתירה, גם מועצת
0: אוקיי.
8: הגיעות הצטרפה וכולי. אני לא רואה איך החוק הזה עובר את בגץ, באמת, הוא כל כך כל כך לקוי, ואני מאוד מקווה שבגץ יציל את הציבור הישראלי מפני החוק הדורשני
0: הזה. ענת סרגוסטי, מנהלת תחום חופש העיתונות בארגון העיתונאים והעיתונאיות, תודה רבה.
8: תודה רבה, נורית.
0: להתראות. עכשיו אנחנו לשאר חוקים שהכנסת דהרה להעברתם בשבוע האחרון, חלקם במסגרת דיל פוליטי בין ראש הממשלה נתניהו לראשי המפלגות החרדיות, כתבי גלי צהל עם הפרטים המלאים. הכנסת העבירה את חוק פיצול תפקיד היועמ"ש במטרה לרסק את הביקורת המשפטית על עבודת הממשלה. שלום לכתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
10: בוקר טוב. כן, אז לפי ההצעה הזאת הממשלה תהיה רשאית לסטות מחוות הדעת של היועצת המשפטית לממשלה. בנוסף, נקבע כי הממשלה תוכל לבחור להיות מיוצגת בבג"ץ על ידי עורך דין פרטי אם היועצת המשפטית לממשלה תודיע שאינה יכולה לייצג את עמדתה, או לחלופין אם השר הנוגע לעניין יהיה סבור כי עמדת הממשלה לא תיוצג כראוי. כמו כן, נקבע כי היועצת המשפטית לממשלה תהיה נתונה לפיקוחו של שר המשפטים. החוק הזה צפוי להיכנס לתוקף בינואר 2027.
0: ביטול רפורמת הכשרות של מתן כהנה אושרה גם היא השבוע, ביטול שיגרום למונופול בשוק הכשרות. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי אלפרין, שלום.
11: שלום נורית, בוקר טוב. אז חבילת החוקים של המפלגות החרדיות השבוע כללה גם את החוק שהיה חשוב מאוד לרבנים החרדים, החוק שיחזיר לידיים של הרבנות הראשית את הכוח על תעודות הכשרות לבתי עסק בישראל. ברוב של 46 תומכים מול 41 מתנגדים, מליאת הכנסת אישרה סופית את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של השר לשירותי דת בממשלה הקודמת, מתן כהנה, במקום שכל גוף כשרות רשמי יוכל להעניק תעודה לכל בית עסק בישראל שירצה את שירותו, מה שניסה לעשות כהנה במסגרת הרפורמה שהעביר, כעת עם הביטול, הכוח חוזר לידי הרבנות. בנוגע לפגיעה בהוזלת המחירים, כתבו בקואליציה כי החשיבות בהחזרת הכוח לידי הרבנות גוברת, ואני מצטט, מתן ההכשר והפיקוח עליו לא יושפעו מהשיקולים הכלכליים כבדי המשקל הקיימים בעולם תעשיית המזון. נורית, מי שדחפה את החוק עם מפלגת ש"ס, באופוזיציה ניסו להתנגד, ובית המשפט צפוי לדון על כך בעתירות שיוגשו.
0: החוק המאפשר הפרדה מגדרית בלימודים אקדמיים בתארים מתקדמים עבר למרות התנגדות רוב ראשי האוניברסיטאות. שלום לכתבנו לענייני חינוך, אודי הצורף.
12: שלום נורית, החוק להפרדה מגדרית בתארים מתקדמים באקדמיה עבר בקריאה שנייה ושלישית במליאת הכנסת. המשמעות היא הפרדה בכיתות הלימוד במוסדות שיבחרו בכך, ולא רק בתואר ראשון. ראשי האוניברסיטאות התנגדו נחרצות לקידום החוק, והתריעו כי הוא עלול לפגוע באיכות ובהכשרה של המרצים בישראל. גם בארגוני ויצו ונעמת תקפו את קידום החוק וטענו כי הוא פוגע בזכויות נשים בישראל. גם דיקני בתי הספר לרפואה בישראל אמרו לחברי הכנסת בוועדת החינוך כי החלת החוק על לימודי הרפואה ומקצועות הבריאות תפגע קשות באיכות הטיפול הרפואי בארץ ותסכן את בריאות הציבור. עשרות אנשי אקדמיה בראשות פרופסור יוסי תירוש מאוניברסיטת תל אביב כבר הגישו אתמול עתירה לבגץ נגד החוק.
0: חוק יסוד לימוד התורה וחוק הקפאת מעצר העריקים החרדים המפלים בין אזרחי ישראל המשרתים והעובדים לבין אלה שמשתמטים משירות לצורך לימוד תורה עברו, למרות שגם בקואליציה היו מי שהתנגדו להם. שלום לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: בוקר טוב נורית. נכון, במסגרת ההבנות בין הקואליציה למפלגות החרדיות קודמו השבוע שני חוקים מרכזיים, חוק יסוד לימוד תורה וחוק הקפאת מעצר העריקים חרדים. הראשון, חוק יסוד לימוד תורה, צומצם משמעותית במהלך הדיונים ולאחר ביקורת ציבורית ומשפטית שקבע שהוא למעשה עלול להעניק כתבות ללומדי התורה על חשבון המשרתים, נותר ממנו סעיף אחד בלבד, סעיף שקבע שלימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. אבל עם זאת נורית, קיימת עדיין מחלוקת משפטית אם מדובר בנוסח הצהרתי בלבד או בחזה שעשויות להיות לו כמה השלכות מעשיות. לצידו, במהלך השבוע אושר גם חוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים. לפי הנוסח הזה, למשך לפחות חצי שנה, לא ינקטו הליכי אכיפה נגד תלמידי ישיבות שלא התייצבו לגיוס. החוק קודם למרות שבייעוץ המשפטי של הוועדה קבעו שמדובר בחוק מגזרי, ושהנוסח בפועל מעניק חסינות מאכיפה פלילית לבוגר המוסדות החינוך החרדי. גם מכתב העזרה של הרמטכ"ל, לפי החוק יפגע במוטיבציה לשרת, לא מנע מהקואליציה להשלים את המהלך. נגד החוק כבר הוגשו עתירות, ובגץ גם הוציא בעניינו צו על תנאי.
0: ואם זה לא מספיק, ואירוניה מסוימת, אושרה אתמול סופית הערכת שירות הסדיר בצהל ל-32 חודשים, זאת בצל החשש בצהל מקריסה של מערך המילואים. שלום לכתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: שלום נורית, בוקר טוב. הכנסת אישרה הלילה להאריך בחזרה את שירות הסדיר בצהל ל-2 ו-8 חודשים. בפועל המצב נשאר כפי שהוא, כי מי שהתגייסו החל ממחזור יולי 24, לכאורה לשנתיים וחצי, טרם השתחררו מצהל, והחוק יחול גם עליהם רטרואקטיבית, כך שבעצם שום דבר לא משתנה. השירות הצבאי נשאר

0: מפעל לשנתיים ושמונה חודשים. בפועל המצב נשאר כפי שהוא, כי מי שהתגייסו החל ממחזור יולי 24, לכאורה לשנתיים וחצי, טרם השתחררו מצהל, והחוק יחול גם עליהם רטרואקטיבית, כך שבעצם שום דבר לא משתנה. השירות הצבאי נשאר שנתיים ושמונה חודשים לכולם. לכאורה החוק קובע שבעוד שלוש שנים השירות יחזור להיות קצר, אבל עד אז חזון למועד. בכל אופן חשוב להזכיר נורית שצהל דרש להאריך את השירות אפילו עוד יותר לשלוש שנים, אבל נאלץ להתפשר, וכך ברגע האחרון ממש נבלם המשבר שהיה עלול להיווצר אם בעוד כמה חודשים היו משתחררים אלפי לוחמים מבלי שיהיו מי שיחליפו אותם ביחידות הקרביות.
1: חבר הכנסת גלעד קריב, איש הדמוקרטים וחבר ועדת חוקה, חוק ומשפט איתנו, שלום.
2: בוקר טוב, נורית.
1: שמעת את רשימת החוקים מהשבוע האחרון יחד איתנו, אני חייבת להגיד שזה כישלון גדול של האופוזיציה.
2: קודם כל, נכון, אבל זה קודם כל, איך הייתי אומר, בושה ופשיטת רגל של הקואליציה. תראי, אפשר לדבר הרבה על האופוזיציה, אפשר לדבר הרבה על איך היינו צריכים לעשות מאבק נחוש יותר. קשה לעמוד מול קואליציה שיש לה רוב של 68 חברי כנסת, וקשה שבעתיים לעמוד מול קואליציה שבעצם מחסלת כל נורמה, לא רק במערכת המשפט, אלא בתוך הכנסת. והדבר שצריך לדבר בו, מכיוון שכולם יודעים שהאופוזיציה לא הצליחה להפיל את הממשלה הזו, עם מה אנחנו מבטיחים לציבור הישראלי בהמשך הדרך.
1: אבל רגע, בוא בכל זאת, שנייה לפני שמה אתה מבטיח הלאה, בוא בכל זאת רגע נשאר בתוך הכנסת הזאת, ובאמת בעבודת האופוזיציה. אתה צודק בזה ש68 קולות בסוף זה רוב גדול ששווה להתגבר עליו. יחד עם זאת, למשל בכל הנושא של שירות צבאי, של קידום השתמטות או לא, הערכת שירות הצבאי, טוב, אין ברירה, חייבים, כאילו זה עניין שבנפשנו הדבר, אבל בכל הנושאים האלה של השתמטות חרדים וחוק גיוס וכל החוקים שעברו השבוע, היו לכם גם שותפים מצד הקואליציה, וגם לאורך כל הדרך היו אנשים ש...
2: אני רוצה לתקן, לא, זה שברגע האחרון, אחרי ארבע שנים ארוכות, ברגע האחרון, מספר זעום של חברי קואליציה בודדים פתאום קיבלו בשנייה האחרונה מצפון, לא, זה לא עזר. כי כשבסופו של דבר, אחרי השבעה באוקטובר, חברי קואליציה, כולל אנשים שישבו בממשלה, כולל אנשים שעמדו בראש ועדות מרכזיות בכנסת, המשיכו לאפשר את ההשתלטות, המשיכו בברית הקנאית והקיצונית, עם המפלגות החרדיות שסירבו להכיר במה עבר על החברה הישראלית, אז הם לא היו שותפים. והגיע הזמן לפוצץ את הבלון הזה.
1: אבל לאורך כל הדרך נשמעו חבר הכנסת אדלשטיין שהודח מוועדת חוץ וביטחון, ונשמעו קולות התנגדות בוועדת חוץ וביטחון. עבודת אחורי הקלעים, שהיא עבודת אופוזיציה בעצם, של לנסות למשוך אנשים, רגע, תן רגע לשאול, שלנסות למשוך אנשים לצד שלכם במקומות שבהם הם רגישים להם, כן, הם חלק מהקואליציה, אז הם מקדמים את רוב החוקים של הקואליציה, ואתם אופוזיציה, אין מה לעשות. אבל במקומות רגישים ומסוימים, הנה, חבר הכנסת דני לוז חשף השבוע שהייתה כמעט הסכמה להחליף את ראש הממשלה בקרב אנשים בקואליציה. האופוזיציה צריכה גם לסייע לדברים האלה, אם היא מעוניינת להצליח בעבודתה, כלומר, זו העבודה שלה.
2: נורית, האופוזיציה דווקא בעניינים הללו סייעה. אני רוצה להזכיר לך שהייתה מפלגה שמיד אחרי השבעה באוקטובר הצטרפה לממשלה, ומתוך ההצטרפות הזו היה ברור שאפשר להחליף את נתניהו. נעשתה עבודה אדירה מאחורי הקלעים, ובסופו של דבר, בדיוק כמו שאמר דן אילוז, ההתארגנות הזאת, מה קרה לה? היא קרסה, כי בתוך אותה קבוצה שחשבה שצריך להחליף את נתניהו, לא הסכימו מי יחליף אותו. אז אני האחרון שאני כציוני שבח לאופוזיציה. כפי שאת יודעת, אני לאורך כל הקדנציה הזאת האמנתי במאבק הרבה יותר תקיף ונחוש, גם בכנסת וגם ברחובות. אבל בסופו של דבר, אחרי ארבע השנים הארוכות הללו, הציון נכשל, מוענק.

0: קודם כל לקואליציה. הוא מוענק לחבורה, כפי שראינו בשבוע האחרון, שלא אכפת לה מכלום, שאין לה שום בושה. אנחנו הצלחנו למנוע, בדיוק כפי שאת אומרת, דרך עבודה מאחורי הקלעים, את חקיקת חוק הפטור הגדול. הרי הם ניסו להעביר חוק גיוס גדול, שבסוף מנציח את המצב של הפטור, והם לא הצליחו להעביר את החוק הזה. אז בשבוע האחרון הם רצו, כמו גנבים בלילה, להעביר חוק זמני של חסינות מפני מעצרים. וכאן טוב מאוד, טוב מאוד שדן אילוז יצא, ששרן השכל התפטרה. אבל איפה הם היו עד עכשיו? אם דן אילוז אומר שהייתה קבוצה גדולה בליכוד שאמרה צריך להפיל את נתניהו כי הוא לא יכול להמשיך אחרי השבעה באוקטובר, אז איך דן אילוז במשך כמעט 3 שנים נתן קרדיט לממשלה של השתמטות, לממשלה של גניבת כספי הציבור, לממשלה שהפקירה את החטופים? אנחנו נמצאים לפני בחירות.
1: להגנתו של חבר הכנסת אילוז, אני רק אגיד שהוא הרבה פעמים עלה ודיבר נגד, גם בכנסת וגם בתקשורת, נגד כל חקיקת חוקי ההשתמטות.
0: אני בהחלט מעריך את דן על אומץ ליבו בעניין הזה, אבל בסופו של דבר, כשם שאת באה אליי בצדק, ואומרת, גלעד, נכשלתם בהפלת הממשלה, אי אפשר לתת בסוף איזשהו קרדיט בציון לשבח, לאנשים שהיו שותפים מלאים, מלאים, לכל האירוע הזה של ממשלת המהפכה המשטרית וממשלת השבעה באוקטובר.
1: טוב, כחבר ועדת חוקה, אני רוצה לשאול אותך, תראה, מה, אתם הולכים עכשיו לקמפיין בחירות, כלומר, תקופה מאוד מאוד עסוקה לכל מי שעוסק בפוליטיקה, ותקופה מאוד עסוקה גם לשופטי בית המשפט העליון. אין כמעט חוק שעבר שלא הונחו על שולחן בית המשפט העליון הרבה מאוד עתירות בניסיון לבטל או לעצור את החקיקות האלה, ובמידה מסוימת זה קצת מדגים את הטענות של הקואליציה, שהנה כל דבר, מערכת המשפט לא נותנת לנו לחוקק.
0: טוב, אפשר לבדוק כמובן מספרית ולראות שלמרות ההליכה לבית המשפט העליון בעניין חוקי המהפכה המשטרית, בסופו של דבר הכנסת הזו חוקקה מאות חוקים גרועים מאוד, והעתירות נגד החוקים הללו מוגשות במקרים ספורים. הטענה הזו של נתניהו ושל לוין ושל קרי שבגץ לא נותן להם למשול היא טענה שקרית מבחינה עובדתית, והם מנסים לטשטש את העובדה שהם מנסים למשול בדרך לא חוקית. הם מנסים למשול לידי רמיסת חוקי הכנסת עצמה, כמו בחוק החסינות. וכשיש לך ממשלה עבריינית וקואליציה עבריינית, אז לצערי אנחנו נדרשים ללכת לבגץ. אני הגשתי עתירה השבוע עם מכון זולה, גם עם שר המשפטים שעבר יוסי ביילין והשר שטרית, שהוא אחד מגדולי המשפטנים בישראל, נגד החוק לחיסול מוסד הייעוץ המשפטי. והבוקר אני פותח את העיתונים ואני רואה את הכותרת שזימי דורש חקירה של עיתונאים בישראל, ומי שבעצם עומדת מולו זה היועצת המשפטית לממשלה. אחרי שהחוק הזה יעבור, עיתונאים, פוליטיקאים מהאופוזיציה, ראשי ארגונים חברתיים יוזמנו לחקירות במרתפי השבק. אז אנחנו בדיוק, תראי, לפני כמה דקות בצדק, ביקרת את אי ההצלחה של האופוזיציה בבלימת החוקים. אז כאשר אנחנו לא מצליחים לבלום את החוקים הלא חוקתיים הללו, המסוכנים הללו, בחלקם אני קורא להם חוקים פליליים בכלל, אז בוודאי שצריך לגשת לבגץ. אבל בגץ לא עומד לבדו. אני מזכיר שבארבע השנים הללו, ואני הייתי ברחובות בארבע השנים הללו מאז הכרזת המהפכה המשטרית, לא, בגץ לא נותר לבד. יש פה מאות אלפי, לא מיליוני אזרחים שיצאו לרחובות, היינו שם.
1: מתוך מאות האלפים האלה, לקראת הפריימריז במפלגה שאתה חבר בה, הדמוקרטים, התפקדו 112 אנשים, כדי להיות 112 אלף, כמובן. 112 אלף מתפקדים, זה מספר מאוד גדול.
0: זה מספר אדיר וחסר תקדים, במיוחד כאשר רואים שחלק גדול מהמתפקדים לא היו בעבר חברי העבודה או חברי מרץ. זו בדיוק התוצאה של ההתעוררות של הציבור הליברלי בארבע השנים האחרונות. אני חושב שהמהפכה המשטרית והשבעה באוקטובר והחטופים, יש פה, אלה היו אסונות שהאירו את הציבור הליברלי, את הענק הרדום.
1: איך אתה יודע שלא מתפקדים אנשים שרוצים להשפיע על הרכב הרשימה, אבל לא באמת, אולי דווקא מצד של מי שמתנגד לדמוקרטים?
0: לא, זה באמת שלא קיים. אנשים לא מתפקדים למפלגות מתוך מניפולציה. בסופו של דבר אתה רואה גם ב, איך הייתי אומר, באיזה ערים אין התפקדות לדמוקרטים. זה לא שאלפי צעירים משתמטים מביתר אלית התפקדו לדמוקרטים. יש פה חגיגה אדירה של דמוקרטיה. את יודעת, כמו בכל דבר, יש גם חסרונות בשיטת הפריימריז, אבל בסוף, מי שרוצה לדבר על דמוקרטיה, חייב להתחיל את הדמוקרטיה בתוך הבית. לצערי, אנחנו כמעט המפלגה היחידה שתנהל פריימריז באמת דמוקרטיים, באמת פתוחים. אני מעמיד את עצמי לבחירת הציבור. ייתנו לי את האמון להמשיך, לא ייתנו לי את האמון. ימשיכו אחרים בדרך האידיאולוגית. חגיגה דמוקרטית של ממש, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים, מול ממשלה סמכותנית ואנטי דמוקרטית.
1: חבר הכנסת גלעד קריב, איש הדמוקרטים, תודה רבה.
0: נורית, תודה ושבת שלום.
1: דובר צהל אמר אתמול בריאיון כי כל פגיעה ברמטכ"ל היא פגיעה בכל חיילי צהל. את זה הוא אמר אחרי שיושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף את הרמטכ"ל אייל זמיר בנקיטת צד פוליטי בכך שקידם את המאבק והמעצרים של עריקים חרדים. דורון קדוש, אתה חוזר אלינו עם הפרטים. שלום דורון שוב.
2: שלום נורית, כן, סוגיית הגיוס ומשבר כוח האדם בצהל וההזהרות החמורות של הצבא בנושא גוררות מתקפה ארסית בימים האחרונים נגד הרמטכ"ל אייל זמיר. המתקפה הזו הגיעה לשיא חדש אתמול עם הדברים שאמר עליו יושב ראש ש"ס אריה דרעי בריאיון לכיכר השבת. דרעי אמר, הרמטכ"ל איבד את זה, לא פחות, הנה.
3: חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל, כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה. הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו.
4: אז אם הרמטכ"ל יודע שמעצרים לא מביאים חרדים לצהל, אז למה הוא מוציא את המכתב הפומבי הזה ששינה את כל כללי המשחק בחקיקה?
3: בתקופת בחירות, מה שהרמטכ"ל עשה, בין אם הוא התכוון, בין אם לא התכוון, הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד משמעית שלא איך לספק בזה.
2: כן, והצבא נורית עד אתמול לא הגיבה למתקפות הרבות, בצהל המשיכו להתעקש להציג את עמדתם המקצועית ולהזהיר שהמחסור בחיילים ובלוחמים, לצד הנטל הגובר על המשרתים והפטור לעריקים חרדים ממעצרים, הם שילוב קטלני. אתמול דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין התייחס לראשונה למתקפות ואמר, מי שתוקף את הרמטכ"ל תוקף את צהל כולו.
5: ולכן בצוק העיתים כתב המכתב הרמטכ"ל את המכתב כדי לשים, זה תפקידו כרמטכ"ל, להביע את עמדתו המקצועית בשם צהל, ואז יש ביקורת חלקה עניינית וחלקה לא עניינית ולא מהותית. וצריך לזכור שמבקרים את הרמטכ"ל בצורה לא עניינית וחלקה אפילו זולה, פוגעים בצהל כולו, כי בסוף מה זה הרמטכ"ל? הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי, והוא מייצג את הממפי ואת המגד ואת החייל בגולני והחייל בטנק ובספינה ואת הטייס. זה הרמטכ"ל, פגעת בו, פגעת בהם.
2: כן, וזה נורית כנראה הקדימון, הפרומו, למה שצפוי לנו גם בחודשים הקרובים. משבר כוח האדם לא קרוב לפתרון, גם הפלסטר הזמני בדמות הערכת השירות הסדיר שעברה אתמול בכנסת, זה רחוק מלהיות מספיק, ולכן ככל שתתקדם תקופת הבחירות, הדרג הפוליטי והדרג הצבאי על מסלול התנגשות.
1: ובמקביל, תודה דורון, ובמקביל מאות חרדים חסמו אמש את כביש 4 למשך שעות ארוכות, ולאחר מכן הפגינו מול כלא 10 במחאה על מעצר עריק חרדי בכלא הצבאי. כתבנו לענייני חרדים, מרדכי הלפרין, אתה היית בהפגנות, שוב שלום מרדכי.
6: שוב שלום נורית, נכון, במשך 3 שעות נמשכו אתמול האימותים בין מאות מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי לנהגים שנחסמו על ידם מכביש 4. המשטרה כמעט ולא מנעה את החסימות בשעות השיא, אלפי נהגים נאלצו לעמוד בפקקי ענק, מה שהוביל לאימותים, כך זה נשמע. המפגינים מחו על מעצר עריקים חרדים, לצידן נעמדו מספר פעילות חברתיות שהגיעו למחות בבני ברק נגד הדרת נשים בעיר. אחת מהן, לי אופמן אגיב, שמתמודדת בבחירות של מפלגת הדמוקרטים, הותקפה על ידי מפגין שדחף אותה ותלש מידיה שלט מחאה. הנה מה שאמרה לנו.
7: ממשלת משתמטים, שונאת נשים, אנחנו לא ניתן להם להפריד אותנו ולא ניתן להם להדיר אותנו. ומי שעוצם עיניים ומי שלא מתבטא בנושא הוא משטאפ. הוא משטאפ של החרדים, של ההנהגה החרדית.
6: בהמשך הערב מאות מפגינים חרדים התאספו מחוץ לכלא 10 ומחו על מעצר של עריק חרדי בכלא הצבאי. נראה נורית שאחרי שבועיים של שקט, הפגנות החרדים חוזרות ואיתן חסימות הכבישים.
1: תודה. מרדכי הלפרין, אנחנו יוצאים למספר הודעות מיד שווים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
9: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
10: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
11: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
9: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
12: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
13: אני אוהב אותך.
12: אני אוהב אותך, אבא.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות, באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול, נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
15: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
16: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
14: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים.
8: עכשיו בגלי צהל, בוקר טוב ישראל, בהדורת סוף השבוע עם נורית קנטי.
1: חזרנו 7:36, עכשיו אנחנו למפרץ, למערכה בין ארצות הברית לאיראן. זה הלילה השישי ברצף שבו פיקוד המרכז של הצבא האמריקני תוקף באיראן. הפעם בבית הלבן עולים מדרגה, הם תקפו גשרים סמוך למיצר הורמוז. אנחנו עם פרשנינו לענייני צבא וביטחון, אמיר בר שלום, בוקר טוב.
17: שלום נורית, בוקר אור.
1: מה קורה?
17: ארצות הברית מוטטת. הנשיא טראמפ לפני יומיים אמר איראן תסבול, אנחנו נתקוף בקרוב מטרות תשתית, ולמעשה מה שארצות הברית עושה היא תוקפת מטרות תשתית, אבל הייתי קורא לזה כך, תקיפת סימון. זו לא התקיפה האמריקנית הגדולה, זה היה ברור שארצות הברית תאותת ולא תלך ישר לתקיפה הנרחבת של תשמית למעשה את מתקני התשתית של איראן, בין אם זה גשרים, בין אם זה תחנות כוח.
1: אבל נראה שהם מאותתים ומאותתים, וטראמפ אפילו אומר, הנה איראן צלצלה, הם רוצים לדבר כל פעם הציוצים האלה, אבל לא קורה כלום.
17: א', מאחורי הקלעים כן קורה, להערכה שלי כן קורה, לא קורה מספיק מהר והאיראנים לא מספיק מתגמשים ולכן האמריקנים מאותתים. הסימן הכי טוב אגב למסע ומתן מאחורי הקלעים זה השחרור אתמול של הצורה האמריקנית.
1: כן.
17: האיראנים לא נותנים מתנות סתם, ולכן זה נראה שכן יש מאחורי הקלעים איזושהי דינמיקה של שיח. אני לא יודע לומר לך אם הדינמיקה של שיח הזאת תביא מיד לצורך העניין להפסקת הלחימה הנוכחית, אבל יש דינמיקה של שיח, ולכן ברגע שיש שני נתיבים מקבילים, האחד שיח שקט מאחורי הקלעים, והאחר, הנתיב האחר הוא נתיב הלחימה, אנחנו בהכרח שומעים את נתיב הלחימה, אבל שוב, את מסתכלת על כל הצדדים ואת רואה שאף אחד מהם לא רוצה להגיע למלחמה כוללת, אני קורא לזה הג'יני, אף אחד לא רוצה שהג'יני, השד יצא מהבקבוק, כי יהיה קשה מאוד להחזיר אותו אחר כך, אבל צריך גם לומר, איראן לא שוקטת על שמריה, איראן מגיבה, והיא יורה הערב, לא הערב, הבוקר, זה נעשה משעות הלילה, היא יורה על, שימי לב, מטרה מאוד מעניינת, דוחה.
1: כן.
17: יורה לעבר דוחה, זו אותה קטר, כן?
1: אבל דוחה הגיע, ניסתה להגיע איתה להסכמות ועניינים וכסף וזה כדי שלא יתקפו אותה.
17: נכון, אבל דוחה עדיין מערכת את הבסיס האווירי הגדול ביותר של ארצות הברית במזרח התיכון אל הודד, והאיראנים הצהירו, כל מי שיתן יד למאמץ המלחמתי האמריקני, מבחינתנו הוא מטרה לגיטימית. לכן אנחנו רואים הבוקר הזה, בחרין שוב על הכוונת, שוב טיל מערך, יש מתקפת טילים על בחרין, אנחנו רואים מתקפת טילים על קווייט, ואנחנו רואים מתקפת טילים על דוחה, וזה מעניין מאוד לראות, כי אתה יודע, את המדינה האחרונה שתקפה בדוחה, היא נמצאת היום, בוא נגיד ככה, במוקד המאמץ הדלגיטימציה של קטר.
1: כן, אבל אוקיי, השאלה אם זה באמת שם התהפכו אחד על השני, אבל שנייה, בוא באמת נשאר במדינה הזאת. ישראל כרגע מחוץ למשחק, אבל יש להניח שפה מחפשים דווקא הזדמנות, כן, לחזור ולהשלים את המשימה, כמו שאוהבים להגיד פה.
17: נכון, מבחינת ישראל אין ספק שיש כאן, בישראל היו רוצים, אני לא יודע להגיד שהלחימה תתחדש, אבל היו שמחים לעוד סבב אחד שבו ניתן להשלים עם דברים שלא היו קודם, בל נשכח, ישראל למעשה, המאמץ המלחמתי הישראלי הופסק באמצע בהוראה של הנשיא טראמפ, אז ישראל התעוררה בוקר אחד ויש הפסקת אש, ולמעשה המטוסים, אני מזכיר לך, חלקם חזרו, היו בדרך וחזרו חזרה. בעניין הזה גם תשים לב, האמריקנים, הברקס האמריקני לישראל ממשיך להיות לדעתי אפילו יותר חזק. להשאיר את ישראל כמה שיותר מחוץ לתמונה, ופה אני חוזר לעניין, למשל הג'יני. כי ברגע שישראל נכנס לתמונה, זה ברור שזה הולך, זה הולך למלחמה אזורית, זה לא הולך לחילופי אש כאלה ואחרים.
1: עכשיו, האיום האיראני על, אם תתקפו מטרות תשתית, אז תחנות כוח, אז נורא לחותים לסגור את מיצרי בבד אל-מנדב, זה גם חלק מאותו שיח קולני שאתה מתאר.
17: כן, כן, אבל צריך להגיד, למעשה הלילה הזה זה המבחן הראשון לאיום האיראני. כלומר, ארצות הברית כן תקפה מטרות תשתית, ועכשיו צריך לראות מה תהיה התגובה האיראנית, או יותר נכון, עד כמה החות'ים יהיו מוכנים ללכת ולהצטרף למהלך המלחמתי, בהנחה שזה כבר לא החות'ים מול ישראל, אלא זה החות'ים מול ארצות הברית, כן. והייתי הולך עוד יותר רחוק, נורית, ואומר, יכול מאוד להיות שזה יהיה החות'ים מול קואליציה בינלאומית, כי סגירת בבד אל-מנדב, זה אומר גם פקיעה בכל מה שקשור לנתיבי הסחר לאירופה, ויש נתון שהוא שקט, אף אחד לא דיבר עליו. התנועה בבבד אל-מנדב ובתעלת סואץ חזרה לכמעט 80% מהתנועה שהייתה לפני המלחמה, כלומר, התנועה המסחרית חודשה לאירופה, ולכן סגירה של בבד אל-מנדב
1: תהיה משמעותית מאוד. אנחנו בדיוק. נרחיב על זה עכשיו. תודה רבה, פרשננו אמיר בר שלום.
17: תודה רבה.
1: נרחיב עם תת אלוף במילואים שאול חורב, מי שהיה סגן מפקד חיל הים ומפקד שייטת הצוללות, והיום ראש המרכז לאסטרטגיה ימית באוניברסיטת חיפה. שלום.
13: בוקר טוב למאזינים.
1: אז באמת סגירת בבד אל-מנדב זה אפילו יותר מסגירת מיצרי הורמוז מבחינת ההשפעה הבינלאומית, לא?
13: לא, אני לא חושב, מצרי הורמוז, או מצר הורמוז יותר נכון, מוביל כמות אנרגיה הרבה יותר גדולה, הן בנושא של נפט והן בנושא של גז, אבל ללא ספק, סגירת בבד אל-מנדב, ופה אני חושב אנחנו צריכים לשים לב לתופעה חדשה ואחרת, עלול לפגוע מאוד בנושא של ייצור הנפט, היות וסעודיה בחוכמה, בנתה קו שהוא נקרא בשם East-West, נגמר ביאנבו, והיום הפיצוי שלה על חוסר היכולת לעבור דרך מצר הורמוז, הוא מאפשר לה להעביר בערך 5-6% מהקיבולת העולמית, דרך בבד אל-מנדב לכיוון ההפוך, לכיוון אסיה, ולכן הסגירה היא תשפיע ללא ספק על שוק האנרגיה. אני דווקא בחשיבות של המעבר דרך תעלת סואץ וכן הלאה, פחות חושש, מפני שהיום יש קיבולת עודפת בשוק הספנות, וחברות ימשיכו אז להקיף את אפריקה. אני חושב שהמשמעות העיקרית פה היא עלייה של מחירי האנרגיה.
1: זהו, אבל ההקפה של אפריקה היא מעלה את הזמן, לא? כלומר, זה לוקח יותר זמן ואז גם המחירים עולים.
13: היא מעלה את הזמן, אבל גם כן צריך לקחת עוד נתונים נוספים, שיש עודף היצע בשוק הספנות, אז זה נספג, את צודקת, אבל זה לא כל כך משמעותי, כמו שזה נעשה בתחום האנרגיה, וראינו שהמצרים אפילו בשנתיים שהיו פה במצב של ירידה משמעותית, הסכימו לבלוע את זה, לא להיכנס לאימות מול החות'ים בנושא הזה. כך שללא ספק הסגירה של בבד אל-מנדב תהיה לה השפעה, כפי שאמיר אמר, זה נכון, האיראנים אמרו, אם יפגעו במטרות תשתית, אני עדיין חושב שזה בגבולות המשחק פה בנושא הזה. צריך לשים לב לעוד דבר, שארבע שנים היה לנו פה שקט בין סעודיה לבין החות'ים, שקט שהופר גם כן בימים האחרונים, ברגע והסעודים הפציצו את נמל התעופה בסנעא, חוטים ירו עליהם טילים, ככה שזה אזור מאוד מאוד רגיש.
1: אז זהו, אז אתה יודע איך אמיר הגדיר את זה, להשאיר את הג'יני בבקבוק, אבל כלומר, יותר מחזית אחת, לא רק איראן מול ארצות הברית, זה איראן שתוקפת את שכנותיה, גם את דוחה, שזה תקיפה בעלת משמעות, גם מה שאתה מתאר סעודיה מול צנה, בעצם זה נדמה שזה כבר איזשהו גפרור שיהיה קשה מאוד לחבות, לא?
13: נכון, וצריך גם לשים לב לכך שאמיר ציין את הקואליציה הבינלאומית. אנחנו ראינו לאורך השנתיים שהקואליציה הבינלאומית, לא של האירופאים ועל אחת כמה וכמה של האמריקאים, גם ממשל ביידן וגם ממשל טראמפ, לא הצליחה לפתוח את הסגר. זאת אומרת, טראמפ במאי 25 הגיע לאיזשהו הסדר בתיווך של אומן מול החותים שיפסיקו את הלוחמה הזאת, אבל לפתוח את באבל מנדב לא פשוט.
1: כן, האמת היא שזה באמת, זאת שאלה. האיום החותי על מקום כל כך חשוב ומשמעותי, האם לא נכון אולי להפנות בעצם שהעולם המערבי יקים איזושהי קואליציה ויתקוף שם?
13: העולם המערבי ניסה לעשות את זה.
1: אבל לא באנרגיות גבוהות כל כך.
13: לא, הוא שלח לשם כוח משימה שנקרא בשם אספייט, שכל מטרתו הייתה לשמור על חופש השייק, בניגוד לארצות הברית, שתקפו בחוף, האירופאים הקפידו רק לשמור על חופש השייק, המלאכים, הספינות שחזרו משם, חזרו עם תואמות גבוהות, ולא הפגינו שם הרמה הגבוהה. אני אומר עוד פעם, זה כוח של האיחוד האירופי. כן. כך שאנחנו צריכים גם כן להבין שמבחינת היכולת של המערב, או האיחוד האירופי, בניגוד ארצות הברית, לבצע משימה כזאת היא מוגבלת. ועוד דבר שחשוב לציין, בשנת 2022 מצרים לקחה פיקוד על כוח, שהוא כוח שכל מטרתו היא באמת לבוא, וזה בחסות מועצת הביטחון, לשמור על חופש השי באזור הזה, והיא בלעה את הלשון, משום שהיא לא רצתה להתעמת מול החותים.
1: אז עוד שאלה באמת בנוגע לחותים, היה ובאמת בסוף, בשלב מסוים המלחמה בין איראן לבין ארצות הברית מסלימה עוד, ואיראן מפעילה את האיום הזה ומורה לחותים לסגור את מצרי באבל מנדב, ממשיכים הלאה, זה הכל כמובן שאלה היפותטית, אבל יכול להיות מצב שבו בעצם האיראנים מגיעים לאיזושהי הסכמה עם האמריקנים, והחותים אומרים, לא, אנחנו גם רוצים לקבל דברים, ואנחנו לא פותחים?
13: אני לא חושב. אני חושב שהחותים גם צריך לשים לב האם הם יענו לדרישה האיראנית, מפני שלהזכיר, הם במאי הגיעו להסכמה מול האמריקאים בנושא הזה. ואני חושב שפה החותים הם שלוחים של האיראנים, במידה והם יעשו את זה, אז בוודאי שגם כן ברגע האיראנים יגידו להם להפסיק, הם יפסיקו את זה. צריך גם כן לבוא ולומר, מנהלים את הסכסוך הזה כרגע בגבולות של דתי, שני הצדדים מקפידים,
1: כן.
13: ולכן נראה מה יקרה בהמשך.
1: אוקיי, תת אלוף במילואים שאול חורב, מי שהיה סגן מפקד חיל הים ומפקד שייטת הצוללות וראש המרכז לחקר מדיניות ואסטרטגיה הימית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה.
13: בחיפה, כן.
1: בחיפה, כן. תודה, להתראות. גל חום חריג מכה בכל החצי הכדור הצפוני, גם אצלנו יהיה סוף שבוע חם מאוד. בשבוע האחרון התלקחו שריפות ענק ברחבי אירופה ובצפון אמריקה שגבו את חייהם של עשרות אנשים. כעת החשש הוא שהשריפות התפשטו לסביבת האירוח של גמר המונדיאל. הכתבה של כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
18: גלי החום שפוקדים את כל העולם רק הולכים ומחמירים, וכעת השרב באירופה ובצפון אמריקה מגיע לשיא עם גל שריפות חריג שמחלות אזורים שלמים בחצי הכדור הצפוני.
19: Bah, ça fait mal, hein, ça fait mal. Ça fait tout simplement mal, j'ai pas les mots là depuis tout à l'heure. Moi j'ai grandi à côté.
18: זה כואב מאוד, זה שובר את הלב, אמר מקס אבן יאו, אזרח צרפת, והוסיף, אני גדלתי כאן והייתי הולך הרבה ליער, אני לא יודע איך אפשר לפעול, אבל חייבים לפעול מהר, ציין מקס. רק באירופה, יותר מ-10,000 בני אדם מתו מנסיבות הקשורות לחום.
20: Nobody received official notifications. They only learned about it through news articles or, you know, Facebook posts, but they didn't receive any warnings and no evacuation commands. So they stayed in place. and when they saw the fire then they tried to escape but it was too late.
18: אף אחד לא קיבל שום עזרה רשמית, סיפר תומאס ורדונקט, שאביו וחבריו נספו בשריפה בספרד. הם שמעו על השריפה רק דרך דיווחי חדשות או רשומות בפייסבוק, הם מעולם לא קיבלו צו פינוי, אז הם נשארו במקום שבו היו. כשהם סוף סוף ראו את השריפה, הם ניסו להימלט, אבל אז כבר היה מאוחר מדי, הסביר תומאס. גם בקנדה, מאות אנשים מצאו את עצמם תקועים בלב השריפות.
0: This could potentially overtake us here. This has gotten a little scary.
21: Yeah.
0: Hold. Okay, y'all need to hurry up here. Like, seriously, we're encased in flames now.
18: בקנדה, שריפות בוערות בלמעלה מ-18 מוקדים וגורמות, בין היתר, לאיכות אוויר ירודה בערים שונות בדרום מזרח המדינה. כך נשמעו אתמול אזרחי טורונטו.
22: Can't see any of the city anymore. You can almost taste the smoke today.
20: The air quality gets so bad.
23: Luckily we have the mask because of COVID, so we use the same masks.
18: רשויות מזג האוויר האמריקניות מזהירות כי העשן צפוי להתפשט גם לערים בצפון ארצות הברית במהלך סוף השבוע. ביניהן גם לניו ג'רזי, שם עתיד לערך גמר גביע העולם ביום ראשון.
1: רעיית נשיא המדינה מיכל הרצוג מגיעה לגלי צהל לפגישה אישית עם טלי ליפקין שחק, זה שם התוכנית פגישה אישית. במלאת 5 שנים לבחירתו של יצחק הרצוג לנשיא, מדברת על בית הנשיא בזמן המלחמה, על ההתמודדות עם הביקורת. הנה קטע קצר מתוך הראיון המלא שישודר בשבת ב-8.
24: איזה כישורים נאלצת לגדל, לפתח, איזה שרירים, כדי להיות מסוגלת לא לענות בחזרה, לא להיפגע עמוקות לפעמים, כדי לספוג ולהכיל.
25: קודם כל זה מאוד מחדד לך מי חבריך באמת ומי לא. זה מאוד מאוד מחדד. מה זאת אומרת מי לא? מי שאתה פחות מרגיש קשור אליו עכשיו, נגיד ככה. כן? לפעמים זה בא מאנשים מאוד קרובים. אני חייבת להגיד שיש משהו, כנראה תכונה אנושית, שהמסכים מאפשרים לנו לעשות, לכתוב דברים מזעזעים, ואז אנשים רואים אותך יום אחרי או שבוע אחרי, והם מתנהגים כאילו הם עדיין באותה פוזיציה של חברות רבת שנים, כאילו הם לא הבינו שמה שהם כתבו, הבן אדם שהם כתבו לו, אשכרה קורא את זה.
26: גביע העולם, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 2026, בגלי צהל.
1: כן, זה עוד מעט נגמר וזה יהיה עצוב. אנחנו מדברים כמובן על גביע העולם בכדורגל, אחרי שני חצאי גמר מותחים. ארגנטינה, אלופת העולם, תפגוש את אלופת אירופה ספרד, במה שיהיה כמובן המשחק הגדול והמותח של הטורניר. כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב עם ההכנות האחרונות של האוהדים לקראת המשחק הגדול ביותר.
27: סופרים לאחור, גמר גביע העולם 26 מתקרב בצעדי ענק. אלופת העולם ארגנטינה נגד אלופת אירופה ספרד בקרב על התואר. לארגנטינה היו את ההגרלות הנוחות שלא תמיד הלכו קל, אך עם האופי והקסם של מסי וחבורתו, שוב בגמר. מסי רוצה להגן על התואר.
28: Venimos a ser campeones del mundo, que venimos siendo los mejores durante estos últimos 4 años, duela quien duela, digan lo que digan. No es casualidad y que nadie no. Es para poco y este grupo lo consiguió.
27: הגענו לכאן כאלופי עולם ואנחנו שוב בגמר. הוכחנו שאנחנו הנבחרת הטובה ביותר במהלך 4 השנים האחרונות, אם אנשים יאהבו ואם לא. הפלנו לגמר ונשאר לעשות את העבודה ברק עוד משחק בלבד. כך מסי. מנגד ספרד, ספגה שער אחד בלבד בטורניר, רעיפה כל נבחרת שבאה מולה ורוצה להיות לא רק הטובה באירופה, אלא הטובה בכל העולם. למינימל הספרדי לא מפחד מאף אחד.
29: כן, obviamente no. Somos los campeones de Europa y no nos da miedo ningún partido. Entonces, el fútbol se lo toman como lo que es y ya está.
27: כמו שאמרתי בחצי הגמר, אנחנו לא מפחדים מאף נבחרת ומאף משחק. כדורגל זה כדורגל, ונבוא לעשות מה שצריך כדי להיות האלופים. מיליארדי אנשים יצפו בגמר, חלקם ארגנטינה, חלקם ספרד וחלקם סתם אוהבים כדורגל טוב. ביום ראשון בערב על הבמה הגדולה בתבל נגלה אם לאו מסי יכתוב עוד פרק בהיסטוריה, או שמה הגיע הזמן של המיני ימל והחבורה באדום צהוב להשתלט על העולם.

0: מה שמנחם בדרך כלל בגלי החום ובקיץ הכבד בישראל זה המנגו הטעים שאפשר לאכול, המנגו הצונן, אבל זאת עונה לא כל כך טובה השנה למנגו. אנחנו עם דודי מטלון, מנהל מטעי המנגו בקיבוצים מורן ולוטם, שלום לך. קיבוץ מורן ויישוב לוטם, כן, שלום לך.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה עם המנגו?
1: כן, אז אחרי שנים מאוד מאתגרות שהתחילו מתקופת הקורונה, דרך המלחמות, הגענו לשנה שחשבנו

0: שיהיה לנו המון פרי, והגיעו אביבים קרירים. הגיע אביב הקריר הזה, ומרץ אפריל היה קריר מהממוצע.
1: מה צריך להיות? מה צריך המנגו?
0: רצוי שהטמפרטורה תהיה מעל 14 מעלות בלילה. השנה זה היה הרבה מתחת לזה, וקיבלנו הרבה פרי שלא מופרה. פרי פרטנוקרפי, זאת אומרת שהעובר בתוך הגרעין לא התפתח.
1: שזה בעצם מה שגורם להם להיות קטנים כאלה?
0: כן. קיבלנו המון המון פרי קטנצ'יק.
1: אבל איך זה משפיע על הטעם?
0: זה חצר הערך? לא ממש. לא ממש. הפרי הקטן הוא גם טעים, אבל זה... הוא פחות מסחרי. הוא פחות מסחרי, והרבה פעמים יש לו הרבה בעיות. אנחנו בבעיה גדולה מאוד.
1: הבעיה הזו שאתה מדבר עליה, זה בעיה רק בעצם במטעים נגיד שלכם, או שגם, טוב, בעצם גם, לא, גם ברמת הגולן היה אביב יותר...
0: כן, כן.
1: אביב קריר.
0: ברוב המקומות בסובב כנרת, שזה עיקר המנגו בישראל, יש בעיה קשה מאוד. יש פה ושם מקומות עם מיקרו-אקלים, או במקרה פגע להם הפריחה באיזה כמה ימים שהיו סבירים. אבל ברוב המקומות היבולים מאוד מאוד נמוכים, משהו כמו 20-30 אחוז משנה נורמלית.
1: וואו, זה ממש משמעותי.
0: זה ממש משמעותי, זה קטסטרופלי, כן.
1: וחוץ מזה גם יש איזושהי פטריה שתוקפת את עצי המנגו, נכון?
0: יש לנו את מה שנקרא מחלת עיוות התפרחות, שבשנים האחרונות תוקפת יותר ויותר את המטעים, ומאיימת לחסל חלק מהמטעים. כן, שנים מאתגרות.
1: וואו, כן, כאילו לא הספיק כל מה שקורה, וכל המלחמה וכל זה. תגיד, מה בעצם, כלומר, באיזה אופן מתייחס חקלאי שמגדל עשרות שנים מנגו לשנה כזו?
0: בדרך כלל אנחנו אומרים שנה הבאה יותר טוב, הבעיה שהגענו עכשיו לשנה הבאה, והמצב שלנו לא פנטסטי. אנחנו מאמינים, אנחנו לא הרמנו ידיים, אבל אנחנו נצטרך לשקול מחדש את המשך גידול המנגו, ונצטרך לעשות מעברים לדברים אחרים
1: ממש ברמה כזאת? כלומר,
0: אנחנו כבר שנה שעברה סגרנו שליש מהמטע, השנה בטח נמשיך במגמה הזאת,
1: שזה משהו שאין ממנו דרך חזרה, נכון? כלומר,
0: אין ממנו דרך חזרה.
1: וואו.
0: אין דרך חזרה. נטייה של מטע מנגו זה לוקח לפחות 6 שנים עד שמקבלים יבול באמת מסחרי. לוקח המון שנים.
1: כן. טוב, זה כואב לי באופן אישי, בתור מי שמאוד מאוד אוהב את מנגו, וגם את העבודה שלכם החקלאים. במה מחליפים את המנגו?
0: אבוקדו תופס חלק מהמקום. ליצ'י מאוד חזק בשנים האחרונות, אנחנו כרגע בעיצומו של קטיף הליצ'י. לא שנים פנטסטיות לחקלאות, לא, גם, לא. גם בגידולים האחרים המצב הוא די בעייתי.
1: צריך להגיד גם המצב של הייצור הוא בטח לא משהו, כי יש מקומות שכבר לא כל כך רוצים לקבל יבול.
0: הבעיה זה לא החרמות דווקא, הבעיה יותר היא שער היורו שהוא מאוד מאוד נמוך, ובעצם כל היצואנים בארץ נפגעים מהמצב הזה בצורה דרמטית. היורו נמוך, הדולר נמוך, קשה לייצא בתנאים האלה, אנחנו מקבלים הרבה פחות כסף ממה
1: שקיבלנו
0: בשנים הקודמות.
1: טוב, מה אני אגיד לך?
0: וכל הפרויקט הזה, שהוא פרויקט, בסוף, המטע שלנו, מעבר לזה שהוא מטע כלכלי, הוא גם מטע חינוכי. אנחנו מטע שעובדים פה עם כוחות מקומיים, אין לנו בכלל עובדים.
1: כן. טוב, אנחנו חייבים לסיים, הזמן שלנו נגמר, דודי מטלון, מנהל מטעי המנגו בקיבוץ מורן וביישוב לוטם. אז נאחל לכם, באמת, רק פריחה וסגסוג. תודה שהיית איתנו.
0: תודה רבה.
1: להתראות, ותודה לעורך יובל טל, המפיקת והבייזר, לצידה דרור צוקר, לביצוע הטכני מיכאל הראל, בפיקוח הטכני משה לוי. עורך הדיגיטל הוא יוסף גרוסמן, אחרינו מחשבות בעמי משה שלונסקי ועירית לינור. אני נורית קנטי, מחר ב8 לקפה, מתארחת סגן ניצב בדימוס דוקטור סוזי בן ברוך, מומחית לעבריינות בני נוער, שתהיה לנו שבת, אמנם חמה, אבל נעימה ושקטה. להתראות.
2: גלי צהל, השעה 8 בוקר טוב באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. משמרות המהפכה הודיעו שתקפו הלילה מפקדה של צבא ארצות הברית בעל טנף שבסוריה, כך מדווחת סוכנות הידיעות תסנים. אין אישור להודעה משום מקור אחר. עוד נמסר בהודעת משמרות המהפכה כי איראן שמרה על שליטה מלאה במצר הורמוז, וכי לא ייוצאו נפט או גז דרך נתיב המים כל עוד התקיפות של ארצות הברית נמשכות. מוקדם יותר דווח בכלי תקשורת באיראן ששבעה בני אדם נהרגו בתקיפות ארצות הברית. פיקוד המרכז האמריקני עדכן כי צבא ארצות הברית תקף באיראן בלילה השישי ברציפות, וכי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון. הנשיא טראמפ אמר הלילה, אנחנו מנצחים בגדול במלחמה מול איראן, ארצות הברית ניצחה את ונצואלה, וכעת הן מפיקות יחד מיליוני חביות נפט, כך יקרה גם באיראן, ובקרוב מאוד נקצור את פירות המאמץ, כך טראמפ, מדבריו הביא כתבתנו יעל שרת. הכנסת אישרה הלילה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים ללא מתנגדים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא היום לפגרה וכי הבחירות תתקיימנה ב-27 באוקטובר. אתמול הכנסת גם אישרה את חוק השידורים מחדש. ענת סרגוסטי, מנהלת תחום חופש העיתונות בארגון העיתונאים, אמרה לנורית קנטי, החוק לא יוזיל את השידור למשתמשי הקצה ויפגע באמינות כלי התקשורת.
3: הסיסמה הזאת של שר התקשורת שהוא אומר שזה יפתח את השוק לתחרות, הוא חושב שהשוק החופשי המדומיין שלו יוזיל את המחירים. זה לא יקרה, להפך, עכשיו הוט ויס יוכלו לשדר גם פרסומות, אז אנחנו מפסידים עוד יותר. בואי רגע נחשוב עלינו, על משתמשי הקצה, אמורים לקבל ידע אמין, כל זה מתפרק. למה? כי בחסי החוק החדש חברות החדשות של הערוצים המסחרים לא יהיו מחויבות באתיקה עיתונאית, ולכן כמו שהשר אמר שהציבור יחליט מה נכון ומה לא נכון.
2: תאונות הדרכים, גבר כבן 60 נפצע קשה לאחר שרכבו התנגש בעמוד חשמל בפתח תקווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בלינסון בעיר כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. בתאונה נוספת הלילה, נער בן 18 נפצע קשה בתאונה בין 4 כלי רכב סמוך למחלף שעריה. גבר נוסף בן 46 נפצע בינוני. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבית החולים בלינסון. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
4: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.

0: בוקר טוב, אירית.
1: בוקר טוב, שלונסקי.
0: איך השבוע שלך?
1: השבוע שלי בסדר, היה לי כל מיני עניינים ששיבשו לי את מהלך השבוע, אז ענייני בריאות משפחתיים, אז הייתי במעי מערכת הבריאות.
0: דיברנו על זה כמה פעמים, שעם כן. כל הבכי והיללות,
1: אני לא בוחר מיילדת.
0: לא, את, אני אומר בכללי, שמערכת הבריאות הציבורית בישראל, אם לא הכי טובה בעולם, אחת הטובות בעולם.
1: תראה, אין לי...
0: צריך להגיד את זה, אם יש דבר טוב,
1: אין לי
0: טוב,
1: מה להשוות, אבל אני יודעת שגם ישראלים שהם ברילוקיישן, או כאלה אפילו שהם נתנו גט קריטות לישראל, כי מה נהיה מפה וכזה, עדיין משלמים ביטוח בריאות, כי הם בווילה שלהם בפאפוס...
0: באים מחול, הם
1: באים בחול כדי...
0: טיפולים בישראל.
1: בדיוק.
0: שיניים ו...
1: אגב, יש פה גם תיירות רפואית, אז ככה ש... אבל תשמע, בוא נגיד ככה, זה שלנו היה במהלך השהות בבית החולים, אז נתקלתי בשתי נערות אמריקאיות, שהם פה בתוכנית מסע, שזה תוכנית שבה כל מיני סטודנטים בכל מיני, לכל מיני מקצועות בחול, באים לארץ חודשיים, שלושה, לעשות כאן התמחות בתחום שלהם, וככה זה סוג של תגלית לכאלה שהם בשלב יותר מתקדם
0: יפה,
1: בחיים שלהם.
0: יפה.
1: כן, מאוד יפה. ואין... הם באמת, יצא שפה השתמשו בהם, בעיקר בשביל לשנע החולים ממקום למקום, והיו להם... הייתה בזה אכזבה מסוימת, אבל הם היו בכל זאת מאוד מאוד חמודות, ואז אחר כך לקחתי את הטלפון שלהם וזה, וכתבתי, חיפשתי את הציטוט, לא מצאתי אותו, של יוסף טרומפלדור, שאמר פעם, מדינת ישראל היא דורשת ממך הכל, אז אם חסר לה גלגל, אני הגלגל. ו... אז היה באמת, אתה רואה את ה... זאת מערכת מאוד מאוד גדולה, אבל
0: היא עובדת.
1: אבל היא עובדת, היא גם עובדת, וגם תשמע, אני בטוחה שיש כל, יש כל מיני דברים שהם לא בסדר, ויש דברים שראו את תיקון,
0: חודשים בהמתנה וכל הדברים. אני לא מציע לכם להיכנס לחדרי מיון, לא ביוון, לא בצרפת, ולא באנגליה, ובארצות הברית.
1: לא הייתי אף פעם, ואני מאחל לעצמי שאני לא... וואלה, לחדרי מיון?
0: אני שומע סיפורים על מערכת הבריאות בארצות הברית, בכלל, אוקיי, אני חשבתי לפתוח משהו אחר, אבל נדחה את זה. פתיחה חיובית לשם שינוי זה...
1: כן, למה לא?
0: השבוע, האמת היא שהדבר שהכי הטריד אותי והיה בעיניי במרכז העניינים, זה האימות בין זמיר והדרג המדיני. זמיר, הרמטכ"ל זמיר. לפני שיצא חוק העריקים, אמר, חברים, זה יפגע בצבא, והכי גרוע, אני לא... פוגע בצבא, לא יביא חיילים, והכי גרוע, אתם מבקשים מהצבא שיקבע מי תלמיד ישיבה, זאת אומרת שתוקם ועדה בתוך הצבא, אל תפילו את זה עלינו, תעשו את זה גם ככה, זה תמריץ להתיישבות, החקיקה היא בניגוד לצורכי צהל, ו... איך הוא אומר, לא ייתכן שהמערכת הצבאית אשר תובעת ממשרתי ההקרבה חסרת תקדים, תהיה חתומה בו זמנית על מתן פטורים המונים מעמדה לדין. באמת הפילו את זה על הצבא. החוק הוא עקום, אני אסביר בהמשך אחר כך למה, אבל המתקפה...
1: עכשיו בהמשך, תסביר
0: לא,
1: עכשיו.
0: לא, אחר כך על חוק העריקים. ואז קיבלת תגובה מיושב ראש שס אריה דרי. יש לנו את האינסרט הזה? כן, אפשר לשמוע את דרי מדבר, משבח את הרמטכ"ל? בואו נקשיב.
2: חמור ביותר מה שעשה הרמטכ"ל. הוא ניסה לעזור לגוש השמאל, חד משמעית שלא היה ספק בזה, כבר הרבה הרבה זמן שאני רואה שהוא איבד את זה. הוא עסוק בהתקפות עליו ולשמור על שמו. לא יכול להיות שרמטכ"ל, כן? של צבא הגנה לישראל, שיודע שמעצרים הללו לא יביאו לו מגייס אחד. ואתה במשך חודש ששר הביטחון וראש הממשלה כותבים מכתב לוועדת חוץ וביטחון לקדם את החוק הזה שלא לעשות למעצרים, אתה לא מדבר מילה.
0: אני פשוט בהלם. האיש הזה שבניו, נכדיו לא משרתים בצבא, יושב בקבינט, והוא תוקף את הרמטכ"ל של צה"ל, אין אפילו טיפה בושה, טיפה כלימה בהתנהלות הזאת. מה שהוא אומר, הרמטכ"ל, הוא מגן על הצבא. הוא מגן, זה העניין היחיד, אז תוקפים אותו. ראש הממשלה בעדינות אומר שקציני צה"ל הם הצבא מצוין, במדיניות הם לא מבינים, ודרי בכל הכוח יודע שזה יגיע חוצה לכל אנשים, תוקף את הרמטכ"ל בבוטות באמצע מלחמה, על מה? על מה שהרמטכ"ל אומר, אל תפילו את התיק הזה עלינו. על חוק העריקים, תכף נדבר בהמשך.
1: כן, תראה, יש פה פשוט כמה סוגיות נפרדות, נראה על מה בא לי. קודם כל, העניין של חוק הקפאת המעצרים, זה לא חוק, זה הוראת שעה שלמשך 3 חודשים.
0: שתהיה חצי שנה.
1: לא, בסדר, לא יהיה מעצר כלפי תלמידי ישיבה שממילא לא צריכים להתגייס. אלה שהם כן חייבים בגיוס, אז איתם העניינים כרגיל, יש איזה אי הבנה, ובעיניי אני חושבת גם הטעיה לגבי מה אומרת הוראת השעה הזאת. אז זה דבר אחד שלזה צריך לשים לב. בנוגע לעניין של גיוס החרדים, וזה ציבור שלא רואה את זה חלק ממסלול החיים שלו, אתה יודע, אני נמצאת, אני חושבת שצריך להיות מסלול החיים, למרבה הצער, פחות או יותר של כלל החברה בישראל, למעט אלה שבאמת אתה נותן, אתה מייעד אותם לתפקידים אחרים, לימוד תורה למשל, אבל לא כל החרדים הם תלמידי ישיבה שלומדים תורה. לגבי השאר, אתה יודע, הם גם יעצרו והם גם יתגייסו. אפשר להתווכח, ואני לא אנהל את זה כאן, האם המעצרים הם מסייעים לגיוס או לא, בוא נניח, זה
0: ויכוח רואי, אני בכלל לא בטוח. אני בכלל לא בטוח.
1: זהו, אבל נניח לזה. אז קודם כל צריך לתקן את העניין של הוראת השעה. בנוגע לרמטכ"ל, תראה, הרמטכ"ל, בעיניי, אסור לו למתוח ביקורת על הדרג המדיני. ברור שהוא צריך להשמיע את דעתו וכל ההסתייגויות שאתה ציינת, דרך נציגה ודרך הקשרים שלו עם הדרג המדיני, זה התפקיד שלו ואפילו חובתו. אבל פה הרמטכ"ל לטעמי משחק משחק פוליטי ברגע שהוא כותב מכתב כזה שמתעמת עם הדרג המדיני, מפרסם אותו ברבים בשביל להראות, הנה, אני לא עם החבר'ה האלה. עכשיו תשמע, בהחלט יכול להיות שהרמטכ"ל צודק ב-100% בכל אחד מהדברים שהוא אומר. אבל הדרג המדיני הוא זה שמנהל את העניינים, גם אם הוא שוגה, אגב. ואז אתה יכול לנסות בחדרים מהסגורים לתקן אותו, אם אתה מרגיש שהדרג מפספס לגמרי המדיני, אז אתה מניח את המפתחות, או מרכין ראש ואומר, אוקיי, זאת הממשלה שקיימת עכשיו, וככה אני מתפקד. בכל מקרה, אתה לא שולח את דובר צהל, אפי דפרין, לשבת בפודקאסט פרטי, לדבר במשך שעה בעריכות, ולמתוח ביקורת על מי שמבקר את הרמטכ"ל, ואומר שזו ביקורת לא עניינית או זולה. אתה כפוף לממשלה, כדובר צהל, וביקורת על הרמטכ"ל, היא לא כמו שאומר אפי דפרין, בחוצפה רבה מאוד, שביקורת לא עניינית ואפילו זולה, הדרג המדיני הוא זה שאחראי לדרג הצבאי, ולדרג הצבאי זה כן.
0: אוקיי, אני אגיד לך משהו, אני אפתיע אותך.
1: כן.
0: אני גם חשבתי שלשלוח את אפי דפרין בימים האלה לפודקאסט עם נדב פרי, מיותר, לא לעניין. היה מכתב, יש עליו ויכוח, אני חושב שמכתב צודק, זה אחריות של הרמטכ"ל. אפי דפרין, תקלה, לא מתבייש לומר. אבל הרמטכ"ל יש לו אחריות לשבת ולהגיד, אז שיתפטר, יש לו אחריות לצבא, הכי קל להתפטר.
1: לא, עובדה שאף הרמטכ"ל לא מתפטר אף פעם.
0: כן, כי יש להם אחריות גם לתפקיד, ולאנשים, ולמאות אלפי.
1: לא, בגלל שהם רוצים לכפות את רצונם, הם לא רוצים.
0: הם רוצים לכפות את רצונם כדי לשמור על הצבא. באמת, אסון לאומי, שמדברים בידיעות אחרונות, יש מה אומר הרמטכ"ל בשיחות סגורות, הוא אומר, המילואימניקים האלה שגייסתי עכשיו, חטיבה 55 אגב, לא יראו בית יולי-אוגוסט, שוב, הם רק מה שמניעים אותי, ולי אין ספק בעניין הזה. אז זה דבר אחד. לגבי חוק העריקים, אנשים לא מבינים, זה לא העניין של לא לעצור עריקים, יש בפנים מלא הטבות, לא צריך את חוק ההשתמטות או חוק גיוס תלמידי ישיבות, מפני שככה אין סנקציות כלכליות, אין סנקציות פליליות, הכל נעצר, חוזר להיות כמו שהיה קודם, מי יחליט מי תלמיד ישיבה, הרי התחיל הוויכוח הזה, יהיו פקחים שלא בטוח שיתנו להם להיכנס, בסוף ראשי הישיבות הם יחליטו מי תלמיד ישיבה או מי לא תלמיד ישיבה, תמיד היו רמאויות בדבר הזה, אני באופן אישי חושב שגם תלמידי, זה לא מדהורייתא, גם תלמידי ישיבות למעט מספר מסוים, צריכים ללכת לצבא, כן, הטובים מאוד בתלמידי הישיבות, אנחנו גם רוצים אותם בצבא, אבל עניינית צריך להבין, זה לא עניין של המעצרים, שנייה, אני מסיים פה, זה לא עניין של המעצרים, זה עניין של הדברים שבאים ביחד עם זה, זה חוק רב, רב זרועות, ולא סתם הוציאו צו ביניים, בינתיים זה מוקפא, ידעו שזה יהיה מוקפא.
1: תראה, אתה יכול לאהוב חוק מסוים, ואתה יכול לא לאהוב חוק מסוים, בכללי, אני חושב שאם אתה ואני נקרא כל חוק שהוא של כל ממשלה שהיא, בין אם תמכת, תמיד נמצא שם כמה איזות ודברים שהם מטופשים או מיותרים או לא נחוצים, וזה, אבל זה, העניין הוא פה שבעיניי, שאני אתמקד בו, זה רק שאלת הכפיפויות. אתה, מי שכפוף הכפיף, לא יוצא באימותים פומביים, בטח לא על הצבא, אני לא רוצה איזה צבא עצמאי עם דעות עצמאיות וזה שמבטא אותם בחופשיות, אז זה דבר אחד. בנוגע להוראת השעה הזאת, ככל שאתה לא אוהב אותה, נוצר פה איזה מצב שאפילו השופט יצחק עמית אמר, אני לא זוכרת באחד הדיונים האחרונים האלה, זה עניין אחר, שחלק מהעותרים אמרו שהולך להיות פה מבול חקיקה, ואומר עמית, גם הוא בחוצפתו ויוהרתו, כן, אנחנו, העניין משהו יובל שולחננו. יושב שופט בדן יחיד, השופט אופר גרוסקופ, הוא מוציא צו על תנאי נגד הוראת השעה הזאת.
0: זה לא שוויוני, כולם ידעו.
1: זה לא משנה. ואז מודיע, אגב, שוב לא בסמכות, שופט דן יחיד, לא, הוא לא רשאי להורות על הרחבת ההרכב, והוא הורה שם על הרחבת ההרכב, ויש שם איזה משהו שאתה יודע...
0: זאת אומרת, ההוראה שהוא נתן לא חוקית?
1: לא. בחוסר סמכות, לא, אני לא אומרת, זה, כן, היא לא חוקית. ההוראה של גרוסקופ...
0: למה את חושבת, הוא מינה תשעה? חשבת?
1: אני אומרת, לא בסמכותו להודיע על הרחבת ההרכב. זה לא בסמכות של דן יחיד לעשות את זה. אני אומרת, גם בית המשפט, שופטי בית המשפט כפופים לחוק. אבל מה שאני אומרת, נעזוב רגע, אני רוצה לצאת מהוויכוח הספציפי על הוראת השעה הזאת, או על חוק הגיוס בכלל. יש בעיה לדמוקרטיה, כאשר כל החוקים כולם, כל פעולות הממשלה, הם כולם יכולות להתבטל בערכאת בית המשפט, שהיא כאילו לא כפופה לשום דבר, והיא יכולה לבטל חוקים, הוראות שעה,
0: היא
1: יכול לשבת שופט בצו ופשוט לבטל את זה. בעיניי, ויכול להיות רמטכ"ל שיש לו מחלוקת עם הדרג המדיני, אז הוא או מדליף או מפרסם את זה בריש גלי. אותי זה יותר מדהיג, אני בשלה לעבור נושא.
0: אוקיי, רק עוד משפט אחד.
1: אל תתווכח על נושא למוות, נו בוא, תן לי לעבור נושא. בוא נחליט שדיברנו מספיק על העניין הזה, יש מלא נושאים. הכנסת התפזרה אתמול, כאילו, לפנות בוקר. יש לנו תקופת בחירות.
0: אני אביא לך נושא שעניין אותי. רציתי לפתוח, חשבתי ללכת על הבריאות. זה הסיפור של הבטחת משפחת ראש הממשלה.
1: אוי, הנה.
0: שזה באמת, נעזוב את הרמטכ"ל וזה...
1: כן, כן, לא צריך על כל נושא להתווכח למוות.
0: אנחנו לא מתווכחים, אנחנו אפילו הסכמנו בחלק מהדברים. אוקיי, נלך הלאה.
1: נלך לנושא אחר. יפה.
0: אשת ראש הממשלה פונה לראש השב"כ.
1: כן.
0: אשת ראש הממשלה פונה, איזה מין חיבור זה, ומבקשת. דורשת, מבקשת, כל אחד שיגדיר, שראש הממשלה היא אשתו ובנה, ויקבלו הבטחה לכל...
1: לכל חיי ראש הממשלה.
0: לא, היא ביקשה לא לה ולראש הממשלה לכל חייהם. יש התנגדות שם בשבק לדבר הזה, זיני מאשר את הדבר הזה, זה מגיע לוועדה, ואפלה ופלה, מי יושב בוועדה? ראש הממשלה, שר הביטחון, שר המשפטים ובן גביר, ומאשרים את הבקשה. מה אישרו? תקשיבו טוב. ראש הממשלה עד סוף ימיו מוגן, אשת ראש הממשלה מוגנת עד סוף ימיו של ראש הממשלה, ושני בני ראש הממשלה מוגנים לחמש שנים. עכשיו, היו ראשי ממשלה בישראל, היו להם נשים, היו להם ויש להם ילדים. אף פעם לא שמעתי מאומה כזאת וטיפול כזה ודרישה כזאת לאורך כל השנים, רק דורשים. עכשיו זה מתחבר, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, רגע, פעם אחת זה הכלבה קיה ופעם אחת זה הבריכה ופעם אחת זה החלונות ופעם ארבעה חמישה בתים שלא ברור איפה הוא גר, בלפור זה לא הם אגב, זה לא בתיק שלהם. ובאמת קצת צניעות, מדינה במלחמה, וכל מה שמעסיק את אשת ראש הממשלה עכשיו, זה לקבל הבטחה והבטחה מהשב"כ, לא חס וחלילה מיחידת מגן, לא יודע, אני קצת מתבייש, אפילו אני מתבייש בשם ממשלת ישראל, בשם ראש הממשלה בהתנהלות הזאת.
1: כן, אני מתביישת באנשים שכל דבר הם ישר מעבירים דרך הצנרת של השנאה שהם רוכשים לראש הממשלה ולבני משפחתו או לאשתו.
0: את חושבת שזה ראוי הדרישה הזאת שלה?
1: אני חושבת שזה צריך היה להיות מובן מאליו על ידי השב"כ. לא היה, ואני חושבת... מקווה גם שלא יהיה ראש ממשלה שמאוים כל כך כמו נתניהו. ואגב, גם אשתו. בתקופת ראש השב"כ הקודם, עזוב את יורי הנורים ואת מבעירי טבעת האש ואת הצרים על המספרה.
0: טבעת האש ואת... זה ארגז, כן. ארגז אשפה.
1: כן, הם, קראו, האש, לזה, כן. הם כן. קראו לזה להעביר טבעת כן. אש סביב מעון ראש הממשלה. ארגז, אני משתמשת במונחים שלהם. כן, וכן, פחי אשפה. הציתו, הם הלכו לעשות טבעת אש,
0: אוקיי.
1: לבין יוצא יחידה להבטחת 90, עמי דרור מועמד בדמוקרטים, שאומר שנתניהו הוא השטן, ודברים, אנשים שעכשיו מתמודדים, התמודדו לכנסת, ושלא לדבר על אויבי ישראל, שטיווחו את מעון ראש הממשלה, ואפילו כשכתבם הגיע לחלון בית ראש הממשלה בקיסריה. אז אני אומרת, הרעיון, זה בתקופה שלא, זה ברגיל, זה באהלן אהלן. ולכן ההבטחה של ראש הממשלה, okay. תחשוב אגב על ההשלכה, שנגיד אם הוא לא מאובטח, אם חס וחלילה חוטפים את אשתו או אחד מילדיו כשהוא עדיין, שעדיין מכהן, את הנקמה של הצמרת האיראנית ואויבי ישראל, שהממשלה, שישראל בראשותו של נתניהו חיסלה את כל מנהיגי חיזבאללה ואת כל מנהיגי איראן, כן, זו החלטה מאוד נבונה, ואני באמת מרגישה מבוכה כלפי האנשים שאומרים, תראו מה שרה ביקשה, בסדר.
0: לא, אוקיי. לא, זה לא ההחלטה... תראו מה שרה ביקשה, אין גבול לדרישות זה. של משפחת ראש הממשלה, בכל מיני דברים, וכולל בהבטחה. כל זמן שהוא בתפקיד, אין לי ויכוח על זה, אבל אני אומר, גם ראשי ממשלה בתפקיד, אני זוכר את הילדים של ראש ממשלה.
1: איזה אויב ישראל ירצה לחסל את אולמרט, הוא כל הזמן נגד ישראל, כאילו מה? הולכים לקרוא לרחוב על שמו של אולמרט ושל ברק בלבנון ובטהרן.
0: ומשפחת שמיר, את שמעת משפחת שמיר על אשתו שולמית שפנתה לשבק לדרישות?
1: לא היה צורך.
0: הרי זה לאורך כל הדרך, זה לאורך כל הדרך, זה לא רק העניין של השבק. אני רוצה ללכת לשיר.
1: רגע.
0: מותר לי לעצור נושא או את רוצה?
1: לא, אני, זה, אתה התחלת בנושא, אני עניתי ואחרי זה אתה ענית לי, אז אני רוצה גם כן.
0: זה קצת ילדותי,
1: כן.
0: מה שאת עושה.
1: אני, אתה יודע מה, אז תן לי לדבר פעמיים ואתה תגיד רק פעם אחת, נראה, תהיה אתה בוגר. אתה יודע מה? תראה לי, אתה איזה בגיר, נכון? אתה מבוגר ממני ביום, תהיה אתה בוגר.
0: אני מבוגר בהרבה יותר.
1: אירית רוצה שזה יהיה סימטרי, או אפילו לדבר שאת פעמיים על אותו נושא, ואתה רק פעם אחת, ואתה תהיה בוגר.
0: לא רוצה למדוד מי לדבר יותר.
1: לא, אני אומרת, אתה אמרת פעם?
0: לא עוקב אחרי.
1: אני רוצה לומר, זה לא עניין שקשור לדרישותיה של שרה נתניהו, ראש הממשלה נתניהו ומשפחתו זקוקים להבטחה מתמשכת.
0: זה ויכוח.
1: עד אחרון ימיהם, עד אחרון ימיהם, וכל האנשים ששמים את זה, מלבישים את העניין על שנאתם לשרה נתניהו, נו, שיעברו לשיר, שיעברו לשיר, יותר טוב שיעברו לשיר. רגע, מה סיכמנו?
0: פגשתי ראש ממשלה אחד,
1: לא, לא, לא, לא.
0: פגשתי ראש ממשלה אחד ושאלתי אותו,
1: אמרנו אחד אתה אחד אני?
0: איפה השומר שלך? אז הוא פתח לי את הארנק והראה לי.
1: כן.
0: אקדח, אוקיי.
1: כן, אז פגשת אולי את, זה יכול להיות או אהוד ברק, או אהוד אולמרט, ואני אומרת, כיוון שאנשים

0: אמרנו אחד אתה אחד אני.
1: איפה השומר שלך? אז הוא פתח לי את הארנק והראה לי.
0: כן.
1: אקדח, אוקיי.
0: כן, אז פגשת אולי את, זה יכול להיות או אהוד ברק, או, או, או, או אהוד אולמרט, ואני אומרת, כיוון שאנשים האלה, את מה שהם אומרים על נתניהו,
1: שזה הסתה,
0: הסתה בפני עצמה, אני אעביר לשיר, הסתה בפני עצמה, ומצטטים אותם גם בכלי תקשורת של, של אויבי ישראל, אז להם אני לא דואגת. את השיר אתה בחרת, תראה איזה בוגרת אני, תגיד אתה איזה שיר.
1: כלום לא קרה, אביתר בנאי.
0: לא, כלום לא עצוב, כלום לא עצוב.
1: אני קורא לזה כלום לא קרה, אבל כלום לא עצוב. באמת שמח פה, באמת שמח.
0: נכון.
1: לא שמח?
0: רגע, שנייה, אז אנחנו בתשעת הימים. השיר, מה האורך שלו?
1: די, שתי יותר.
0: 2.5 דקות. תחזרו אחרי 2 דקות, לשלונסקי, אין סבלנות.
1: בשום מקום ברדיו, בשום תחנה לא שמעתי, צריכי לי את הבלבול הזה.
0: שכחו מה זה להיות יהודים, אבל אני זוכרת.
1: אבל את מלמדת.
0: תשעת הימים.

0: מה פה לא נכון? במה שהוא אומר בשיר, כלום לא קורה, הכל שקט.
1: לא, אבל מי שמחפש שקט, אז הוא לא גר במקום הנכון, אבל יש פה שקט, אתה יודע, זה לא, אנחנו לא כל הזמן...
0: לא.
1: ולנו פה החיים, זה, כאילו שיחקנו אותה, אתה יודע, אני... אתה לא מכיר משפחות, אתה יודע שיש להם... דיברנו קודם קצת על צבא, צריך לדבר על הדברים ה... יש אנשים שעושים מאות ימי מילואים מתחילת המלחמה, ואנשים שעוזבים את חייהם, שלא לדבר על החיילים הסדירים, שהם אשכרה עושים צבא, צבא צבא, כזה לא, לא כזה קריה, או
0: נו,
1: כל
0: נו,
1: דבר
0: נו,
1: כאלה.
0: נו, נו, נו, נו.
1: גלץ.
0: ידעתי, אוקיי.
1: כן,
0: אוקיי.
1: ואני חושבת...
0: יש 20 חיילים כל שנה בגלץ, ומדברים עליהם כאילו שזה 4 חטיבות.
1: נכון.
0: אבל בסדר.
1: כי אחרי זה הם אומרים מה דעתם על חרדים שכן מתגייסים, שלא מתגייסים, גם כשהם משתחררים והם יושבים בערוץ התקשורת. אני אומרת, מי שעשה שירות בגלץ, אני לשמוע אותו מבקר את איך מגייסים ואו לא מגייסים חרדים, בוא אני אגיד לך, קצת קצת צורם לי באוזן. אבל
0: אבל דרי לא צורם לך באוזן.
1: מה?
0: השר דרי לא צורם.
1: לא,
0: הוא לא שר, סליחה.
1: לא, מה שהוא אומר על הרמטכ"ל, הוא צודק ב-100%. העובדה, קודם כל מצביעי ש"ס הם מהמתגייסים, אתה יודע, זה לא...
0: פחות ופחות. את יודעת שהשבוע ראיתי שהשר מרגי, שהבן שלו מתגייס, עוזב את ש"ס, השר ארבל עזב מזמן את ש"ס, הבן שלו, לא, אז... סליחה, שר הבריאות, עזב עכשיו. כן. הבן שלו מתגייס, סופר מהציונות הדתית, שר הקליטה אגב.
1: ש... כן, אבל הוא לא משנה.
0: לא,
1: כן.
0: אני אומר, אבל מי עוזב? עוזבים אלה שהילדים שלהם, בין החרדים, הוא לא חרד סופר, אבל שהילדים שלהם משרתים, ומי נשאר? עוד הקצנה ועוד הקצנה, אפילו אצל דרי בשס,
1: תראה,
0: יש הקצנה ממועצת הרבנים שלו.
1: אני אגיד לך, ברגע... אני כן שותפה

0: שפה לתחושה של... אני חושבת שיש בעיה, שיש עיקרון של לא להתגייס, בעיקר כי מדינת ישראל, אנחנו נו כבר ב... נדמה לי בהמנון הפלמח, כל בחור וטוב לנשק, בחורה על המשמר. זאת אומרת, ישראל היא מדינה שזקוקה ללוחמים.
1: כבר אז לא עשו הפרדה.
0: בחורה על המשמר. בחורה על המשמר. לא, תראה, גברים הם יותר מותאמים ללחימה, ואני חושבת שלנשים יש תפקיד הרבה יותר חשוב, וזה גם במהלך השירות הצבאי, תפקידים שהם יותר מתאימות להם. אבל בהחלט יכול להיות, אגב, שלונסקי, אני, כמה שאני נגד שיבוץ נשים לתפקידי לחימה, ואני חושבת שנשים לא צריכות להיות בקו האש, אבל אני אומרת, מדינת ישראל היא מדינה כזה כל כך קטנה ומותקפת, יכול להיות שאני צריכה לקחת סכין מטבח ולעבור אימוני כפאפ. אני לא אומרת.
1: את נתת בשירות שלך בסדר גמור. כן. לא אומרת, אני אומרת, קצינה בתותחנים,
0: אז, אבל אני אומרת, גמור. כן, זה העניין. העניין הוא אז אני שותפה לרגשות אלה שאני אומרת, מי שצאצאיו לא מתגייסים, כעיקרון, ושהוא לא יתגייס וזה. אז כן, יש לי בעיה עם זה, אבל עדיין, אנחנו לא קבענו נורמה שאומרת שמי שרשאי להביע דעה בעניינים שונים, אז הוא צריך להיות בדיוק לעמוד בככה וככה וככה, כי אנחנו רואים שהדמוקרטיה, הזכות לבחור ולהיבחר, ואתה לא שם איזה רב, כי אז אתה יודע, פחות או יותר כל חברות הכנסת, גם להן לא יוכלו לשבת בקבינט או לדבר, מה תגיד, אני יודעת מי שכמו מרב מיכאלי, שישבה פה בגלי צהל, ב-20 שנה למילה האחרונה, או עשור למילה האחרונה, ואמרה שהיא חושבת שאימהות לא צריכות לשלוח את הילדים שלהם לצבא.
1: זה אומר, אז היא חושבת ככה.
0: נכון, אז היא לא יכולה להביא
1: את דעתה. יש הבדל בין עיתונאים שאת מתגוללת עליהם, לבין אנשי ציבור שמייצגים ציבור, שיש להם אחריות למדינה. זה הבדל גדול. אני רוצה לקחת אותך לחוק לימודים להפרדה שהגיע עכשיו.
0: כן.
1: רק שאני אסביר, עד עכשיו אישרו לבנות חרדיות ללמוד בנפרד לבי-איי, ועכשיו...
0: גם לגברים חרדים.
1: כן, כן. ועכשיו מעבירים את זה גם ל-MA.
0: כן, בתארים מתקדמים, כן.
1: כן, אבל לומר, צריך להגיד בחוק הזה, זה לפי החלטת ראשי האוניברסיטאות. זאת אומרת, זה לא משהו שנכפה, אלא זה לפי החלטה של ראשי האוניברסיטאות, וכולם נגד. כי הם אומרים, אי אפשר, לא יכול להיות שלכיתה של בנות, לא יהיה, אי אפשר יהיה להכניס מרצה, כן, או מרצה, שזה תחום צר מאוד של לימוד ב-MA ולדוקטורט, והפוך בצד השני. זה לא אמיתי, זה לא רציני, זה פוגע ברמה, כולם יודעים את זה, אבל זה עובר, החליטו להעביר את זה. ובאותו זמן, באותו רגע, גם התפרסם שבבני ברק מפרידים ברחוב אחד בין מקום להליכת נשים.
0: שיש שם אולמי שמחות.
1: לא, לא, זה ברחוב עצמו. ברחוב עצמו.
0: כן, לא, זה רחוב שיש בו אולמי שמחות, ובגלל שיש אולמי שמחות.
1: בקיצור, אין לזה סוף לדברים האלה. באיזשהו שלב צריך לעצור את זה, ואני אומר לכם שהידרדרות למקומות האלה מביאה מדינה דמוקרטית, ליברלית, ואנחנו עדיין שם למקומות לא טובים.
0: תראה, אני אעשה הפרדה בין, גם אני אעשה הפרדה בין סיפור הלימודים באקדמיה. קודם כל, ההפרדה באקדמיה ותארים מתקדמים, זה רק, ההפרדה היא רק בכיתות. זאת אומרת, מעבר לזה לא תהיה הפרדה. עכשיו תראה, פה זה מה שנקרא סוגיה מורכבת. כי נגיד אם אתה רוצה לראות חרדים וחרדיות משתלבים בשוק העבודה ורוכשים השכלה.
1: רוצים מאוד.
0: ועושים את זה. אז אתה אומר, אני מתייחס לזה בתור איזה מדרגה, בתור מדרגה בדרך, ואני חושבת שבאמת החיים, אני לא מאמינה בחיים שהם מופרדים כל הזמן, בטח לא במדרכות הנפרדות, שפה בעיניי זה סיפור אחר לגמרי.
1: אוטובוסים, לא. את זוכרת שניסו גם בעניין של אוטובוסים?
0: שנייה, אבל פה, אני אגיד לך איפה אני נכנס, בגלל שאני הליברלית האמיתית, אני אומרת, לא כולם כמוני, ואני חושבת שלא כולם יכולים...
1: את ליברלית אולי, אבל ימנית קיצונית. זה שילוב נכון?
0: אני ליברלית מה...
1: לא כדאי, אפילו לא אגיד קיצונית. ימנית, ליברלית.
0: אני ימנית, לא, אני אגיד לך למה אני חושבת הליברליות שלי היא לא בזה שיש מודל אחד של ליברליזם וכולם צריכים להתיישר לפי המודל שלי, שמטבע הדברים, אני לא שומרת על הפרדה ואני לא משדרת בהפרדה ואני לצערי לא שומרת כשרות לפי כל הכללים, זאת אומרת, אני לא אוכלת חיות לא כשרות ומערבבת חלב.
1: גם עם ליברלית יש לי בעיה.
0: אבל כן, אבל אני אומרת, יש אנשים שסדרי העדיפויות שלהם בחיים הם שונים ממני והעדפות שלהם שונות ממני, ואני יודעת יובל אלבשן שהוא דקן הפקולטה למשפטים בקריית אונו, אם לא שכל פקולטה, הוא כבר שנים, יש לו נכון. תוכניות נפרדות, כן. והוא כתב על זה, הוא אמר, זה, אם אתה רוצה שיבוא לקבל השכלה, נכון שזה לא לימודי משפטים, אז כאילו, אבל זה אנשים שבאים לקבל השכלה, ו... לא היו לומדים ומתקדמים בתחומים האלה אלמלא ההפרדה, אז אתה שוקל, אנחנו, גם אתה וגם אני, קצת מגעצים את קמטי הזף, ואנחנו מנסים לשקול מה יותר כדאי בשקלול המגבלות, וזה לגבי ההפרדה במדרכות. אני, זה משהו אחר, זה מסוג אחר, וגם, תראה, אני קראתי את הידיעה הזאת, זה נראה לי איזו ביצה של טרם הוטלה, אז לא ברור לי אם זה בכלל משהו שהוא
1: נכון. אולי זה בילה לחום.
0: לגבי ההתנגדות של ראשי האוניברסיטאות, אני חושבת שזה מסוג הדברים, בסופו של דבר, אתה יודע, הם רוצים כל מיני תוכניות של צבא, של כאלה, שרוצים כל מיני דברים.
1: לא, אני אסביר לך
0: משהו. וגם הם מתנגדים, תשמע, זה כסף ציבורי, גם החרדים, חלק מהציבור.
1: אבל בסוף הם אחראים על החינוך, הם אחראים על הרמה האקדמית.
0: הם לא אחראים על החינוך, הם אחראים על לימודים, לא, האוניברסיטאות.
1: מי שומר על הרמה האקדמית?
0: לא, שנייה, האוניברסיטאות, ובטח לא התארים מתקדמים, זה לא פרויקט חינוכי. אתם מקבלים הרבה מאוד כסף מהציבור, מתקציב המדינה, ממני.
1: ומייצרים תוצרת יוצאת מן הכלל.
0: לא בכל התחומים.
1: כלל עולמי.
0: לא בכל התחומים.
1: יכול להיות שלא בכל התחומים, אבל בואי נגיד לך, את יודעת מה, עזבי, בואי נצא להפסקה.
0: נצא להפסקה, לא, לא, עכשיו, 8:31. אני אגיד לך כמה דקות, ההפסקה, אוי, דקה ושתי שניות, זה הכל.
1: זה הכל, מצבנו לא...
0: אל תתרחקו.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
6: בעזה אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
5: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בין החלון, התחתנת שם.
6: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, משה שלונסקי ועירית לינור עם מחשבות בעם.
1: בגלל שאנחנו תמיד דוחים לפינה אוהב לא אוהב, אז אני קורא כן. לזה תוכנית אהבה של גלי צהל בשמונה בבוקר. מה אהבת השבוע?
0: מה אהבתי השבוע? אני מחפשת פה איזה משהו נחמד. תראה, בחדשות אני לא מתייחסת אוהבת לא אוהבת. תראה...
1: לא באה מוכנה לתוכנית, זה אשכרה.
0: לא, אני פה סינדלתי את עצמי, כי חשבתי את הנושא של אהבתי, אוקיי, טוב. ורציתי גם לשמור את זה כשיואב יגיע.
1: טוב, אז אני אגיד לך מה...
0: אז תגיד אתה, ואז אולי אני אמצא את זה.
1: אני אגיד לך, אני לא בטוח אם אהבתי או לא אהבתי. אהבתי, כי זה כל כך מופרך.
0: כן, מצאתי, אהבתי, אבל בסדר, תתחיל אתה.
1: ההחלטה של השרה סילמן, לאפשר להוציא את התנינים, מחוות התנינים, ולענות לבקשה של השר בן גביר להקיף את בתי הכלא הביטחוניים בתנינים
0: כן.
1: כדי למנוע בריחה. כן. עכשיו אני צוחק כי זה כל כך מופרך, כי זה כל כך לא נכון, כי זה כל כך לא יהיה. אבל מה שמעסיק את האנשים בימים טרופים אלה, להוציא את זה מחוות התנינים, שזה נגד אישור שמורות הטבע וכל זה, ולהגן עלינו מפני בריחה של אסירים, אני לא יודע, באמת, אני לא בטוח אם אני אוהב את זה או לא אוהב את זה, אבל אני אוהב את זה, אבל אני בוכה וצוחק ביחד.
0: בסדר, אז אני אנסה להסביר לך למה אתה צודק בתחושה המעורבת שלך. אתה יודע, אני לא רוצה להשתמש במילים חריפות, אני אנסה לנסח את זה בנימוס. מי הגאון שהחליט שזה רעיון טוב לייבא לפה תנינים?
1: להתחיל,
0: מלכתחילה, כן. עכשיו, אני הייתי בחוות, אני אומרת, למה, נגיד יש גן חיות, שמים שם כל מיני חיות לא כשרות שאוכלות יהודים, או בני אדם, או בכלל, כאילו, רק מפחיד רק להסתכל עליהם.
1: חיות לא כשרות.
0: בשביל להקפיד לראות עם אותה, איזה בדיקת הרענות. תנינו חיה מסוכנת, יתרה מיות, חיה מגעילה ביותר, שאפשר לראות בנחת בנשיונל ג'אוגרפיק, ואתה יודע, בחמויות נדודות בגן חיות.
1: אוכלות בני אדם.
0: כן,
1: נכון.
0: אז אני אומרת, מלכתחילה לא היה צריך להביא אותם, עכשיו כשמביאים אותם אז זה סוג של לעשות להם, אתה יודע, שימוש חוזר כזה, מחזור תנינים, אבל כן, זה מעורר אינוחות, כאילו מה אנחנו בימי הביניים, עכשיו זה נכון שאמצעים פיזיים, כאילו כמו חפיר ודוקרנים וזה, זה דבר שהוא יותר טוב מאשר...
1: תגידי, מתי הייתה בריחה של אסירים ביטחוניים?
0: כן, כלא גלבוע.
1: לא, זה לא היה ביטחון, אה, זה היה כן, נכון.
0: כן, זה היה סירים ביטחון הכלא גלבוע.
1: ואם הייתה שם תעלה.
0: ושם, שם הייתה תעלה, כי בגלל שכל המבנה שם היה, וזה לא משנה, מצאתי...
1: הם שמורים טוב.
0: זהו, אז יש את הדבר שאני אוהבת.
1: כן, מה את לא אוהבת השבוע?
0: לא, אני הולכת על זה שאני כן אוהבת השבוע.
1: תתחילי, אוקיי.
0: כפי שאתה בוודאי יודע, אני לא שבעת רצון מהחוצפה של מדינות העולם, שהם מבקרים אותנו, וכל דבר שגם התערבו פה במדיניות ההגירה של ישראל, מהאיחוד האירופי, נגיד שהיה תספור מדינה שלישית עם רואנדה, ואז היא ברשת האיחוד האירופי פשוט קפץ על העסקה הזאת, בשביל להעביר לשם מסתננים ופליטים שלו. בכל מקרה, הבריטים בחסדם קיבלו איזו עזתית, פליטה עזתית בתחילת המלחמה, שביקשה מקלט בבריטניה. חלפו השנים, במקום להכיר את תודה, אז היא התחילה בכל מיני הליכים, בשביל להביא את בני משפחתה, 18 במספר, שרת הפנים אמרה לא, עם כל הכבוד, אנחנו נתנו מעמד פליטות, אנחנו לא רוצים את כל עזה על הראש, ושופטת ליברלית ופרוגרסיבית בבית המשפט העליון של בריטניה אמרה לא, הם כולם יקבלו את אשרות כניסה, כי הם מגיע להם, כי אם לא יכניסו אותם, אז נמנעת הזכות לחיי משפחה.
1: את דווקא צריכה לשמוח.
0: אז אני שמחה, זה אני אוהבת.
1: זה את אוהבת, זהו, לא הבנתי, את שמחה.
0: קודם כל, אתם מבשלים את ה...
1: תעודדית בתי המשפט בבריטניה.
0: אתם אוכלים את הדייסה שאתם ניסיתם לבשל לנו, ועכשיו הנה יש לכם שופטים ליברליים, שכל עזה בלונדון עכשיו, להשלים את זה שכל אפגניסטן שם, כל פקיסטן שם, וזה, יאללה, קחו אותם, סבבה, וזה עזה מאגרת לבריטניה, אני מתה על זה.
1: לא אוהב, אני אספר לך?
0: כן.
1: אתמול שמעתי את אלוף פיקוד מרכז, יש לנו אותו?
0: אבי בלוט?
1: כן, כן, אומר שהחוות תורמות לביטחון, ובואו נשמע אותו, ואני אספר לכם סיפור.
7: אנחנו צריכים לצאת מכאן מחוזקים מאוד, אני מאוד מאמין באנשים שנמצאים פה, אני מסתכל לכולם פה בלבן של העיניים, אוהב אתכם, מעריך אתכם, מעריך את העשייה שלכם, אני יודע גם עד כמה אתם פועלים כדי לשים גובלים, ואנחנו צריכים לצאת מהפורום הזה מאוד מחוזקים, מחדות מטרה, וכזאת שמחזקת את הכוחות החיוביים שנמצאים בחוות, ופועלים בכל התנאים שאמרתי. נותנים לצהל לנצח ובתיאום מלא מול צהל, ויש גם באמת, יש נפש חפצה בעניין הזה, והזדהות כזה מתחבר בצורה טובה עם התפיסה הביטחונית, היא לא באה בסתירה.
0: איזה יופי.
1: כן, בדיוק, מה זה יופי. אני השבוע הייתי בצפון הגדה.
0: בצפון
1: יהודה ושומרון, כן, כמו שאת קוראת לזה, זה בסדר, אין שום בעיה. צפון השומרון?
0: כן. וראיתי את... אזור שורץ מחבלים ולאומנים ערבים, תצפנים ומסוכנים.
1: אני לא אוהב את המילה שורץ, אני אפילו לא אגיד את זה על הנוער הגבעות שורץ. אבל מה שנעשה שם... מה שנעשה שם זה על גבול התיאור האתני. החוות האלה, לילה לילה פולשות... פולשות לקהילות בדואיות, גונבות להם את, אל תגידי קשקוש, כי זה מוכר והצבא יודע, גונבות להם את הכבשים, שורפות להם את המכוניות, אין להם אפילו בתים, אין לשרוף במקומות, כל לילה כמה פעמים, יש קבוצה של נוער גבעות שעוברים ממקום למקום, החוות האלה, כל איפה שיש קהילה, מקימים שני הצדדים,
0: חומה ומגדל של ימינו, חלוצים אמיתיים.
1: עירי, תתאפקי. איפה שיש קהילה בדואית שגרה שם 100, 200, 300 שנה, מקימים שני מאחזים מלמעלה ומלמטה, כדי לחסום אותם, שמים להם גדרות. היינו בכפר בורין, בצפון ליד שכם. מתנפלים על בית, כפר, עם אישורים, בית של 300 שנה, החליטו שאת הבית הזה יגרשו, מקים את ראש הבית, שמים לו גדרות, מונים ממנו להגיע לזיתים שלו, פשוט התעללות כדי לגרום להם דבר אחד, ללכת משם. ללכת משם ולהסתלק, פשוט לפנות את כל צפון יהודה ושומרון. הצבא מגיע לפעמים, מגיע לפעמים, לא מגיע, מגיע באיחור, זאת מדיניות מלמעלה, לא סתם יש רנצ'רוברים שהם מסתובבים שם, הם עושים שם בלילות מה שהם רוצים. יש מטרה אחת לדבר הזה, אומר אלוף פיקוד, אני לא יודע איזה מטרה הוא אומר, אבל לשבח את מה שקורה שם ביהודה ושומרון, אותי זה רק מדהיג.
0: כן, אז בעודך מכפיש את, את החוות שהן שומרות על רצף טריטוריאלי, ואגב, כל הקטע שהבדואים גרים 200 שנה, אני אתעלם מזה, ומזה שכל יום...
1: לא,
0: הם
1: גם גרים 60-70 שנה, גם כאלה, כן.
0: אני רוצה, שאלתי את הג'מנאי, כמה פיגועים יצאו מהכפר בורין, אז הוא נותן לי כמה דוגמאות, ככה, ב-2016 שני מחבלים קטינים בני 15 שיצאו מערק בורין, הכפר הסמוך, וביצעו פיגוע דקירה בעמדת שמירה צבאית סמוך ליישוב הר ברכה, חשיפת חוליית, גם כן ב-2016, חוליית חטיפה ותשתית טרור בבורין, מסתור ומעצר מחבלים בשל מיקומו הגיאוגרפי, הוא שימש לא פעם כנתיב מילוט או מסתור למחבלים. באוקטובר 2018 נלכד בכפר בורין על ידי לוחמי ימה מחבל שביצע פיגוע דקירה שעות ספורות לפני כן.
1: זה הפעילות הטרוריסטית של בורין, בכפר הזה.
0: רגע, אירועי זריקות אבנים ובקטאבים, המרחב שבין בורין לצירים מרכזיים ולהתנחלויות הסובבות אותו, חווה לאורך השנים אירועים חוזרים ונשנים של יידוי אבנים, השלכת מטענים מאולתרים או בקבוקי תבערה לעבר כלי רכב ישראלים וכוחות ביטחון.
1: זה הכפר טרוריסטי, כן. הוא יושב בין ברכה ויצהר, רוצים לחבר ביניהם ורוצים לגרש אותם.
0: לא לגרש,
1: הוא כפר שקט.
0: למנוע מהם להתיישב
1: לא,
0: שם.
1: לא, לא, הם גרים, זה כפר, זה לא בדואים, זה כפר עם אישורים, עם טאבו, זה... עכשיו בואי נגיד לך, לנוער הגבעות ולחברים שיושבים בחוות, אין רשות, אין סמכות לגרש ולתקוף. לא זה מדברים. לא עבודה שלהם. בשביל זה יש צבא, בשביל זה יש מינהל אזרחי. הדבר הזה גובל בתיהור אתני, אני אומר לך, והוא בא מלמעלה. ואנחנו בתור
0: מה
1: ישראלים...
0: מה זה תיהור אתני? מה ההגדרה שלך לתיהור
1: לסלק
0: אתני?
1: אותה, לסלק אותה מהשטח, לסלק אותה מכל האזורים שהם יושבים שם. או שילכו לכפרים הגדולים, לשכם או לדמול, או שיעברו כמו שחלק מהשוטרים אומרים, תלכו לירדן.
0: זה מעבר זה... דירה. רגע, זה התנתקות, היא לא הייתה תיהור. תיאור אתני לשיטתך?
1: יש מדינה שקיבלה החלטה בעניין הזה, באו מתיישבים שהתיישבו שם 25 שנה קודם על אדמה פלסטינית, ואני חושב שההחלטה הייתה חוקית, כי הייתה החלטה של מדינה בעניין הזה.
0: אז הנה גם פה החוות, זה החלטה חוקית של מדינה.
1: הם לא מחליטים לגבי התושבים, את לא מבינה? אין להם סמכות. הם עושים מה שהם רוצים.
0: טוב. אבל פה אנחנו שמענו גם את אלוף פיקוד מרכז, אנחנו גם את הממשלה, שרוב החוות האלה נמצאות ברשות ובסמכות של המדינה. עכשיו גם נותנים להם שמות לחלק מהנקודות האלה, מקימים אותם. אז
1: לכולם יש שמות.
0: אז אני, לא, אני פשוט אומרת, זה ייתכן שזו החלטה חוקית שאתה לא אוהב, החלטה צבאית שאתה לא אוהב, והחלטה ביטחונית שאתה לא אוהב. אני עוזבת, אם יש מקרים עבריינים שהם מעט מאוד, ארגוני השמאל שאתה מסתובב, וממציאים חלק מהם.
1: כן, כן,
0: אבל אני רוצה לומר, אין פה שום טיהור אתני, או שאתה קורא טיהור אתני, שזה שם היום ונורא, למהלך מדיני, ביטחוני וצבאי, שחוקי שאתה לא אוהב אותו, ואם זה מהלך צבאי ומדיני לא שאתה כן אוהב, כמו ההתנתקות, או ההתנתקות בצפון השומרון, שהייתה יחד עם ההתנתקות אז, אז בעיניך זה לא טיהור אתני.
1: אני רוצה שהצבא, אם הצבא יעשה את זה, לפי חוק, אין לי שום בעיה.
0: אבל זה לפי חוק.
1: אני לא, לא, הם לא הם יושבות לפי חוק, הם לא, אסור להם לפנות לפי חוק.
0: הם לא מפנות.
1: הם ממש לא מפנות, הם גורמות לאנשים ללכת, גונבים את הכבשים, שורפים להם את הבתים, לאלה שיש בתים בכלל. היה גם מקרה של פגיעה מינית קשה. תלכי, תהיי פעם בסיור, ואגב, זה לא עם ארגוני שמאל, אמרתי לך.
0: ברור שזה ארגוני שמאל.
1: לא, זה לא ארגון שמאל. זה ארגון, את יכולה לחפש עד מחר, זה מנדי, האלוף מנדי אור, מארגן את זה בעצמו, בכסף שלו, בכין את הסנדוויץ'.
0: אלוף עדיין?
1: לא, מזמן כבר לא.
0: מזמן כבר לא, אלוף מנדי אור. בוא נראה,
1: מה את עושה? תגידי.
0: יעקב מנדי אור.
1: כן.
0: אני מחפשת מה זה, בסדר, עוד שמאל, אני יוצר מערכת הזה.
1: מאיפה המילה הזאת שמאלני? מאיפה?
0: שאם הוא לא שמאל, אני לא הייתה לך
1: סיור. אה, הבנתי.
0: תשמע, נכנס לך...
1: אני רוצה שאנשים... אוקיי.
0: אתה הולך עם אנשים שבאמת מציגים את נערי החוות ומתיישבים.
1: אני הולך לסיור, אני מתכוון ללכת לסיור גם עם אנשי ימין. כבר הייתי עם אח של לעצני לפני הרבה שנים בסיור.
0: כן, מתכוון.
1: שהיה מאוד מלמד.
0: אני אומר את האנשים האלה שהם בעיניי גיבורים וחלוצים, ומה שעשו בחומה המגדל והקיבוצים, וזה, אתה יודע, חניתה... נו, בזמר הפלוגות.
1: אסור לך להשוות את זה.
0: ובנית, איזה יש שם יישוב מוזכר שם חוץ מחניתה? אנחנו עוברים כבר ליואב גינה, אין לי כוח להתמקד איתך על אותה משבצת שוב. נכון, אבל איך שהם מדברים על חניתה, נכון? הם מזכירים שם את זה, בוא נראה מילים, זמר הפלוגות. זמר הפלוגות.
1: רק אני אומר, תזכרו את השיחה הזאת.
0: תזכרו את השיחה ותזכרו שאני צודקת. רגע, אני רוצה ללכת לחניתה, רק שנייה. הנה. באתרים הבאים.
1: ב-38, תגיד, הייתה מדינה?
0: לא, מה זה...
1: יואב, אני שואל, לא, הייתה מדינה ב-38?
0: לא.
1: אה, לא כל כך. ב-48 קמה מדינה, עם צבא ו... לא, רק רציתי לדעת.
0: אבל אז את... אבל פה, אני אגיד לך, הבעיה שלך שפשוט אתה מתייחס לזה בתור, אתה יודע, עלייה לסבסטיה, שאני לא זוכרת אפילו אם זה היה באישור המצאתי או לא בשנות ה-70.
1: בסוף קיבלו אישור.
0: בסוף הם
1: בסוף כאילו, קיבלו אישור.
0: אבל אני בסך הכל אומרת שהדברים האלה הם חוקיים, ואתה מנסה להציג אותם כאילו הם לא.
1: לא, מפני שאין להם סמכות, לא רוצה לחזור לזה.
0: בסדר, אנחנו לא רוצים לחזור, רגע, אני מחפש... טוב, תראה, יואב, אנחנו אחרי זה נמצא את היישוב חניתה. השיר, קודם כל אני אומרת, מה האורך של השיר שנשמע עכשיו? בשבוע הבא יש תשעה באב, ואני בעזרת השם בלי נדר... שהשם יתברך ייתן לי כוחות לצום גם השנה,
1: התחנה היחידה חוץ מהדתיות שמזכירה את התשעה ימים, או שאת קוראת לזה שלושה שבועות, כמה זה?
0: אתה חושב שזה לשבחה של גלץ שלא מזכירים בה את תשעת הימים?
1: אני חושב שזה בתחום הנורמליות.
0: אני לא אומרת לא נורמלי.
1: לא נורמלי, ושל סדרי חיים נורמלי.
0: אני לא אומרת...
1: ובעובדה שבשום מקום שהם לא שונאי ישראל, הם אוהבי ישראל, הם פטריוטים, הם עושים מילואים, הם לא מתייחסים לעניין הזה.
0: תראה, אתה אומרת שזה תחום הנורמלי. אתה חושב שיש... למה אתה זוקף לגנותי, או אפילו לגנות התחנה, שיש אדרנית אחת שמזכירה תשעת הימים, שזה ימים שבהם יש מנהגי אבלות, שפחות או יותר כל יהודי שומר מסורת, מכיר אותה,
1: אני לא חושב שאת צריכה לכפות את זה על התחנה.
0: אני לא כופה. אני, או שאני בוחרת שיר שהוא רק ווקלי, או שאני אומרת מה האורך של השיר שנשמע, כדי שאנשים שכן מקפידים על מנהגי האבלות של תשעת הימים, שיש לא מעט כאלה, יעשו את החישוב שלהם. כמה האורך של הביצוע היפה של על כפיו יביא של ביני לנדאו? 3:53, אנחנו נרד אחרי פחות זמן. אני הייתי אומרת...
8: אבל לשאלתך, ג'וארה תל עמל, כנרת וחנית.
0: ג'וארה תל עמל, כנרת וחנית.
1: כן, כן. תל עמל, ג'וארה, אני יודע, תל עמל, כנרת וחנית.
0: טוב, אז בוא, יואב, תשמע איתנו, אולי אתה מכיר את הביצוע הזה של בני לנדאו, אבל הוא באמת מאוד יפה.

0: יפה, ביצוע יפה. אני אוהב את רבקה זוהר.
1: אתה אבל תמיד אוהב רק את הביצוע המקורי.
0: לא, לא תמיד.
1: רק, אף פעם בחיים, בחיים. בחיים לא נתקלתי.
0: את לא הקשב טוב, טועה.
1: לא, הוא תמיד. אם זה המקורי, אז הוא... ואני אומר...
2: צריך להזכיר את שני הענקים, יורם תיארלה ויאי רוזנבלום.
1: נכון, אתה צועק. בשביל זה אתה כאן, בשביל זה הבאנו אותך לכאן.
2: ברור.
0: מהחילוניים האלה. הדבר הזה.
1: אני רוצה לומר לך, יורם תיארלה, שאכן היה אדם חילוני. הוא גם היה אדם שהיה מאוד בקי במקורות. אגב, לא רק בתנך שהוא השתמש בו.
0: גם נעמי שמר ורחל שפירא.
1: אבל הוא התמצא גם בתלמוד ובגמרא ובמדרשים וזה. והוא היה מאוד מאוד מחובר ליהדות, שזאת אגב הצעה שלי, נגיד אנשים שהם אומרים, תחזית כולנו בתשובה, תשעת הימים, אלא... יהדות, שיהדות, קודם כל שאוהבת את היהדות שלה, שהיא בקיאה, שהיא מכירה את הסיפור, שזה סיפור טוב, וזה סיפור מעניין, ואתה יודע, ושאר עם המצוות, יודע, כל אחד שיתחשבן בינו לבין עצמו, ובינו לבין אלוהיו, אבל אם אתה לא מכיר, נגיד יורם תיארלב, אני די זיכרונו לברכה, אני לא חושבת, נגיד, שהוא היה הולך מתפלל תפילת עמידה שלוש פעמים
2: לא,
1: ביום.
2: לא,
1: ו...
2: לא, הוא לא היה, הוא היה קיבוצניק בנפשו.
1: נכון, אבל הוא הכיר ואהב.
0: יגורניק.
2: נכון.
0: כן, אוקיי, יואב.
2: טוב, אנחנו נדבר הבוקר עם חביב אמן איציקזון, שהיא אחותה של מי שהפכה להיות אחד הסמלים של השבעה באוקטובר, עמית מן.
1: חובשת.
2: פרמדיקית.
0: כן. כן, זאת מברי?
2: כן.
0: וואו, איזה סיפור.
2: והיא מעלה ערב שנקרא אחותי הקטנה הענקית. מספרת על, על הסיפור שלה, וכמובן על... זה שהיא עדיפה להיות פרמדיקית ולא ללכת למוזיקה, למרות שהיא התקבלה להרבה מאוד תחרויות ו... וכו'.
1: ונשארה עד הרגע האחרון?
2: עד הרגע האחרון. עד הרגע... וטיפלה.
1: וטיפלה. וטיפלה,
2: כן. סיפור מאוד מרגש. זוכרים את דוקטור סטרנג' לאב? את הסרט?
1: את יודעת, אני לא ראיתי את הסרט הזה.
2: לא ראיתי אותו?
0: באמת?
1: כן. אתם יודעים למה?
0: את בכלל לא הולכת לסרטים.
1: לא, לא נכון.
2: זה 1964.
1: נכון.
0: היא לא הייתה עוד, היא לא הייתה עוד.
1: בוא נגיד שלא הייתי בזה. הסרט הראשון שנראיתי היה מרי פופינס. א', זה סרטים וכל מיני פרודיות פוליטיות, זה לא ז'אנר שמעניין אותי. זה יותר של בנים ושווים כל מיני קומדיות פרועות או משהו כזה. לא ראיתי את הסרט.
2: זה לא קומדיה.
0: זה לא קומדיה.
2: לא, זה פיטר סלרס הגדול שמגלם ארבעה תפקידים, אבל עכשיו זה עולה גם בקאמרי.
1: מדוע? למה?
2: ככה, כי זה מאוד מעניין, כל הסיפור הזה של איזה משוגע שלוחץ על הכפתור האדום כדי להעיף את פצצת האטום על ברית המועצות.
1: טוב, מי משחק?
2: יניב ביטון. יניב ביטון הגדול.
1: אוקיי.
2: אחד הקומיקאים הכי גדולים, אני חושב, שיש לנו, והוא
0: מגלה. אוי, יש לי מנוי לקאמרי.
2: אנחנו נדבר איתו.
0: אתה יודע, סליחה שאני אספר לכם, כל פעם שמתקשרים לדליה, ורוצים, מציעים למנוי, אז היא אומרת כן.
1: אז אתה צריך ללכת.
0: לא, אני אומר לה, מה אני אומר, לא נעים, תשמע, הם מרוויחים וחשוב לצרום, לעזור לתיאטראות וכל זה. אז נשארנו בסוף אחרי הכל עם מנוי אחד, שגם אותו אנחנו לא מממשים, כי אנחנו גרים רחוק וזה די מבאס.
1: כן, מה עוד, יואב, אחרי זה אני אספר לך משהו על תיאטרון.
2: חדווה אמרני?
1: וואלה! כן, בטח.
2: כן. כן,
1: לא ישן בלילה, לא.
0: בואי נסיים עם זה.
2: אני יכול לומר לנעמי, שהפך להיות להיט מטורף ביפן.
1: נכון.
0: איזה?
2: המון ילדות יפניות נקראות נעמי על שם הדבר הזה, כי זה זכה במקום הראשון. והיא חזרה ליפן, והיא כוכבת גדולה.
1: מה זה חזרה ביפן? גרה ביפן?
2: לא, היא לא גרה ביפן, אבל היא ביקרה ביפן, ובאמת היא כוכבת מאוד גדולה, יש לה גם שיר חדש, נדבר איתה. נדבר על פסטיבל ישראל שחוגג 65 שנה, ומשנה את פניו, בעיקר בגלל שהפקות זרות לא מגיעות. אז יש המון, זה הפך להיות פסטיבל של הפקות מקור, וזה מאוד יפה בעיניי. ממש אוטוטו.
0: אגב, הייתי השבוע פעמיים בפסטיבל הסרטים בירושלים, שנה שעברה חשבתי שזה בגביעה.
2: לא.
0: חזק מאוד, נכון, מלא נכון. מבקרים, האולמות מלאים, סרטים שראיתי היו נהדרים.
2: ראית לא... את עצמאות הסרט?
0: לא, לא, לא ראיתי עוד את עצמאות. זה אני אראה פה, אתה מבין, אני מחפש כן. סרטים שלא נראה בכל מיני מקומות.
1: תגיד, יאב.
0: בקיצור, מעניין.
1: יאב, תגיד, יא סנוב, יא לוקל פטריוט. כאילו, אתה לא זה, האודיסאה, אתה לא עושה עם זה משהו של סרט של כריסטופר נולן, או שאתה משאיר לאחרים
2: ל... אני משאיר לאחרים.
0: תראי את זה?
2: אני...
1: תראה, אני מאוד אוהבת כריסטופר נולן, הוא תמיד במאי שהוא מעניין, ו... אני לגמרי הקהל של הדברים, תשמע, גם ראיתי את טרויה הישן של איזה, לא זוכרת, וולפגנג משהו, לא זוכרת, ואני נהנית כי אני מכירה את המיתולוגיה היוונית, ואני קראתי את האודיסאה בתרגום של אהרון שבתאי לדעתי, יש לי אותו, ואני בדיוק נהנית מזה, ודברים שאני מכירה את ה...
2: את הבסיס שלהם, אז את...
1: אני קצת יותר, אבל תשמע, השחקנים של זה, מט דיימון הוא שחקן נהדר, יש... אני יודעת שהיו כל מיני ויכוחים, נגיד על הליוק של לופיטה ניונגו, שהיא שחקנית שחורה ללנה היפה, שאני, א', היא מאוד יפה בעיניי, לופיטה, וב', נראה לי דווקא...
0: למה זה חשוב?
1: דווקא מתאים... לא, יש לזה חשיבות, שאתה מכיר את המקור שאתה...
0: לא, שהיא שחורה או לא שחורה.
1: תראה, לא. כשאומרים לה, אלנה, היא מתוארת במפורש באיליאדה,

0: עם שערה זהוב. אבל אני אומרת, זה בהחלט מישהי שהיא כל כך אקזוטית בתקופה, היא יכולה לחשוב, לא מפריע לי, בוא נגיד ככה, אבל אני כן מפריע, תשמע, כשהיה גאווה ודעה קדומה, שזה הספר שאהוב עליי.
1: דיקנסון?
0: לא, ג'יין אוסטן, ותרגמתי אותו. שם בפירוש, הגיבורה אליזבת בנט, אומרים, העיניים של החומות. אז כשראיתי בגרסת ה-BBC המפורסמת, שחקנית עם עיניים בצבע כחול בהיר שקוף, אני מאלה, אז זה מעצבן אותי.
1: אוקיי, אני רוצה רק להגיד מילה על המיתולוגיה היוונית. אני מתבלבל כל פעם, וכל פעם אני אומר לעצמי, אני חייב להתיישב על זה, יש ספר של סטיבן פריי, ההיסטוריון הבריטי.
0: הוא שחקן, הוא גם כותב ספרים.
1: הוא חתיכת גאון, לא חשוב. וכל פעם אני מוכרח להיכנס וללמוד מי זה מי, מי הבן של מי. ואני שוכח, אני לא מצליח. את זוכרת את כל השמות?
0: את השמות של האודיסאה? בגדול, כן.
1: אוקיי, בסדר. טוב,
0: יש את אודיסאוס, ואת אשתו פנלופי, ואת בנם טלמחוס.
1: יפה מאוד, אני...
0: כן.
1: וניסיתי עשרות פעמים.
0: והוא נקלע לאיש של הנימפה קליפסו, שמתאהבת בו ולא רוצה לשחרר אותו, והוא הולך למלכה מרושעת קירקה, שהופכת את אנשיו לחזירים, והקיקלופ פוליפמוס.
1: חזירים. אוקיי, יפה.
0: בקיצור, אנחנו שומעים את שערי שמיים פתח ברקע.
2: ואפרופו החזירים.
0: כן, בביצוע שאני לא יודעת של מי, כתוב לו. והמפיקה שלנו היא עיינה בנדרת, פרשת השבוע היא פרשת דברים, הטכנאי הוא דניאל שבתאי. נשמע קצת את השיר.
1: היי דניאל, שמח שאתה בא. נפרד מה? אמרת שלום בזה?
0: כן.
1: אוקיי, לא שמתי לב. שבת שלום. באמת שיר יפה. הבטחת לי.

0: התקבלתי לשירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
4: נועם חורב בהופעה חיה.
2: מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות.
4: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו, מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל, ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. מחר, 14:00, גלי צהל. גלי צהל, פה איתכם, גם בסוף השבוע. מיד, יואב גיני במה יהיה בתרבות. ומהצהריים ועד הערב, הודיע ונתן, לבנת בן חמו, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס עוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, יואב גיני עם מה יהיה.

0: גלי צהל השעה 9, בוקר טוב, באולפן ערן קורצים. מה שקורה עכשיו, בירדן כוחות הצבא הודיעו כי ירתו 3 טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה. אין דיווח על נפגעים או נזק. עוד הבוקר הודיעו כלי תקשורת באיראן שמקם מעקב ימי של ארצות הברית הותקף ליד אומן. משמרות המהפכה גם טענו שתקפו עליי למפקדה של צבא ארצות הברית באלטנף שבסוריה. אין אישור להודעה משום מקור אחר. ארצות הברית הודיעה עוד בחודש פברואר כי פינתה את הבסיס. משפחות המהפכה הוסיפו בהודעתם כי טהרן שמרה על שליטה מלאה במצר הורמוז וכי לא ייוצאו נפט או גז דרך נתיב המים כל עוד התקיפות של ארצות הברית נמשכות. מוקדם יותר דווח בכלי תקשורת באיראן ששבעה בני אדם נהרגו בתקיפות של ארצות הברית, ופיקוד המרכז האמריקני עדכן כי הצבא תקף באיראן בלילה השישי ברציפות. יותר מ-50,000 חיילים אמריקנים פועלים ברחבי המזרח התיכון. הכנסת אישרה הלילה את פיזורה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 62 תומכים וללא מתנגדים. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מעדכנת כי הכנסת תצא היום לפגרה וכי הבחירות תתקיימנה ב-27 באוקטובר. אתמול הכנסת גם אישרה את חוק השידורים מחדש. ענת סרגוסטי, מנהלת תחום חופש העיתונות בארגון העיתונאים, אמרה לנורית קנטי, החוק לא יוזיל את השירות לצרכנים ויפגע באמינות כלי התקשורת.
1: הסיסמה הזאת של שר התקשורת שאומר שזה יפתח שוק לתחרות, הוא חושב שהשוק החופשי המדומיין שלו יוזילו את המחירים. זה לא יקרה, להפך, עכשיו הוט ויס יוכלו לשדר גם פרסומות, אז אנחנו מפסידים עוד יותר. בואי רגע נחשוב עלינו, על משתמשי הקצה, אמורים לקבל ידע אמין, כל זה מתפרק. למה? כי בחלפי החוק החדש, חברות החדשות של הערוצים המסחרים לא היו מחויבות באתיקה עיתונאית, ולכן, כמו שהשר אמר, שהציבור יחליט מה נכון ומה לא נכון.
0: חוק פסולת בניין אושר הלילה סופית בכנסת. החוק מסדיר את הטיפול בפסולת בניין במטרה לצמצם את השלחתה בשטחים פתוחים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר מוסיף שלפי החוק שיכנס לתוקף עוד שנה וחצי, יתקיים מעקב אלקטרוני אחר מחולות פסולת, אמצעים נוספים למניעת זריקת הפסולת בשטחים פתוחים. גידולי המנגו ספגו פגיעה קשה השנה עקב שינויי מזג האוויר. דודי מטלון, מגדל מנגו מהגליל התחתון, סיפר ביומן הבוקר גם על הקשיים הכלכליים איתם מתמודדים המגדלים.
2: ברוב המקומות היבולים מאוד מאוד נמוכים, משהו כמו 20-30% משנה נורמלית.
3: וואו.
2: זה ממש משמעותי, זה קטסטרופלי. הבעיה זה לא החרמות דווקא, הבעיה יותר היא שער היורו שהוא מאוד מאוד נמוך, ובעצם כל היצואנים בארץ נפגעים מהמצב הזה בצורה דרמטית. היורו נמוך, הדולר נמוך, קשה לייצא בתנאים האלה, אנחנו מקבלים הרבה פחות כסף.
0: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון, בדרום לבנון ובסוריה. מחברת מטאוטק נמסר כי בגזרותיכם יהיה מעונן חלקית עד בהיר, חם ולח בחוף, יבש יותר בהרים. אלה החדשות בצוות דרור צוקר ובין שני.
4: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
5: עכשיו בגלי צהל, יואב גינאי עם מה יהיה.

בוקר טוב לכם מאולפן ה' של גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל. מה קורה שהאדם הלא נכון לוחץ על הכפתור הלא נכון? גנרל אמריקאי תימהוני מחליט על דעת עצמו לצאת למתקפה גרעינית על ברית המועצות. הסרט המפורסם דוקטור סטרנג' לאב עולה עכשיו בתיאטרון הקאמרי. אנחנו נשוחח עם הכוכב של ההצגה, שחקן והקומיקאי יניב ביטון. 65 שנים לפסטיבל ישראל, והוא שינה את פניו לגמרי. מפסטיבל אליטיסטי הוא הפך לפסטיבל של הפקות מקור בשלושה לוקיישנים. נדבר גם הבוקר עוד מעט עם חביבה, אחותה של הפרמדיקית, המתמן שנפלה בשבעה באוקטובר, והיא מובילה ערב חדש שמספר את הסיפור של אחותה. עוד הבוקר הזמרת הוותיקה חדוה אמרני עם שיר חדש, יש איתו תעלומה, וגם על ביקור שלה ביפן, ששם עוד זוכרים את אני חולם על נעמי, וגם מבקר את הקולנוע שלנו ריטה קורן עם סרטים מומלצים. יש לנו עוד עניינים עד 10 בבוקר. הצוות באולפן, עורכת המשנה נאוה בודק אחירון, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, לביצוע טכני בן שני, הפיקוח דוד מימוני, נצא לדרך.

0: בכל פעם שאני שומע את השיר הזה, יש לי צמרמורת. השיר שנכתב על ידי סגן ארז שטר, כשנפל באסון המסוקים, הולחן על ידי יורם חזן, ובוצע על ידי כנסיית השכל. הפך להיות אחד השירים הכי מזוהים עם השבעה באוקטובר, כשעמית מן, הפרמדיקית היפה, שטיפלה בפצועים עד הרגע האחרון, שרה אותו, ככה לעצמה, וזה הפך להיות ויראלי כמובן. אז אני רוצה לדבר איתך, חביב אמן איציק זון. שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב יואב.
0: ואת אחותה הגדולה של עמית, ויש לך אירוע שיהיה ביום חמישי,
1: ביום שלישי,
0: כן. ואנחנו רוצים לשמוע ממך על האירוע הזה שנקרא אחותי הקטנה הענקית.
1: נכון.
0: ספרי.
1: אז כן, ביום שלישי הקרוב, 21 לחודש, אני אגיע לבית ציוני אמריקה עם ההרצאה שלי על עמית. סיפור החיים שלה, סיפור האור שלה, סיפור המוות שלה, הכל. וזה גם השם של ההרצאה הוא אחותי הקטנה ענקית, כמו שאמרת, כי זה מה שהיא הייתה. ככה קראתי לה בעודה בחייה. היא פשוט הייתה, יש ביני לבינה פער של 17 שנים.
0: וואו.
1: אני הבכורה, היא בת הזקונים, אבל כל הזמן כשהסתכלתי עליה בחייה, אני פשוט נפעמתי ממנה, הרצתי אותה. כל הזמן אמרתי לה שהיא פשוט אחותי הקטנה ענקית, כי כל מה שקרה בשביעי באוקטובר זה לא out of the blue, זה כל החיים שלה הכינו אותה ליום הזה, זה כל התחנות שלה בחיים, כל הבחירות, ממש ממש הובילו ליום הזה, והרגשתי שאני פשוט צריכה שהעולם ידע מי הייתה, מה איבדנו, וגם איך כל החיים שלה, כמו שאמרתי, פשוט התנגזו באופן מזוקק ליום הזה, כל מה שהיא הייתה.
0: תסבירי לי, קודם כל, אני מבין שאתם משפחה של בנות, נכון?
1: נכון, חמש בנות.
0: חמש בנות, והיא הקטנה.
1: נכון.
0: אבא היה קצין הביטחון של העירייה בנתיבות, אמא מורה. וגידלתם את הילדה הקטנה, כמו הנסיכה, נכון, שלכם. הכל היה נפלא והרמוני. ספרי קצת על עמית, הילדה. כשאת אומרת שהכל התנקז לאותו יום, למה את מתכוונת?
1: אז עמית נולדה כשאנחנו, האחיות, כבר היינו בוגרות. זה אפילו היה הריון הפתעה להורים שלי. הם לא תכננו את זה. וכשהיא הגיעה לעולם והצטרפה למשפחה שלנו, היא פשוט הכניסה אושר עצום והפכה אותנו למשפחה שלמה. ואנחנו, האחיות, היינו כמו אמאות קטנות בשבילה. פשוט גידלנו אותה. היא הייתה עטופה בפינוקים וחום ואהבה, וההורים שלי כמובן, עם אבא שלי היה לה סיפור אהבה שבאמת נדיר. הוא כל כך אהב אותה ופינק אותה ודאג לה, וככה היא גדלה. היא התחילה לשיר מאז שהיא בערך למדה לדבר. אושר, אושר עצום.
0: כן.
1: וכשהיא בת 10, אבא שלנו בעצם חולה בסרטן. ומתמודד עם המחלה במשך כמה שנים, ומדרדר המצב שלו, ושם, והוא באוספיס בית, ועמית גדלה כילדה לתוך המציאות הזאת, שאבא החזק והחסון הולך ודורך לנגד עיניה, ואז מגיעים אלינו הצוותים הרפואיים, ושם היא מקבלת את ההשראה של עולם הרפואה והטיפול והצלה. וזה באמת, וזה ממשיך, ובסופו של דבר אבא נפטר כשעמית בת 14 וחצי, והיא מתוך השבר הגדול מגלה את הייעוד שלה, מתחילה להתנדב במד"א, מקדישה את החיים שלה להצלת חיים, למרות הרבה הרבה קשיים ומכשולים בדרך, אבל היא כל הזמן מפתחת חוסן מדהים, ולא נותנת לשום דבר לעצור אותה.
0: ומה שקורה, שבעצם יש בה שני מסלולים, אחד זה
1: נכון.
0: המוסיקה והיצירה וזמרת מדהימה, ואני מבין שהיא
1: גם משחקת.
0: היא משחקת. ומצד שני, המסלול השני הוא המסלול של העזרה לזולת, היא אותה פרמדיקית, והיא עוזרת, והיא נותנת, ובסוף המסלול הזה גובר, נכון, על, על המסלול של נכון. השירה, למרות כן. שהיא, אני מבין שהיא התקבלה לאיזשהו, לאיזושהי תוכנית בערוץ 2, נכון. נכון?
1: ערוץ 12, כן,
0: קשת
1: אודישנים, היא עברה והתקבלה לתוכנית שקראו לה רואים את הכל,
0: כן.
1: והיא מחליטה שזה עמוס לה עם העבודה כפרמדיקית והיא לא תצליח, אז היא דוחה את זה. אבל אני חייבת להגיד שלמרות שכאילו באמת זה היה התשוקה שלה והשליחות שלה, שני התחומים האלה, היא כל הזמן מצאה דרך לשלב. היא הייתה נוסעת למשמרות במדה באמבולנסים ושרה. היא הייתה מגיעה אחרי ימים עמוסים, סוגרת את הדלת ושרה. זה היה כמו תרפיה. וההפך, גם כשהיא הייתה נערה ומתנדבת צעירה במדה, היא הייתה רואה ילדים שלומדים איתה ונניח סובלים מקשיים חברתיים, והיא לא יכלה להישאר אדישה לשום סוג של כאב. אז היא הולכת והופכת להיות החברה הכי טובה של אותם ילדים. זאת אומרת, הדבר הזה, כל התכונות האלה שלה, כל מה שהיא הייתה כאדם יקום ומלואו, כל הזמן אתה ראית את זה בכל מיני נקודות, איך היא משלבת את הכל ונשארת בעצם מי שהיא ונאמנה לעצמה.
0: כן.
1: עד בעצם נשימותיה האחרונות,
0: נשימותיה האחרונות
1: גם במרפאה,
0: שמתועדות גם, נכון, בוואטסאפים,
1: נכון.
0: ובווידאוים שצילמו שם במקום.
1: והקלטות של מדע.
0: והקלטות
1: והרבה,
0: של מדע,
1: כן.
0: כן. תגידי, הקליטה עוד שירים?
1: המון,
0: כן?
1: המון, בטח, יש פלייליסט שלם ואת, שלה ביוטיוב.
0: ואת משמיעה שלה, כן. שירים שלה במסגרת ההרצאה?
1: כן.
0: וואו.
1: כן, ויש עוד פרויקטים, יש לגילת סגב פרויקט מדהים איתה, בעיקר בארצות הברית ובקנדה, והיהודים עשו איתה דואט, ורביב כנר עשה איתה דואט, זה מדהים, כי הקול שלה ממשיך להדהד, כאילו היא מגשימה את החלום הזה, שלה להופיע על במות לאחר מותה.
0: כן, אז כאמור ביום שלישי, נכון?
1: כן, יום שלישי, 20:00, בציוני אמריקה.
0: את תהיי שם על הבמה ותספרי את הסיפור
1: הבאמת.
0: עמית תהיה איתכם, בוודאי, בוודאי. בוא נשמע עוד קצת מהביצוע באמת אלמותי הזה של ה...
1: תודה.
0: אני מאוד מודה לך. אחותה הגדולה של אחותך הקטנה, הענקית, כפי שאת קוראת לה.
1: כן.
0: עמית מן, חביב המן, איציק זון, תודה רבה לך.
1: תודה, יואב.
0: ביי.

0: וואו. מכאן לחטיף תרבות.
1: חטיף תרבות.
2: שלום למאזיני מה יהיה של גלי צהל. כאן הדס קלדרון, אני רוצה להזמין אתכם למופע החיים על פי שייקספיר במסגרת פסטיבל הקיץ של התזמורת הפילרמונית הישראלית. לראשונה בתולדות הפילרמונית הישראלית, שייקספיר פוגש את המוזיקה הקלאסית במופע תיאטרלי מוזיקלי חדש. עם השחקן דורון טובורי והשחקנית והזמרת הילה אלמני, שמפגישים אותנו עם הדמויות האיקוניות של המלט, המלך ליר, ליידי מקבט, אופליה, ריצ'רד השלישי, בשילוב יצירות קלאסיות מופלאות מאת שוסטוקוביץ', בטהובן, פרוקופייב, ויוולדי, שיוצרים דיאלוג מרגש בין המילה למוזיקה. זה ערב של אהבה, תשוקה, כוח, קנאה, שיגעון, שמזכיר לנו ששייקספיר לא כתב רק על מלכים, הוא כתב על בני אדם. אנחנו נשמח לראותכם ביום שישי 24 ביולי בשעה 6 בערב בהיכל התרבות בתל אביב, במסגרת פסטיבל הקיץ של התזמורת הפילרמונית הישראלית. נתראה.

0: כן, נשמע מוכר, לא? נשמע מוכר מאוד, שיר הזה, ולנטינו ביפנית. ואנחנו משמיעים את השיר הזה כדי לדבר ממש תכף עם מי שמבצעת אותו, שזאת חדווה אמרני, שחזרה עכשיו מביקור ביפן. שלום חדווה.
1: היי, מה נשמע?
0: תשמעי, שומעים אותך, אז לגמרי טוב. אז אני מבין שחזרת עכשיו מיפן, נכון?
1: נכון, הייתי ביפן, הופעתי בהזמנת השגרירות הישראלית ביפן,
0: כן.
1: לחגוג את יום העצמאות, אמנם באיחור, זה היה רק לפני 3 שבועות, והיו בו אורחים שרי ממשלה של יפן, ושגרירים מכל העולם, ומה אני אומר לך, זה היה סיפור מעניין מאוד.
0: עכשיו, יפן זה לא סתם מבחינתך, משום שאת זכית שם במקום הראשון, באיזה שנה זה היה?
1: מי גאד, 70.
0: כן?
1: בשנת 70.
0: אני חולם על נעמי, אותו שיר מפורסם ש... תרצה אתר וקריבושה. הם שכתבו את השיר הזה, שהתחיל בכלל כפרסומת, אבל זה סיפור אחר. מה שקרה, אבל ביפן, אני אגב שהייתי ביפן, לאחרונה פתאום שמעתי אותו בשדה התעופה, זה היה מדהים, ושהמון ילדות יפניות שנולדו בתקופה ההיא,
1: ברור, אתה יודע, שחקנית הטניס, נעמי אסאקה.
0: כן, נקרא בעקבות השיר.
1: על בטוח, כי זה ממש, זה דבר פנומנלי, לא קוראים דברים כאלה.
0: אז רגע, מה?
1: יואב, אני הקלט...
0: כן, דברי.
1: אני הקלט, הייתה לי קריירה נהדרת ביפן, והקלטתי 8 אלבומים ליפן.
0: וואו,
1: ביפנית? כמעט כל השירים היו, רוב השירים היו ביפנית, כולל אלבום אחד שלם של שירים ישראלים ששימון כהן עשה את העיבודים לו.
0: כן.
1: וזה היה ממש הצלחה נדרת. כל השירים היפים, ירושלים של זהב, חורשת האקליפטוס.
0: וזה בעברית או ביפנית?
1: יפנית.
0: תגיד, את מדברת יפנית חוץ מלהגיד...
1: דומו אריגטו.
0: דומו אריגטו, גוזן מס. חוץ מזה את יודעת קצת? מבינה מה
1: זה? אני מבינה קצת, אני מבינה את הסלנג כזה. אתה יודע, כשמדברים אתה מבין, המון מילים יש לי. אתה יודע, זה מעניין שהמבטא היפני שלנו, שלי ושל דוד, והיה כזה טוב, שהעברית עזרה לנו, כי המון מילים תראה,

0: חוץ מזה, את יודעת קצת? מבינה מה
1: זה? אני מבינה קצת, אני מבינה את הסלנג כזה, אתה יודע, כשמדברים אתה מבין, המון מילים יש לי, אתה יודע, זה מעניין שהמבטא היפני שלנו, שלי ושל דוד, והיה כזה טוב, שהעברית עזרה לנו, כי המון מילים, תראה, למשל, סכנה ביפנית זה דג, אימא זה עכשיו, הצלילים הם מאוד שטוחים, זה לא כמו אנגלית.
0: אז היפנים זכרו אותך? חדווה.
1: ועוד איך, בטח, וגם שרו.
0: וגם
1: ממש.
0: שרו, יאו, מדהים.
1: כן,
0: מדהים.
1: כן, כן.
0: תגידי, הרגשת כן. איזה אנטי-ישראליות או משהו כזה בביקור
1: כן,
0: הזה?
1: כן, כן. הרגשתי. ספרי. האמת היא שזה סיפור נורא עצוב, נורא עצוב. השגריר שהביא אותנו, השגריר, נספח התרבות, סיפר על הפגנות, ובאמת את ההפגנה. כן. אני ראיתי כמה הפגנות קטנות, אבל ראיתי פרו-פלסטיניות, פלסטיניות, והוא אמר שהיה להם מאוד קשה למצוא מקום מכובד קרוב לאזור לכולם בעיר, מכיוון שהרבה מקומות פחדו מהפגנות, כן. ולא רצו להריח. כן. אבל מצאו לנו מקום יפה יפה בנמל, וזה היה מהמם, מהמם.
0: יפה.
1: זה עצוב, זה עצוב לראות. ישנה נסיגה, היפנים מאוד זהירים, הם לא רוצים להיכנס לבעיות, אז הם שקטים בעניין הזה. אבל יש הרבה ארגונים אוהדי ישראל שעוזרים לנו ושתומכים.
0: האמת היא שביפן יש, יש אפגן... גם את המקויה וגם את...
1: בדיוק.
0: איך זה נקרא? בית...
1: בית ישראל?
0: בית ישראל, משהו כזה, כן. כן, כן.
1: לא, יש דברים טובים. אתה יודע, עם הרבה גם הטוב. אז זהו. הייתה ינד, הרבן שלי הצטרף אליי, הוא ליווה אותי בפסנתר ושר איתי את בלב אחד, שזה סלאם עליכום, והיו לי מלווים היפנים, והיפני שר איתי עם אשתו שלי גם זמרת, מאוד ידועה, את נעמי ביחד, ואתה לא תאמין, אבל השגריר, גלעד כהן שהוא מהמם, הוא כל כך מעריץ שלי, ולא ידעתי, הוא רצה שיהיה טימפני בליווי. אז הוא הזמין טימפני מיוחד, ותאמין לי, אין לקונסוליה תקציבים גדולים. הוא הביא מתופף, שגם ניגן עם הפילהרמונית בארץ, והוא הביא איתו את הטימפני שלו, שעשה את הצל הזה, בום, אתה מכיר את זה בפתיחה?
0: כן.
1: בפתיחה, בפזמון שם?
0: כן.
1: נעמי,
0: כן,
1: אני כן, שלח, כן. בום,
0: כן,
1: anyway.
0: אז הוא עשה את הבום. עכשיו בואי נדבר, כן, אגב זה בית שלום, הארגון הוא בית שלום, זה הארגון הנוסף למקויה שאוהדת ישראל, ואת יודעת חבר טוב של שנינו, לו היה חי, היה חוגג ממש לפני כמה ימים את יום הולדתו ה-85, ואני מדבר על אהוד מנור.
1: אהוד מנור. אם אני משהו, איזה איש, איזה חבר הוא היה. הוא כתב לי הרבה, הוא כתב לי הרבה מילים, אני כתבתי המורה בשירים, אני עדיין כותבת, והוא תרגם לי אותם, זאת אומרת, הוא כתב את המילים בעברית, והקלטתי אותם.
0: ועכשיו יש שיר חדש שנקרא במקום מכתב.
1: כן, סיפור.
0: שיר שהוא כתב לפני שנים רבות.
1: ולא ידעתי.
0: ולא ידעת, ואיך קיבלת, איך הגעת למילים? כלומר, הוא נתן לך את המילים?
1: אז אני אספר.
0: כן, ספרי. יש פה סיפור.
1: אהוד המקסים, בכבודו ובעצמו, נתן לי את המילים. הוא אמר לי, חדווה, זה שיר נורא יפה, ואולי, אז אמרתי, מי הלכים? הוא אמר, בואי, אילן וירצמן, אמרתי, יא, כן, אני אוהב את העבודה שלו.
0: וירצברג,
1: כן, סליחה, וירצברג. כן. אילן, סליחה, אילן וירצברג. ובאמת התחברנו ביחד, נכנסנו לאולפן, אני זוכרת, זה היה אולפן בכיכר המדינה, שכחתי איך קראו לו קולינור או משהו כזה, והקלטנו את השיר, הוצאנו אותו כסינגל, ולפני איזה שנה אמרתי לאלון, שהוא היחצן שלי ומנהל האישי שלי, שאלוהים ברך אותי שיש לי אותו.
0: אלון אמיר, אלון אמיר.
1: בטח, המהמם. בקיצור, אלון אמר לי, חדווה, תראי, השיר הזה הקלטת אותו בשנות ה-80, זה כבר, קצת יש בו ישנוניות, אולי כדאי לחדש את המנגינה. אז אמרתי, יופי, אייל מזיג, אייל מזיג, עובד איתי כבר 10 שנים, הוא עשה לי את הלהיט פשוט להיות. אייל הוא זה שעשה תותים, החיים הם תותים. בקיצור, אנחנו עשינו מיני אלבום לפני מספר שנים שהוצאנו, והוצאנו סינגלים בלי סוף, ואני אוהבת לעבוד איתו. אז הוא הלחין לי למילים האלה, שיר חדש, ולא כל כך התחברתי אליו, כי כל הזמן היה לי בראש השיר הישן,
0: כן.
1: בקיצור משנות ה-80, אבל נכנסנו לאולפן, ואחרי ששרתי אותו, באמת התאהבתי בו מחדש, ואז ישנו בחוצ'יק חמוד, אמיר הממיר, אמיר הורוביץ, שהוא עבד על האתר שלי ביוטיוב.
0: והוא מגלה

0: לך בעצם שהשיר הזה הוקלט על ידי חווה אלברשטיין, תחת הכותרת סיפורים, נכון?
1: בדיוק.
0: עם לחן של נחצ'ה, וואו. תשמעי כמה הטקסט הזה...
1: בדיוק, לא נכון, לא נכון, אבל תראה, אבל אני הרגשתי, אני לא יודעת מה חווה הרגישה כשהיא שרה את השיר הזה, אבל אני התחברתי לזה מאוד, כי האמנתי שהוא כתב את זה עבורי, כי אני... הייתי בקשר, כל פעם אני נוסעת בלי בעלי, בעלי נשאר שם, אני פה, בבוקר זה אצלו לילה, אצלי, הלילה זה בוקר אצלו, ואנחנו בהתחלה רק מכתבים, ואחר כך זה היה אימיילים וטקסטים, ו, כי טלפונים היו נורא יקרים בזמנו. בקיצור, עכשיו זה כבר
0: פייסטיים.
1: כן, כן. בקיצור, אמרתי שהשיר הזה נכתב עבורי, אבל אלוהים, אני שולחת לך עוד, אני אוהבת את המילים האלה, ותודה שיש לי אותם, ואני, מה זה אוהבת את השיר הזה? זה כל כך מדבר אליי.
0: כמו מכתב.
1: המסר בו אומר, תפסיק לכתוב לי את ה, יאללה, תבוא, תהיה לצידי. אני רוצה לגעת בך, אני רוצה להיות קרובה אליך. אז זה המובן של המילים.
0: תגידי, חדווה, ספרי קצת על מה את עושה היום. את,
1: היום,
0: את מחלקת את חייך בעצם בין לוס אנג'לס
1: ותל אביב.
0: ותל אביב.
1: תראה, כן. אני אוהבת את הארץ, אני, אתה לא מבין, אמריקה בשבילי זה לא בית, אמריקה זה כאילו כתובת. אני לעולם לא אשכח את, את, ה, את המדינה שלנו, את הארץ הזאת, עם כל הבעיות, טוב לי פה. אני הייתי פה כאן לאורך הקורונה, הייתי כאן בכל, במלחמות האחרונות של החמש השנים האחרונות, שש השנים האחרונות. אני... מה אני אומר לך, אני יש לי כאן דירה ואני מסתכלת לכיוון דרום, איפה שנולדתי, בקרם התימנים, אני רואה את קרם התימנים מפה, שזה הכל מגדלים, כן. מגדלים, מגדלים, מגדלים, זהו, כמו, anyway, אז אני אוהבת את הארץ, אני מחלקת את הארץ בין לוס אנג'לס לפה, אני כל הזמן אקטיבית, אני עושה דברים, אני כותבת, אני מקליטה, אני בשבוע הבא נכנסת לאולפן להקליט עוד שיר, אני... עובדת על ספר בישול.
0: וואו.
1: ומאוחר יותר, כן, ומאוחר יותר על...
0: איזה אוכל אגב?
1: אוכל שהוא, תראה, אני מושפעת מאוד מהבישולים של אמא שלי, אבל אני גם אוהבת אוכל איטלקי, אני אוהבת אוכל טוב, נקי, טבעוני. אז אני, יש לי שיבוצים, שיבצתי מהעבר ומההווה, תפריטים שאני חושבת שיעניינו אנשים ששומרים על דיאטות ים תיכוניות.
0: יפה, בריאות כן. זה תמיד טוב.
1: ממש.
0: חדווה אמרה, אני כיף לדבר איתך, בואי נשמע תודה. את השיר החדש, שהוא,
1: כן,
0: יש לו המון המון גלגולים. אני מאוד מודה לך. ו...
1: אני מודה לך.
0: תמשיכי ליצור ולעשות את הדברים היפים שאת עושה כבר כל כך הרבה
1: תודה.
0: שנים.
1: תודה. חדווה, תודה, אוהבת אתכם.
0: תודה רבה.
1: אוהבת אותך, ביי.
0: להתראות.

0: במקום מכתב, השיר החדש של חדווה אמרן.
1: זה הספר שלי, נקודה.
2: שלום, אני מיכל קרייטלר, מחברת הספר נטע לא מתה. נטע לא מתה הוא רומן מתח פסיכולוגי על אישה שחוזרת מכנס בלונדון, עולה על טיסה והמטוס מתרסק. היא מתעוררת בבית חולים קטן, במדינה זרה, כשסביבה מדברים רק ערבית. היא לא יודעת ערבית, והיא מבינה שמסוכן לה אפילו להגיד מילה, כי זה עלול להסגיר שהיא ישראלית. אז היא בוחרת לשתוק. בזמן שבעולם כבר חושבים שהיא מתה, היא צריכה ללמוד ללכת מחדש, להבין איפה היא נמצאת, ולשרוד בלי שפה, בלי זהות, ובלי אף אחד שיכולה לסמוך עליו. ובתוך כל זה יש גם סוד שמחכה לה בבית, הודעה אחת שקיבלה רגע לפני ההמראה, שמרמזת שאולי החיים שהשאירה מאחור כבר לא קיימים כמו שחשבה. זה ספר על הישרדות, אבל גם על זהות. מה נשאר מאיתנו כשכל מה שהגדיר אותנו נעלם? נטע אולי לא מתה, אבל היא כבר לא מי שהייתה. את מי היא תראה בראי כשהסיפור ייגמר?
0: עוד מעט נדבר כאן עם הקומיקאי והשחקן הנפלא יניב ביטון אחרי ההודעות האלה.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: יוצאות מהבית להגן על הבית.
5: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק במרכז רפואי בית לוינשטיין.
6: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
4: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
3: עכשיו בגלי צהל, יואב גנאי עם

0: כן, אנחנו שומעים שיר מתוך דוקטור סטרנג' לאב, שעולה עכשיו בגרסה תיאטרלית בתיאטרון הקאמרי, בחיכובו של יניב ביטון. שלום יניב, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, שבת שלום.
0: שבת שלום. תשמע, להיכנס לנעליו המאוד גדולות של פיטר סלרס, זה אתגר עצום. נכון?
1: אין יותר עצום מזה לדעתי. אני משתדל לא לחשוב על זה ככה, אתה יודע, זו מחשבה שיכולה כאילו להגיד, קח את הדברים, תלך הביתה, לא תהיה כמוך.
0: חס ושלום, אני בטוח שאתה עושה את זה מצוין. אבל בוא נספר את הסיפור, מה קורה שהאדם הלא נכון לוחץ על הכפתור הלא נכון, וגנרל אמריקאי נוטל על דעת עצמו פקודה לצאת למתקפה גרעינית על ברית המועצות, ונשיא ארצות הברית המבוהל מכנס בדחיפות את ראשי הצבא כדי לעצור את הטירוף ולמנוע את האסון הזה. נשמע מאוד מאוד אקטואלי.
1: מאוד.
0: זהו, ותשמע, פיטר סלרס מגלם מספר תפקידים, נדמה לי ארבעה, נכון?
1: בסרט הוא היה אמור לעשות ארבעה, ובסוף שיחק שלושה.
0: שלושה. כן, כן.
1: אני עושה ארבעה.
0: אתה עושה ארבעה, מדהים. אנחנו כן. מדברים על סרט משנת 1964 של סטנלי קיובריק, שעשה המון המון רעש בזמנו, ובעצם הוא נצחי כזה, הוא מוקרן כן. בסינמטק עם כל השנים. והנה, עכשיו אתה נכנס כאמור לנעליים של פיטר סלרס. תשמע, אתה מוצא באמת הקשרים אקטואליים לסיפור שלנו כאן, ועכשיו איראן, גרעין, כל הדבר הזה?
1: כל הזמן אני חושב שזה מהדהד לנו ברקע, עוד השלב שהיינו בשלב של התרגומים, אז אתה יודע, פתאום זה התראה מקדימה, מתקפת נגד, מתקפת מנה, וזה, כל הדברים כפי זה, זה ממש, ממש שלנו. ועלו את זה בלונדון לפני כמה זמן, ואני בטוח שלקהל שלנו, המילים האלה מהדהדות הרבה יותר עמוק בתוך החרדות ובתוך הדברים שלנו.
0: כן. תגיד,
1: וגרעין, כל הדיבור על גרעין, וזה
0: כל הדיבור על גרעין, אתה מוצא רפרנסים, לפעמים בא לך ככה להפליק איזה משהו ככה מהאקטואליה המקומית לתוך התפקיד, או שאתה עושה את זה גם ככה?
1: לא, לא, לא, לא, אני מתאפק, זה כל כך נמצא שם שלא צריך ללחוץ על זה, לא צריך לעשות את זה בכוח. אבל זה לא שפתאום יצא לי אריה דרעי או יולי אדלשטיין באמצע הדמויות. למרות שלפעמים הבמה אומר לי, יש פה קצת יולי אדלשטיין, אני שומע בדמות. זה יכול להיות שכאילו, אני משתמש בכל מה שיש לי בסק, אתה יודע,
0: יותר
1: בלי להרגיש.
0: ברור. קודם כל זה נראה לי כיף באמת ככה לשחק בהצגה כזאת, ואני רוצה לשאול אותך בכלל על המדיום הזה, תיאטרון, אתה מרגיש בו כן. טוב, אתה מרגיש בו נוח, איך זה בהשוואה לטלוויזיה, לסטנדאפ, לדברים אחרים שאתה עושה?
1: השוואה אני לא יודע, כי זה באמת כאילו כמו חוויה אחרת לגמרי, אני מרגיש מאוד נוח, מאוד בבית על הבמה, ובאמת באמת שאין תחליף לדבר הזה. תמיד קלישאות כאילו שומרים על תיאטרון וזה והמפגש עם הקהל, אבל באמת שזה לא דומה לכלום. ההתרגשות לפני שקהל מגיע, או הצחוקים הראשונים שהצגה עולה, ששומעים כזה את הצחוק של הקהל שצוחק ביחד, זה לא דומה לכלום.
0: בדיוק, אתה יודע, אני שומע יותר ויותר, אנחנו הרי בעידן ה-AI וכולי.
1: בדיוק, בדיוק מה שבאתי להגיד, כן.
0: בדיוק.
1: שזה...
0: שאומנות הוותיקה הזאת שהתחילה ביוון העתיקה, עדיין מחזיקה מעמד ובעוצמה, כלומר, אתה מרגיש את האנרגיה.
1: אני חושבת שתהיה לה עדנה מחודשת, אני חושב ש... כי אפילו אני, אתה יודע, אני בסגב שאנחנו עוד מהצעירים, עוד לא ממש מוגרים שמסתכלים ולא יודעים להבדיל אם זה AI או לא AI, ואתה כל הזמן יודע, הם עובדים עליך, לא עובדים עליך. אם זה סרט, הרי אפשר לעשות סרט שלם, סרט שלם היום בלי שאני אפתח את הפה ואגיד מילה.
0: נכון, נכון.
1: ובתיאטרון אתה לא יכול לעבוד עליי, זאת אומרת, אני רואה שזה הבן אדם מולי, וכל אירוע שהוא לייב, ואירוע שהוא מתרחש ביחד ושהוא חברתי, אני חושב שדווקא יפרח בעתיד.
0: כלומר, יש המון המון כוח באמת הזאת, שבעצם השחקן נטו נמצא על הבמה ועומד מול הקהל, וצריך להביא את הסיפור. תגיד, מה אתה עושה היום?
1: וגם מפגש חברתי,
0: ללא ספק. ללא ספק, זה תפילה חילונית כזאת. תגיד, יניב, ספר על מה אתה עושה היום חוץ מזה?
1: אז עכשיו כולי כמובן מוקדש להצגה שיוצאת שבוע בקאמרי, ומאוד מאוד מתרגש גם לקראת יציאה של סרט חדש של אבי נשר.
0: כן.
1: האבות שלנו, שזה סרט מאוד מאוד חזק שהולך לצאת בתחילת ספטמבר. ודווקא פתאום עולמות חדשים כאלה של דוקו כזה טיפה בערוץ הכנסת.
0: וואו, מה אתה אומר?
1: כן, סדרה חצי היסטורית כזאת שמדברת על כל הכנסות מהכנסת הראשונה עד היום, כל פרק
0: שאתה מוביל אותה.
1: ואז האהבה שלי גם, רק תן לי פוליטיקה עוד מהימים של פעם, עם שמות של פעם, של זרח כבר הפטיג, וכל החבר'ה זה אוכל בשביל.
0: איזה יופי, טוב, אז אתה ממשיך בדרכך הגואשת, יש לומר, עם הכישרון הענק שלך, שהולך ומושחז לאורך השנים, ועכשיו הזדמנות מצוינת לראות אותך גם בתיאטרון עם דוקטור סטרנג' לאב, אני בטוח שאתה עושה את זה לא פחות טוב מפיטר סלרס.
1: תודה
0: יניב ביטון, אני מאוד מאוד מודה לך, להתראות.
1: תודה, שבת שלום.
0: שבת שלום. ביי.

0: מה מרגע בואי לכאן, שומעת? את יכולה להסתכל, לא לגעת.
1: את יכולה להתקרב, אני לא נושך, מה מזה בסדר, לא נגנום לך את הארנק.
0: כן, הכל בסדר.
2: אנחנו שומעים את טדי נגוסה מתוך המופע היפ-הופ פסטיבל, וזה לוקח אותנו לפסטיבל ישראל 2026, שמציין 65 שנים להיווסדו, והוא התקיים ברחבי ירושלים, בנגב המערבי, בצפון הארץ. יהיו בו מאות אומנים, שותפים, אנשי תרבות, עם מרחב פתוח של יצירה, סקרנות וגם שיח. אני שמח לדבר איתך הבוקר, מיכל וקנין, המנהלת האומנותית, ביחד עם דפנה קרון. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, בוקר.
2: אז תשמעי, הפסטיבל הזה חוגג 65 שנה, והוא נראה שונה לחלוטין מהפסטיבלים הקודמים. אני עובר על התוכניה, ואני רואה משהו אחר, משהו חדש. אז קודם כל, תגידי לי אם זה נכון, ההתרשמות שלי.
3: קודם כל, שונה מאיזה שונה. אני לא יכולה להגיד שהייתה שנה אחת בכל החמש שנים שאני מנהלת אומנותית הפסטיבל, שהייתה דומה לקודמתה. הייתה לנו שנה שיצאנו מקורונה, שהכנו פסטיבל שמוכן להיות כולו outdoor, ואז ברגע האחרון זרקנו אותו ועשינו פסטיבל בינלאומי. אחר כך אחרי השביעי באוקטובר היה את השנה הראשונה שהחלטנו לרדת לדרום, ואחר כך הוספנו את הצפון, ובאתנו בשנים מאוד מאוד צמודות מציאות, בוא נאמר, כאילו מאוד עסקנו בכל מה שעובר עלינו פה, שזה חומר לשנים של יצירה, לנסות לאבד את כל מה שקורה לנו כאן בחברה, ואידיאלית השנה אולי אנחנו קצת בתקווה, בזהירות, מרימים את הראש ומנסים, לפחות דרך הדיר ודרך האומנות, כזה להרים את העין לכיוון המחר, לנסות לדמיין את זה.
2: ואיך עושים את זה? זה ללכת על חבל דק, אה?
3: אני אתאר לך את בדיוק.
2: זרקתי לך להנחתה על חבל דק.
3: האירוע הפתיחה שלנו הוא פתח ב-28 לשביעי. אנחנו ניפגש בגיי בנינום, זה אירוע שמזמין אלפי אנשים, הוא פתוח, הוא חינם לקהל הרחב וגם לילדים ומשפחות לכל הגילאים, שזה גם אפרופו השנים הקודמות, הרבה זמן מאז שיכולנו לעשות אירוע וגם הרגשנו נכון לעשות אירוע כל כך גדול. ומה שהולך לקרות זה שבשמיים, בעצם במשני הצדדים של הוואדי, מהעיר העתיקה לעיר החדשה, ממזרח ירושלים למערב ירושלים, יתעלו חוטים, ועליהם ילכו ארבעה אנשים בעצם מעל הראש שלנו. חלק הולכים ממזרח למערב.
2: זה מזכיר לי את שנותיי ככתב תרבות צעיר. בשנת 87, נדמה לי.
3: היית שם?
2: אז כן. פיליפ פטי, אומן החבל הצרפתי, פסע באמת על חבל דק מעל גיא בן הינום, וזה היה, את יודעת, כל הארץ רעשה, וזה סוכר מכל כיוון, וזה היה באמת אירוע מכונן.
3: נכון, זה באמת מאוד מאוד איקוני. אני אפילו שרק נולדתי בשנה הזאת, אני כאילו הייתי שם. וזה מחווה לאותה פעולה, אבל כמובן קצת אחרת. כאילו, אצלנו גם, זה לא האדם האחד שהולך, זה ארבעה אנשים שהולכים אחד אל השני, נפגשים, לא נפגשים. יכול להיות שהם יפלו, אבל במקרה שלנו הם מובטחים. ומתחת, מתחתם, אפשר לראות את תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, ביצירה מקורית שכתב תום כהן בדיוק בשביל הרגע הזה, בשביל המופע הזה, ועם המקהלה היהודית ערבית בירושלים, מקהלת הנוער הירושלמית. ובאופן כללי, כל האחר צהריים הזה, 4:30, הוא מין הפנינג כזה, עם המון המון התרחשות. עד הרגע האחד שאידיאלית כל אלפי האנשים ירימו את העיניים למעלה ובאמת רואים את זה, בגלל שזה כל כך גבוה, רואים את זה מדהים מכל פינה, גם אם אני מזירה בעיר העתיקה וגם אני מסתכלת מהחצר, מהחלון שלי בסילואן, וגם אם אני על הגג של הסינמטק, רואים את זה מדהים, את האנשים הקטנים האלה שעושים איזו פעולה של leap of faith מאוד גדול.
2: מעניין, אגב, את פיליפ פטי ניסיתם להביא לכאן, הוא עדיין איתנו?
3: הוא עדיין נמצא לו באיזה פינה בצרפת, הוא עדיין, אפשר לראות אותו באינסטגרם, הוא לא יגיע לסיבוב הזה, ואני לא חושבת שהוא הולך את המרחקים האלה על החבל, אבל הוא באמת איש מדהים, הוא מעורר השראה.
2: לגמרי. עוד מופע מסקרן, זה הלב חושב, בעקבות היומנים של אתי הילסום, שזה החל בספר השמיים שבתוכי, ומה אתם עושים במסגרת הזאת? ויש גם סדרה כמובן.
3: כן,
2: יוצאת מן הכלל.
3: של חגי לוי. לא סתם אנחנו, פתאום בעצם זה מין שם, הרי זאת אתי אילסום היא אישה שנרצחה באושוויץ, ולא סתם אנחנו פתאום שומעים את השם שלה מכל מקום, לא מזמן עשיתי הרצאה לסטודנטים, וזה היה כאילו אמרתי, זה שם של סלב, ברור, אתי אילסום, ברור, ברור, ברור, כאילו יש פתאום איזו התעניינות במי שהיא כתבה יומן, היא כתבה, והרבה שנים אמרו לנו, טוב, יש לנו כבר יומן, יש לנו את אנה פרנק, אבל זה סיפור כל כך, כל כך, כל כך אחר, זה יומן של אישה בוגרת שמתחיל בכלל ולדבר על תשוקות וההבהבים וכל מיני חיוותי נפש של מעין כאילו נערה בת 20, וממשיך לאיזה מהלך של מסע רוחני, שבסוף היא אפילו די מבחירה בוחרת ללכת למחנה הריכוז כדי לעזור למי שאפשר ולהיות ברגע ההיסטורי הזה. היא כותבת את זה נורא נורא יפה. ובפסטיבל בעצם אנחנו, אין לנו אחריות לספר את הסיפור שלה, אף אחד לא הולכת לגלם אותה, להפך. אנחנו רוצים לפזר את המילים שלה, והזמנו את מיטב דל המיטב של היוצרות המקומיות, שכל אחת מהן לקחה פיסה מהיומן, לפעמים ממש משפט, ויצרה מזה יצירה חדשה משלה. זה מעין ערב כזה שאנחנו נעבור ביניהם. יש למשל את טליה דנציג, שהיא זמרת מהממת, היא גם הנכדה של אלכס דנציג, ש... הוא היה מובטל שואה, אחד שנחטפו ונחצחו במירוז. יש את שרה סיגל, שהיא יוצרת תיאטרון מגה מסקרנת ואמיצה. היא בכלל מפגישה בין היומן של המילים של אתי אילסום והיומן של סבתא שלה מתקופת השואה, והיומן של עצמה בתור טינג'רית, היא קוראה לו יומן דיאטה. אז בעצם מופע מאוד, מאוד פרוע בעצם, כל אחת מהן כזה לוקחת את החבל לכיוון שלה, אם שוב פעם החבל הדק.
2: מיכל, אני רוצה שנדבר ככה לסיום על באמת אירוע מאוד מאוד מיוחד, שנקרא הוסר זמנית, בעקבות יצירות עבודות, ואני מבין שזה בעצם, זה סוג של דיאלוג של הקהל עם יצירות שהיו אמורות להגיע לישראל.
3: אפרופו מה שאמרת על השוני, אחד השוני הכי גדול בשנים האלה והשנים הקודמות, זה שאנחנו בתוך תהליך של חרם תרבותי מאוד מאוד גדול ומסיבי, ואנחנו בפסטיבל לא כל כך מעוניינים להסתיר אותו או להגיד כאילו הכל בסדר, אנחנו רוצים לדבר עליו, אפילו אם נדבר על זה שאין דיבור. אנחנו בקשרים עם המון המון המון אמנים, חלק היו אמורים להגיע בשנים הקודמות, היו אמורים להגיע לפעמים, חלק ביטלנו ממש בשמיני באוקטובר, כשהבנו שהמצב הוא שונה. ובעצם המופע הזה הוא איזה דרך שובבית, זה גם אירוע, זה גם אגב פתוח בחינם ואפשר להירשם, זה סיורים אינטימיים שבהם מישהו שראה המופע שהיה אמור להגיע לפה לוקח אותך יד ביד, מספר לך, נותן לך תחושה שבעצם מה שהיה יכול להיות ואין, ובין היתר הוא גם לפעמים חושף איזה משהו מהדיאלוג עם האמן, למה הוא החליט לא לבוא, איפה הוא נמצא. בעצם זה מין איזה תמונת מצב.
2: זה מעניין וזה מן הסתם יעורר גם קונפליקט, אני מניח הדבר הזה, כי בטח יגידו חלק מהאנשים, אם הם לא באו, למה לעשות, למה בכל זאת להראות ולהנחיח אותם? אבל זאת גישה מאוד מעניינת.
3: נכון, זה בדיוק קונפליקט שאנחנו רוצים לשהות רגע בתוכו, וגם לראות אם הוא מביא אותנו לאיזה מסקנות חדשות וקונסטרוקטיביות.
2: כן. מיכל וקנין, מנהלת שותפה בפסטיבל ישראל שיפתח בסוף החודש הזה, אני מאוד מודה לך, הרבה הצלחה עם הפסטיבל המיוחד הזה השנה.
3: תודה רבה רבה,
2: להתראות.
4: חטיף תרבות. בוקר טוב יואב, בוקר טוב למאזיני מה יהיה בגלי צהל. איריס ואופר פורטוגלי, הלא הם הפורטוגלים, יחד איתי חני דינור, מזמינים אתכם למופע הייחודי משוררים בג'אז. מפגש מוזיקלי ראשון מסוגו בין שירי המשוררים האהובים של הזמר העברי לבין חופש האיתור, ההרמוניות והגרוב של עולם הג'אז. לאה גולדברג, רחל, נתן זך, תרצה אתר, ביאליק ועוד משוררים משובחים זוכים לעיבודים מקוריים ברוח הג'אז ומקבלים חיים חדשים ומפתיעים. למופע מצטרף הקונטרבסיסט הנפלא אברי בורוכוב, ואנו מחכים לכם בצהרי יום שישי, ה-24 ליולי, במועדון שבלול בתל אביב. משוררים בג'אז. פגישה, חצי פגישה, ו... איך זה שכוכב אחד מעז?
2: הגענו אל פינת הקולנוע והסרטים עם מבקרת הקולנוע שלנו, ריטה קורן. שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
2: אז כן, אני שומע.
3: אני יודעת שהקיץ הוא העונה של הסרטים הגדולים, ועוד נגיע אליהם, אבל אני רוצה להמליץ הבוקר על שני סרטים צנועים שעוסקים ביומיום, ואת שניהם בימון נשים.
2: כן, ספרינה, ספרינה.
3: הראשון מגיע אלינו מצרפת, מה שמחבר בינינו, של הבמאית קרין טרדיה, על פי רומן של אליס פרני. סרט רגיש ועדין שמחבר בין דמויות כמעט באופן אקראי, וטובה ביניהם קשרים של משפחה חמה סביב ילד בן שש שמאבדת אמו, ווולריה ברוני טדסקי מגלמת את השכנה, רווקה פמיניסטית דעתנית שלא רצתה ילדים אבל תמיד יודעת מה לעשות, והנוכחות הבוגרת שלה משדרגת את הסרט. יש בה משהו חזק ומטריס, וזה סרט שיש בו המון רגעים של חסד ונכנס עמוק ללב. אז זה מה שמחבר בינינו.
2: כן. זה שם והשני, הסרט, והשני? כן.
3: ההזמנה.
2: זה סרט אמריקאי.
3: זה סרט אמריקאי, זאת הגרסה האמריקאית של סרט ספרדי, שגם אוקרן בארץ, של המחזאי הקטלני ססק גאי, והוא אגב הפך למחזה בהבימה, כי זה סוג של תיאטרון מצולם, מפגש בין שני זוגות. הבמאית אוליביה ויילד, שנטלה לעצמה גם את התפקיד הראשי, נשארה נשואה לא באושר לסט רוגן, והיא מבשרת לו שהחליטה להזמין את השכנים לארוחת ערב, והשכנים הם פנלופה קרוז, לא פחות ולא יותר, תרפיסטית ויועצת מינית, ובן זוגה הטרי יחסית, אדוארד נורטון, שמסתבר שהם מאוד פתוחים מינית, וקולות אהבתם מטפסים עד לחלונות השכנים, וגורמים להם לנדודי שינה ומבוכה גדולה, והם גם נוהגים להזמין חברים להשתתף בחגיגה, וזה מה שהם באו לעשות גם עכשיו. וזה סרט שזכה להצלחה גדולה בפסטיבל סנדנס, זאת קומדיה ראויה לשמה, עוקצנית, מפתיעה, וממש ממש כיפית.
2: יפה. פסטיבל הסרטים בירושלים מסתיים, נכון?
3: כן, אבל אני רוצה רגע לקחת אותנו ליום שני, באווירה אחרת לגמרי, שביום שני אמורה הייתה להיפתח בסינמטק התל אביבי סדרת מחווה לבמאי וליוצר ניצן גלעדי, אבל המחווה תהפוך לאירוע הנצחה. ניצן גלעדי נפטר בין 56 לפני כ-10 ימים, והוא תיר אחריו רשימה ארוכה של סרטים
2: חשובים מאוד. כן.
3: מאוד, דוקומנטריים ועלילתיים. שניים מהם מועמדים לפרסי אופיר השנה. נחמה, זה סרט קצר בחיקובה של ריימונד אמצלם, והפתה, מיכאל מושונוב מגלה מברך צעיר ונשוי שעובר טיפולי המרה ולא מצליח לחיות עם עצמו. אני ראיתי את שניהם, הסרטים שלו תמיד נוגעים בחריגות ובכאב שנבעו גם מהניסיון האישי שלו בחיים. ואני נתקלתי בעבודתו בפעם הראשונה ב-2012 בסרט הדוקומנטרי זמן משפחה שמתרחש בטיול משפחתי לארצות הברית. שמע, כל הסרטים יוקרנו מיום שני עד סוף החודש, כולל חתונה מנייר שהיה נהדר מ-2015, ואת אירוע הפתיחה ינחו ריימונד אמסלם, רועי אסף, מורן רוזנבלט ואסי לוי, שכולם כולם השתתפו בסרטים שלו.
2: כן. משהו על הפסטיבל שהסתיים?
3: כן, הזכרת את פסטיבל הסרטים בירושלים, ואיזה כיף שהסרט שרציתי ממילא להמליץ עליו לצפייה, זכה בפרס גדול. מחר הוא יוקרן בסינמטק, מחר שבת, היה אמור להיות מוקרן בסינמטק, זכה בפרס חג'אג' לסרט העלילתי הטוב ביותר, לאן? סרט הביקורים של אסף מכנס, שמתרחש בברלין, במונית, ומתמקד ביחסים בין נהג מונית פלסטיני, השחקן איהאב אליה סלאמה, שזכה בפרס השחקן הטוב ביותר גם, לבין צעיר ישראלי עידו טאקו, שמגיע לברלין בעקבות אהבה. ושני המאגרים האלה יוצרים קשר חם ואמיתי, לכאורה בנאלי מאוד, אבל בימים האלה זה מחמם את הלב. ואם יש לי עוד דקה לעוד המלצה,
2: כן.
3: יופי, אז מחר גם יוקרן הסרט עצמאות, הסרט שפתח את הפסטיבל והיה מחוץ לתחרות בבימויו של משה רוזנטל שהביא לנו את קריוקי לפני 4 שנים. תראה, זו דרמה משפחתית שמתרחשת בשנות ה-80 בחיכובו של אסי כהן שחוזר לאחר היעדרות ארוכה מהמסך הגדול, והוא כובש אותו, אני מוכרחה להגיד לך, בהליכה. נדבר על הסרט הזה כשהוא יצא, או לחילופין, כן. שהוא יזכה בפרס אופיר. המוקדם היא בין השניים.
2: יפה.
3: שווה לקפוץ מחר לסינמטק הירושלמי ולצפות בשניהם.
2: בהחלט. ריטה קורן, מבקרת הקולנוע שלנו, תודה רבה לך ושבת שלום.
3: תודה לך יואב, שבת שלום.
2: ועכשיו שיר חדש.
5: היי, כאן אביגיל רוז. השבוע יצא לי שיר חדש שקוראים לו שיר כניסה לחופה, והוא השיר השני מתוך אלבום שבקרוב יצא. זה שיר שמדבר על להעז לפתוח את הלב, להעז לחלום, ולמרות הפחד ללכת על זה, כי תמיד יש את הפחד להיפגע. ואני תמיד צריכה להזכיר לעצמי שגם אם נשבר לי הלב זה לא סוף העולם, שאני לא לבד, שיש משהו גדול ממני שנמצא איתי ושומר עליי, ושבסוף הכל יהיה בסדר. אז שיר כניסה לחופה.

רקע השיר החדש הזה של אביגיל רוז, אנחנו נודה לנבו בודק אחירון, עורכת המשנה, המפיקות נועה שילו ואלם גדמו, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח דוד מימוני. מיד אחרינו נומי רביע עם קולה של אמא. אני מאחל לכם סוף שבוע נעים, שבת של שלום ורק בשורות טובות. כאן יואב גינאי.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: וסמל במילואים מם, לוחמת בפלחץ, היא מלווה את רב תורי ד'
4: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
5: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. כן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל, אבל אתה לומד ככה.
4: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, נעמי רביע עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 10, בוקר טוב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בדרום לבנון, צהל תקף אופנוע בכביש סמוך לעיירה נקורה. בשלב זה לא דווחו תוצאות התקיפה, ידיעה שמסר קשבנו עד צוהר. בירדן כוחות הצבא הודיעו כי ירתו שלושה טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה, אין דיווח על נפגעים או נזק. במקביל הודיעו כלי תקשורת באיראן שמקם מעקב ימי של ארצות הברית הותקף ליד אומן, והותקפה מפקדה של צבא ארצות הברית בעל טנף שבסוריה. משמרות המהפכה הוסיפו כי טהרן שמרה על שליטה מלאה במצר הורמוז, וכי לא ייוצאו נפט או גז דרך נתיב המים, כל עוד תקיפות ארצות הברית נמשכות. מוקדם יותר דווח ש שבעה בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות של פיקוד המרכז האמריקני. מלחמת רוסיה-אוקראינה, רחפנים אוקראיניים תקפו 12 כלי שיט רוסיים בים השחור, כך עדכן מפקד כוחות הרחפנים של קייב. לדבריו, בין כלי השיט שתקפו היו מכליות גז וספינות עם מטען יבש. במקביל באוקראינה מעדכנים על 2 הרוגים ו8 פצועים בתקיפה רוסית באודסה. כתבת חדשות החוץ יעל שרת מציינת כי במתקפת הטילים והרחפנים באודסה נפגעו בנייני מגורים, כלי רכב ובית ספר יסודי. רצון יהודים מאחז בדרום הר חברון הותקף ונפצע לאחר שהתקרב לכפר סעיר עם העדר שלו ונקלע להתקהלות של פלסטינים תושבי הכפר שיידו עליו אבנים. בהמשך ישראלים נוספים הגיעו למקום לסייע לרועה ונוצר חיכוך, אחד הישראלים נפצע גם הוא. כוחות צהל שהגיעו לנקודה סרקו אחר החשודים בזריקת האבנים בכפר וטיפלו בפצועים. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת מוסיפה שהשניים פונו במצב קל לבית החולים שערי צדק. גבר בן 50 טבע בחוף גלילה באשקלון, מצבו אנוש, צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר תוך ביצוע פעולות החייאה. ידיעה שמסר כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע, עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

שלום לכם, בסוף שבוע שקט כאן בקולה של אמא, 3 דקות אחרי השעה 10. מסכמים עוד שבוע יחד, גדוש בכל טוב, החל ממסע הקומטה של גולני ועד סוף המסלול של מרץ 25 אגוז. ואם כל זה לא מספיק, בשבוע הבא יתקיים שבוע הגיוסים המלא הראשון במסגרת גיוסי הקיץ. ראשונים יגיעו לבקום, מתגייסים לחיל האוויר, לחיל המודיעין, חיל החינוך ותלפיות. המון בהצלחה לחיילים החדשים. אבל רגע לפני שנגיע לשבוע הבא, הכנו לכם תוכנית מרגשת ומיוחדת להיום. בתחילת השבוע ציינו 20 שנה לפרוץ מלחמת לבנון השנייה. נדבר עם ליאורה ששכלה את בנה גיא במלחמה ההיא, וממש לאחרונה החליטה להפיח חיים חדשים בבית הקפה שפתח בצפון ממש זמן קצר לפני נפילתו. בנוסף נשמע את סיפורה של מרים, שבעלה החליט באמצע החיים להתגייס לחטיבת החשמונאים, ובנה החליט ללכת בעקבותיו. נהיה גם עם נהדת השידור שלנו שנסעה לאירוע גלישה לזכרו של רסר במיל עידו אביב בקריית ים. וכמובן, דשים, דשים, דשים, כי זה לא קולה של אמא בלי. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם, 052-920-2323, נשתדל להספיק את הכל במהלך התוכנית. ביום ראשון האחרון חל יום הולדתו ה-39 של איתי יהושע, זכרונו לברכה. הוא הוקפץ לדרום בשבעה באוקטובר ונפל בקרב בקיבוץ בארי. אמא שלו דורית מספרת, איתי היה לוחם אמיץ, אבא אוהב, בעל מסור, בן יקר, אח אהוב וחבר עם לב ענק. הגעגוע הוא עצום, הלב שבור, אבל מלא בזיכרונות טובים ובאהבה שאין לה קץ. היא בחרה להקדיש לו את השיר על הקו שנכתב לזכרו.

0: הקו, צום גפן. 10:08 עכשיו בקולה של אמא. לפני 20 שנה הקים רסל במיל גיא חסון, זיכרונו לברכה, את בית הקפה, גיא לי קפה. כשפרצה מלחמת לבנון השנייה, גיא, מילואימניק שהוקפץ בצו 8, השאיר את בית הקפה מאחור ויצא ללחימה. ב-13 באוגוסט 2006, ביומה האחרון של המלחמה, גיא נפל בקרב. לפני כמה חודשים, שני עשורים לאחר מכן, החליטו הוריו לפתוח מחדש את בית הקפה כמקום של אור וחיים. שלום לאמא ליאורה.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: תלוי על איזה רגע בחיים נופלים, אבל בסך הכל בסדר גמור.
0: את מאמינה שעברו 20 שנה?
1: לא, ממש כמו אתמול.
0: נכון.
1: ממש כמו אתמול, אני מסתכלת, מחפשת אותו כאן, אני כרגע בבית הקפה, מחפשת בתקווה שהנה, ייכנס כדי לעזור ולהגיש מטעמים. חושבת כל דקה על איך היה ואם היה. כן, כל דקה.
0: וגם
1: כל דקה.
0: כשאת מחפשת אותו, את מחפשת אותו בעיניים, איך שהוא היה נראה אז. מתמיינת לעצמך איך הוא היה נראה היום?
1: בוודאי, אחי ה-AI. אח של גיא מתמחה ב-AI ועושה לנו הרבה הפתעות. וכל פעם אנחנו מקבלים דשים, עם קרס, בלי קרס, עם קרחת, בלי קרחת. משאיר אותו בעניינים, מה שנקרא. אבל אני חושבת שהוא היה שומר על פיגורה. גיא היה איש שלו אופניים, רכיבה על אופניים, וספורט וחדרי כושר. אז היה קצת טועה בזמן האחרון.
0: מאיפה בא לו החלום הזה לפתוח את בית הקפה אז?
1: זה מטורף, כי אני שואלת את עצמי את השאלה הזאת על כל הדברים שהוא עשה בסוף חייו. אני חושבת שהאנשים היותר מאמינים שמשהו קורה לנשמה והיא מרגישה משהו. גיא הספיק לעשות טיולים שאז לפני 20 שנה, אפילו המבוגרים שבחבורה לא חשבו לנסוע למונגוליה לפני 20 שנה. גיא החליט לפתוח עסק עם החברה שלו. בחור בן 24 לפתוח עסק, לפתוח מסעדה, זה לא דברים שבשגרה, אז, נכון. היום זה קצת יותר. אבל אז, אני חושבת שהוא היה חייב לסמן וי לפני שהוא עובר לגינתו של האלוהים.
0: וזה משהו שדיבר איתך, סיפר לך לפני זה, חלק איתך ואמרת לו, מה נסגר איתך ילד שלי?
1: הוא חלק איתנו שני דברים, אחד מהם ידענו שזה הכיוון שלו, זה להיות איש ביטחון, הוא עשה קורס של ביטחון ברשות שדות התעופה, היה לו חשוב מאוד הקטע הביטחוני, באיזשהו שלב אחרי שהוא סיים שנה, הוא החליט שהוא רוצה להיות חקלאי, זה קטע שמאוד התחברנו אליו, כי אנחנו מושבניקים מהבקעה, ובן ממשיך זה חלומו של כל הורה, והוא התחיל. נכון שקם המלפפון על יוצרו ואמר לי שגידלתי לא מספיק טוב, קם המלפפון ואמר לי שלא גידלתי טוב, אבל זה היה כיף במובן הזה שמישהו מחליף אותך בסופו של דבר. והבית קפה זה היה החלום שלו, למצוא תעסוקה לחברה כדי שלא תשתעמם פה, וביחד הם יצרו פינת חמד.
0: זה היה העניין בעצם?
1: כן, למצוא פינה לחברה שתוכל לעבוד פה, ליקוש, החברה שלו, וזה השם גיא וליהי, זה גיא לי. וליקוש הייתה כאן בקפה, וכשהייתה רואה מהחלון מכוניות נכנסות לנעמה, היא הייתה קוראת לו, הוא היה חקלאי באותה תקופה, באוטו היה לו בגדי א',
0: אז בעצם הוא פחות היה בקפה, יותר ליהי הייתה בקפה, והוא היה יותר באדמה.
1: הוא היה יותר בפאב, הוא היה יותר בפאב בערבים, היה פה... אני מדברת כאילו שזה היה שנה שלמה, זה כולה הצליח להיות שם חודש וחצי. אבל כל ערב פה היה מאוד משמעותי, החבר'ה היו מגיעים עם הכלי נגינה שלהם, היו משאירים פה בחוץ את הכלי נגינה, עד חצות. כך הוא גם נקרא למילואים, ב-31 ביולי, מהערב יין ובירה, בירה ונשירה, הבחור יצא מפה לאסוף את כל הציוד שלו, ולצאת מוקדם בבוקר בצו 8 למילואים.
0: זה היה מתי?
1: זה היה ב-31 ביולי.
0: 31 ביולי.
1: כן, אני קיבלתי את ההודעה.
0: שבועיים, בסך הכל הוא נלחם.
1: בסך הכל, כן.
0: חודשים ספורים של בית הקפה והפאב, ושבועיים של לחימה, הכל נורא נורא קצר.
1: קצר, כן. גם השהייה שלו כאן איתנו, הפיזית, הייתה קצרה מדי, 24 שנים של מתנה נהדרת, אבל קצר.
0: מאוד. מה את זוכרת מהשיחה האחרונה?
1: אוי, זה היה נורא. ב-31 הוא גייס ב-11 יום שישי, באמצע ארוחת ערב של יום שישי, טלפון, אז להזכיר לצעירים שבחבורה, אז היו טלפונים של בזק, לא פלאפונים.
0: נכון.
1: מקבלים טלפון שלא מדברים מהצבא. אני קפצתי כמו מוקת
0: נחשוחת נחש, כן.
1: נחושת נחש. ואמרתי לינקה לזה, הוא הלך עלינו. אז הוא אמר לי, מה את מדברת שטויות? כולה התקשרו מהצבא, לא מודיעים ככה בטלפון. אז היא אמרה לי, כן, כן, כן, אל תיבעלי, אנחנו רק מקשרים ביניכם ובין החיילים, להגיד שבת שלום. בשיחה הבנתי שמשהו לא בסדר עם הילד שלי, כי זה לא היה אותו טון דיבור. שאלתי אותו למה הוא לא רוצה, כי קיבלנו מסרים שהוא לא רוצה שנגיע לנקודות שהם שערו בהם בצפון. הבנו את זה ממירטה וסרג'יו, ההורים של יניב, שגם הוא נהרג באותו אירוע. הם הגיעו לשם והביאו להם קצת בשר על האש, ואמרנו יאללה בוא נעשה את אותו דבר. אז הוא אמר לי, אמא שלא תעיזו להגיע לכאן, אם אתם רוצים לדעת מה עובר עלינו, תפתחו סרטים על וייטנאם.
0: יייקס.
1: לאימא, לא, באותה תקופה שראינו סרטי וייטנאם, לא הייתי צריכה יותר מזה. בסוף השיחה הוא אמר לי, תשמרי על ליקוש, ואמרתי לי, ינקה, ינקה, אני יושבת ליד הדלת. הלך עלינו.
0: כן.
1: את עם השטויות שלך, תפסיקי, לא מודיעים ככה, הכל בסדר, המלחמה נגמרה.
0: מצד שני, אימא יודעת.
1: בקיצר, ישבתי ליד הדלת, חיכיתי למודיעים, אני חקלאית שנרדמת ב7:30-8, אז זכיתי לחמש שעות שינה טובות, לא הודיעו. בבוקר רצתי לחממה, היה לי איזושהי בעיה אחר הצהריים, ורצתי פנימה ליישוב, לקרוא לינקלה שילך לסדר את הפיצוץ, אז אני רואה מונית ביישוב. ישר פחה, הייתי משוכנעת שזה פחה, אין מוניות ב-2006, בטח לא ביישובים פה בבקעת הירדן, ואז אני עוצרת אותם, שואלת מה הם רוצים, אומרים לי את משפחת חסון. אמרת לו, בגאווה, אני משפחת חסון? אז אמרו לי, לא, לא, את בית הקפה. הספקתי לכוון אותם לבית הקפה, להגיד לליקוש להוציא חד פעמי, כי היה שם בחור דוס, ורצתי הביתה, ינקלה יצא, כי הוא רץ לחממה לסדר, ואת הצעקה ששמעתי, לא דפקו לי בדלת, אבל את הצעקה ששמעתי, ליאורה הלך לנו הילד, אני חושבת שעד יום מותי אני לא אשכח. ומאז שהחיים השתנו.
0: לגמרי.
1: כן.
0: ומה בעצם, מה לי היא עשתה באותו זמן? זאת אומרת, בן זוגה הלך בית הקפה של שניהם, מה עושים איתו עכשיו?
1: נרתמנו כל המשפחה, היא בהתחלה המשיכה להפעיל את בית הקפה עם אח של גיא, עם רועי. לאט לאט חברים מהיישוב גם עזרו. ואחרי שנה שהבנו שצריכים להמשיך ולצאת לדרך חדשה, היא יצאה לדרך חדשה. סוף הסיפור היא שהיא נשואה לחבר הכי טוב של גיא מהיישוב, לידינו, הם פה, והיא חלק מהמשפחה, אנחנו אוהבים אותה כמו בת חמישית.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: ומתי בעצם החלטתם שאתם רוצים להקים מחדש את בית הקפה?
1: ינקלה הגיע לפני 4 חודשים ואמר שהוא רוצה לראות אור במקום. הוא יראה אור, הוא יחשוב על גיא, שגיא נכנס פנימה. הוא רוצה אור, הוא רוצה שאנשים יכירו. ולהקשים לגיא את החלום. בוא נה, הוא הקים עסק של 1.5 חודש, בוא נקשים לו את החלום. אנחנו הורים, תמיד הורים מקשימים לילדים חלומות. אז אנחנו נקשים לו. ואני בדיוק יצאתי לפנסיה, ולקחתי את המשימה, 3 חודשים העמדנו את המקום. אם יש לגיא איזושהי בעיה עם העיצוב הטיפה חדש שהכנסתי, הוא מוזמן לבוא, לקחת המפתחות, ואני יוצאת לניו זילנד.
0: וואו.
1: כן. זה...
0: ולי היא גם שותפה בחשיבה הזו? כן?
1: ברור, ליקוש קיבלה פינה שיש לה שם חנות וינטג' שלה, והיא חלק, כמו שאמרתי לך,
0: כן, חלק המשפחה. 20, אוטוטו ממש בשבועות הקרובים 20 שנה, ועדיין מגיעים אנשים עם סיפורים על גיא.
1: בוודאי. תקשיבי, דבר מאוד חשוב להזכיר, זה נושא האחים, גם להורים החדשים שבחבורה.
0: חד משמעית, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהם שקופים בעיני כולם.
1: האחים השקולים הם כל כך שקופים, הם כל כך מנסים לעזור. הם אלה שמנסים להרים אותנו. ההורה שקול הוא בן אדם על בובת מריונטה. והילדים הם אלה שמנסים לתפוס את מקומנו. אין בית
0: בעודם,
1: ספר שמלמד.
0: בעודם מתמודדים ילדים. עם שכול בעצמם.
1: לגמרי, לגמרי. אז אני תמיד אומרת שאני פוגשת משפחות חדשות, תעצרו לשנייה בכל הקושי, בכל הנורא, בכל השחור הזה, לכו שבו עם הילדים שלכם לפני אפילו אורחים. לכו תהיו איתם. הפספוסים האלה שאנחנו לא זכינו לדעת ולהבין, מגיעים אחר כך בריקושטים מאוחר יותר. האחים האלה מגיע להם את כל העולם, את כל העולם, על כל מה שהם עברו, על התמיכה שהם נותנים לנו. עד היום, הילדים שלנו מחבקים אותנו, כל אחד בדרכו, עוזרים, שותפים לעשייה שלנו פה, אחד אם זה גרפיקה והשני אם זה AI והשלישי אם זה רעיונות איך לעבוד פה והרביעי עם החלפות שלנו פה, פשוט רק לחבק אותם. משפחת חפשוש שבנם נווה בדיוק לפני חודש נהרג,
0: כן.
1: אבא פרסם פוסט ואמר שהילדה הקטנה בת השש אומרת למה באים רק להורים, תבואו גם אליי.
0: צדקת.
1: ראיתי את זה ראיתי את התמונה של הבת הקטנה שלי בדיוק ככה הרגשתי כשראיתי תמונות שצילמו איך שהיא לבד או אחרים תומכים בה, והלכנו לחבק את הילדה, פחות את ההורים. אבל כן, זהו, המשפחת השכול היא משפחה שעם ככל שאתה בעל ניסיון אתה הולך ותורם מהניסיון שלך.
0: כן.
1: אבל אמרנו שנדבר על דברים טובים.
0: זה משפחה שאת לא, שאת לא רוצה להצטרף אליה, אבל אם את כבר מצטרפת אליה, אז את נותנת את ה...
1: כן. אני כולי תקווה שיש אינטרנט שם למעלה בגינתו של האלוהים ושומעים את קולה של אימא.
0: בשביל זה לא צריך אינטרנט, אפשר, זה שומעים ישר את הקול שלך.
1: ישר, הקליטה, טובה שמה את אומרת.
0: הקליטה היא ישר לתוך הלב, מה, בטח שם.
1: לספר ולהגיד לקסם המדבר הזה, לפרח המדבר. לילד הבכור שלי שמתגעגעים, אבל אין סיכוי לחיבוק בקרוב. אין סיכוי שאני מבצרת על ובחרת בחיים ועולה למעלה. אז הוא יצטרך להתאפק, אני אצטרך להתאפק
0: לחיבוק
1: מאימא רק בעוד 40 שנה, עם כיסא גלגלים, עם מקל, עם הליכון, אבל רק בעוד 40 שנה.
0: ליאורה, את מדהימה, את מדהימה, את מדהימה, את מדהימה. ספרי לקנונה על השיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו.
1: גזע חסון, השבט חסון זה שבט מאוד חזק, אחים, דודים, משפחה חזקה, מושבניקים. ואחותי ממש בשבעה כתבה מספר שירים, והצלחנו לעניין את, מבחינתנו אז זה היה יוחאי בלום האלוף, שהיום מוכר יותר בשם יושי.
0: או, כפרה על יושי.
1: והוא נרתם לעשייה של להלחין את השיר הזה, ובשנייה אחת, טלפון אחד, הוא ביקש מגידי גוב. אני זוכרת שהגענו, מה שנקרא, מרטוטיים, מרחפים בהליכה. זה היה אולי, אני חושבת, חודש וחצי אחרי שגיא נפל, ונכנסנו לעולם הקלטות, והקלטנו את השיר הזה. ומבחינתנו זה השיר של גיא, השיר שנותן גם תקווה, גזע חסון שאף פעם לא נופל, שאף פעם לא נופל
0: כמוך.
1: אני מקווה, כן, אני רק מזמינה את האנשים, תבואו, לא בשביל הקוס קפה או שאנחנו נקבל עוד, נוכל למכור עוד משהו ועוד משהו, תבואו תשמעו, תבואו תראו תמונות, תזכרו שיש 25,000 יפי תואר ויפות תואר ששילמו במחיר יקר מאוד כדי שנמשיך לחיות פה במדינה הזאת.
0: ספרי לנו איפה נמצא בית הקפה של גיא?
1: קפה של גיא נמצא על כביש 90 בכניסה למושב נעמה, ממש אחרי השער בצד ימין, ואנחנו משתדלים לעשות הכי טוב כדי לשמר את זכרו כמה שיותר.
0: ליאורה,
1: כמה שיותר מקום שמח.
0: תודה רבה רבה רבה.
1: אם אפשר משפט אחד אחרון.

0: בכניסה למושב נעמה, ממש אחרי השער, בצד ימין. ואנחנו משתדלים לעשות הכי טוב כדי לשמר את זכרו. כמה שיותר.
1: ליאורה.
0: כמה שיותר מקום שמח.
1: תודה רבה רבה רבה.
0: אם אפשר משפט אחד אחרון.
1: בטח.
0: בואו תוקירו את הילדים האלו. תכבדו אותם בחייהם. במותם. תחיו את החיים. תפסיקו עם המלחמות. אל תעמדו איתנו דום ביום הזיכרון. תחיו את החברה הישראלית ביחד, באחדות. זה התמורה שתוכלו לתת לנו, ההורים השכולים, שמותם של הבנים שלנו לא היה לשווא. אז תעשו את זה.
1: תודה רבה, ליאורה.
0: תודה לכם שמשמרו את זכרם של הילדים.
1: לעולם לא שוכחים אותם.
0: תודה רבה.
1: שתהיה שבת רגועה.
0: אמן, אמן, אמן.

0: 10:24 עכשיו בקולה של אימא, אנחנו אומרים שלום ליניב יוסף שנסע לאירוע גלישה לזכרו של רס"ר במיל עידו אביב בקריית ים, כשם נמצאת ניידת השידור שלנו עכשיו. שלום יניב.
1: שלום שלום נעמי, שומעים את הגלים או שזה בעיקר אנשים?
0: שומעים את האנשים, אתם, מה,
1: את
0: ספר,
1: האנשים, שזה גם חספוס.
0: מה אתה רואה, מי נמצא, מה הולך, שוט.
1: אז יש פה משפחה ויש פה חניכים שלו שלמדו ממנו לגלוש, ויש פה ים יפהפה, ויושבים מולי דוד אבן צור, ראש עיריית קריית ים, וגיל הורביץ שהוא מנהל פה את מועדון הגלישה. שלום לכם.
2: שלום.
3: בוקר טוב, שבת שלום.
1: בואו ככה, איך המרגש בשביל כל אחד מכם להגיע לאירוע כזה?
3: אני ממש נרגש לראות פה כל כך הרבה אנשים מהמון יישובים בארץ, לא רק מקריית ים, לא רק התלמידים של עידו, אלא לראות הורים מכרמיאל, מבוסטן הגליל, ממש מהמון מקומות בצפון, שהכירו את המשפחה או את עידו באופן אישי, וזה מקום עכשיו מלא, נפלא, את התחרות יפהפייה. ואני באתי לכאן כדי לחבק את האימא ולהגיד לה שאנחנו בונים בית ספר ימי כאן בקריית ים, שהשם עידו אביב ינציח, באמת יהיה השם של הבית ספר עידו אביב, וכל כך הרבה תלמידים ילמדו, וזה מה שחשוב, שכולם ילמדו את המורשת שלו, את הערכים של עידו, את החיוך הגדול של עידו, שקיבל הכל בענווה ובאהבה, ואיש מיוחד שחשוב מאוד שבני הנוער שלנו לפחות בקריית ים יישאו את את הדוגמה והמופת שהוא השאיר אחר.
1: וזה בית ספר לגלישה, כן?
3: בית ספר ימי לגלישה, לכל הסוגי גלישה בחוף הים.
1: איזה יופי. גיל, איך המרגש בשבילך להגיע לאירוע הזה?
2: הרגשות מעורבים, מצד אחד המון לחץ, כן, צריך לעזור פה בהפקה ובארגון של האירוע, מצד שני...
1: מנהל מועדון הגלישה בסופו של דבר.
2: כן, אז זהו, זה צד אחד. מצד שני, געגוע גדול לעידו, אני כל הזמן חושב כמה הוא היה עוזר לנו בהפקה ובהכנה של האירוע הזה, ולצערי אנחנו עושים את האירוע הזה לזכרו, אז הרגשות פה הם מאוד מעורבים. כיף גדול, כי ככה עידו היה רוצה שנזכור אותו מצד אחד, ומצד שני חבל שהוא לא כאן איתנו.
1: חבל. איך היה נראה הקשר?

0: שלך איתו?
1: אמנם הייתי הבוס שלו הישיר, אבל היינו חברים. אי אפשר להיות בוס של עידו. עידו שובר את הקרח מהר מאוד. חיוך שלו המדהים. פשוט חודר לך על הלב. אתה אפילו לא יכול לחוס עליו כשהוא עושה משהו לא בסדר. הוא נצא לך את החיוך הזה. תשמע, עשיתי טעות. הייתי אומר לו, לא נורא, נמשיך הלאה. באמת בן אדם מיוחד. לא סתם אומרים, לוקחים את הטובים. ובאמת עידו היה אחד הטובים. עד היום עוד לא התוששנו מהאובדן שלו.
0: דוד, אתה, היה לך גם קשר קצת, מכירות אישית איתו לפני.
2: כן, כשהייתי בא לבקר במועדון הקלישה, תמיד הוא קיבל אותי בחיוך מלא, והייתי שואל את גיל, הוא היה אומר לי אחד המדריכים הכי טובים שלי, עם ערכים, וזה היה כיף לשמוע שיש מדריכים כאלה שמדריכים את בני הנוער שלנו. מה שחשוב, כשקרה אסון, אחרי שבוע, האמא פנתה אליי וביקשה להנציח במשהו קטן בתוך המועדון קלישה הזה, אמרתי לה לא, אני הולך להקים בית ספר על שמו של עידו, והיא לא האמינה, היא אמרה לי, אני מוכנה לגייס תרומות. אמרתי, הכל יהיה דרך עיריית קריית ים, לנו זה חשוב יותר מאשר חשוב לך שבני הנוער שלנו יקבלו את הערכים שלו, וכששאלו למה קראו למקום הזה אביב עידו, כולם ילמדו מזה עידו אביב, ואני מאמין שהוא יהיה דמות ומופת להרצה להרבה תלמידים, שזה בסוף נותן לנו לחברה עוצמתית, אדירה, בעזרת השם, זה מה שיהיה.
0: איך מגיעים?
2: כבר מניחים תבן הפינה עכשיו.
0: בית הספר כבר פתוח או שהוא עדיין בבנייה?
2: עכשיו אנחנו הולכים להתחיל לבנות אותו, וגייסנו את הכסף דרך עיריית קריית ים, דרך משרדי ממשלה, דרך קרן קיימת לישראל. עשיתי גיוס של המשרדי ממשלה לטובת הפרויקט הזה, כדי יהיה בית ספר להמון תלמידים, לא רק מקריית ים, אלא מכל הצפון, שיבואו לכאן ללמוד.
0: וואו.
2: סביבה ימית.
0: ולעוד המון שנים, מה המשמעות של זה בעיניך?
2: עוד שנתיים יהיה הבית ספר כבר מוקם, כי כבר אנחנו מניחים את אבן הפינה לתחילת הבנייה שלו.
0: וואו.
2: וגיל מעורב בבנייה בכל הפונקציות.
1: המשמעות של זה עבורי היא מדהימה. קודם כל זה לא מובן מאליו. אנשים אולי חושבים שזה משהו שקורה פה בשגרה. עיר קטנה כמו קריית ים שמשקיעה משאבים עצומים להקמת דבר כזה. המשמעות של זה עבורי זה שיש פה עוגן רציני. העיר קריית ים הולכת להפוך פה מרכז לספורט ימי לכל האזור. זה הצהרה של ראש העיר שמראה שהוא מחויב לעתיד של העיר הזאת, וכבר היום אנחנו מגיעים אלינו פעילים מכל האזור, מכל אזור הצפון, וגם מכל הארץ מגיעים לפה. הבית ספר הימי למעשה ייקח את תלמידי בית הספר, יביא אותם לפה במסגרת לימודי הימאות, יחשוף אותם לים, הרי הם גרים פה על הים, סוף סוף הם יחשפו לים, ידעו מה לעשות בו, ילמדו להכיר אותו.
0: יכירו את גוף המים העצום הזה.
1: יכירו את הים, ילמדו את הסכנות, ילמדו להציל את עצמם מסכנות, אנחנו מקווים שזה גם ימנע מקרה תביעה עתידים. בהחלט הצהרת כוונות, זו הזדמנות אולי מעולה להגיד תודה לאבן צור, ראש העיר. זה בכלל לא מובן מאליו, זה הרבה מעבר למה שציפינו. אנחנו נורא נורא מתרגשים שהוא רואה בספורט הימי כמשהו בלתי נפרד מהעיר, שהוא בחר להשקיע את המשאבים הגדולים האלה דווקא פה, דווקא בזה, ואני מבטיח לעשות הכל גם כדי להנציח את עידו אביב וגם כדי שהמקום הזה יצליח ויפרח וכולם ידעו שקריית ים זה המקום הכי טוב בצפון.
0: איזה מרגשים אתם, כן.
2: כבר 4 שנים שהכנסתי פרויקט העירייה, פרויקט עירוני על הים, כל כיתות ו', כל הבתי ספר היסודיים שלנו, מסיימים כיתה ו', חייבים 3 חודשים לפני הסיום, לבוא ללמוד גלישה על חשבון הרשות המקומית. זה נותן המון העצמה אישית לכל תלמיד שמסיים כיתה ו', וזה פרויקט אדיר שאני כל כך גאה בו, ואנחנו נמשיך אותו, ועידו הספיק ללמד כמה כיתות ו' את הגלישה.
0: תודה רבה לכם. כן, גיל. שומעים אותך?
1: כן. עידו למעשה היה זה שהוביל את הפרויקט כיתות ו', ודקה לפני שהוא נהרג, ממש בימים הספורים שהוא היה פה לפני שהוא הלך למילואים, שבהם הוא לא חזר, הוא ארגן את כל הפרויקט הזה. מדובר על כמעט כ-1,000 תלמידים שבאו לפה ללמוד גלישה, ועידו היה אמור להוביל אותם. למעשה, ועצם העובדה שהוא נהרג בפסח, בחג שני בפסח, מיד אחרי פסח הפרויקט הזה היה צריך להתחיל, ולצערי אנחנו עשינו את זה עם דמעות בעיניים, אבל ראינו את זה שליחות להמשיך את דרכו של עידו. הפרויקט הזה יצא לפועל בלעדיו בסופו של דבר, היה לנו מאוד מאוד קשה. ובאמת אחד הדברים שאנחנו ממשיכים להנציח את עידו בהם זה פרויקט של ילדים על הרצף שאנחנו עושים לזכרו של עידו, פרויקטים של חיילים עם פוסט טראומה, פרויקטים של בעלי מוגבלויות, הרבה דברים יפים שעידו היה אוהב לגעת בהם. זה היה דברים שהיו מאוד מאוד מסמכים אותו, הוא היה תמיד מתנדב להוביל את הפרויקטים האלה. אותם אנחנו מחזקים, אותם אנחנו ממשיכים, ובאמת בגאווה גדולה.
0: וכמה שזה לא מובן מאליו
1: לנו, זה מובן.
0: מנהל מועדון הגלישה, תודה רבה לך. דוד אבן צור, ראש עיריית קריית ים, תודה רבה. נעמי, אנחנו חוזרים אלייך.
3: תודה רבה, יניב יוסף, מנהדת השידור שלנו, שנסע לאירוע גלישה לזכרו של רס"ר במיל עידו אביב בקריית ים. 2:10, ואנחנו חוזרים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
6: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
2: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. שהמצב התחיל מעט להירגע. החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים את הקצונה.
1: את עשית את זה באיזה גיל?
2: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המלחין והמנצח יואב טלמי. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, לינוי וובה ונועה רופא מציינות 45 שנה למותו של בוב מרלי. וב-11, נוי לאופר וקרן רון בתוכנית מיוחדת לרגל יום המאמא מיה. סוף השבוע בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אמא.
5: עשר 35 עכשיו, קולה של אמא בגלי צהל. עכשיו הגענו לחלק הכי הכי הכי חמוד בתוכנית שתמיד ממיס את הלב, הדשים.

0: איש גיבור שלנו, אנחנו מחכים ומתגעגעים אליך, והבית שקט ועצוב בלעדיך, ואפילו בועז ממש ממש מתגעגע ויושן במיטה שלך. אין כמו השבתות שאתה חוזר הביתה, מתגעגעים ואוהבים אותך מאוד מאוד מאוד. אמא ואבא.
1: אני אמי מפיקוד העורף, ואני רוצה לאחל המון בהצלחה ודש חם לחברה שלי אדווה, שסוגרת שבת בפעם האחרונה בחמל שלה.
2: היי תמר, זאת ענבר אחותך, אני ממש מתגעגעת אליך, אוהבת אותך, ואנחנו כולנו, כל המשפחה, כל כך גאים בך על כל מה שאתה עושה, כולם שואלים עליך וממש מתעניינים בך. אני קצת מתבאסת שלא נוכל להיפגש ישר כשאתה חוזר, אבל לא נורא להיפגש כשאחזור מיוון. אוהבת אותך, אחי.
3: אני יפים, משל התקשוב, ואני רוצה להקדיש דש חם ואוהב לחברה שלי החמודה, עדן, שסוגרת עכשיו שבת, ושיעבור לה ממש ממש מהר.
4: עומר אהוב שלנו, חשבתי שאנחנו ניפגש הסופש, אבל עוד קצת. רציתי לומר לך כמה אנחנו גאים בך, כמה אנחנו אוהבים אותך, על הדרך שלך, על הבחירה, על המשמעות שאתה מוצא בהכל. אנחנו אוהבים אותך מאוד מאוד. שתהיה לך שבת שלום וניפגש בקרוב. ביי, נשיקות.
5: מוזמנים לגמרי לשלוח לנו גם את הדשים שלכם ל-052-920-23-23. שוב, הוואטסאפ שלנו לדשים שלכם 052-920-23-23. עכשיו כבר 10:37 בקולה של אמא. מרים ויוד הם זוג פלוס 5 ילדים. אחרי שנים שבהם יוד תרם למדינה דרך עבודתו בתעשייה הביטחונית, הוא הרגיש שהוא רוצה לעשות עוד. ובגיל 43 עלה על מדים והפך ללוחם במילואים בחטיבת החשמונאים. ואז הגיע גם הרגע שבו בנם הבכור א' הודיע שהוא רוצה להתגייס לחטיבה בעקבות אביו. שלום מרים.
6: בוקר טוב, היי נעמי.
5: מה שלומך?
6: אני בסדר, ברוך השם.
5: נהדר.
6: שמחה להזדמנות, כן.
5: קחי אותנו רגע ככה אל הבית שלכם, איך הוא נראה, הבית שבו גידלתם את הילדים?
6: אנחנו בית חרדי, גרים בבית שמש, שכונה חרדית, מוסדות חרדים, עשינו את המסלול הרגיל, בית יעקב, בעלי ישיבות, אחר כך אפילו כולל. בית מאוד אוהב ישראל. אנחנו באים שנינו מרקע אנגלוסקסי, הורים שעזבו את הכל, קריירה, משפחה.
5: ועלו ארצה.
6: שהיה, כן, עלו ארצה. הקים פה בית תורני במדינת ישראל, בארץ ישראל.
5: עכשיו, הרבה פעמים, ממה שאני מכירה לפחות, מהמשפחות האנגלוסקסיות שעולות ארצה, אם אתה עולה ארצה בגיל צעיר מספיק, 20, משהו, עד 20, 20 וקצת, אתה מתגייס. אם לא, נגמר. ואצלכם.
6: ההורים שלי... ההורים שלי, אבא שלי הגיע בגיל 29, הוא הגיע עם ראש ישיבה, שבעצם הקים ישיבה בארצות הברית, אחרי שהוא שרד את השואה. הגיע לשכונת רחביה, לא מאוד דתית באותם ימים, אפילו חילונית, גדלנו כחרדים במיעוט ברחביה. אני חושבת שזה קצת משהו שבעצם ייצב את חיי בהמשך. ובעלי סיפור דומה, אביו גם עזב את ארצות הברית בגיל מאוד צעיר, הגיע ללמוד פה בישיבה. ואז ניסה לחמותי, והקימו את ביתם בשכונה, הם הקימו אפילו שכונה חרדית בנווה יעקב, של אותם ימים שהייתה שכונת עולים. תדעת, גדלנו במקביל בממש מסלולים חרדיים. צבא, גם כשלבעלי, אחרי שהוא סיים בעצם את לימודי הכולל, שהוא הגיש שהוא רוצה לעשות משהו נוסף, וגם תכלס פרנסה מבן זוג, זאת אומרת ממני, זה לא הספיק, כבר היינו משפחה עם ילדים, והוא אמר, אוקיי, צריך לעשות איזשהו עתידת, הסדרה עם המדינה. הצבא לא חיפש אותו באותם ימים. הוא הלך לעשות שירות אזרחי. כלומר, הוא היה פטור מכל, מבחינה חוקית, מכל שירות.
5: גם בגלל הגיל, גם בגלל הסטטוס המשפחתי.
6: לא, פשוט הצבא כאילו ישר הפסה אותו לשירות אזרחי באותם ימים. אנחנו מדברים לפני 15 או 16 שנה. הוא עשה שירות אזרחי, הוא עבד עם נוער בסיכון, אחר כך הוא פנה ללימודי הנדסה במכון לב, עם תואר הנדסת אלקטרוניקה בהצטיינות, ואת יודעת, גידלנו, יש את 5 ילדינו בשכונת שערי חסד בירושלים, אחרי כמה שנים עברנו לשכונת בית שמש, פה הקמנו והתיישבנו, ושוב, את יודעת, עוברים את המסלול הישראלי, אולי החרדי-ישראלי במקביל. 7 באוקטובר, זה היום שחושבת שכל ליבות ליבנו היהודים, הישראלים בפרט, השתנה. בעצם היום ששינה את הכל.
5: נכון, נפלו עלינו השמיים, נקודה.
6: נפלו עלינו השמיים, הראה תרחיש הגרוע בכל. אני גם גדלתי עם תודעת שואה מאוד מאוד נוכחת בבית. סבי וסבתי ושני הצדדים עברו את השואה, זה היה מאוד מאוד נוכח. כלומר, פתאום דברים שלא חלמת שיקרו פה במדינת ישראל, על אף שגדלתי לצד פיגועים בירושלים וכולי, היום הזה, הסיפורים מסמרי שיער, אני זוכרת את עצמי אומרת בשמיני באוקטובר, אגב, בשמיני באוקטובר אני הרדתי, אני חברת תנועה בהנהגת הריבון הרביעי, שזו תנועה אזרחית, אני מייצגת שם את הקול החרדי, וגדלתי שם, בשמיני באוקטובר ירדנו לנתיבות, אפילו לא ידענו למה אנחנו הולכים. כלומר, הרגשתי שמשהו צריך לעשות. אי אפשר לשבת בבית, אנחנו בסכנת הכחדה. זה ממש משהו שחשתי. חשבתי בלב, כאילו, האם זה מה שסבא וסבתא שלי חשבו בהונגריה? ואפילו היו לי מחשבות, האם אני צריכה עכשיו לדאוג לילדים שלי לקום ולעוף מפה?
5: וואו.
6: כאילו, אני זוכרת שחשבתי מה הדבר הנכון לעשות.
5: זה נקודת שבר ממש.
6: אני, חברות שלי התקשרו אליי ואמרו לי, תקשיב, יש טיסת חילוץ, כל הילדים שלי עם אזרחות כפולה. ואזרחות הכפולה היא לא בגלל, את יודעת שאני לא מבינה, פשוט משהו שגדלתי עליו וזה היה נוח. נוח להגיע לארצות הברית ולא לעבור דרך
5: ולא לעמוד בתור של הוויזה של הזרים. כן, נכון.
6: ואני חושבת שאמרתי להם, חכו, אני מנתקת, חוזרת אליהם, אני אומרת להם, תקשיבו, תעשו מה שטוב לכם, כל אחד צריך לדאוג למשפחה שלו, אני פה נשארת. זו הארץ שלי, זו המדינה שלי, זה האנשים שלי, אני פה נשארת. והיינו בפעילות בשמיני באוקטובר בנתיבות, ועזרנו שם לפתוח מקלטים, ויש אנשים שם, גם אנשים שהיו בנתיבות, אפילו לא הבינו את גודל האירוע. חוזרת הביתה, הילדים שלי בטראומה, כאילו מה יצא, אתם יכולים לכם נעלו את הדלתות, היה כאילו, באמת היינו בקאוס, ואני לא צריכה להסביר, כל מי שעבר את זה יודע שזה משהו שאנחנו באמת, עדיין בטראומה הנמשכת הזו.
5: ברור.
6: אמרתי לבעלי, תקשיב, אני מרגישה שאני צריכה נשק. כאילו, אם אתה לא הולך להתגייס, אני מתגייסת. לא בגלל שאני מיליטנטית או משהו. באמת חשתי את הפחד הזה.
5: כן.
6: והוא פנה לבוס שלו, והבוס שלו אמר לו, תקשיב, ואתה, מה שאתה עושה, מציל את מדינת ישראל יותר מעוד חייל. שאיר תעשה מה שאתה עושה. הוא נמצא בתפקיד בכיר, במקום מסווג.
5: בתעשייה הביטחונית.
6: בתעשייה הביטחונית.
5: Okay.
6: וזהו, ותדעת, אז התגלגלנו, והמלחמה נמשכת, זה נמשכת. וזה דגדג לו, זה פשוט דגדג לו, הוא גם רצה יותר מהעניין הביטחוני. זה משהו שבעצם, אחרי שנפתחה חטיבת החשמונאים, זה אירוע חדש. זה אירוע שעל אף שהיו יחידות קודמות בצהל, שהוכשרו לחרדים, זה משהו שלא היה. זה ממש יחידה חרדית לכל דבר. על אף שיש שם מפקדים דתיים לאומיים, באמת אנשים מקסימים, אני מכירה חלקם, פתאום בעלי אמר, וואלה, אני הולך מבפנים, אני רוצה לראות איך זה. אני רוצה לראות כאבא, אם אני יכול לסמוך על הצבא. והוא פנה לבוס שלו וקיבל אישור, ואני אומרת לך, ביום חמישי הוא קיבל אישור, ביום ראשון הוא הרד תיק. אני אפילו לא הבנתי שהוא הולך לשבעה חודשים.
5: חשבת שזה הולך להיות טוב, קצר, אתה הולך כמה ימים, חוזר.
6: לא, שלב ב', הולך להיות תומך לחימה, חמוד. אני לא הבנתי את האירוע.
5: מתי הבנת?
6: שוואלה, הוא לא חוזר אחרי שבוע. ופתאום הוא בלי טלפון. ואין לי מי לחייג. והמפקדים שלו בני 21-22, כמעט בגיל של הבן שלי. זה כאילו, פתאום כאילו, וואו. זה הסיפור שהחברות שלי, המילואים, נשות המילואים מספרות לי. ואני כאילו אומרת, זה אמיתי. וזהו, ואני בן אדם מעשי, אז תראה, נכנסתי למסלול. מצד אחד הרגשתי שאני ממש מחזיקה את המקל, כאילו אני מאוד מאמינה במה שהוא עושה. מצד שני, כמובן, יש את המשפחה, את הילדים. הורדתי קצת פעילות, בוא נגיד מה שאני לא חייבת לעשות. אני בן אדם פעיל. אמרתי, טוב, עכשיו הילדים שלי צריכים אותי בבית. זה גם שינה את המערך בבית. הוא עושה את כל הדברים הטכניים, וכל הענייני מכונית, ואף פעם אין לי איש מקצוע שמגיע, הוא תמיד עושה את זה, ופתאום, וואלה, אני צריכה לקרוא לאיש מקצוע, לעשות משהו מסוים. אז כן, זה דברים אישיים ושבתות, שבתות הוא לא חוזר. וזהו, אז הגיע עוד מפנה. הבן שלי שסיים ישיבה חרדית תיכונית, הוא סיים שנה, ממש לפני שנה, ואת יודעת, השיח הזה, השיח של השביעי באוקטובר, השיח של מה עושים הלאה, מבחינה חוקית הוא עדיין לא היה צריך להתגייס, אמרתי לו, תקשיב, אני תומכת בך, מה שלא תעשה, תלך לישיבה רגילה, תלך לישיבת הסדר, מה שאתה לא עושה, תעשה את זה, כי זה אני מאמין שלך. לא מה יגידו, מה שכנים, אני תומכת בך.
5: הוא העריך את זה ממש, אני מניחה.
6: הוא העריך את זה כי הוא יודע שזה אמיתי וכן.
5: ומה הוא בחר?
6: והוא קיבל המלצה מהראש ישיבה שהוא הולך לישיבה. הלך בדק 8 ישיבות, בסוף מצא ישיבה אמריקאית, הוא היה שם 3 חודשים. אחרי 3 חודשים, בא לי לו בבית, זה היה באזור חנוכה. ינואר, הוא חוזר הביתה ואומר לי באנגלית, כי אני מדברת עם הילדים שלי באנגלית כדי שיהיה הספר, הוא אומר לי, מאמי, I'm going to חשמונאים, אני לא מתמיד. הוא אומר לי כאילו במילה באנגלית, אמרתי לו, מה? כאילו אפילו אני, שאני מכירה את המערך ואני מאמינה בו, אני כזה, רגע, רגע, רגע. הוא האחרון שהייתי שמה עכשיו בקרבי. שימי אותי, שימי את בעלי, אני יכולה להסתדר.
5: הוא לא, זה לא הטיפוס?
6: לא, או ככה חשבתי לפחות. אמרתי לו, אתה הולך לחבק את האדמה הזאת 3 שנים? לא, אבא שלך לא הולך להיות שם יותר מחצי שנה. הוא אמר לי, כן, אני הולך. אמרתי לו, אתה נעול לזה, יש עוד מסלולים, יש איזה. אני אומר לך, אני הולך. אמרתי, טוב. לקח את הרכב, תוך יומיים, סגר לו את הפינות ממול הרופאים, קיבל... הוא הקדים בעצם את הצו גיוס שלו.
5: את ידעת בכלל שהילד שלך מסוגל לדבר הזה?
6: לגמרי לא.
5: וואו.
6: אני חייבת להגיד לך.
5: הפתיע אותך.
6: עוד שבוע בעזרת השם מסיים מסע קומטה. אני בהפתעה של החיים. באמת, דבר ראשון אני חייבת לציין, גם שאני, יש לי עולם ערכים מאוד מאוד תורני. הבן שלי, לא רק שהוא עלה בתורניות שלו, הוא סוחף אחרים אחר. המקום הזה, כאילו, ואני אומרת את זה לחברות החרדיות שלי, למשפחה שלי, אני אומרת להם, תקשיבו, לכו תציצו ותיפגעו. זה מטורף. זה פשוט אפשרי, זה מטורף. זה באמת ספר וסייפה.
5: את אומרת, את ממליצה בחום רב לכל משפחה בעולם החרדי?
6: למי שאינו חשקה נפשו בתורה ומתקשה, כי זה אירוע קשה.
5: זה אירוע לא פשוט בכלל.
6: זה מאוד קשה לשבת יום שלם ולהתמיד בתורה. מאוד קשה. נכון. גם מי שגדל את זה, זה מאוד מאוד קשה. ואני אומרת, זה לא או-או. זה גם. זה גם לא אומר שתסיים את הצבא ולא תמשיך אחר כך ללימודים תורניים או חיים תורניים. זה באמת מקום שמאפשר את כל הדבר הזה, וזה מפעים. זה גם מבחינה אישית, זה גם הכלים שנותנים לך שם. יש להם אשכרה רמים. וכאילו כמו מלמדים שמלווים אותם מבחינה רוחנית. זה פשוט, באמת, השבוע היה לנו מפגש אמהות מהפלוגה, ותדע, תמיד אומרים, זה לא מיינסטרים. מיינסטרים של המיינסטרים. היו שם מביתר, מאשדוד, מחיפה, מבית שמש, מירושלים. ותשבת עם קבוצת אמהות שלא מבינות גרוש וחצי מהצבא. אגב, אני גם יושבת בשולחן שבת, ואני אומרת להם, תקשיבו, אני אישה אינטליגנציה, אני לא מבינה כלום ממה שאתם אומרים. כל הראשי תיבות האלה, אני צריכה מילון חדש.
5: כן, כן, זה שיח הקיצורים של צהל. מרים, אנחנו מאחלים המון המון הצלחה, גם לאיש וגם לבן וגם ולכולם. תודה ענקית על השיתוף, על השיחה הזאת. כמובן, כמובן.
6: הבן שלי ככל הנראה לא ישמע אותי, אבל השכן שלי שנמצא עמוק בלבנון, בגולני, אז דניאל שלום, אנחנו מתגעגעים אליך, ואבא ואמא מחכים לך, איתי תחזור, שתחזור בשלום בעזרת השם, לך וכל החברים, וזהו, שיהיה שבת שלום ופתורות טובות לנו ולכל עם ישראל.
5: אמן, אמן, אמן ואמן. תודה רבה רבה על השיחה הזו, מרים, שתהיה שבת נפלאה.
6: תודה. להתראות.
5: ואנחנו ככה ממש מהר לקראת סיום השעה הזו חוזרים אל יניב יוסף, מנהד את השידור שלנו באירוע הגלישה לזכרו של רס"ר במיל עידו אביב בקריית ים. מה העניינים?
7: שלום שלום, בסדר גמור, אנחנו עדיין יכולים להסתכל פה על הים, עם עיני נץ מספיק אפשר לראות את קפריסין.
5: תגיד, מה זה אומר בעצם אירוע הגלישה? זה תחרות? מה הולך שם? מי יכול לספר לנו?
7: זהו, אז מי שיושבים עכשיו מולנו, בדיוק באו עם איזה צ'ופרי, מדליות, תיק, כובע, אבל הם קודם כל הממפי של עידו אביב.
8: בוקר טוב.
7: שלום, א', והמגד שלו, לא שלו, המגד מגדוד אחר שם, שגם פעל ותמרן באותו אזור, גם א'.
9: אהלן, צהריים טובים.
7: צהריים טובים. איך המרגש? מה הבאתם? מה זה שהצ'ופרים האלה, במה זכיתם?
9: זה לא משנה במה זכינו, זה משנה זה איך זכינו, ועשינו את זה בעבודה משותפת, ביחד עם המשפחה, באפנינג משוגע שהם הרימו כאן לכבוד עידו.
7: שהוא תחרות גלישה.
9: תחרות סאפ.
7: סאפ, מה זה אומר?
9: סאפ, עבודת צוות של 8 אנשים על סאפ גדול מתנפח עם השוטים, עבודה פיזית קשה.
5: סאפ מתנפח?
7: חסקה. סאפ מתנפח, כן.
5: 8?
7: ראינו אתכם פה.
8: 8 עומדים, חותרים ביחד, עבודת צוות מאוד משמעותית.
5: זה חתיכת צריך לדעת איך לאזן אחד את השני, לא ליפול, שאחד לא יפיל את השני, את השלישי. זה סינרגיה, סימביוזה, משהו. משהו עם סמך.
9: זה כל מה שעושים בצבא. בדיוק ככה.
8: בגלל זה ניצחנו, האמת. שתי הקבוצות האחרות, היו להם נופלים למים. אצלנו...
7: לא סתם שריונרים.
5: מה, 8 אנשים זה 2 טנקים.
8: יפה. ידע מקדים.
7: איזה חייל עידו היה?
8: עידו היה, אתם לא יכולים לראות את התמונות ברדיו, אבל בדיוק כמו שיש פה בכל התמונות, תמיד חיוך מרוח ענק, ענק על הפנים, לא משנה באיזו סיטואציה. קצת בשיחה המקדימה פה דיברנו ואמרתי שהזיכרון הראשון שלי מעידו זה שאני הייתי מפקד בפלוגה קצת הרבה לפני שעידו הגיע, מילואים ראשונים שהוא מגיע ואני עולה למוצב לפגוש את החיילים החדשים, כולם עם שכפצים וקסדות וסטים מוכנים לזה, ועידו מצד לצד על סקייטבורד פשוט מעביר את הזמן בצורה הזו עם חיוך ענק מרוח על הפנים, נהנה מהחיים. אז זה האירוע הראשון, אבל לצד מקצועיות מדהימה ומטורפת. כלומר, היה שם סקייטבורד, אבל חייל, אני חושב, הכי משובצר ומוכן בכל סיטואציה שיצא לי לפגוש, וגם דאג שכולם מסביבו יהיו כאלה, שזה השילוב הגדול מאוד שיש בו. הכל ברוח טובה, ברוח נעימה.
5: יש לי שאלה אליכם, איך מוציאים טנקיסט לים, או לחילופין, איך מכניסים גולש לטנק?
8: אז עידו לא היה טנקיסט.
5: הוא לא היה טנקיסט, נכון? הוא היה במסייעת.
8: נכון, עידו היה במסייעת. כן, נראה לי שהיה קשה לנו להכניס אותו לתוך טנק.
5: זהו, הוא לא נראה טיפוס שאפשר היה...
7: זה נראה סוס הפרא הכי חופשי.
8: לגמרי, אז הוא היה...
5: זה טלטלי טונה, אין לדבר כזה, לא מכניסים לטנק. או לקסדה.
8: טלטלי טונה... לקראת... סבב המילואים המאוד ארוך שעשינו, אפילו הוא לא היה טלטלים, הוא הסתובב עם צמות רגי מוזרות כאלה.
7: איזה תותח.
5: שלא לומר אסטות.
8: זה הדבר הכי משונה שראינו. אבל לא, הוא היה הסתובב בתור סעת על המר פתוח מכל הכיוונים, כל שלולית או נחל שמגיעים, צועק לנהג, כנס, כנס, כנס, שקצת מים ישפריצו עליו. כי אולי יכול להיפרד מהדבר הזה, כן, טנק נראה לי זה היה לי תיאור, היה לו טיפה מורכב מדי.
9: הוא הסתכל עליהם מהצד.
5: תשמעו, לפי התמונות שאני רואה כאן, זה גם הסאפ, זה גם סוסים, גם הסקייטבורד, הכל הכל הכל בחוץ, בטבע, בשמחה, וכל תמונה עם חיוך, מה מרוח?
9: יותר מזה, אני חושב ש...
5: ככה אתם מכירים אותו?
9: אני חושב שהוא נתן גם להרבה אנשים שהיו סביבו לחייך, ותמיד נתן להם עוד תקווה, וכל דבר שהוא עשה זה היה עם חיוך, וזה לא סתם שהמשפט המפתח שלו זה תנו חיוך, הכל יסתדר. רואים את זה גם בעיניים שלו, בסוף הוא נותן חיוך בכל תמונה, בכל מקום, וזה מדהים. אני חושב שמה שהמשפחה הרימו פה היום, אין הנצחה יותר יפה מזה. אין משהו שיודע להנציח את עידו יותר יפה מההפנינג הענק הזה כאן, שאנשים באו לשמוח, וזה פשוט מדהים לראות את זה, במקום שעידו הכי אהב, שזה הים.
5: אם זה יהיה אירוע שנתי, אתם תלכו כל שנה, נכון? כי ככה זה החבר'ה מהצבא.
8: כן, כן, אנחנו קודם כל מאוד מחוברים למשפחה. המשפחה כבר נהיינו, אנחנו מרגישים חלק מהמשפחה, חלק מהים, אז באמת אין ספק שאנחנו נהיה פה כל הזמן, אנחנו...
7: ממי כן סיפר לי קודם על טקס חניכה של הגעה לבית של עידו?
8: אז הרס"פ כאן, הרס"פ של הפלוגה שהולך איתי יד ביד כבר המון המון שנים, ומהרגע שהאירוע קרה, אז הפרויקט שלו זה שאין חייל, מפקד, לא משנה שמגיע לפלוגה ולא עובר טקס חניכה להגיע לבית של מרק ואמי. אתה לא נכנס לפלוגה, ההורים של עידו, אתה לא נכנס לפלוגה בלי לעבור בבית ולהכיר את המשפחה ולהכיר את עידו. פשוט לא יכול להיות חלק מהפלוגה בלי זה. זה המון קרדיט לרס"פ, ברמרי.
7: איזה כסף.
9: וגם צריך לתת קרדיט למשפחה עצמה. שהיא משפחה מחבקת, מדהימה, חמה. מרק ואמי והאחים שלו, אני ושקד ודשה, חברה שלו, זה פשוט מדהים. אני מהדוד השכן שלצערי אחד הטנקים שלי הוא זה שירה ועידון רק בתקרית הזאת. ואני מהפעם הראשונה שהגעתי אליהם הביתה, הם נתנו לי את ההרגשה הכי טובה שיש, והרגשה חמה, וזה מדהים. אין ספק שהם משפחה שלי, אין ספק.
5: עידו, אתם חושבים שאתם תבואו לבקר במועדון גלישה הזה לעתים יחסית תכופות? אולי, לא יודע, תתנדבו ללמד שם משהו?
8: צריך לדעת לגלוש נראה לי בשביל זה. אני לפחות קצת עסק בדברים אחרים.
7: על הסאפ, על הסאפ.
8: כן, סאפ, אני צריך את אלכסי איתי. אם אלכסי בא...
5: חברים, תודה רבה רבה לכם, יניף, אנחנו נחזור אליך עוד בשעה הבאה, בסדר? עם נעד את השידור שלנו באירוע הגלישה לזכרו של רס"ר במיל' עידו אביב בקריית ים. תודה רבה לצוות שלנו, שני רפאל, טליה בן שושן, תהל קעטבי, אוסנת שנקמן וזוהר שדה, הטכנאי דניאל שבתאי. אנחנו נחזור בניידת, הגר כפיר, נועה סוויסה, יניב יוסף, עידן עיני ויונתן מורגנשטרן. נחזור אחרי החדשות.
10: שלום, מדברת את אלוף במילואים עמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות וללוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
11: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
12: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
13: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
14: ואהבה בת 20.
15: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
13: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
15: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
13: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
15: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
13: שבת שלום.
16: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
17: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
18: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
19: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי איזה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה צלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים, ופתיחה של הלסת, אבל זה זניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
16: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, נעמי רביע, עם קולה של אמא.

0: גלי צהל, השעה 11, שלום רב באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. קולומביה תמשוך את מעורבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך הודיע היום משרד החוץ בירושלים, מדווח כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: בהודעת לשכת נשיא קולומביה ישנה התייחסות לתיק שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג בעקבות המלחמה, וקולומביה הצטרפה אליו בהליך רשמי שכעת היא מושכת את ידיה ממנו. ההחלטה התקבלה לאחר פגישה בוושינגטון בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ המיועד בולה אסקובר. ממשלתו הנכנסת של הנשיא הנבחר, אבלארדו דה לה אספריאלה, הודיעה כי החל משבעה באוגוסט תחודש הברית עם ישראל, לאחר שבתקופת הנשיא היוצא גוסטבו פטרו נותקו היחסים בין המדינות. במסגרת חידוש היחסים צפויה קולומביה גם לפתוח מחדש את שגרירותה בירושלים.
0: היועצת המשפטית לממשלה מבהירה לשרים, מעתה ואילך אנחנו בתקופת בחירות, הפכתם לממשלה יוצאת. עם הפרטים כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
2: היועמ"שית אומרת כי הפעלת סמכויות הממשלה צריכה להיות מאופקת ומאוסנת בנוגע לעניינים שהם בהם צורך או דחיפות. לדבריה, אם הממשלה תרצה לעסוק בדברים שאינם ניהול שוטף, היא תצטרך להתייעץ עמה קודם ההחלטה.
0: איראן מרחיבה את תקיפותיה באזור המפרץ הפרסי, והבוקר פורסמו תמונות לוויין שחושפות הרס של ארבעה מבנים של צבא ארצות הברית בבסיס חיל האוויר הדפרה ליד אבו דאבי. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מעדכן כי מדובר בתקיפה שביצעה איראן ככל הנראה אתמול בתקופה על תקיפות ארצות הברית בשטחה. מוקדם יותר הבוקר הודיעו בירדן כי ירדו שלושה טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה. אין נפגעים או נזק. על פי דיווחים בכלי תקשורת בטהרן, שבעה בני אדם נהרגו הלילה בתקיפות צבא ארצות הברית. בבריטניה, גבר בן 39 נעצר בחשד שריגל למעל איראן. על פי דיווחים בתקשורת הבריטית, החשוד והיד אברי, תושב ליברפול, נעצר בעיר ברמינגהם שלשום, והוא צפוי להופיע בפני בית המשפט היום. מפקדת המטה ללוחמה בטרור בלונדון, הלן פלנגן, אמרה כי מדובר בפעילות חשודה הקשורה לארגוני טרור זרים, אך לא זוהה איום ישיר כלפי אדם או קהילה כלשהי. נער בן 13 מצפת במצב קשה לאחר שפיתח תגובה אלרגית לחלב. עת שעשה את דרכו למרכז הרפואי, חלה הידרדרות במצבו עד כדי מצב מסכן חיים עם מאפיינים של קוצר נשימה ופריחה בכל גופו. עם הגעתו לבית החולים זיו, מצבו יוצא והוא יצא מכלל סכנה, ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, נעמי רביע עם קולה של אימא, עורכת שני רפאל.

בוקר טוב לכם, 11 ועוד 3 דקות, קולה של אמא בגלי צהל, השעה השנייה. בשעה הקרובה נדבר עם שוקי ואילנה, הוריו של גל שבת, זיכרונו לברכה, ששירת בצנחנים ונפל במאי 2024. בשבוע שעבר סיים בן דודו של גל, אילי, את מסע הקומטה והביא את האדומה, אבל לא סתם אדומה, את הקומטה האדומה של גל. בנוסף נשמע את סיפורו של סהר, מילואימניק שממש בשבוע שעבר ליווה יחד עם בנו אופק את הבן עידו במסע הקומטה שלו, כששלושתם לבושים מדהים. נשוב גם אל ניידת השידור שלנו שנסעה לאירוע גלישה לזכרו של רס"ר במיל עידו אביב בקריית ים. וכמובן, איך אפשר בלי הדשים שלכם, בלי הקול שלכן האימהות, שלכם האבות. אם אתם רוצים למסור דש ללובשי ולובשות המדים שלכם שסוגרים שבת בבסיס, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-920-2323, נשתדל להספיק את כולם במהלך התוכנית. את התוכנית הזאת אנחנו פותחים, את השעה הזאת פותחים עם שיר שהחברים בניידת בחרו לנו. ניר גפן, חבר של עידו, מקדיש את שיר על הים, הפיל הכחול.

0: שיר על הים, הפיל הכחול, 11:09 עכשיו, קולה של אימא בגלי צהל. רב סרן גל שבת, זיכרונו לברכה, לא היה אמור להתגייס לקרבי. בצו הראשון הפרופיל שלו נקבע ל-72, אבל הוא נלחם להעלות אותו על מנת להתגייס לצנחנים כמו אבא. ב-15 במאי גל נפצע אנושות במהלך קרב במחנה הפליטים ג'באליה. במשך 4 ימים נלחמו הצוותים הרפואיים על חייו, עד שביום ראשון, 19 במאי, גל נפטר מפצעיו. לפני כשבוע, אביו שוקי העניק את הקומטה שלו לבן דודו, שמשרת גם הוא כלוחם בצנחנים, גם הוא, בגדוד 202. שלום להורים, שוקי ואילנה.
1: בוקר טוב.
0: ספרו לי על גל, איזה מין ילד הוא היה? אילנה, הוא היה ילד של אמא או ילד של אבא?
1: הוא היה גם וגם, הוא היה ילד של כולם.
0: כן? מה הוא אוהב לעשות?
1: הוא היה ילד מאוד הרפתקן, משהו היה ילד תמיד, אם זה קביים יולייני או דיג' אופניים חד אופן, כשהוא התבגר הוא ממש התחבר לים, זה צילה על בלונים.
0: זה לא נשמע כמו מישהו שלא לא יקבל פרופיל קרבי. על מה הוא ירד לו פרופיל?
1: הייתה לו אלרגיה לעץ זית.
0: לעץ זית?
1: כן, לעץ הזית.
0: מה בעץ?
1: לפריחה של עץ זית. זה קרה יום אחד שהוא הלך להתאמן לכושר קרבי, ואז מה שקרה זה פתאום הוא חטף אלרגיה רצינית, ולא הבנו בהתחלה למה, ואז מבדיקות שעשינו ראינו שהוא אלרגי לעץ זית.
0: איזה מוזר.
1: כן.
0: ובואי, זה הדבר הכי שורשי, הכי ישראלי, הכי שלא לומר גולני. יש את זה בכל מקום, לא פלא שהורידו לו את הפרופיל.
1: סוג מסוים.
0: אז מה קרה בסוף? איך הוא העלה את הפרופיל בחזרה?
1: מה שקרה זה בצו הראשון שוקי היה איתו שם, חיכה לו שעות על גבי שעות, הוא לא הבין למה גל לא יוצא. ואז כשגל יצא הוא ראה שהוא בוכה, הוא אמר לו מה קרה גל, ואז סיפר לו שהורידו לו את הפרופיל עקב
0: האלרגיה
1: שיש לו, ושוקי אמר לו אל תדאג גל, אל תזכה, נעשה כל מה שצריך בשביל שאתה תוכל להתגייס לאן שאתה רוצה. ואז הוא לקח אותו לרופא מומחה לאלרגיה, הוא טיפל לו באלרגיה והעלו לו את הפרופיל.
0: שוקי, איך גל הגיב כשהרופא אמר לו סע לדרכך, האלרגיה עברה?
2: גל מאוד שמח, הוא מאוד ציפה לזה, הוא התכונן לזה המון. הוא היה בקורס הכנה לקרבי, לגיבוש. הוא מאוד שמח, והוא ניגש לגיבוש. הוא עבר את הגיבוש לצנחנים. ומשם התחילה הדרך שלו.
0: זה היה משהו שהוא דובר איתך קודם, בגלל שגם אתה היית צנחן, הוא אמר לך, אבא, אני רוצה כמוך?
2: לא.
0: אז? סתם?
2: הוא רצה קרבי והוא רצה צנחנים.
0: ובמקרה שניכם הגעתם ל-202. הגיע אחריך.
2: נכון.
0: וכשהוא יצא קצונה, הופתעתם? הוא בעצם הקצין הראשון בבית, נכון?
2: נכון, הוא הקצין הראשון בבית. לא הופתענו, כי היו ביקורים אצלנו לפני, וביקשו שנדבר איתו גם, לגבי הקצונה. והוא החליט שהוא יוצא לקצונה. הוא סיים בד אחד. הוא היה מפקץ בפלוגת חץ, שזה התפקיד הראשון שלו בתור קצין. לאחר מכן הוא עבר בתור סמך ממפה לפלוגה ג', הפלוגה שהוא התחיל איתה את הטירונות למעשה, והוא פיקד עליהם.
0: הוא פיקד על מי שהיו העמיתים שלו בטירונים יחד איתו?
2: נכון.
0: איזה מוזר זה.
2: כן, היה לו מאוד קשה. זה חבר'ה שהיו לפני שחרור, 4 חודשים לפני שחרור.
0: וואה. טוב, איתם לפחות היה לו קל לשבור דיסטנס, כי הוא מכיר אותם מגיל כלום.
2: גל אף פעם לא ידע מה זה דיסטנס, הוא לא שמר על דיסטנס עם אף חייל, הוא למעשה קיבל את החיילים שלו כמשפחה.
0: כן, הבנתי שהיה לו כינוי, נכון? אילנה, איך קראו לו בצבא?
1: אבא שבת.
0: אבא שבת?
1: כן, הוא היה אבא שבת.
0: באיזה אופן הוא היה אבא שלהם?
1: רוב החיילים שלו באו ממשפחות שנפגעו איתם קשר, מכיוון שהפלוגה שמפקד עליה הייתה פרידית, וחלק גם עלו ארצה רק בשביל לעשות השירות, והיו פה לבד, וגל היה גם האבא וגם האמא שלהם, והוא דאג להם לכל מה שהם היו זקוקים לו, והוא קרא להם, הם קראו לו אבא שבת.
0: ובאיזשהו שלב גל נפצע? ספרו על התקרית. מה גיליתם עליה בדיעבד?
1: ערב יום הזיכרון, קל שלח לנו הודעה שהוא לא יהיה זמין. אני חיפשתי את ההודעה, הוא שלח את ההודעה בקבוצה, ואז כתבתי לו, גל, רק תעשה לי סימן קטן שאתה בסדר, שאני יודע שאתה בסדר, ואז מוצאי יום עצמאות, ערב יום הזיכרון, ערב יום העצמאות, הוא שלח לי הודעה לב, יום לבחורת בבוקר, התקשרו אלינו והודיעו לנו שגל נפטר, וקראתי דלגל, זה קרה במחנה הפליטים מג'באליה, בעת לחימה באזור מאוד מאוד צפוף. באותה תקרית גם הייתה פיר של מנהרה, שכמה ימים אחרי זה בעצם הבינו שיש שם גופות של חטופים. מה שקרה זה שהם הגענו על הפיר, את צוות יעלום, היו קרבות פנים מול פנים כל העת, ואז הייתה תקרית קשה שבה גל נפצע.
0: והיה לכם כמה ימים להיות איתו בבית החולים?
1: הבאנו פה לפרופסור אפשרי, אנחנו לא ביטרנו למרות שהם די הרימו ידיים, אבל בסופו של דבר, את יודעת, אחרי שהוא נלחם, הבנו שזהו, והוא נפטר מפצעיו ב-19 למאי.
0: מאז אתם שומעים המון המון המון סיפורים מכל הפקודים שלו, מכל החברים שלו. שמעתם המון דברים על כמה אבא שבת הוא היה.
1: כן, דל בעצם כשהוא מגיע הבית היה עושה מן איזשהו ניתוק. בכל זאת, את יודעת, מפקד, פלוגה, עם המון המון אחריות עליו.
0: אני מגיע הביתה, אני חוזר להיות ילד של אמא ואבא.
1: בדיוק, והיה צריך את הזמן הזה, את יודעת, זמן הניתוק הזה והפינוקים של אמא. הוא באמת היה עושה את ההפרדה, והוא לא היה מדבר על מה שבאמת עושה. כשדן נפל, אז בעצם התחילו להגיע את כל הסיפורים, וכשאחי בדק את כל החשבונות שהיו צריכים לסדר, את יודעת, תפת בכל העניינים, אז הוא היה שואל אותנו, מגל עושה קניות לבית, אמרנו לו לא, ואז התחלנו להבין שהוא היה בעצם
0: עושה קניות לחיילים שלו.
1: והוא היה קונה ציוד צבאי, כל מיני צהל, כל מיני פיקט קסים קטנים לחיילים, והוא אומר, אבא שלי קרה מזה. גם זה דברים שגילינו אחרי זה בדיעבד.
0: יו, איזה ממש.
1: והרבה דברים, וחלק גדול מפה, לא שאת יודעת, לא ידענו, זה היה תפור מאוד מאוד הלב בתנוע. והוא לא שיתף את גורל הדברים שהוא באמת עשה, וזה היה מדהים לגלות את זה. כמובן שאנחנו יודעים מגל, ואיזה אישיות הייתה לו, כמה גל היה רגיש, וכמה הוא ידע להכיל, וכמה היה אכפת לו, וכמה הוא אהב את הארץ ואת המדינה, שלמענה הוא נפל בעצם, אבל הרבה דברים גילינו אחר כך.
0: שוקי.
2: כן.
0: אילי הוא אחיין שלך או של אילנה?
2: הוא אחיין שלי.
0: בן אחיך?
2: הוא בן אחותי.
0: בן אחותך.
2: בן של אורית ודותן מאירוב.
0: והוא התגייס לצנחנים במקרה, בכוונה, בעקבות.
2: הוא הלך בעקבות גל ובן, בן זה אחיו הבכור, שהוא גם היה בצנחנים ב-202, הוא היה לוחם, ואחרי זה הוא נהיה חובש, והוא התברג בתאגד של 202, וגל היה איתו חלק מהשירות, ב-202 עד שבן השתחרר, וגל נכנס לקבע. ואילי ראה את הדרך של המשפחה, אז הוא חשב ללכת בדרך הזו. הייתה לו הכשרה של 7 חודשים מאוד קשה. והוא החליט שהוא הולך בדרך הזו, והוא עושה הכל כדי לעמוד בדרך הזו ולהצליח. ואם גל היה פה, אז הוא היה עושה את אותו דבר, הוא היה מעניק לו את הקומצה על המעמד שהוא עשה ולאן שהוא הגיע.
0: זאת אומרת, אתה יודע טוב מאוד שאם גל היה איתנו, היה נותן לאילי בן דודו את הקומטה, אבל בהיעדרו של גל, אתה הענקת אותה.
2: נכון.
0: איך הרגיש המעמד?
2: המעמד היה מרגש מאוד, אני שבועיים לא ישנתי בלילה, ושהגענו לרגע הזה, אז שנינו התפרקנו.
0: איך אחותך הרגישה במעמד הזה, אמא של אילי?
2: מעמד מאוד קשה. כולם התפרקו שם, כולל הקהל, כולל החיילים שהיו שם, מי שהכיר את גל ומי שלא, אבל הרבה שמעו את הסיפור שלו, ומעמד היה מאוד מרגש. אני רוצה להודות גם למחת צנחנים, לרועי צוויג, על זה שהוא הסכים שנעניק את הקומטה בטקס, ולניסים הרס"ר המחנה של הבח, שעשה את הכל כדי שזה יקרה, וזהו, והענקה הייתה מאוד מרגשת.
0: שוקי ואילנה, מה תאחלו לאילי להמשך דרכו הצבאית? ובכלל, ככה מסר כללי לסיום, משהו שהייתם רוצים שכולם ידעו, על רקע השיר שבחרתם לנו של רוני דלומי, והפואט לדן רייכל.
2: נאחל לגבי אילי שיצליח, שישמור על עצמו, שישמור על החיילים שאיתו, שיחזור הביתה בשלום. ומה אני אאחל לכולם? אני אאחל למפקדים ולחיילים שילמדו על הדרך של גל, לא על הדרך להכיר את החייל כחובה, אלא להכיר את החייל כמשפחה.
0: אילנה?
1: כל עוד זוכרים אותנו, אנחנו כאן. אמנם החיים ממשיכים, אבל חשוב מאוד לזכור שאנחנו נמצאים כאן בזכותם, בזכות זה שהם חירפו את נפשם פה כדי שאנחנו נהיה פה.
0: נכון.
1: וזה משהו שחשוב לי למסור לכולם.
0: אילנה ושוקי שבת, תודה רבה רבה על השיחה הזאת, תודה שסיפרתם לנו על גל, אנחנו שמחים ש...
1: תודה שנתתם לנו את הבמה.
0: תודה על הזכות לתת לי, שנתתם לי לספר עוד קצת על גל ולתת לו עוד את המקום. שתהיה שבת שלום.
1: שבת שלום, תודה רבה.

0: לחזור. רוני דלומי, הפרויקט של עידן רייכל. האומרים עכשיו שוב שלום ליניב יוסף, מנהדת השידור שלנו שנסעה לקריית ים לאירוע הגלישה לזכרו של רס"ר במיל עידו אביב. היי יניב.
1: היי נעמי, שלום.
0: דבר אלינו.
1: עדיין מרגישים את הים. ופתאום ככה יושבים מולי, וכבוד גדול, ההורים של עידו, בכבודם ובעצמם. ורק מהמבטים שלהם מרגיש הלב נפתח. שלום לכם, אמי, מרק.
2: שלום.
1: שלום, שלום. את יכולה להתקרב קצת. או, מתחילים פה תדריך. זה יעקב אותנו או שזה לא יהיה רועש? טוב, בינתיים ספרו קצת על עידו.
3: עידו. האמת שיש כל כך הרבה מה לספר על עידו. מרק, אתה? אני מתחילה? מה?
2: תתחיל.
3: היי דודי, אז אתם רואים את האירוע הזה שקורה כאן עכשיו? אני כאילו מסכמת את זה די מתחילה מהסוף, ואני אגיד שזה עידו. כל האנשים האלה, הים הזה, כל האנרגיה המדהימה הזאת שקורית פה, כל הטוב הזה, זה עידו. עידו, כמו שמבינים, ילד של ים וילד של אנשים, ואת כל האהבה הזאת פה זה בעצם עידו מקבל. כמובן שאנחנו היום מארגנים את זה, אבל אם לא אנחנו, אם עידו פה, אז הכל קורה ומתארגן הרבה יותר בקלות מאשר אנחנו עושים את זה. עידו ילד של ים, ילד של אנשים, מלא בערכים מדהימים. אני שמחה להגיד שממשיכים פה את דרכו. הילדים המדהימים האלה שפה במועדון ממש ממשיכים את דרכו. ועושים המון דברים פה שלהשאיר את עידו פה כמה שאפשר. רואה, אני מתרגשת.
2: כן.
3: מרק.
2: עידו היה בן הבכור של אמי ושלי, ואח של ניב ושקד, ובן הזוג של דשה במשך 6 שנים עד שהוא נהרג. הם היו ממש בדרכם לחתונה, ככה אנחנו הרגשנו. הוא גדל בקרמיאל רוב שנות חייו, והוא כבר מגיל ממש ממש צעיר, ההיכרות הראשונה שלו עם הים. יש לנו תמונות של עידו מגיל 2.5 יושב הגלשן באילת עם בקבוק, מבסוט על החיים. כן, וברגע שהוא יכל לעמוד על גלשן ולהרים מפרס, הוא התחיל לגלוש רוח, ותחביב שהוא ממש פיתח. כרמיאל ממוקמת בין ים תיכון לכינרת, אז תמיד הייתה אופציה להגיע למקום של מים ולגלוש. ובתחום של הקדשת רוח הוא התפתח מאוד, שהוא גר באילת, היה מאוד זמין לו, אז הוא ממש התמקצע בזה. ואת הקדשת גלים הוא הכיר בטיול בסרילנקה. הוא טייל שם הוא פגש את זה בפעם הראשונה, וממש
1: התאהב בזה. הסדיר,
2: אחרי בעצם. הסדיר, כן. טיול של אחרי צבא. ושהוא חזר לארץ, אז הוא ודאי שעברו לגור פה באזור הקריות, והוא היה מגיע פה ממש לחוף הזה לגלוש, ושם בעצם הוא הכיר את המועדון, והמועדון הכיר אותו, והתחיל שם איזשהו אומן ביניהם, והתחיל לעבוד כאן. ולימים הוא נהיה פה מדריך בכיר, וממש יד ימינו של בעל המועדון, מה שעזר לו פה לנהל את כל השוטף. ואחד הדברים שעידו היה עושה זה מארגן תחרויות מהסוג הזה. ממש
1: איזה יופי.
2: הוא רוחו כאן.
1: כן.
2: בכל מובן של המילה, ואנחנו ממש מחכים עכשיו שהרוח תעלה, שעידו יתחיל לנשוף מלמעלה כדי שיוכלו להתחיל את התחרות ווין.
1: כמה עידו, כמה הגליש

0: גלישה הייתה חלק מהחיים שלכם לפני?
1: אז ככה, הגלישה בעצם היא... עידו נולד לתוך זה, כי אבא שלי והמשפחה שלי ומרק גלשו, גלשו רוח כל השנים, ועידו פשוט נכנס לזה, הוא לקח את זה ברצינות. יש עוד, עוד בני דודים של עידו שגולשים, גלים וכאלה, אז באמת כל המשפחה כזאת של ים. שקד שלנו גולש ים, הוא היה גולש עם עידו כל הזמן. ניב שלנו שקד? פחות, שקד בן 20, הוא חייל. ניב שלנו ככה יותר בענייני מוזיקה, הוא גם גולש וגם אוהב ים, אבל יותר בענייני מוזיקה, הוא לומד ברימון. מבורך ממש,
0: משפחה כן. רוחנית של ממש.
1: לגמרי, לגמרי. ואנחנו באמת אוהבים שהם עושים את מה שהם אוהבים. אם ישבתי לידו ככה בבריד על הלימודים, אז הוא אמר לי, אמא, כל דבר בזמנו, והוא ידע מה הוא רוצה לעשות, וככה מתי.
0: והוא כולו עם הרוח החופשייה הזו, עם הטלטלים הבלונדינים בקצוות, מתגייס למילואים. מיד בשבעה באוקטובר?
1: מיד בשביעי באוקטובר. בבוקר הוא היה עם חניכים פה של המועדון בים. כשהם יצאו מהים הוא קיבל את ההודעה שיש לו. קיבל צו 8 בטלפון. הם התגייסו לצפון, בערב הוא עבר מהבית, כי אנחנו גרים בקרמיאל, והוא כאן, אז הוא עבר מהבית. נסע לצפון, עוד ניסינו לדובב אותו שיחכה ויעלה בבוקר. שום דבר, החבר'ה שלי שם מחכים, אנחנו מתארגנים ואני עולה. וזה מה שהיה באותו יום, בשביעי באוקטובר הוא כבר הגיע לצפון, עם כל המחלקה ועם הגדוד שלו. 5 חודשים ברצף, עידו היה בצפון. אני אוסיף שניב שלנו באותו יום גם התגייס לדרום. היו לנו 2 ילדים במילואים, בזמן קשה. לא נשמנו, לא ישנו, אבל לא חשבנו שנעמוד כאן ונדבר על איתו ככה.
0: זכות לנו. כשהוא היה יוצא הביתה, אז היה אליכם, אני משער. בפעמים ה...
2: במילואים?
0: כן.
2: כן, במילואים היה יוצא, כל פעם היה יוצא הביתה לדשה. היה בבית משלו, אבל הוא היה קודם כל כל שישי, כל ארוחת שישי, עידו ודשה היו אצלנו, זה היה מנהג קבוע, וכמובן שהוא היה מגיע אלינו לבקר.
0: כמה הוא היה משתף אתכם?
2: כל עוד זה לא היה משהו שמדובר בסיכום, הוא היה משתף. אבל מבחינת הפעילות, הוא תמיד היה במוד של הרגעה, אל תדאגו, אנחנו עושים דברים נורא פשוטים. אגב, אחד הדברים שהוא אמר לבעל המועדון לפני שהוא יצא למילואים בפעם האחרונה בעזה, זה שתהיה רגוע איפה שאני נמצא, תמיד שקט.
1: האמת שכל, הוא היה מתקשר כל יום, גם מהצפון, בטלפון היה מדבר איתנו כל יום, כי הוא יודע שאנחנו דואגים. אבל הוא לא היה מסתפר הכל. מסתבר ובדיעבד אנחנו יודעים שהרבה דברים אנחנו לא שמענו. שאחר כך ידענו את עומק, את עומק הסכנה שהם היו והם נכנסו ועשו כל מיני פעילויות ודברים.
0: הוא היה עסוק בלהרגיע אתכם.
1: כן, הוא רצה שנחשוב שבסדר, שרגוע, ש... כן, גם היינו נוסעים לבקר אותו, והיו תקופות שהם היו באמת במצבים ברגוע. כן.
0: איפה פגשה אתכם ההודעה עליו?
2: הודעה, מה שבעצם היה זה שעידו אחרי שהוא סיים 5 חודשי מילואים הוא השתחרר והוא גויס מחדש 1.5 חודש אחרי זה והם נכנסו לסדרה של אימונים, 14 לאפריל הם גויסו, סדרה של אימונים והם ידעו שהם נכנסים לעזה, כלומר זה היה לקראת הכניסה לעזה והאמת שהוא אמר שהם עברו סדרה מטורפת, הוא הרגיש, איך הוא אמר, מרגיש הכי מוכן שהייתי אי פעם לקראת הכניסה של לעזה ויצא שהוא היה צריך להיכנס בערב חג שני של פסח בשבת בערב, זה יצא יום ראשון, זה היה ערב חג של פסח, מוצא שהוא התקשר אלינו ואמר שהוא צריך להיות ביום ראשון בבארי, עד 9 בבוקר, אמי ואני היינו בבית, אז אמרנו אנחנו נסיע אותך, וזה מה שהיה, אנחנו הסענו אותו בשטחי הכינוס של בארי, ונפרדנו ממנו ב9 בבוקר. חזרנו הביתה בשעות הערב, והתארגנו לקראת ארוחת חג, וישבנו לאכול ארוחת חג סביב השולחן, כל המשפחה, וממש סיימנו את הארוחה, 9 בערב, דפיקות בדלת. ואצלנו הבית זה בית פתוח, אנחנו לא נועלים דלת, ובדרך כלל החברים של הילדים פשוט נכנסים, הם לא דופקים, והביישנים יותר דופקים ואנחנו צועקים להם, זה פתוח,
0: הם נכנסים. בבית הזה לא דופקים.
2: לא דופקים בדיוק, בטח לא בזמן כזה, כשיש ילדים מגויסים. וצעקנו פתוח פתוח, הם לא פתחו את הדלת, וניגשתי לפתוח, ופתחתי, וראיתי שלושה קצינים. ואנחנו במדינת ישראל. לא צריך מילים כדי להבין את המשמעות של שלושה קצינים שעומדים בפתח הדלת שיש ילד מגויס.
0: כן.
2: היה עוד איזושהי רגע של תקווה שאולי זה טעות בכתובת. אבל ברגע שהם שאלו אותי אם אני אבא של עידו, שם בעצם זה נגמר.
0: וואו.
1: באותו יום לקחנו אותו, זה לא הגיוני. זה היה פשוט לא הגיוני. הם
2: התעקשו. אנחנו 5 חודשים היינו כל כך דרוכים, כל דפיקה בדלת, כל טלפון לא מזוהה. דווקא ביום הזה הורדנו אותו ב9, וכאילו בדרך מהשולחן לדלת אפילו לא עבר לי בראש שזה יכול להיות זה.
1: האמת שגם לי לא, גם אני לא חשבתי, אתה כל פעם פחדנו וזה, והיו חרדות ולא ישנו בלילה. דווקא באותו יום לא פחדתי, למרות שכתבתי בצהריים, חזרנו הביתה וצריכה לבשל, ארוחת חג, ואני כתבתי חברות שלי, לא כיף לי. יש איזה וואטסאפ כזה, אני אפילו לא במודע. ולא כיף לי, לא כיף. אנחנו בלי עידו.
0: ככה לקראת סיום. משהו שכל אחד מכם היה רוצה להגיד לעידו ואולי לא הספיק.
2: טוב, יש כל כך הרבה. קודם כל, אני חושב שהדבר הכי חשוב זה שאני יכולים להגיד לו שאנחנו פשוט ממשיכים את כל הטוב שהוא התחיל. כי הוא עושה המון טוב. עידו עבד פה במועדון.
1: יש לי משפט מול העיניים, סליחה, שאני כאילו בא לי ממש להקריא לכם אותו. שהוא ממש היה ידוע באופטימיות שלו ובגישה שלו לחיים. וזה המשפט המפורסם שלו, זה תנו חיוך הכל יסתדר. וזה משהו שהוא גם הפך לסמל שלו, אבל זה משהו שהיה לו לדרך חיים. הוא פשוט התנהג ככה. כל תמונה שתסתכלו על עידו, עידו תמיד מחייך. והוא כאילו הקרין את זה לעולם. והוא האמין שאפשר למצוא ממש את כל הטוב, גם ברגעים קשים, שהחיוך הוא כלי עוצמתי שיכול לפתוח דלתות ולשפר מצב רוח.
2: וזה אגב משפט שעידו כתב על עצמו בעודו בחיים. הוא התבקש על ידי בעל המועדון שכל אחד יכתוב כמה מילים על עצמו באתר, והוא כתב שהמשפט האהוב עליו זה תנו חיוך הכל יסתדר.
0: יאללה. אמי, מה? לא מובן מאליו, ילד כזה מבריק, דורש גם הורים כאלה רגישים ומבריקים, ותודה לכם.
1: אני מרגישה שמשהו טוב ממש בחיים האלה עשינו, וזה את 3 הבנים הנפלאים שלנו.
0: ואני בטוח שגם עידו איכשהו יכול להרגיש את השיחה הזאת.
1: לגמרי.
0: תודה רבה לכם.
1: תודה לכם.
0: נורי, אנחנו נחזור
3: אלייך. תודה רבה, יניב יוסף, מנהדת השידור שלנו באירוע הגלישה לזכרו של רס"ר במיל עידו אביב בקריית ים. עכשיו הסיפור הבא. סער נשוי לאפרת ואב ל4. הוא במילואים כקצין מודיעין, 2 בניו משרתים כלוחמים. הוא ובניו היו יחד על מדים מתחת לאלונקה במסע קומטות של בנו עידו, וגם עכשיו אנחנו תופסים אותו כשהוא על המדים הירוקים. שלום סער.
4: שלום, שלום נעמי.
3: יש לך כבר 4 ילדים, אתה כבר לא הרבה מעבר לגיל חובת מילואים?
4: ודאי שאני מעבר, אני כבר 10 מעבר, אבל כקצין מודיעין שהיה גם בצבא כמעט 10 שנים בקבע, התנדבתי לאחר הפטור, קצת לפני דרך אגב המלחמה של 7 באוקטובר, למילואים, ומאז המלחמה הזאת אני כבר בכמה וכמה סבבים ובמאות ימי מילואים.
3: אז בעצם עכשיו אנחנו, אם היית בבית אין סיכוי היה לתפוס אותך, עכשיו שאתה במדים עוד אני יכולה לתפוס אותך, כי אנחנו קולגות סוג של צהל וצהל.
4: בדיוק, בדיוק, צהל וצלחן לגלי צהל, זה בסדר.
3: אז ספר קצת על ההיסטוריה הצבאית שלך.
4: אני התגייסתי לחיל המודיעין, במסלול קרבי בחיל המודיעין, יצאתי לקורס קצינים בסדיר, הייתי קצין מודיעין נשארתי בשירות עד גיל 29, השתחררתי כרב סרן, המשכתי לשרת במילואים עד שנות ה-40 המוקדמות שבהם מקבלים פטור, ואחרי כמה שנים התנדבתי חזרה לשרת במילואים, ואני לא מצטער על זה.
3: זה קרה לפני, אחרי שהילדים הגיעו לגיל גיוס? אחרי, אני מחכה.
4: ההתנדבות שלי למילואים קרתה בערך 3 חודשים לפני 7 באוקטובר, בשנת 23, וזה היה גם 4 חודשים לפני שאופק הבן הבכור התגייס. התנדבתי למילואים בלי לדעת כלום על 7 באוקטובר כמו כולנו, והמילואים הראשונים בעצם שעשיתי אחרי התנדבות היו מפרוץ המלחמה.
3: וספר בעצם על מה קרה כשהבכור היה בדרך להתגייס. אבא כבר, רגע, הוא התגייס לתוך המלחמה? אופיק התגייס לתוך המלחמה?
4: הבכור התגייס בדצמבר 23, שזה כחודש וחצי אחרי פתיחת המלחמה.
3: הוא כבר היה, אני מניחה שכבר היו מיונים, היו גיבושים, היו כל מיני, הוא כבר ידע לאן הוא הולך.
4: הוא כבר ידע ורצה וחיכה וקיבל מוטיבציה יתרה אפילו אחרי פתיחת המלחמה, והתגייס לגולני, וכל השירות שלו בעצם בשנתיים וחצי האחרונות, אתם יכולים לתאר, שהוא בכל גזרות הלחימה.
3: אפרת נשמה, כי אתה הרי חזרת לה למילואים קצת לפני המלחמה, התחילה המלחמה והבן שלה מתגייס לגולני, היא נושמת?
4: אפרת לא נשמה ולא נושמת עדיין.
3: כי עכשיו גם עידו.
4: עכשיו גם עידו התגייס ליחידה מיוחדת, ונמצא 8 חודשים בתוך המסלול שלו, ובעצם ברור שהבית הוא מקור הכוח שלנו בסוף.
3: מי נשאר בבית יחד עם אפרת שלא...
4: עם אפרת נשארו שתי הבנות הקטנות, רוני בת 12 ונטה בת 9.
3: אז אתם עשיתם בלי לשים לב בכלל, בלי להתכוון לזה, הבנים בחוץ על מדים, הבנות בבית.
4: כן, אני חושב...
3: אבל נטו בגלל שהבנות פשוט צעירות מדי בשביל להתגייס.
4: בדיוק, גם אין בדרך עם הערכים שהן מקבלות, גם אין בדרך לאן שצריך. אבל ככה זה יצא, אני חושב שזה לא כזה מיוחד במציאות שאנחנו חיים בה בשלוש השנים האחרונות, ואנחנו שותפים לעוד אלפי משפחות שנמצאות בסטטוס דומה.
3: תשמע, הרבה פעמים אומרים, משתמשים בביטוי להיכנס תחת האלונקה כדי להראות שכולם נוסעים בנטל. אתה באופן מאוד מילולי נכנסת מתחת לאלונקה יחד עם אופק פנחה הבכור במסע קומתה של עידו.
4: אוי, זאת הרגשה, אני לא יכול לתאר אותה ממש במילים, כי אני חיכיתי לזה גם בתור אחד שהיה פעם בצבא, חיכיתי לזה עם הבן הבכור, אבל בגלל שהמלחמה הייתה בעיצומה, אז לא נתנו להורים להגיע.
3: נכון.
4: למסע הקומתה של אופק, בעצם זכינו להגיע כמשפחה למסע הקומתה עכשיו של עידו. וכמה שלא תיארתי את זה, היה שם מין איזה מומנט, מין איזה רגע, שהוא כזה פשוט שאני מוצא את עצמי מתחת לאלונקה, ואני במדים בצו 8, ואופק שהגיע במיוחד מגולני, והוא סיים לפני חודש קורס קצינים, בהצטיינות עם תעודת הצטיינות על מגרש המסדרים, הגיע למסע קומתה של אחיו, ובעצם אופק ועידו ואני מתחת לאלונקה, וזה רגע שאני לא אשכח אותו. פשוט לא אשכח אותו.
3: בתור גולנצ'יק הייתי מצפה מאופק שישלח את עידו להיות על האלונקה, כדי שהוא יוכל להקפיץ אותו ו... לא, ככה?
4: זה נכון. היריבות בין היחידות שעידו נמצא לאופק היא קיימת, ולא צריך
3: לא צריך לדרבן, הם עושים את זה לבד.
4: בדיוק.
3: אבל אין, זה יריבות בחווה, זה יריבות בכאילו, הם אחים.
4: זה נכון, הם אחים, אבל אני רוצה להגיד לך, כאילו הרגע הזה, את יודעת, האלונקה היא בסוף, מבחינתי יודעת איזשהו סמל.
3: נכון.
4: כשאת מתחת לאלונקה, אז אני באמת לא נמצא בעבודה שלי, לא מרגיש מילואימניק, לא מרגיש ישמע, אני מרגיש אבא, פשוט נמצא בתור אבא מתחת לאלונקה, ואת מסתכלת ימינה ושמאלה ורואה את שני הבנים שלך, והרגע הזה שאת יודעת שחינכת אותם טוב.
3: כמה הזוי היה לבנות לראות את שלושתכם מחזיקים באלונקה?
4: אוי ממש, שתי הקטנות נסתרחו מאחור ורצו, ואחרי קילומטר הם אפילו לא נשמו, ונפתח בינינו פער, הם הגיעו בסוף.
3: שפכו לאגר הבנות בסוף.
4: שפכו לאגר, אפילו אני לא שפכתי לאגר.

0: טוב, בוא נתרץ את זה בזה שהן עדיין קטנות, והרגליים שלהם לא ארוכות מספיק עדיין, כדי לעמוד בדיוק. בקצב שלכם.
1: בדיוק.
0: ספר על, על, על, על, על טקס, על הסיום קורס קצינים של אופק. שזה אופק גם היה ממש לאחרונה.
1: בוודאי, לפני פחות מחודש. אופק סיים קורס קציני חיר, לוחמים, בבה"ד 1 כמובן. וממש ימים לפני סיום הטקס, אופק התקשר אליי ואמר שהוא נבחר לסיים כקצין מצטיין. וככזה, הוא נדרש לבחור איזשהו דמות שליוותה אותו או שיוותה עבורו משמעות בכל החיים. ואז הוא מבשר לי שהוא בחר בי, כאבא.
0: עבר לך לשנייה בראש בזמן שהוא אמר את זה, מעניין אם הוא בחר בי?
1: לא. לא. כשאמר דמות, חשבתי שכל אחד יבחר איזשהו משהו, אחד בחר שם, אנחנו פשוט הגענו לבד אחד לפני הטקס, כדמויות המופת, שהקצין בחר בהם, עם עוד 10 משפחות, ואחד בחר את הסבא, ואחד בחר מורה מהחיים, ואחד בחר איזה מפקד משמעותי, וכמה בחרו אבות באמת, וזו התרגשות עצומה בשבילי, ובאופן, הוא בחר את זה באופן טבעי, אז אני חושב שאת יודעת, החינוך והדוגמה האישית והדברים שהוא ראה מהבית, זה לדעתי מה שהשפיע עליו הכי הרבה.
0: חד משמעית. חד משמעית. כשאתה מסתכל על שני הבנים שלך היום, מה אתה הכי הכי הכי גאה לראות בהם?
1: אני הכי גאה לראות בהם את הערכים שבעצם הם גדלו אליהם, שהם באים לידי ביטוי. בעצם באמת במסע הזה, שאת רואה את שניהם מתחת, את מבינה שאהבת הארץ, הנתינה למען האחר, את יודעת, באופן סימבולי אפילו לשאת חלק מהמשקל עליך למען האחר, זה בעצם למען החברה שלנו, למען המדינה שלנו, למען התקופה שאנחנו נמצאים בה. וזה אחד הדברים הכי מרגשים שהיו בי, ואני חושב שבסוף אפרת ואני עשינו עבודה טובה. כשאת רואה את זה בשלב הזה ומסתכלת עליהם, את רואה את הרעות, את החברות, את העבודת צוות שלהם, את הנתינה, זה פשוט, פשוט גאווה, וגאווה עצומה.
0: על רקע השיר שבחרת להם, אמן על הילדים של חנן בן ארי, מה תאחל להם להמשך השירות לשניהם?
1: תראי, אני אאחל להם בדיוק את מה שאני מאחל לכל לוחם ולכל משפחה בישראל. באמת. אני מאחל להם שיחזרו הביתה בשלום תמיד, שיחייכו תמיד, ואין דבר יותר חשוב מזה, ותמיד המשפחה שלהם פה מאחריהם.
0: שר, תודה רבה רבה על הכל, גם על השירות שלך, גם על הילדים, גם על השיחה הזו, ושתהיה שבת שקטה ורגועה, אמן.
1: תודה רבה נעמי, תודה, שבת שלום לכל עם ישראל.

0: אמן שיהיו בריאים תמיד, אמן על הילדים, חנן בן ארי. אנחנו חוזרים בפעם האחרונה אל יניב יוסף מנהד את השידור שלנו בקריית ים לאירוע הגלישה לזכרו של רס"ר במילי דו אביב. היי יניב.
1: היי נעמי, וואי, שמי האנרגיה כאן איפשהו בין כאילו משוחררת וכיפית וכולם באהבה מלאה אחד לשני. ויש גם את הכובד, את המהירות של הרקע, של הסיבה שכולם כאן. ואיתי עכשיו ניב ושקד, האחים הקטנים של עידו. כן, כן, מה נעמי?
0: לא אמרתי כלום.
1: לא אמרת כלום,
0: עדיין. חכה, אל תדאג, כשאני אדבר אתה תשמע אותי.
1: ניב, שלום שלום.
2: אהלן, מה העניינים?
1: שקד.
3: מה קורה?
1: אהלן, מי הגדול יותר מביניכם?
2: אני הגדול יותר.
1: בן כמה אתה?
2: 25.
1: אז אתה קטן בשלוש שנים.
2: בחמש שנים. היום.
3: אנחנו כולם בהפרשים של חמש שנים בינינו.
2: הוא שנתיים.
3: אני בעשר שנים מעידו.
1: אז אתה בן 20 עכשיו.
3: כן.
0: רגע, בן 20 זה אומר אתה עכשיו בצבא?
3: כן, אני בצבא עכשיו.
0: מותר לך לספר מה אתה עושה?
3: אני בחיל הים, בעיקרון.
1: וואלה.
3: כן, שומר על המקום של עידו.
1: אתה גם עם הזיקה לגלישה וזה?
3: כן, אני גם עם הזיקה לגלישה, וגם עידו הדביק אותי במחלה הזאת, וכל עניין הים וזה.
0: אבל בדרך כלל, אבל זה, האמת שהרבה פעמים זה פיקציה. זה שאתה נמצא בחיל הים לא אומר שאתה כל הזמן מרגיש את המים וגולש וכולי. לא, זה לא פאן, זה עבודה.
3: נכון, וזה הפוך. מה, זה ים אחר. זה פתאום לגלות ים אחר שאתה עובד בו ואתה לא רק בא ליהנות. ואתה שומר על גבולות בים, כאילו, זה משהו אחר לגמרי.
0: זה גורם לך להרגיש אחרת לגבי הים, או שאתה עדיין אוהב אותו, אבל אתה אוהב אותו עכשיו מעוד סיבה?
3: אני אוהב אותו מאוד, מאוד סיבה, ובכל דרך אפשרית, זה לא יעזור. ים ואני זה סיפור אהבה.
0: אתה מרגיש את עידו בים?
3: ברור, תמיד. בכל רגע שאני בים, אני מרגיש את עידו.
0: וואה.
1: ניב, מה איתך? הבנו מההורים, אתה במוזיקה יותר.
2: כן, אני במוזיקה.
1: ספר.
2: אני עכשיו סיימתי שנה ראשונה ברימון, ואני מנגן גיטרה ומפיק שירים.
1: וואלה, מה הז'אנר? ספר לנו גם איזה מוזיקה אתה אוהב.
2: בעיקר רוק, הייתי אומר.
1: להקות, להקות, תן להקות.
2: להקות, אתה מכיר את טול?
1: בטח.
2: הוא הכי יפה.
1: זה למאזינים האיכותיים. מה זה, רוק פרוגרסיבי זה נקרא, משהו כזה.
2: נכון מאוד, כן.
1: יאללה. ואיזה אח הוא היה בשבילכם, עידו?
3: אח שהוא פשוט כתף מתי שצריך, ותמיד שמח ותמיד דואג ותמיד שם בשבילנו לפני הכל, דואג לנו, למשפחה, להכל. ומעבר לזה שהוא אח, הוא החבר, הוא החבר, חבר קרוב.
2: כן, הוא גם מאוד מחנך.
0: זהו, זה פתאום בור, זה האח הגדול, וזה חתיכת הפרשים, כאילו חמש שנים בינו לאמצעי, חמש ועשר שנים לקטן, זה פתאום חתיכת דמות, שלא לומר אפילו חצי הורית. אין.
3: אין ספק, אני, שהוא עשר שנים מעליי, זה לגמרי דמות הורית בשבילי, ואני יכול להגיד גם שהרבה הרבה הרבה מהחינוך שלי זה ממנו, וגם כשהייתי מציק להם, והייתי עושה להם בעיות,
2: כן, הוא היה עושה בעיות. חותם על זה.
0: תגיד, הרגשת שראו אותך בתור אח שקול? כי זה לא...
1: זה לא דבר שמדברים עליו.
0: לא, כי זה לא משהו שמתייחסים אליו יותר מדי. מתייחסים להורים, לילדים, לבני זוג, אבל אחים איכשהו לא נספרים.
3: נכון, הרבה פעמים פחות מסתכלים על זה, אבל תשמעי, גם בסוף אני פחות מחפש את זה. לפעמים עדיף שיסתכלו עליי כשקד ולא כאח שקול. אבל כן, יש פעמים, יש אירועים ודברים. אני עכשיו חזרתי ממשלחת של ניו יורק, של אחים שקולים, כאילו. אז צהל גם דאג לי לטיסה לניו יורק.
0: אוקיי, מתחיל לעשות. מעולה.
1: אז כן, אז יש את הדברים. איך אתם מתמודדים עם אובדן של אח?
3: זה קשה מאוד.
2: זה ממשיכים, כאילו, זה לא מתמודדים, אחי. חיים עם זה, אתה מבין? אין באמת דרך להתמודד עם זה. אתה מבין?
3: צריך להתרגל לזה פשוט, אין מה לעשות. זה לא משהו שאתה...
2: פשוט שם.
3: להתרגל עם זה שהוא לא שם, ולהמשיך, לנסות לחיות בשבילו, ולהמשיך את דרכו, מה שנקרא. משתדלים כמה שאפשר.
1: מה למדתם ממנו שלא תשכחו לנצח?
3: אני למדתי ממנו הרבה כאן במועדון, הרי הפכתי למדריך גלישה, אז למדתי ממנו הרבה בעניין שלה איך להתנהל עם ילדים, בין אם זה ילדים אוטיסטים, בין אם זה ילדים שקשה להם סתם בחיים, ולדעת לגשת ולהיות, לנסות להיות כמה שהוא היה בשבילם, כי עידו הרגיש שהוא היה אח להרבה אנשים, הרבה יותר מרק לנו, ואני מנסה להיות אותו דבר כמוהו בקטע הזה.
1: אמן, עדיף, מה איתך?
2: אבל אני למדתי ממנו, נראה לי פשוט ללכת על זה, יעני פשוט כאילו, כשאתה רוצה משהו תעשה את זה, תקשים את החלומות שלך, תחיה טוב,
1: סיס דה דה
2: וואי
1: וואי.
0: אם אתה חושב שתכתוב עליו שיר? או שזה
2: פצע
0: מדי?
2: אצלי הוא השראה גדולה.
0: כן?
2: לא קל לשתף עדיין, אבל בטח, אני עושה תמיד בראש שלי.
1: אתה נתת גם פה נאום קודם? היה ב-10 בבוקר, ישבתי.
2: לא, אני לא נואם.
1: למה? עם היכולות הליריות? מה איתך?
3: עם הנאום?
1: נאום. לא נעמת?
3: לא נעמתי.
1: בסדר, גבור.
0: הוא לא נועם, הוא גולש.
1: איך הרגיש לשמוע? בדיוק, לא צריך לפרט במילים. איך הרגיש לשמוע אבל את כולם מדברים ככה על עידו?
3: זה מדהים, מה זה? כיף לדעת בסוף כמה אח שלי היה בשביל כולם ככה. ואתה רואה שזה עקבי, זה לא בן אדם אחד אומר את זה. זה באמת כמות גדולה של אנשים שאומרים שהוא פשוט היה בן אדם טורף, מדהים. ושבאמת אפשר לשאוף ממנו השראה וללמוד ממנו.
1: תשמעו, לסיום, שאלתי גם את ההורים שלכם, אבל יש משהו שאתם הייתם רוצים להגיד לו ולא הספקתם?
3: אגב, אני חושב... תמיד יש.
2: יש הרבה, כן.
3: תמיד יש מלא ושפע.
1: תבחרו אחד ככה.
3: האמת שזה נראה לי דברים שיותר מתאימים ביני לבינו, אבל אני יכול להגיד שאני מרגיש שהוא פספס הרבה דברים, הרבה דברים בחיים משמעותיים בחיים שלי שהייתי שמח שהוא רואה.
1: וואי, שקד וניב, אין עליכם והמון בהצלחה.
3: תודה רבה רבה.
2: תודה רבה.
1: נומי, עד כאן, מהחוף היפה בקריית ים.
0: תודה רבה, יניב יוסף, מנהדת השידור שלנו, שנסע לאירוע גלישה לזכרו של עידו אביב, זיכרונו לברכה, רס"ר במיל בקריית ים. זהו זה, אנחנו מסיימים כאן את תוכניתנו להיום. אומרים תודה רבה לצוות שלנו, לעורכת שני רפאל, בהפקה תליה בן שושן, תהל כהטבי, אסנת שנקמן וזוהר שדה, הטכנאי בן שני. בניידת הגר כפיר, נועה סוויסה, יניב יוסף, עידן עיני ויונתן מורגנשטרן. בפיקוח הטכני דוד מימוני. אנחנו סוגרים עם הקדשה. צוות דביר, מקווים שאתם בהאזנה, כי משפחה של אחד החברים ביקשה מאיתנו להקריא את זה היום. לצוות הכי הכי, צוות דביר, סיימתם מסלול, תקופה מאתגרת ומשמעותית, והפכתם ללוחמים מן המניין, גאים בכם על עבודה קשה ומאומצת. שמרו על עצמכם, שמרו אחד על השני וחזרו הביתה בשלום. וללוחם הפרטי שלנו, גאים בך יא אלוף, תמשיך לחלום ותגיע רחוק, אוהבים עד אינסוף ותמיד מחכים לך בבית, אמא, אבא, נעמה ואיתמר, ואת השיר הזה הם מקדישים.

0: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלף גולני.
1: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
2: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
3: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
4: ועכשיו ביותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם במרכזי הצעירים בפריסה ארצי. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו
5: מקבצה שלך לאזרחות.
6: נועם חורב בהופעה חיה.
7: מתנות קטנות, משהו שלה.
6: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. מחר, 14:00, גלי צהל. גלי צהל פה איתכם גם בסוף השבוע. היום, מהצהריים ועד הערב, עודיה ונתן, לבנת בן חמו, יהורם גאון, דוד פרץ וציפי גון גרוס אוגרים כוחות לשבוע חדש. בשבע בערב, ליאור פרידמן מארח את המלחין והמנצח יואב תלמי. בשמונה, ערן אליקים בשעתיים אישיות של מוזיקה לסופש. בעשר בלילה, לינוי וובה ונועה רופא מציינות 45 שנה למותו של בוב מרלי. וב-11, נוי לאופר וקרן רון בתוכנית מיוחדת לרגל יום המאמא מיה. סוף השבוע בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, סיוון רהב מאיר, פידי דיאמה.

0: גלי צהל, השעה 12, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. המלחמה באיראן, ארצות הברית הרחיבה משמעותית את התקיפות שלה הלילה באיראן ותקפה גשרים וצירי גישה לאזור בנדר אבאס וחופי מיצר הורמוז, ככל הנראה בניסיון לנתק את המרחב ממנו איראן פועלת לשתק את התנועה הימית במצר. גם איראן הרחיבה את תקיפותיה, והבוקר פורסמו תמונות לוויין שחושפות הרס של ארבעה מבנים של צבא ארצות הברית בבסיס חיל האוויר עדפה ליד אבו דאבי לאחר תקיפה של איראן ככל הנראה אתמול. מוקדם יותר הבוקר הודיעו בירדן כי ירתו שלושה טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה, אין נפגעים או נזק. בתוך כך כלי תקשורת בטהרן דיווחו הבוקר שמקם מעקב ימי של ארצות הברית הותקף ליד חופי אומן. קולומביה תמשוך את מעורבותה בתביעה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך הודיע היום משרד החוץ, מדווח כתבנו המדיני ניר קוזין.
1: בהודעת לשכת נשיא קולומביה ישנה התייחסות לתיק שהגישה דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין הבינלאומי בהאג בעקבות המלחמה, וקולומביה הצטרפה אליו בהליך רשמי שכעת היא מושכת את ידיה ממנו. ההחלטה התקבלה לאחר פגישה בוושינגטון בין שר החוץ גדעון סער לשר החוץ המיועד בולה אסקובר. ממשלתו הנכנסת של הנשיא הנבחר, אבלארדו דה לה אספריאלה, הודיעה כי החל משבעה באוגוסט תחודש הברית עם ישראל, לאחר שבתקופת הנשיא היוצא גוסטבו פטרו נותקו היחסים בין המדינות. במסגרת חידוש היחסים צפויה קולומביה גם לפתוח מחדש את שגרירותה בירושלים.
0: כמעט 20 שנה אחרי, כתב אישום הוגש נגד המחבל שרצח את עידו זולדן, זיכרונו לברכה, ליד הכפר פונדוק שבשומרון, מדבר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: המחבל שרצח את עידו זולדן, זיכרונו לברכה, בפיגוע ירי ב-2007, ליד הכפר פונדוק בשומרון, שוחרר לאחרונה ממעצר של הרשות הפלסטינית. לפני מספר שבועות, כוחות צהל, שבק ויחידת הגידונים עצרו אותו בפעילות מיוחדת בלב קלקיליה, ואתמול הוגש נגדו כתב אישום בידי התביעה הצבאית. כתב האישום מייחס לו עבירה של גרימת מוות בכוונה כמעט 20 שנה לאחר הפיגוע.
0: כתב אישום הוגש נגד לידור פדלון, תושב אשקלון בן 27 שדקר למוות את שכנו. השניים נפגשו בחנייה הסמוכה לבניין בו התגוררו ושוחחו ברכב של המנוח. במהלך השיחה, מסיבה שאינה ברורה, של הפדלון סכין ודקר את שכנו במטרה לגרום למותו. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי הפרקליטות מייחסת לנאשם עבירת רצח בכוונה ומבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים. משרד הבריאות החליט לסגור את חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל ברמת החייל בתל אביב בעקבות ליקויים שהתגלו במקום. בהודעת המשרד נמסר כי ממצאי בקרת פתע בחדרי הניתוח עלה כי מתקיימים הליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובהספקה סטרילית מרכזית, וכן יש מחסור משמעותי בכוח האדם המגיעים לכדי סיכון לבטיחות המטופלים, לשון הודעת משרד הבריאות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות בצוות היום דרור צוקר ודניאל שבתאי.
3: עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.

0: שלום סיוון.
1: שלום ידידיה, שלום לעורכת שלנו אלה סלוק, שלום לטכנאי מוטי זדה. השבוע, בכותל המערבי, מישהו ניגש ואמר לי משפט ששכחתי שאמרתי, ציטטתי את עצמי, ואני כבר לא זכרתי. ווואלה, צדק, אמר לי משהו, ואני רוצה לפתוח במשפט הזה, שאומר לי, הוא מחנך מורה מקירת גת, והציג את עצמו, ואמר, את לפני המון שנים אמרת, אני כל שנה אומר את זה, שאין מחברת תשעה באב. וזה באמת דימוי, לא יודע, בטח לקחתי אותו גם ממישהו.
0: כי התלמידים בחופש הגדול.
1: יפה. אבל זה אירוע. קודם כל, רגע, נתחיל בכך שהשבוע באמת נכנסנו לתקופה ששמע, תשעת הימים, ערב תשעה באב. זה לא נעים להגיד כמה שאנחנו צריכים עכשיו תשעה באב, כן? זה לא בדיוק הבטחה שמחה. אבל הרבה פעמים נוכח השיח, נוכח הכותרות, נוכח העובדה שנכנסנו לתקופת בחירות, אתה יודע, הרי בעצם עכשיו סופרים, אנחנו 100 ימים, היום, מחר, מחרתיים, זה כבר 100 ימים.
0: כן.
1: 100 ימים לא בחירות, ועכשיו כמה קדימה נתעסק, והלוח השנה מכריח אותנו להתעסק אחורה, לא עם 100, עוד 100 ימים לא בחירות, אלא לפני 2448 שנים, כן? חורבן בית המקדש הראשון,
0: ו-1900... אתה אומרת שהבחירות הם חורבן הבית?
1: לא, אני אומרת, רגע, אם מסתכל אחורה, אני אומרת, וסליחה על הקלישה, שהבחירה בידינו, ויש לנו בחירות רבות לאורך ההיסטוריה, כל יום ויום, איך להסתכל על התקופה הזאת, וכ-1958 שנים מחורבן הבית השני, והדופק היהודי והדופק הישראלי, או יותר נכון, הדופק של אב, מול הדופק של יולי-אוגוסט, הם באמת כאילו מקבילים. וכשאמר לי את זה אותו מורה מקריית גת, אני זוכרת באמת למה התכוונתי, כמו שאמרת, אין מחברת אישה באב, רוב ככל ילדי ישראל, יש להם מחברת חנוכה, נכון? מחברת פורים. זה משתלב, זה דרך המלך של השנה, עכשיו חנוכה, עכשיו פורים, וכולי.
0: אתה יודעת מה מצחיק אותי, סליחה, בערב תשעה באב? הקלות הבלתי נסבלת שאת מזכירה, מחברת, וכאילו, את לא מבינה שאנשים כמוני, אמרת מחברת.
1: זה טריגר?
0: זה מה זה טריגר? דפטרון, איך קוראים לזה?
1: כן, כן.
0: אני לא יודע אפילו איך מנקדים את זה.
1: פלפוט.
0: כן, ו... מה כתוב שם מאחורה? נו, כולם אומרים תודה בבקשה, סליחה.
1: זה כבר, בוא, אנחנו לא שם.
0: לא, צלצל עזרה ראשונה, ערן, עזרה ראשונה נפשית.
1: כן.
0: והמחברת שלה, זה עם הסיכות שם באמצע, ומציירים בשער.
1: להלן מילים שעושות להשתך טוב. קלמר, עיפרון, מחק, ספר, חוברת עבודה, בוחן פתע, תעודות, שפת הורים, וכולי וכולי.
0: אז איך התחתנו?
1: אתה רואה מה זה? ניגודים משלימים.
0: אפשר לגשר על פערים, תדעו לכם.
1: מסר של פיוס ואהבת חינם.
0: זה פערי עומק, זה פערי עומק.
1: נכון, נכון, במבנה הנפשי.
0: מה את יותר אוהבת, מחברת שורה אחת או מחברת מתמטיקה?
1: ללכת לקנות, לדבר על זה עם המוכר, שאני לוקחת 5, ואז לדמיין. נכון, אומרים בתחילת שנה לקנות 10, אז אני אומר, יש, זה הכל יתמלא בדברים שאני אכתוב בשנה, כן. מחברות, לדעתי יש לנו בבית, אני עוד הבאתי מבית תוראי מחברות ריקות.
0: תשיבי, את לא יודעת לאיזה דלת סגורה את מתפרצת פה. כי את אומרת, לקנות מחברות, תקשיבי, זה, אז רוב המאזינים איתי, אל תהי באופן נדיר, אגב, באופן נדיר, אני בקונצנזוס, את במיעוט. אבל הקטע הזה שאתה משלים עם זה, יש עוד זמן, ברוך השם, שזהו, קלו כל הקיצים, החופש הגדול נגמר, וצריך ללכת לקנות מחברות ולהיכנס לחנויות לכלי כתיבה. אני לא מדבר על כיתה א', באמת הקלמר של כיתה א', גם לי יש זיכרונות נעימים, אבל לבחור את המחברת ואת הארון אספיס, את יודעת מי זה?
1: בטח, בני גורן, ודאי.
0: בני גורן, זה אנשים...
1: ספרי לימוד, מה?
0: אנשים ששמם נחקק לדיראון אצל דורות של תלמידים. לא יודע, אנשים אולי היו טובים ברמה האישית, אני מכבד כל אדם, אני לא קורא לפגוע בהם חלילה, אבל... כן,
1: מה אתה מדבר? אני הייתי, טוב, זה ממש קינקי, אני הייתי ודאי קונה בתחילת החופש, אבל קוראת בחופש הגדול את הספרי לימוד. עוברת עליהם. עוברת עליהם בחופש. לראות מה נלמד.
0: ובשנת הלימודים היית עושה את החוברות לחופש הגדול?
1: את
0: יודעת שהדבר הזה ברצינות הטריף אותי, כי אני אמרתי, תקשיבו, היה איזה שנה, או שזה היה איזה מורים, או אני לא זוכר אם זה היה סביב אנגלית, או באמת מתמטיקה, שהמורה שלח אותנו לחופש הגדול, אבל עם כמות מטורפת של חוברות עבודה. ואני, כילד, אמרתי לעצמי, לא אמרתי את זה למורה, אז תשאיר אותנו פה וגמרנו. זאת אומרת, אם אתה משחרר לנו את האזיקים, כולל ברגליים, אבל אומר, רגע, אבל אתם יושבים שעתיים ביום על מתמטיקה, אז מה עשינו? אז מה עשינו?
1: טוב.
0: איך את מקשיבה בכאילו, כאילו בהבנה, כאילו, את מקשיבה בנימוס.
1: כן.
0: בנימוס.
1: מכבדת. זה הנרטיב שלך.
0: ככה צריך שהשיח הישראלי גם יהיה, נכון?
1: כן, מקשיבה, שומעת אותך, את המצוקות, את הכאב, באמת התכוונת הזיקים.
0: הכאב שלי אותנטי.
1: תראה, רגע, נחזור לתשע באב, ולזה שאין מחברת תשע באב. תראה, לא נצליח ליישב פה בינינו את, אתה יודע, את החיבה למערכת החינוך, את האהבה, אהבה למורות. אני הייתי, גם הייתי עוזרת מורה, באמת, היו שמים אותי, כאילו, כיוון שהייתי עושה את כל ה... כן, כן, יש מחסור בסייעות. לא, הייתי תמיד גומרת השיעורי בית ואת כל המשימות, אז אמרתי, טוב, תשבי לי את זאת, תעזרי לזה, תעשי ככה, היה לנו איזו עולה חדשה שהגיעה לכיתה, כאילו, עבדתי במערכת, אני של המערכת.
0: היו לי גם מורים טובים, שאני מכיר להם טובה עד היום, זה לא אומר, אבל המערכת כמערכת, כאילו, כל השפה, אמרת מחברת, אז שיתפתי, מה זה מסכים.
1: סליחה על המילה, באמת יצאנו פה עם הסבי.
0: בואי נחזור לתשעה באב.
1: בדיוק, זה לא טריגר, זה בקטנה. אז תראה, אין מחברת תשעה באב, ומה זה אומר? שבאמת, העובדה שמערכת החינוך כבר יוצאת לקייטנות, לבתי ספר של החופש הגדול, לכל מיני מערכות כאלה שהן לא מסונכרנות עם הדופק, מייצרת מציאות שבה בימים האלה באמת הרבה אנשים, ואני בתוכם, אתה יודע, בוגרת מצטיינת של מערכת החינוך הממלכתית, אבל כיוון שלא הייתה מחברת תשעה באב, זה לא היה בדופק, אז אני מתביישת לחשוב שבטח הייתי בקייטנות עם שוקו ולחמניה בימים האלה, ולא ידעתי מה קורה. אז בואו קודם כל נאפס, כיוון שבשנים האחרונות, לצערנו הרבה גם מאז אירועי שמחת תורה, אנשים מתאפסים ורוצים לדעת, ותובעים בחזרה בעלות על, על, על, על זהותם ועל, ועל הידע שלהם ועל החגים ועל המורשת ועל, ועל הדופק. אז בואו נעשה רגע איזה אישור קו. אנחנו ציינו השבוע את ראש חודש אב. הצום, אגב, הוא רק ברביעי בערב מתחיל. אתה כבר אומר ערב תשעה באב, אנשים צריך להיזהר ברדיו, אתה אומר דברים, אנשים יישמו.
0: נכון,
1: אז הצום הוא בשבוע הבא.
0: לא ערב תשעה באב, ערב שבת עכשיו. שבת חזון, אבל רגע, שנייה, תתחילי טיפה יותר אחורה, לא אלפי שנים, אלא בעצם בי"ז בתמוז.
1: בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. העולם נברא.
0: לא אלפי שנים.
1: עם ישראל עלה על בימת ההיסטוריה. יצא ממצרים והגיע לארץ ישראל. פישל, ולכן יצא לגלות, ונחרב הבית בתשעה באב. חזרנו, פישלנו שוב, פישלנו זו מילה מאוד עדינה ביחס לחטאים ולחוסר, לא היינו ראויים למקום הקדוש הזה, לא התנהלנו בקודים הנכונים, איך שצריך להתנהג בארץ הקודש, שוב נזרקנו הגלות. וכמה זה חשוב, אין יותר אקטואלי מזה, זה מחברת יותר אקטואלית ממחברת פורים וחנוכה. לא כדי קלישאות, שנאת חינם, רגע, את השורש, מה עשינו, מה שכחנו, מה איבדנו, איך ניהלנו את המחלוקת, מה היו היחסים בין אדם לאדם, בין אדם לאלוקים, בין אדם לתורה שלו, לארץ הזאת, מה פישלנו? הרי באמת הפסד פיזי, בסוף מגיע הכובש הזר וזורק אותנו מפה, אבל זה כי אנחנו כבר היינו מבפנים רקובים, לא ראויים.
0: כמח תחון תחנת, נכון?
1: המדרש אומר על ירושלים החרבה, אתה יודע, אז בבל ישמיד את ירושלים, אבל ירושלים אומרת לבבל, זה כבר היה בית חרוב, כמח תחון, מקדש הרוס, מבפנים הכל כבר היה הרוס, בזה את באת ועשית את ה, אתה יודע, את הקש ששבר את גב ירושלים, אבל מבפנים, אז מה התקלקל שם, ואיך בונים, ואיך מאמינים, ולא מתייאשים הפעם, ועושים את זה נכון ומדויק, ופה אנחנו כל שנה, הדופק הזה בעצם, השלושה שבועות האלה, מתחיל לי, הנה זה הגעתי למה שרצית.
0: הגענו ליוזיין בתמוז.
1: הלופ מבריאת העולם הגעתי אליך.
0: את יודעת שגם ביום כיפור, אני עכשיו ממש ממש במידע, אבל ממש במילה, כי זה תמיד ככה, באמת מרגש אותי מחדש, שביום כיפור, בסדר העבודה, מאוד התפרסם בעקבות השיר הנפלא של ישי ריבו, ובסדר העבודה, איך מתחיל סדר העבודה של עבודת כהן גדול, ביום הכיפורים, כן, והכהנים והעם, שוב מוכר מהשיר, אז זה מתחיל בבריאת העולם. ממש כמו שעשית עכשיו את הסקירה, עד לבית המקדש, וכולל המסע במדבר, והמשכן, וטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט
1: לי סוגריים על הסוגריים על הסוגריים. אחד מילדינו אמר לי פעם, אמא, שאל אותי איזו שאלה קטנה, ואמר, אבל אמא, אבל לא מבראשית ברא. שזה אומר, כן, אתה יודע, בסדר.
0: קיבלתם פה
1: הצצה לעולמי. לא, אני מתחילה, אתה יודע, אני מתחילה הרבה פעמים מבראשית ברא. שנייה, תתני נקודתית, אתה יודע, מה להביא במקולת. אז... אז י' ז' בתמוז, שציינו כבר לפני כשבועיים, זה היום שבו נפרצו החומות של ירושלים, נבקעו החומות, האויב עומד בפתח ופורץ את החומות, ושלושה שבועות אחר כך בתשעה באב הוא מגיע לבית המקדש, שנחרף ונשרף, נחרב, נשרף, ואנחנו יוצאים לגלות. עכשיו, הדיבור המשועשע שלנו פה, אתה יודע, הקליל והנחמד, מסתיר עובדה מאוד מאוד, באמת, שאנחנו מדחיקים אותה ביום יום. העולם חסר. העולם הזה לא מושלם עדיין. והוא זועק לתיקון. כל כך הרבה מישורים, כל אחד מרגיש את זה בלב שלו, קודם כל, שהוא מקשיב לנו עכשיו, הרבה לפני הפוליטיקה וסקר הבחירות של סוף השבוע, מי עלה ומי ירד, בלב שלנו, בבחירות היומיומיות שלנו, אנחנו, כולנו, עדיין בסוג של גלות, לא במקום המתוקן והנעים והנכון והשלם, אם זה בא, קודם כל, כל אחד עם עצמו, שזאת הזירה הראשונה, אחר כך בזוגיות ובשלום בית ובחינוך ילדים, במציאת הזוגיות בכלל, כמה רווקים ורווקות עוד מחפשים את הבית, להקים את הבית. מישהו, היה איזה כנס, של משהו, של טיפול ברווקות מבוגרת השבוע וכולי, אז מישהי שם אמרה, הקדוש ברוך הוא רווק מבוגר, רוצה לחזור הביתה, רוצה לחזור לירושלים, לשכינה, לבית המקדש, כן? אני לא יודעת, אולי זה דימוי מדי יציאה בעין כניסה, אבל כן, אנחנו רוצים שכינה, שזוג מקים בית, זה בית מקדש קטן, אנחנו רוצים את זה.
0: זה לא רווק, אם כבר זה, באמת, זה גירוש, זאת אומרת, זה משהו שנפרד פה.
1: טוב, לא יודעים ללכת לדימויים האלה, אבל באמת, צרות, מחלות, מלחמות, טרור, אנטישמיות, לא אמנה פה את כל רשימת ענייני כלכלה ופרנסה וברכה ובריאות ומה לא. כל אחד ומשהו טוב, היחסים בינינו.
0: אז הכל מחובר בסוף לבית המקדש.
1: עכשיו, זה שאנחנו לא יודעים את זה אפילו. מה חסר לנו? אז איך נמצא תרופה? אם אתה בכלל לוקח אקמול שאתה צריך בכלל, נו, תביא לי נורופן, לא יודעת. סליחה, גם הדימוי הזה לא משהו. אבל בית המקדש הוא לא אקמול ולא נורופן. אבל הבנתם, אני חושבת. יש פה איזשהו, חסר משהו. אם לא יודעים מה חסר, אז בכלל מאיפה נתקן את זה? מה באנו לעשות פה בכלל במקום הזה? בין כל האומות האלה, לנסות לחזור לפה בשלישית. אז קודם כל שנדע מה, בכלל לדעת מה ההיסטוריה, וזה דימוי שאני חושבת שהוא כן מדויק, אחרי שירינו פה כמה דימויים לא מדויקים. יש דבר שנקרא דימנציה, אלצהיימר, לראות אדם מבוגר שוכח מיהו, שוכח את עברו המפואר, אני בטוחה שמאזינים, יש להם סבא, סבא, רבתא, סבתא, מכירים,
0: שאין
1: להם חלילה, אבל אנחנו יודעים, בוא, אלצהיימר זה דבר, שאתה בא לאדם מאוד מבוגר, הוא לא יודע, הוא לא זוכר מה הוא עשה כל החיים, וכמה הוא מדהים, ומי אתה, ואם באת היום או לא באת, וזה דבר עצוב. האם אומה יכולה ללקוט באלצהיימר, בדימנציה, במחלת השכחה? האם עם יכול לשכוח? זאת שאלה, בעיניי, זה דימוי שאפשר להבין ממש. והשם ישמור, לשכוח קודם כל מי אנחנו, מה עשינו כאן? אנחנו כאן 3,000 שנה, זה לא התחיל, לא התחיל, לא בשביל העשירי, וגם לא ב-48, ולא ב, שוב, בסקר בחירות האחרון, אני לא מזלזלת, אבל כאילו נכנסנו עכשיו לתקופת בחירות, אז עכשיו זה הנושא היחיד והמרכזי, אין בלתו, ל-100 ימים הקרובים, ואחר כך ברכבת הקואליציה, ואחר כך. אז קודם כל, אני חושבת שתשעה באב זה תרופה נגד אלצהיימר, זה נותן לך רגע את הסיפור הגדול, עבר, הווה, עתיד, מאיפה אנחנו בכלל, לאן אנחנו הולכים, מה בכלל המטרה. עכשיו שדבר, זה מתוך זה. אז זה אותו מורה בכותל שאמר לי שאין מחברת תשעה באב, אז הנה פתחנו פה את המחברת הזאת, כתבנו בה, אין שורי בית, רגע, אין שורי בית, אבל כתבנו בה כמה דברים, באמת לנסות השבת הקרובה, שבת שלפני תשעה באב, זה גם ידע כללי בסיסי כזה, השבת הזאת נקראת שבת חזון, קוראים בה הפטרה מיוחדת של הנביא ישעיהו, על ה, אתה יודע, חזון זה היום מילה כזאת, ניו אייג'ית, אסטרטגיה מנטלית, קואוצ'רית, מה החזון שלך? נכון, משיבים אותך באיזה, עם דף ריק ממותג כזה יפה, עם כוס של הסדנה, ומה החזון שלך, ידידיה? אז שוב, שבת חזון, זה מטורף שיש לנו את זה כבר אלפי שנים, מה החזון שלנו? אומרים שבשבת הזאת מראים לכל אחד את הגאולה, את בית המקדש שלו, שלנו, את השבת מיוחדת, שמובילה אותנו, שוב, ליום אני מקווה של תיקון, אנחנו לא מקדשים את אישה בה, וזה יופי, שומעים על הרצפה בדיכאון, קוראים מגילת העיכה, צמים קודם כל, אני זוכרת, הבאנו פה בשנים קודמות, לא מעט מאזינים שלנו, מה שנקרא חילונים, אחת הייתה חני רייס, והיה איזה אחד בועז, אתה זוכר במייל שלנו?
0: לא חושב שאפשר בשמותיהם, זה הרבה יותר גדול מהמייל שלנו, אפילו מהמייל שלנו, כלומר, זו תופעה רחבה, אני רואה את זה.
1: מה המייל שלנו?
0: סוף שבוע ב-gmail.com, אני יודע ששאל בצחוק, אבל זה לא באמת בצחוק אצלך אף פעם, אבל זה באמת אחד הדברים המדהימים, כי בעיניי, אני מנסה לומר את זה בזהירות, אבל כאילו, המצווה הכי קשה ביהדות, זה לצום. כל היתר, אני לא יודע, כיף חיים, מה? שבת, מצוין, מה, מזוזה, תפילי, איזה יופי, הכל נפלא. קטע של הצום, זה מאוד מאוד קשה. וזה שאני רואה שאחרי השבעה באוקטובר, כולם מכירים את הסנטימנט היהודי, ואת ה... באמת, שגם הוא פלא גדול, כי אחרי, דווקא מתוך המכה, מתוך השבר, דווקא זה, אנשים התעוררו לאמונה, זה יכול להיות גם להפך. לשאול שאלות באמונה, יש שאלות שאפשר לשאול, ראינו דברים מאוד קשים, אבל איכשהו, אני לא יודע איך, זה עורר אצל האנשים בעומק ליבם, בעומק נשמתם את הנקודה היהודית, אבל זה היה יותר מזה. אנשים חיפשו דברים מעשיים לעשות, ומאלה תגידי, הפרשת חלה, שוב, המצוות הכיפיות, אבל צום, יותר ויותר אנשים ראיתי את זה. זוכרת את תענית אסתר? בפעם הראשונה, אז חיברו את זה לחטופות.
1: תענית אגם, תענית רומי, אנשים צמו, אשכרה,
0: וזה מאוד קשה, זה מאוד מחייב. זה לא כזה אני בקטע, אני מתעניין ביהדות, אני שומע פודקאסט של, של עומרי
1: פלד.
0: עומרי פלד, שזה גם, זה דבר מדהים. אבל זה משהו, משהו שהוא מחייב יותר ו... וזה מאוד מרגש אותי.
1: אני מתלבטת אם להקריא לך, לנו, צילמתי השבוע ממש כמה מילים שכתבה שיר סיגל, הבת של אביבה וכיף סיגל, שהם לכאורה, לכאורה, שוב, בדימוי זה קיבוצניקים, קיבוצניקים, חילונים, כפר עזה, שני ההורים שלה נחטפו, וכאילו הכל כזה, אתה יודע, מאוד עשתה את המאבק להחזיר אותם, ו... וזהו, וכאילו, והם חזרו. אז מה הדבר המרכזי? הסתכלתי, פשוט שני צילומי מסך שאני מקריאה לך עכשיו. מכל האירוע הזה, שהוא אירוע עולמי, באמת, שני יהודים יקרים, זוג נשוי, אנשים מבוגרים, והבת שלהם וזה, והם חזרו, ונקסט, מה? למה מה שיושב לה על הנפש, והיא גם מוציאה אותו החוצה, בכישרון גם, זה הבדלה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, לעשות הבדלה במוצאי שבת. שוב, אין פה קמפיין, בניגוד להמון קמפיינים מתוזמנים, והנדסות תודעה, וכסף, ועמותות, וזה. יושבת קיבוץ, נגיד, שההורים שלה...
0: זה גנרי, נכת... גנרי.
1: זה, אתה יודע, ש... לא, אורגני, התכוונת.
0: נכון, אוי, סליחה, סליחה.
1: בשיווק...
0: זה גם גנרי.
1: אוי, לא, בשיווק, בכל קמפיין, אז בכל קמפיין יש ממומן ויש אורגני.
0: אורגני.
1: יש ממומן, שנאה ממומנת, אהבה אורגני, זה צומח ממנה. איש לא אמר להשאיר, תעשי קמפיין הבדלה, אבל מה שזועק ממנו...
0: זה הדבר שהכי, מיד תמשיכי, אבל שהכי עודד אותי, בשנה הנוראה שלפני המלחמה, כמה כסף, כמה כסף, מיליונים, מאות מיליונים, היו צריכים להשקיע בשביל לסכסך בינינו, ובכל זאת לא הכי הצליחו. הגיעו להישגים יפים, אבל לא עד הסוף.
1: שנאת חינם, אבל הרבה כסף.
0: כל הקמפיינים, כל המודעות, רחוב, בעיתונים, האתרי אינטרנט שקפצו לך, זה מדהים.
1: אז תראה, אני חייבת לומר, שיר סיגל מעלה תמונה של המשפחה, עושה הבדלה. שוב, יש קידוש ויש במוצאי שבת הבדלה. מברכים, זה מאוד מרגש, כי כמה הם יודעים, כמה קית סיגל יודע על בשרו, מה זה המבדיל בין ישראל לעמים, בין קודש לחול. היא כותבת, חייבת לומר, החיבור ליהדות התחזק אצל הרבה, והעובדה הזאת זה הדבר היחיד שבאמת גורם לי להרגיש טיפת ניצחון אחרי השבעה באוקטובר. לא כי זה יעזור לנו להתגבר על המחדל הנוראי. כן? שוב, יש מחדלים, שוב, המשפחה ברמה האישית, אלא, כי אבא שלי מלא מספר לי כמה המחבלים ניסו להסלם אותו. ואני אומרת לעצמי, לא רק שלא הצלחתם, עשיתם בדיוק ההפך. גרמתם לעם שלם להבין עוד יותר את החיבור ליהדות, ובקיצור, נכשלתם. זאת הנשמה של שיר סיגל. זה לא היא, זה נשמת האומה. בחורה צעירה, אתה יודע, אני לא חותמת על כל מה שהיא תמיד כותבת, אבל וואו. ואז כותבים לה, כותבות לה תגובות. כותבים לה תגובות. קודם כל רציתי להגיד לך, חברות שלה, רציתי להגיד לך, כל פעם שאת מצלמת את אמא שלך, אני מתרגשת ומתמלאת דמעות. היא מצלמת את המשפחה בהבדלה, כן, עושים את הטק, זה ארבע ברכות.
0: כן, צריך להגיד, לא אגב, שאמא שלה ואבא שלה, הם אישיות, הם באמת אנשים אציליים, הם לא רגילים. סתם, בכלל, עוד בלי סיפור החטיפה, אבל בטח שבנסיבות האלה.
1: אז כותבת למישהי, אני נורא מתרגשת ומתמלאת דמעות. זה כל כך אמיתי וכל כך כנה, אני מרגישה שאני כאילו מכירה אתכם, כי גם אני קיבוצניקית בעברי. ואז כותבת לה, עוד מישהי, איך אני נהנית לראות אתכם משפחה מהממת? תקשיבי, העניין הזה של ההבדלה וכל המנהגים, לא הכרנו אותם בקיבוץ, כן? לא הייתה מחברת הבדלה שנאמר. אם פעם היית מדברת גם עם אמא שלי על דת, שלא יודעת מי זאת, אבל זה לא אחת שאמא שלה נחטפה, אבל היא כותבת לה כקיבוצניקית. אם פעם היית מדברת עם אמא שלי על דת, היא הייתה האנטי המוחלט. היום היא מדליקה נרות ומברכת. שיר, זה כאילו כולנו השתננו מאז אותה שבת.
0: וואו.

0: ימים יגידו
1: זה, ש... זה בטח מגוחך, האייטם הראשון שלנו פה על AI, זה בטח כמו, אתה יודע, אחראי על האינטרנט. ממש. באמת הדברים זזים קדימה. גם ממש. מה שאתה תגיד כרגע בטח נכון. ישמע עוד יומיים.
0: אבל שמי, גם בפרספקטיבה שאני לא יודע לאן זה ילך, האירוע שחוויתי השבוע היה מכונן לפחות מבחינתי, תקשיבי, אולי תגידי לי okay. שהגזמתי וזה כל הזמן איתו ככה. כידוע לך, ווואה, אני נותן את זה פה בפרסום ראשון ובלעדי, okay. אני בימים אלה כותב ספר, ביוגרפיה, על הרב מאיר שפירה, מייסד הדף היומי והאיש ששינה את חיי, למרות שלא נפגשנו מעולם, ושינה את חייהם של מאות אלפים, אולי יותר, אם מחשבים את כל השנים מאז שהוא נפטר, לפני 90 וכמה שנים, אבל הוא הרעיון הזה של דף יומי, בעצם של לימוד יומי, התחיל ממנו, והמון אנשים, זה נתן להם הרבה, ובזכותו...
1: את כל זה אני יודעת, גם אני יודעת שאתה כותב ספר, אבל חדת שזה פומבי, שהציבור...
0: נתתי לך סקופ בלעדי, את יודעת, תהיתי באיזה רעיון אני אגיד את זה, עכשיו ככה, זה באמת מרגש, וזה כאילו מסע אישי, זה מתחיל מזה שרציתי להכיר את הדמות, מה אני יודע עליו? אני לא יודע עליו הרבה, אני יודע שהוא ייסד את הדף היומי, והקים ישיבה שרוב תלמידיה לצערנו נספו בשואה. והוא רגע לפני השואה, או כמה שנים לפני השואה, קרוב לעשר שנים לפני השואה, נפטר בגיל צעיר מאוד, בגיל 46. וגם נכתבו עליו, האמת היא, ספרים, אבל לא בתקופה האחרונה, ואני קורא עליו.
1: והשבוע... זה גם כיף לך, כן? בתור אחד
0: מה זה כיף?
1: בתור אחד שכותבת ספרים. אתה יודע, אני אחשוף פה בלעדית, שאני בקרוב מוציאה ספר. אבל זה, אני יכולה להגיד את זה פה כל שבוע.
0: כן, אז... הספר שלך זה באמת בשורה על שבת, אבל רגע, אני מפחד לא, ש... לא, לא, אני רק אומרת... להתפזר.
1: לא, אני רק אומרת לך בסוגריים, שאני מקנה בך. כי זה מסע אישי, אני לא יוצאת, זה כמעט, לא ביוגרפיה שלך, זה ביוגרפיה שלו, אבל זה משהו אישי, אתה יוצא בעקבות אדם ששינה את חייך, שזה מעניין אותך החזון, ואיך הוא עשה את זה, וגם איך משפיעים הלאה, הרי גם היום הנושאים האלה מאוד מעניינים, איך אתה מייצר זהות בעולם שמאתגר לך את הזהות, כן, בכל מקום.
0: את לא יודעת כמה זה מדויק מה שאת אומרת, כי ראי זה פלא, אותם אתגרים שמתמודדים איתם היום, בגדול אותו סיפור בסוף, היה גם לפני 100 שנה. כן, לפני הקמת מדינת ישראל, לפני השואה, זאת התקופה שהוא היה פעיל בה. אפשר להגיד, השיא שלו היה בין מלחמת העולם הראשונה למלחמת העולם השנייה, אתגרים חינוכיים, אתגרים של זהות יהודית, של אלף אחד, לא אלף אחד, של אותם נושאים של היום, באמת מרתק הרבה דברים מאוד רלוונטיים.
1: כיף לך, בקיצור, כיף לך.
0: כן, אני מקווה שזה באמת
1: יצא. כיף לקוראים.
0: כיף לקוראים, ושאני, כן, זה אתגר כזה, אתה יודעת, לא של ריגוש מיידי, ולא של לכתוב טור, ולא של לדבר ברדיו, ולא בטלוויזיה, אלא לשבת שעות ולכתוב. והשבוע כתבתי על תקופה שבה הוא יצא לגייס כספים, באמת לפרויקט הגדול שלו, השני הגדול שלו, ישיבת חכמי לובלין, פרויקט מאוד שאפתני, והוא התחיל לאסוף כסף, הוא עשה אירוע, הנחת אבן פינה, אירוע מטורף, אם לא פחות, לפי כל המקורות שאני מסתכל עליהם, אולי העיתונות שלה אז הגזימה, אבל אני הסתכלתי על כמה כלי תקשורת, 50,000 איש, שוב, וואו. בתקופה של בין מלחמת העולם הראשונה לשנייה, מגיעים להנחת אבן הפינה של ישיבת חכמי לובלין. האירוע מטורף, בשורה, מקימים ישיבה, זה היה דבר חדשני. עד אז בחורי הישיבה אכלו אצל תורמים מזדמנים בבית שלהם, והוא מקים מבנה מפואר, שעד היום עומד שם.
1: גם בזה הוא היה מהפכן, יזם חינוכי, כמו דף יומי, כמו פורמט חדש של לימוד, הכל כך היה...
0: נכון. Okay. עכשיו, הוא היה בטוח שבעקבות באמת ההצלחה המסחררת של הנחת אבן הפינה, 50,000 איש, רק אם כל אחד ייתן רובל, אני לא יודע מה, כבר פותרים את העניין. אבל איכשהו היה פער בין הבאז המטורף והבשורה, לבין התרומות, זה גם הייתה תקופה כלכלית מאוד קשה, היא נכנס שר, אוצר פולני, בואי לא נרד, אני יכול, כן, את מכירה שמישהו עוסק במשהו, אז הוא שמה.
1: הגענו לשר האוצר הפולני.
0: הגענו לשר האוצר ולאינפלציה של אותה תקופה. אז הוא נאלץ לנסוע לארצות הברית. הוא ניסה לדחות את זה, נסע לארצות הברית, לכמעט שנה, וגם שם לא הצליח לאסוף כסף, ועל זה אני כותב. והיה חסר לי מעבר לתיאור העובדתי, שוב, שאני מסתמך על הרבה ספרים שנכתבו, של חוקרים, של אנשים שכתבו על אותה תקופה, יש יהודי בשם מנדלבוים, שכתב המון ספרים, מה שקדיש את חייו לכתוב, אבא שלו למד בישיבה של חכמי לובלין, כתב המון על התקופה הזאת, רק שהספר שלו כבר לא נמצא, אי אפשר למצוא אותו בשוק. את מבינה? אז אין ברירה אלא לכתוב ספר חדש. אז אולי בחנויות של ספרים משומשים. ואני מגיע לתקופה הזאת ומחפש קצת לכתוב על הרגש. הוא דיבר בפני הרבה קהילות בארצות הברית, ואני רוצה לקרוא מהזווית שלהם עליו. את מבינה? את הסיפור שלו יש לי, איך הוא חווה את זה, אבל מה האמריקאים...
1: כן, מגיע מפולין איזה...
0: כן, רב, דרשן, הם לא תורמים לו כסף כל כך, אבל לפחות לא בהתחלה, אבל מאוד מתרשמים מהאישיות שלו.
1: בוא, אם לא רוצה להעליב מה שהלך בחינוך היהודי באמריקה, או מה שלא הלך בחינוך היהודי באמריקה, אז הם יתרמו לחינוך יהודי באירופה באותם שנים. כלומר, אולי ראוי שיתרמו לעצמם קודם כל, בו, זה שנים הכי קשות של אובדן זהות שם, השנים הראשונות. לפני שהוקמו, לפני שהוקמו כל המוסדות.
0: זה בדיוק, כן, עכשיו שאני מסתכל בספר הזה של הרב דוד אבא מנדלבוים, באמת הוא כותב על היהודי, הוא כותב את כל הדברים האלה ומביא תמונות ומסמכים, אבל רציתי להביא עוד זווית אמריקאית מקומית, ואז פתאום הבריק במוחי רעיון. יש לי סבא רבא של אמא שלי, קראו לו הרב זאב גולד, הוא היה נשיא המזרחי, רב שנולד בליטה והיגר לארצות הברית, ושם היה דרשן, ממש אחד הדרשנים הגדולים בעולם היהודי, לימים עלה לארץ, מחותמי
1: מגילת... זהו, חתום על מגילת העצמאות.
0: חתום על מגילת העצמאות, וכו' וכו'. ועשיתי פתאום חשבון עם השנים, ואני אומר לעצמי, וואלה, רב מאיר שפירה, המסע שלו לאיסוף הכספים בארצות הברית היה בערך בשנת 1924, האזורים האלה, ואלה בדיוק השנים שהסבא רבא האגדי שלי, של אמא שלי, היה רב בארצות הברית. וואלה, אולי הם נפגשו, אולי הסבא שלי כתב עליו משהו, וכשהוא כתב ונתן דרשות, זה וואו. כלומר, גם בלי הסיפור האישי שלי, של הסבא שלי, טקסט שלו פה יכול להיות שיחוק. ואז אני אומר, מה הבעיה? אני שאל את ה-AI, אני לא מצאתי, אני קצת מכיר את הספרים, לא כל הדרשות של הסבא שלי יצאו לאור, אפילו שעברו הרבה שנים מאז שהוא נפטר, אני לא זוכר איזה משהו שהוא כתב עליו. טוב, בשביל זה יש בינה, והוא יעשה לי את כל החיתוכים, ויחפש לי בכל הספריות בעולם, אתה יודע?
1: בדיוק, ארכיוני, כן, ממפיס.
0: אז אני כותב את ה... אני כותב בג'ימיני, הרב זאב גולד פגש את הרב מאיר שפירה מלובלין, אני ממש ככה, אתה יודע, זה לוקח כמה שניות, אבל כמה שניות האלה...
1: נכון, שאתה מחכה לה... הוא עושה כזה, שהוא סוקר הכתרים, אתה רואה את הלוגו עם הכתרים של האתרים, בדיוק שאלתי אותו שאלה אחרת, עכשיו טה-טה-טה-טה, לא, טה-טה-טה-טה, או כן, טה-טה-טה-טה.
0: כן, ואז הסקירה כזאת עם...
1: כן, תרצה לדעת גם על מים, זה וזה.
0: בדיוק, בדיוק. אז הוא אומר לי ככה, סביר מאוד להניח שהם נפגשו, שכן שניהם היו דמויות מפתח, בולטות, באותה תקופה ובאותם מעגלים. הרב זאב גולד היה מהמנהיגים הבולטים של תנועת המזרחי באמריקה, בסוגריים לימים מחותמי מגילת העצמאות, הוא כיהן כרב בקהילות מרכזיות בארצות הברית, באותם שנים, איזה יופי, שבהם, בדיוק מה שחיפשתי, שבהם ביקר רבי מאיר שפירה, כולל בשיקגו, סן פרנסיסקו, ובורו פארק שבניו יורק, כלומר הוא ממש מונה את אותם קהילות, מתוך כל הקהילות הרבות שהרב מאיר שפירה ביקר בהם, הוא אומר איפה הסבא שלי היה וכנראה פגש אותו. כפי שכתבת בפרק, העליתי לו את הפרק ככה לפני זה, רבי מאיר שפירה נעם בלמעלה מ-250 קהילות בארצות הברית במהלך מסעו, והמפגשים שלו עם רבני הקהילות המקומיות, ובפרט עם מנהיגים קריזמטיים ונועמים בחסד, כמו הרב זאב גולד, היו חלק בלתי נפרד מהדינמיקה של המסע. וואו. תן לי כבר את הטקסט שלו, ויש לי פה קרשנדו. האם הרב זאב גולד כתב על הרב מאיר שפירה? עד עכשיו זו הייתה שאלה, האם הם נפגשו? עכשיו כתיבה. כן. נקודה. הרב זאב גולד כתב על רבי מאיר שפירה, והדברים אף ראו אור בדפוס. בספרו של הרב זאב גולד, ניבי זהב, בסוגריים, קובץ מאמרים ונאומים שלו, מופיע מאמר הספד והערכה מיוחד שכתב בעקבות פטירתו הפתאומית של רבי מאיר שפירה בקיצור ימים בשנת תפרש צדיק דלד. במאמר הזה, בסוגריים, שפורסם מאוחר יותר גם באסופות זיכרון שונות, הרב גולד מתאר מנקודת מבטו הייחודית, כרב אמריקאי, את הרושם הכביר ואת הרע שחולל רבי מאיר שפירה בעת שביקר בארצות הברית. הוא כותב שם על הקריזמה יוצאת הדופן שלו, על היותו נועם בחסד ועל הדרך שבה הצליח להעליב את הקהל האמריקאי המנוכר ולרומם את קרן התורה בעיניהם.
1: וואו.
0: עבור הספר שלך, התיאורים של הרב זאב גולד בניבי זהב, הם מכרה זהב ספרותי. אגב, את לבינה לא סיפרתי שזה בכלל הסבא שלי, אולי יודעת את זה. זה אני אומר לך, למה, מה הניע אותי ומאיפה הגיע לי הרעיון. אבל הוא אומר, הם מכרה זהב ספרותי משום שהם מספקים עדות מכלי ראשון של רב מקומי, אמריקאי מודרני, שהתרשם עמוקות מהופעתו הייחודית של הסטארטאפיסט מלובלין. כן, הסטארטאפיסט הרוחני. טוב, מה שם הפרק המדובר בספרו של הרב זאב גולד, אני שואל אותו. והוא אומר, בספרו של הרב זאב גולד ניבי זהב, הפרק המוקדש לרבי מאיר שפירה מלובלין נקרא מזקקם של ישראל. וכותרת המשנה שלו מופיע הציון על הגאון רבי מאיר שפירה זצל מלובלין. שם הפרק לקוח מתוך המטאפורה שמלווה את דמותו של רבי מאיר כמי שזיקק וצירף את נשמותיה, את כבר מבינה למה אני צוחק, שזיקק הצחוק שלי פה זה קצת ספוילר.
1: כמה הוא שיקר, כמה?
0: כמי שזיקק וצירף את נשמותיהם של המוני בית ישראל, את יודעת מה, אני כבר אגלה את זה עכשיו באמת, למי שלא הבין. אין דבר כזה, אין מאמר כזה. הוא לא הספיד אותו, אולי הוא הספיד אותו, אני אין לי, אתה יודעת מה, אולי בזכות זה איזה מאזיל לי, פתאום יגיד, כן, יש הספד, וישלח לי אותו לג'ימייל, לסוף שבוע בג'ימייל.com, וזה יהיה בכלל תענוג. ואגב, אני אומר ברצינות, אם למישהו יש עדות מעבר למה שנכתב, ונכתבו הרבה, הרבה דברים, יש עוד סופר שחי בתוכנו, הרב אהרון סורסקי, שכתב ביוגרפיה נפלאה שלו, עליו, ואני מאוד נעזר בחומר הזה, אבל לפעמים יש חומר משפחתי, כלומר, הסבא שלכם,
1: הצרות, אבל אמיתיים. רגע, אתה מדי מהר הלכת הצידה.
0: רק תני לי לפחות לקבל חומר. הסבא שלכם יכול להיות למד בישיבת לובלין, ואחרי זה המשיך הלאה לדרכו. אולי הוא לא היה בכלל עזב את הישיבה, ויש לכם חומר אישי עליו, זה מאוד מעניין אותי, אני אשמח. אז הלאה, אז הדברים האלה לא היו, אבל תקשיבי איך הוא בונה את זה. הוא כותב את השם של הפרק, את הכותרת של ההספד, את הכותרת המוצלחת של ההספד, ואני אומר לך, הכותרת הזאת היא כל כך מתאימה לכתיבה של הרב זאב גולד. את מבינה? כאילו זה בדיוק זה. הוא אומר, מזקקם של ישראל, כמי שזיקק וצירף את נשמותיהם של המוני בית ישראל, והצית בהם מחדש את אש התורה באמצעות מפעלותיו, דברי הערכה האלה נכתבו בסמוך לפטירתו של רבי מאיר שפירה, ומציגים עדות חיה ומרגשת מאוד של מי שהכיר אותו מקרוב, והתרשם עמוקות מכוחו המהפכני. ואני כותב לצ'אט, יכול לתת לי את הפרק המלא? סליחה, אבל אין לי אפשרות להציג את הטקסט המלא של המאמר מזקקם של ישראל, מתוך הספר ניבי זהב, ניבי זהב.
1: רגע, יש לנו אותו בבית. נכון. כל פסח מנקה קצת אבק ומזיזה אותו במדף. אני לא ממש קורא. אתה יודע.
0: עכשיו
1: נחלחת. יצאתי, כן. נכון, לא, אבל יש לנו אותו.
0: יש לי, ולמה?
1: אולי אתה קורא אותו מדי פעם.
0: כנראה, מרוב שאני קורא, מגיע אבק.
1: אופה, טוב.
0: אז הטקסט המלא של הפרק הזה, אינו נמצא במאגר המידע שלי או במקורות ששותפו איתי. כדי להשיג את המאמר המלא לטובת המחקר לספריך, מומלץ לעיין בעותק פיזי או סרוק של הספר ניבי זהב, יצא לאור בירושלים, בהוצאת המחלקה לענייני נוער של ההסתדרות הציונות העולמית. הספר נמצא בספריות תורניות מרכזיות, בספרייה הלאומית, וכן בהוצאות ספרים דיגיטליים, כמו אוצר החוכמה או איברובוקס. ופה אני באמת כבר באקסטאזה, קודם כל מתקשר לאבא שלי ששולט בכל הקטע ההיסטורי של המשפחה, אומר לו איפה הספר ומה, והוא פותח את הספר פיזית, ולא מוצא שום מאמר ושום זכר לדבר הזה, ואני אומר לאבא שלי, שאולי ספר שאנחנו לא מכירים, הוא אומר, תשמע, אני שומע לראשונה עכשיו על הגרסה הזאת של המאמרים והספדים, אני הולך לאתר מטורף, שאת מכירה אותו היטב יותר ממני, שנקרא אוצר החוכמה.
1: בדרך.
0: זה לא רק אתר, זה ממשל.
1: שירות, כן.
0: כן, שמי הקים את זה? זוג בוסמת ו...
1: סלע, משפחת סלע.
0: נכון.
1: חוזרים בתשובה, אני חושבת, כן. שהפכו את העולם היהודי במאגרי יהיה מידע, כמה שאתם חושבים שיש היום הכל בגוגל, או ב-AI השקרן, נוסיף, לפעמים. אז לא, זה באמת מאגרים שלא סרוקים ולא נמצאים ולא זמינים ברשתות ושם זמינים, אוצר החוכמה, כשמו כן. כאנו
0: בוסמת וארז סלע, הם היזמים שזה מגיעים, זה מדהים, מקיבוץ מגידו, מארץ, מעמק ישראל, והם עשו את הדבר הזה, ואני חושב שיש שם משהו כמו בפעם האחרונה שבדקתי, אז זה קרוב ל-170 אלף ספרים, אבל שוב, כמו שאמר, זה לא מה ש... אל תגידו, יש לי גוגל. עכשיו, המהירות של החיפוש שם ב-170 ספרים בתוך הטקסט, היא פשוט מטורפת.
1: 170 אלף, כן.
0: 170 אלף, זה בשורה מטורפת.
1: מדהים, מדהים.
0: אני הולך לשם, חיפוש מהיר, טק טק טק, מביא לי את כל החומר, שום דבר, אין זכר לדבר הזה. ואז אני מתחיל קצת לחשוד. עכשיו שוב, את יודעת את זה, אני כבר מספר לך את זה במסגור, שאת מבינה שהיה פה קטע, אבל תחשבי בזמן אמת, איזה יופי, איזה מרגש. אני כותב לו, מה השם המדויק של הספר? אז הוא אומר לי, ניבי זהב, מאמרים, נאומים ורשימות. כן, פה אני פונה לאבא שלי, והוא לא מכיר את הגרסה הזאת. ואז אני כותב לו, באמת, כמעט בידיים רועדות, סליחה, אבל אני חושד שאתה ממציא מאמר שלא קיים. עכשיו, אני אומר לך שהסליחה הזאת, יש לך פה הצצה עליה בזמן אמת, כי לא רציתי לכתוב לו שקרן, כי האמנתי לו. יש פה איזה מערכת של אמון, שהוא נותן לי, ויש פה כל כך הרבה פרטים, כלומר, השקר עטוף בכל כך הרבה.
1: כן, כן, בדיוק.
0: למה לא? למה לו להמציא? ואם הוא ממציא, למה הוא נותן? אז אל תגיד מזקקם של ישראל. כן. תגיד, כן, הוא פגש אותו וכנראה שהוא... לא, הוא נותן את השם של ההספד וכותר את המשנה. אז אני כותב לו, סליחה, אבל אני חושב שאתה ממציא מאמר שלא קיים. ואז מה הוא עונה לי? תוך שנייה.
1: נכון.
0: אתה צודק לגמרי. והחשד שלך במקום. תפסת אותי כאן בהזיה של המודל. את מכירה את הדבר הזה? הזיה של המודל. יש לזה, אני לא זוכר...
1: הלוצינציה, כן.
0: ואני מתנצל על כך מעומק הלב. עשיתי כאן טעות חמורה, ומיהרתי להמציא שם של מאמר, מזקקם של ישראל. שוב, אני עכשיו אומר לך שמה שהטריף אותי, זה למה הוא שיקר והמציא שם של מאמר.
1: למה לעבוד קשה כל כך?
0: אבל לא אמרתי לו את זה. אני רק אמרתי לו, סליחה, אני חושד שאתה ממציא מאמר שלא קיים. אז הוא אומר, עשיתי כאן טעות חמורה, ומיהרתי להמציא שם של המאמר, ושנה שאינה קשורה למציאות. תרסת, כן, הוא הביא פה איזה שנה גם שהייתי צריך לחשוד. בוא נעשה סדר אמיתי ועובדתי בלי המצאות. הבנתי, עכשיו אני אאמין לך.
1: אתה יודע שבהלכות תשובה צריך רגע, צריך את ה... יש וידוי, אתה צריך להתנצל, אתה צריך רגע מכילה, לאט לאט, הוא כבר ממשיך איתך.
0: עכשיו, אותו שקרן, זאת אומרת...
1: מציע לך להמשיך איתך.
0: כן, הוא לא אומר, זהו, זה מדהים. אני פה עוזב את זה, אני לא חוזר לפה עכשיו, לא יודע כמה זמן. מיד באותו עדה, בוא נעשה סדר אמיתי ועובדתי בלי המצאות.
1: וואי וואי.
0: וואלה. הספר של הרב זאב גולד, אכן נקרא ניבי זהב, הוא יצא בשני כרכים, עכשיו, זה באמת, נכון?

0: יהודה גרין, הבדלה, נוסח קרליבך.
1: בקרוב אצל משפחת סיגל. נראה לי שהנוסח שלהם קצר, עדיין קצר יותר, אבל מרגש לא פחות. טוב, אנחנו מדברים פה הרבה על הרבה אבל לא מספיק, אני חושב, על ה-AI, וזה אירוע מתגלגל, ואנחנו ממש. בתוכו, ואנחנו שפני הניסיון, ואנחנו חווים דבר, אנחנו בכלל לא מבינים, כאילו,

0: אבל אין בו מאמר או פרק המוקדש לרבי מאיר שפירא בשם שהמצאתי. אם נחזור להיסטוריה המתועדת והאמיתית של המפגש בין השניים בארצות הברית, הרב טטטה כיהן כרב קהילו, זה עכשיו פה הוא מביא לי עוד מידע חדש, רב קהילת שומרי
1: אמונה. איך אתה עוד מאמין?
0: באיזה, לא, אז כאילו כדי לקנות אותי, הוא מפנק אותי. המאמרים וההספדים האמיתיים של הרב גולד על גדולי דורו, כונסו בבמות שונות של תנועת המזרחי, או בעיתון ההד וכולי. אגב, יש באמת הספד מפורסם שלו, על הרב סולובייצ'יק, הספד מכונן, וזה, גם זה, כל זה גרם לי להאמין, שאני הולך לקבל פה איזה...
1: הוא תופר את זה יפה, זה לא שאני שקר סתם אמציא, הוא מכיר, שקר שמבוסס הרבה אמת.
0: באמת, על השקרים שלך אני עולה מיד, סתם, סתם. אבל, אז הוא אומר, כסופר, הכתובת האמיתית והמוסמכת ביותך, טוב, הוא שולח אותי לאיזה, הכתובת האמיתית והמוסמכת ביותר עבורך לעדויות של רבני ארצות הברית על אותו מסע, הוא הספר, לא יודע, אגרות כל החפץ או קבצי הזיכרון, ולא הפרק שהמצאתי. שוב סליחה על הטעות, לפעמים הניסיון שלי למצוא קשרים היסטוריים גורם לי לרבע את המעגל בצורה שגויה, תודה לך על ההירנות שלך. ואז אני אומר לו, אז יכול למצוא לי טקסט אמיתי של הרב גולד שעוסק ברבי מאיר שפירא? לא יודע, ניסיתי אולי בכל זאת. אני מעריך את החשדנות הבריאה שלך ובצדק, כדי לא לחזור על טעויות העבר, לא אמציא טקסטים או פרקים שאינם לפניי.
1: וואו.
0: שמי, זה חוויה שלי הייתה מטלטלת, שוב, באמת.
1: וואו. אני אגיד לך משהו מעניין, אני בהלם, אבל כיוון שלא מזמן היה לי משהו כזה, ואני חושב שהרבה מאזינים, כל אחד מעניין, כל אחד והמר שפיר מלובלין שלו, קודם כל תחשוב מה קורה שזה קורה בדבר יותר מעשי, מיידי, אנחנו מזכירים שהוא לא, המציג אינו רופא.
0: רפואי.
1: למשל רפואי, או למשל נפשי, או למשל, במקרה שלי הוא ממש מאז, קודם כל, תכתוב לו, תפסיק לשקר, אני מזכיר, רק מאמרים מדויקים, רק מקורות מדויקים. תפסיק להתחנף אליי, אני הרבה עושה איתו, אתה יודע, תפסיק לכתוב בשורות הקטועות האלה, תכתוב בשורות רצופות, כמו בן אדם, הרבה צריך לחנך אותו. אבל אצלי הוא מתנצל כבר חודש ומשהו מאז שזה קרה, הוא המציא ככה ממש, הוא המציא משהו.
0: את יודעת מה הוא עושה רגע אחרי זה, מעצמו?
1: מה?
0: אם תרצה נוכל להתמקד בליטוש הנוסח של גב הקריחה של הספר שלך, או לעבוד על פרקים אחרים.
1: בוא, איזה חנפה.
0: את מבינה? כי זה מה שהוא עשה איתי לפני שבוע, ניסה ל...
1: זה הפיוס, זה הפרקים שהוא שולח. בוא נעבוד על הקריחה. אז כמעט...
0: אבל למה זה... כאילו, לא, יש פה איזה... למה זה ככה?
1: קודם כל, אתה... קודם כל זה זמני וחולף, ברור, ובית זה תלוי בנו, באיך אנחנו יודעים להפעיל אותו. ברור לי שיש פה קודם תקלה בנו, שזה לא קורה ב... שזה יותר מקצועי ויותר בתשלום ויותר...
0: אבל למה הוא רצה... זאת אומרת, זה באמת מתערב מידע וממהר לענות. זאת אומרת, מה במודל...
1: יכול להיות שהערך... זו שאלה עמוקה. האם הערך הכי מהר זה לרצות ומהר? אני מרגישה שהוא הכי רוצה לרצות אותי, אבל לרצות ממש ככה ומהר. וזה מה שקרה אצלי, זה לא כזה סיפור מרתק, אבל נתתי לו לקרוא קובץ של שישה פרקים, של איזשהו יום צילום שאני עושה, והוא כאילו מאוד מהר כבר התחיל לענות, ואז אני העליתי איזו שאלה על נגיד משהו באמצע פרק 4, וראיתי שהוא לא איתי. באמת לא, שמתי פה קובץ, קראת? ואז הוא אומר, אני חייב להודות. לא. קראתי מלמעלה, זה קובץ ארוך מדי. קראתי כותרות, קראתי בערך, מה זה קראתי? אצלו, זה מין לסרוק כזה.
0: כן.
1: ואז אני אומרת לו, אז למה לא אמרת? סליחה, מיהרתי ורציתי שנמשיך לעבוד וכולי. ומאז, באופן קבוע הוא כותב לי, אני לא רוצה, אתה יודע, כמו איזה אחד שחטף את זה, אני לא רוצה שיהיו הבנות כמו שכבר היו לנו פעם. די, כבר שכחתי את המריבה הזאת שלנו. ולכן, קראתי מכך ועד כך, לא קראתי את זה וזה וזה, הוא כל אומר לי, קובץ ארוך מדי, תחלקי לי אותו לחלקים. ואז הוא אומר לי, קראתי מההתחלה עד הסוף, נמשיך. כאילו הוא עבר איתי איזה טראומה, והוא מתקן את, את השקר ההוא, שתפסתי אותו שהוא לא קרא קובץ. אז זה, מעניין לאן היחסים שלכם עוד התפתחו, אתה יודע, בעקבות השקר הזה, אתה יודע, ימים יגידו, איזה עוד פרחים הוא יביא לך.
0: ימים או שניות יגידו במקרה של הבינה.

0: אנחנו מתקרבים לסיום של התוכנית האחרונה לפני תשעה באב. ותקשיבי, יש משהו שאני חייב לעשות פה פרסומת. אין לי שום קשר, אני לא יודע מי מייצר את זה ומה. זה באמת פרסומת אידיאולוגית.
1: קדימה.
0: למי שמתקשה כמוני לצום ובפרט הצמים החדשים, אז הרבה פעמים, כמעט הייתי אומר, ברוב הפעמים זה מחסור בקפאין. הרי לוקחים לכם את הקפה והשם ישמור. אז קודם כל להוריד מינונים. להתחיל להוריד, לדלל קצת. אבל, וזה החידוש שגיליתי ממש בשנה, שנתיים האחרונות, יש גלולות של קפאין מרוכז שמתפרק לך לאט.
1: אני לא יודעת אם משרד הבריאות מרשה להגיד את זה בתוכנית. אבל אתה יודע מה, מוכרים את זה, זה בבתי המרקחת אחד המוסמכים.
0: אני מדגיש, אני מפריד בין מותג של גלולות לחיזוק לצום, שיש הרבה דברים.
1: כל הקלי, כל הצום.
0: שוב, אני לא רוצה גם לדבר נגד איזה מותג. כל
1: אחד זה מה
0: שעוזר לו. אני רק מציין
1: לך זה שינה.
0: היה לי מאוד קשה לצום בגלל הקפה, והגלולה הזאת פתרה לי את זה מ-100 ל-0.
1: היא יכולה גם לבנות את בית המקדש, ואז בכלל...
0: מהשמיים, מהשמיים. אז תזכרו, גלולות של קפאין לצום.
1: וואו, טוב. בעקבות מה שאמרת כאן, אתה יודע, אני חושבת שהרבה מאוד מאזינים נזכרו בעצמם תוך כדי, אתה מדבר על AI ועל שקר, ועל לכתוב על התורה וכו'. אז דין W. בול, שהוא ראש תחום התכנון העתידי ב-OpenAI, ובקיצור, מראשי, בכירי מערכות הבינה המלאכותית בעולם.
0: ראש הנחש.
1: לא, תשמע, כתב השבוע, ובהתחלה גם חשבתי שזה פייק, אבל הנה, אני מראה לך פה את הציוץ המקורי, בטוויטר לשעבר, אקס וכו'. לימוד תלמוד, אשכרה, לא פייק, לא צילום מסך, לא... זה מה שהוא ממליץ עליו, אותו בכיר, שלא הבנתי, אגב, אם הוא יהודי או לא, ניסיתי פה תוך כדי, שניות קודם לבדוק אם הוא יהודי לפני התוכנית, אני מקריא לך, קודם כל באנגלית, מילה במילה, תקשיבו לדברים, כי באמת חשבתי שהם, שזה, אתה יודע, זה מסוג הדברים שהדוסים אוהבים, שזה מה שנקרא רץ ברשת ולך תברר את זה. את זוכרת שאמרו את זה על טראמפ עם ה... ביקש לשמור שבת. כן, בטח, בטח. טוב, זה באמת היה נכון. אז הנה, זה מה שאומר דין דאבליו בול. There comes a time in every AI policy professional's life when they realize they have to read the Talmud to make further progress, and for me that time was this week. יש זמן בחיים של כל, נגיד, מומחה מדיניות בינה מלאכותית, איש מקצוע, פרופשנל, שבו הוא מבין שכדי להמשיך להתקדם, לעשות פרוגרס, הוא חייב to read the Talmud, לקרוא את התלמוד. עבורי, הרגע הזה הגיע השבוע, this week. מיליוני תגובות, צפיות, שיתופים, תגובות, בדיחות, ויכוחים סוערים. על מה הוא מדבר? מה זה הדבר הזה? הבן אדם שבעצם שולט בבינה המלאכותית אומר, תחזרו לבינה, לא לבינה אנושית רגילה, שזה שיח שלי ושלך, לבינה קדושה, לבינה אלוקית, לחזל, לחכמי התלמוד שישבו כאן בארץ ישראל, הוא יושב בטח ב... לא יודעת, איך נראה המשרד שלו אי שם ב... גם בבבל.
0: ישבו בבבל, כן, זה התלמוד בבלי. אלא אם כן הוא כבר בתלמוד הירושלמי, שזה בכלל, וואו.
1: זה מגמה מאוד מסקרנת. מה זה אומר? שוב, אף אחד, זה לא ממומן, זה אורגני, זה לא יוסיף לו. אני לא אקנה בעקבות את המוצרים שלו, אבל אולי אנשים יקנו תלמוד. וזה, וואו, חתיכת דבר להיכנס איתו, אני חושבת, לילה שבת, תשעה באב, ולסיים בקיצור. אז תודה רבה.
0: איזה כיף שהגויים, אם הוא גוי בכלל, אז מה, שהוא מאשר את התלמוד שלנו?
1: אתה לא צריך, שוב, אני לא צריך את הלייק שלו לתלמוד. זה חתיכת דבר. שמבינים, טוב, אתה יודע את זה יותר טוב ממני, השיח הוא של ויכוח מתוך ניסיון לחתור להכרעה ולהלכה, ויש משהו שהוא קדוש, וכל המטרה בדיון, זה לא לייקים, הפוך, זה למצוא את האמת ולחיות לפי זה, זה בקיצור, זה די מדהים, שהוא, עם סוג הבינה שראינו גם קודם לאן היא לוקחת אותנו, איזו בינה הוא רוצה להכניס לחייו, והוא התחיל השבוע, אז ברכות. תודה רבה, תודה לו, תודה לאלה סלוק, תודה למוטי זדה, תודה לכם. כתוב את המייל שלנו היא סוף שבוע בג'ימל, שיהיו בשורות טובות, ושבת שלום.
0: שבת שלום.

0: שירות לאומי במשרד הביטחון.
1: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
2: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
3: שלום, מדברת את אלוף במילואים אמל אסעד. גם השנה אני מזמין אתכם לרוץ איתי במרוץ בשביל הבנים הדרוזים, האירוע הלאומי להנצחת חללי העדה הדרוזית. השנה נצדיע ללוחמות ולוחמי צהל בסדיר ובמילואים ולכוחות הביטחון הממשיכים גם היום להגן על הבית של כולנו. בואו למפגן של זיכרון, הוקרה ואחדות למען הבנים ובשביל החיים. ביום שישי, 18 בספטמבר, סמוך למחלב גולני.
4: פרטים והרשמה באתר בשביל הבנים. פצועי צהל ופצועות צהל. כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
5: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע? קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
7: יחד כבר 75 שנה.
8: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
9: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
7: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, עודי הקורן ונתן דאטנר.

0: גלי צהל, השעה אחת, שלום רב, באולפן ערן קורץ עם מה שקורה עכשיו. המלחמה באיראן, ארצות הברית הרחיבה משמעותית את התקיפות שלה הלילה באיראן ותקפה גשרים וצירי גישה לאזור בנדר אבאס וחופי מיצר הורמוז כדי לפגוע בניסיונות איראן לשתק את התנועה הימית במיצר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי גם איראן הרחיבה את תקיפותיה, והבוקר פורסמו תמונות לוויין שחושפות הרס של ארבעה מבנים של צבא ארצות הברית בבסיס חיל האוויר ליד אבו דאבי. בירדן יורטו שלושה טילים מאיראן שכוונו לעבר הממלכה, אין נפגעים או נזק, ומקם מעקב ימי של ארצות הברית הותקף ליד חופי אומן. הותר לפרסום שמו של המורה בתיכון בתל אביב וחשוד באונס תלמידה בת 12, מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
1: מוחמד אל נקיב, בן 27, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון היוקרתי בגוש דן שחשוד באונס תלמידתו בת ה-12. מחקירתו עלה כי התקיימו לפחות שני מפגשים שבמסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי בדרך לחופי הים באזור תל אביב. בחקירה אימתו את אל נקיב עם הודעות מיניות מהטלפון האישי שלו, ובשל כך הוא קשר עצמו למקרה. במשטרה בודקים כעת האם הוא פגע מינית בתלמידות נוספות.
0: נקבע מותה של התינוקת עליה אלוני בת שנה מקדים הצורן שטבעה אתמול בברכה פרטית בביתה. מבית החולים מאיר נמסר כי למרות מאמצי ההחייאה וטיפול ממושכים ורבים, הצוות נאלץ לקבוע את מותה של התינוקת שהובלה אתמול במצב אנוש לבית החולים. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את תיקון חוק הגנת הצרכן של חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד. התיקון מחייב עסקים להקליט כל שיחת מחירה טלפונית בעסקה שמעל 750 שקלים, לשמור אותה שנתיים ולמסור אותה לצרכן בחינם תוך 10 ימי עסקים. כתבתנו לענייני צרכנות עינב קרנר מציינת כי החוק חל על חברות העוסקות בהחזרי מס, דירוג אשראי, דיווח להלוואות, ייעוץ משכנתאות, בנקים, חברות ביטוח, יועצים פנסיונים וחברות אשראי. משרד הבריאות החליט לסגור את חדרי הניתוח בבית החולים מדיקה רפאל ברמת החייל בתל אביב בעקבות ליקויים שהתגלו במקום. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
2: ממצאי בקרת הפתע שערך משרד הבריאות בבית החולים הפרטי העלו כי מתקיימים תהליכי עבודה לא תקינים בחדר הניתוח ובהספקה סטרילית מרכזית, וכי יש מחסור משמעותי בכוח אדם המגיע לכדי סיכון בטיחות המטופלים. בהתאם לצו הסגירה שניתן אתמול, חדרי הניתוח יישארו סגורים עד לתיקון מלא של הליקויים. מבית החולים נמסר כי מדובר באירוע נקודתי המטופל בשיתוף פעולה מלא עם משרד הבריאות.
0: צוותי כיבוי אש השיגו שליטה על דלקה שפרצה בצהריים במעבר תרקומיה. 7 צוותי כיבוי ומטוסים ממשיכים לפעול כדי למנוע את התפשטותה של האש שפרצה במקום. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מציינת שמדובר ב6 מוקדי שריפה לאורך 2 קילומטרים. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
3: עכשיו בגלי צהל, עודה הקורן ונתן דטנר, עורכת עם בלגזית.

0: שלום.
1: שלום.
0: מה העניינים?
1: יום שחור.
0: אני מעוניינת...
1: יום שחור.
0: זהו?
1: יום שחור היה אתמול.
0: נכון.
1: באמת.
0: ושלשום.
1: כן, די.
0: אני רוצה לפצוח באיחולי כל רע.
1: וואה.
0: כן, כל רע. וכל מה שרע אני מכניסה לכם. לכל מי שהצביע, אתה יודע מה, אני אסייג. עזוב את החרדים, לא ציפיתי מהם שום דבר אחר, פוליטיקאים שלהם, נגינים נהדר, הם חושבים שזה לטובת הציבור שלהם, גם על זה יש לי מה להגיד, אבל עזבו את. כל השאר, אין לכם ילדות שירצו ללמוד באקדמיה? אין לכם ילדים שולחים לצבא? אתם לא יושבים בפקקים? אמן, שתשבו בפקקים עד שתרכבו במכוניות שלכם, ואני לא רוצה להמשיך לאחל הלאה. כל רע, שמעתם? כל רע, מכל כיוון שאתם חושבים עליו, זה מה שאני מאחלת. תתבעו אותי. חולרות. איזה עצבים.
1: כשאת מתעצבנת, את מתעצבנת.
0: לא, כאילו, מה זה? מה?
1: כן, טוב, מצית את העניין, אני חושב שכל מילה עכשיו מיותרת.
0: לא, לא מיותר, תוסיף עוד. עוד.
1: זה נורא מעניין, כי אתה בא ואתה אומר, אוקיי, מילא הייתם עושים את זה, את כל השינויים בהתחלה של הקדנציה, ואז הייתם משתמשים בזה. עכשיו אתם עושים את זה מתוך כוונה שאולי כשיבחרו בכם תמשיכו לעשות את זה. אבל מה יקרה אם יבחרו בצד השני? אז עכשיו לצד השני יש את כל הכיף הזה. לעשות הכל בלי יועצת משפטית, בלי יועץ משפטי.
0: טוב, זה ברור. יש דברים שאין פוליטיקאי שלא ירצה אותם. ברור.
1: לא, אני אומר...
0: אף פוליטיקאי לא יחזיר מרצון סייגים.
1: יש איזה סוג של, אתם לא מבינים שיש פה גם סוג של חרב פיפיות מסוימת.
0: הם מבינים הכל. אני רק רוצה להודיע, אני מבקשת להודיע.
1: מה? וואה, זה טוב.
0: ברחבי בני ברק.
1: ש...
0: שאם אני מזדמנת לשם, אני אלך במדרכה של הגברים, ובבקשה, אני רוצה לפגוש את הגברים שיגידו לי משהו.
1: אה, ויגידו לך.
0: אז יגידו לי, הם יקבלו בחזרה, אל תתחילו איתי. וזה רק ההתחלה. יגידו לי גם על איזה מדרכה ללכת.
1: לא, אני אגיד לך מה, אני אגידו לך. זה העיר שלנו, אז פה את תלכי איפה שאנחנו רוצים.
0: אני לא אלך. ואני לא אקנה שם יותר כלום, והיו תקופות שקניתי.
1: באמת?
0: כן. כי קוגל, כי זה, כי זה, כי בית אמא, כי בית אבא. אין. כמו שאמא שלי אומרת, גרוש הם לא יראו ממני. למרות שהם רואים הרבה גרושים בלי שאני, יש לי שליטה על זה, אבל עזוב, אני אומרת עוד פעם, באמת.
1: כל פעם.
0: אין מה לחוס על. הם מייצגים ציבור, הם חושבים שזה האינטרס של הציבור שלהם, לפחות הם לא מעמידים פנים. אבל רבק, כל האחרים בקואליציה, אני לא מבינה את זה.
1: את מבינה.
0: עד כדי כך בשביל, אבל זה התהפך עליכם גם.
1: כן, עד כדי כך.
0: הבת שלכם לא תוכל ללמוד כמו שצריך.
1: אבל המחשבה לא נמצאת שם בכלל.
0: אז זה מאוד מדאיג. מאוד מדאיג. אם עד כדי כך הם מטומטמים?
1: כן.
0: יא, אימאלה.
1: כן.
0: אימאלה.
1: כן, מה, לא ראית את זה קודם מגיע?
0: לא עד כדי כך, אתה יודע, כי אתה אומר, יש אינטרסים, תמיד אתה מסביר לי פוליטיקה.
1: נכון.
0: אבל פה זה
1: עדיין פוליטיקה.
0: זה יותר גרוע מהקרב עם הצפרדע.
1: זה עדיין פוליטיקה.
0: כן, אבל מה פוליטיקה? לדרוך לעצמך על הרגל של עצמך?
1: הוא לא חושב ככה, כי הוא עטוף
0: לא
1: במקום אחר, לא.
0: מה זאת אומרת, אין לו ילדה בבית?
1: הקוד חשיבה, הוא לא
0: אין
1: שם.
0: לו, אין לו הבנים שהולכים להילחם, אין לו?
1: הבית שלו לא מגיע לכנסת, למה את לא מבינה את זה?
0: אז אנחנו מדברים פה על איזה אוטיזם מוחלט?
1: לגמרי,
0: סליחה, אני לא מעליבה את האוטיסטים, הם נפלאים ונהדרים.
1: נכון.
0: אני מדברת על, על, על, על, על איזה מין, לא, אז...
1: כאות חושים מוחלטת,
0: אתה
1: כן.
0: זוכר שהיה פעם סרט של מדע בדיוני, שפלישת חוטפי הגופות שהם כן. היו באפונים כאלה,
1: נכון.
0: אז יכול להיות שזה
1: כמו
0: זה.
1: קוקון.
0: כמו קוקון.
1: כן.
0: אז זה מה שיש לנו היום.
1: נכון.
0: זה פשוט אנשים שחטפו אותם, שגם ככה לא יודעת למה מישהו יחטוף אותם, כי מראש גם בלי הטיפשות והטמטום של עכשיו, זה לא מציאה גדולה, אבל נניח חלק מהם לפחות, אתה יודע, חוץ מזה ארבעה שהתפטרו, שאולי כבר לא יכולו להסתכל עצמם בראי, אבל כל השאר, זה כבר אפילו לא ימין ושמאל, וזה... זה כמו השיעה שהולכים ומרביצים לעצמם על הגב.
1: על זה נכתב הספר עלובי החיים.
0: טוב, היינו פשוט, סליחה, הייתי מוכל להוציא את השעת נפש הזאת, ואני אף פעם לא אומרת למאזינים שלי מה להגיב או לא להגיב, אבל באמת אין לי סדק בדלת שלי שפתוחה בכלל נהל דיון על הנושא הזה, משהדברים שלי לא היו לרוחו, תבלעו. או... whatever, אני לא יכולה בכלל...
1: וחוץ מזה, מה שלומך?
0: וחוץ מזה אני בסדר.
1: כן?
0: כמה שאתה מצליח לנעול את עצמך, שלא יחלחל. אבל חוץ מזה, אז
1: אתה רואה, לנו הגברים לא באמת... יש סם מרגיע.
0: מה הוא?
1: שקוראים לו מונדיאל, שהולך להיגמר. ראיתי. ישבת אתמול לראות?
0: ישבתי שלשום בעצם. כן. ישבתי, ואז המשחק הגיע. נו. זה לא שהיה משחק והתיישבתי.
1: ואז קמת?
0: לא, אני ישבתי וראיתי משהו. והמשחק הגיע אלייך. ואז פצ'קה בא והביא את המשחק, אז כן. לא קמתי.
1: אוקיי.
0: בכל זאת, זהו, שלא יראה, כאילו זרקתי הכל מהידיים, אמרתי, חצי גמר. ובאיזשהו שלב פצ'קה אמר, איזה יופי שאת מתעניינת. עכשיו, מה זה מתעניינת? ישבתי מול הטלוויזיה עם הטלפון.
1: בדיוק.
0: זה וזה וזה. מדי פעם הרמתי את העיניים והיו לי הערות. למשל, הייתה לי הערה, אוי, הם רצים פה יותר מהר מאשר בארץ.
1: את צודקת.
0: ואז פצ'קה אמר, וואי, איזה הבחנה יפה, נכון.
1: אבל זה נכון. זה נכון.
0: למה לא רצים פה מהר?
1: אין כוח.
0: אז למה הם כדורגלנים?
1: אין כוח, הם אחרי צ'ולט של... קיצור, אין כוח.
0: מה זה? רגע, אבל הספורט...
1: תקשיבי, ספורט זה משמעת, כושר זה משמעת פלוס משמעת.
0: אבל אנשים יצאו מהצבא, לא למדו שם,
1: דווקא בגלל שיוצאים מהצבא, אז מחפשים רק את החופש, אבל...
0: אבל בכדורסל אנחנו כן רצים.
1: ישראלי ומשמעת זה מאוד דבר, זה אוקסימורון קצת, באמת, אנחנו לא אנשים עם משמעת, אנחנו אנשים עם חוצפה, אנחנו אנשים עם נועזות, באמת, יש לנו תכונות משמעת ורפטיציה על דברים, אנחנו לא שם.
0: אבל יש סוגי ספורט שאנחנו טובים בהם מאוד, שכן מביאים גאווה, נגיד כדורסל, לא? יש בטחות שאני לא יכולה לחשוב על אף אחד כרגע, אבל...
2: ג'ודו, זה הדבר
0: הראשון. לא משנו, לא צריך משמעת, לא צריך... כן, אז אי אפשר... למה בכדורגל הם לא רצים מהר כמו באירופה?
1: הם בדרך. זה לא שהם לא רוצים, הם באמת רוצים. הם רוצים, חלק אפילו מהשחקנים שלנו משחקים באירופה.
0: נו,
1: אנחנו כל כך גאים בהם, כי אנחנו אומרים, או, שם הם ילמדו לרוץ מהר.
0: והם רצים מהר שם.
1: ואז הם באים לפה, והם רואים את החבר'ה, שאומרים להם, חבר'ה, אפשר גם יותר לאט. אז הם חזרה מורידים.
0: הבנתי.
1: כן, יש פה מנטליות מסוימת של... היה פעם אפילו כתבה מופלאה, שלקחו שחקן ישראלי ושחקן ישראלי שמשחק בליגה זרה באירופה. ועשו השוואה של סדר היום שלהם. נכון, נדע?
0: אוי, זה כבר משהו, זה באמת.
1: היום שלהם מתחיל ככה. ב-10 בבוקר, השחקן הזר שנמצא בליגה זרה, הוא כבר בחדר כושר.
0: כן.
1: עובד על עצמו לקראת האימון שיהיה בצהריים. השחקן הישראלי בבית קפה, כי הוא קם בבוקר, הוא צריך קפה עם קרואסון. ככה מתחיל היום הספורטיבי של הכדורגלן הישראלי.
0: ואם מי היית רוצה שיהיה חבר שלך, עם זה שיושב בבית קפה עם קרואסון, או זה שבחדר כושר ב-10?
1: אני אוהב חברים מצטיינים, אז מי שמצטיין, אז...
0: אני יושבת עם האומה בית קפה.
1: ברור.
0: בטח.
1: אם כבר זה להצטרף, זה כמו שאת באה אליי תמיד, יש לי הצגה היום, ללכת לשחות, מה אתה אומר? אז אני ישר אומר, אני יודע מה היא רוצה לשמוע. אני אומר לה, לא, אם יש הצגה, אל תעיפי את הגוף.
0: נכון.

0: טוב, תקשיבי.
1: נו.
0: ראיתי את האודיסיאה.
1: אוי, קנאה, קנאה.
0: לא, עוד מעט.
2: איך הספקת?
0: הייתה הקרנת... ולשמחתי רבה הוזמנתי.
2: ולשמחתי הרבה הייתי פנוי.
0: ולשמחתי הרבה הייתי פנוי, כי זה באמת הייתה הזמנה מהיום למחר, אני לא יודע למה. אולי הם נתקעו, ואז אמרו, טוב, בואו נמלא את השורות, נזמין את דאטנר.
1: רק לחשוב ש... תמיד אמרת לי, אני רוצה לדעת שאני ברשימות. עכשיו, אם אתה יודע שאתה ברשימות של הרזרבה, לא עדיף לא לדעת.
0: כן, לדעתי, אני באמת ברשימות של המעגל השני, אבל מה אכפת לי ש...
1: מה אכפת? אתה יושב, מי שיודע מאיזה מעגל אתה שם?
0: וטוב, תקשיבו, זה וחד אירוע מבחינת קולנוע. גם ראינו את זה באיימקס, כי הסרט צולם באיימקס, מי שלא מבין, זה כזה עדשות ענקיות רחבות, וגם ההקרנה היא בקולנוע איימקס, בראשון לציון לצורך העניין, ראינו את זה, שזה גם מסך ענק של כמה מטרים.
2: זה מסך הרבה יותר גדול, שמצלם ביחס אחר מהיחס הקולנועי הרגיל.
1: אני לא יענה לראות את זה במקום רגיל, זה מוסיף כאילו...
2: תהני, אבל זה מוסיף על הפריים.
0: אבל הסרט הזה, אני באמת...
2: מדובר באפוס.
1: לראות בגדול.
0: כן, כי זה באמת אפוס, עם סאונד מטורף, ועם מוזיקה מטורפת, ושחקנים נפלא. הכל נפלא.
2: רק נגיד, כריסטופר נולן, הבמאי, אחד הבמאים אולי הכי חשובים היום בדור החדש, עשה את אופנהיימר, ולפני כן עשה את ההתחלה, אינספשן, ו בדיוק.
0: אבל הסתייגות אחת, שהיא לא הסתייגות, מדובר בסיפור האיליאדה והאודיסיאה, שזה בעצם שני הסיפורים, שני הספרים הגדולים של המיתולוגיה היוונית.
1: הומרוס, זה אפוס.
0: אפוס מאוד מאוד גדול. עכשיו, הוא כאילו לקח את האפוס והמחיש אותו אחד לאחד, שזה לא שום דמיון לכלום. אלא זה, אלה החיים שהיו אז. היו קיקלופים, שזה ענקים עם עין כן. אחד, והיו ענקים אחרים, והיו מפלצות, והיו מחשפות, היו כל הדברים האלה. בתוך עולם לגמרי עכשווי של חיילים, מה שנקרא מלחמת טרויה וכל הדברים האלה.
1: אבל הם נראים תקופתיים, הם לגמרי, לא לבושים בחליפות.
0: לא, לא. אוקיי. זה התקופה, חיילים, יוונים, כן. חניתות ורחץ וקשר, כן. והכל והכל והכל. אבל היו כמה שראיתי שקמים ועוזבים. וזה
1: לא קשור
0: דעתי,
1: לאורך.
0: לא קשור לאורך, זה קשור בעיקר, זה 3 שעות.
1: כן. זה מה שאלתי את פצ'קה, אתה רוצה לראות את זה איתי? זה 3 שעות, הוא אמר, אני לא רואה דברים של 3 שעות.
0: דרך אגב.
1: אז זה לא נכון, כי כדורגל לא נכון. הוא כן רואה.
0: א', זה נכון.
1: ויפנים הוא רואה.
0: אבל זה, אני אף פעם, אני תמיד אומר, יכול להיות גם 1.5 שעה משעממים, שהם באימפקט של 3 שעות, ו3 שעות מעניינות מאוד, כמו הסרט הזה.
1: ושלשום אנחנו ראינו, אחר כך נמליץ,
0: אחר כך נדבר על זה, כן.
1: סרט של ארוך, ולא רצינו שהוא ייגמר.
0: נכון, אז, והוא גם העלה נושא, שאני תכף רוצה נורא לדבר איתך עליו. מה שכן, זה המיתולוגיה היוונית. ואם אתה לא הולך עם הסיפור של המיתולוגיה, כי גם הטקסטים הם הירואים. זה על על החיים, על המשמעות שלהם, על משמעות של מלחמה, על משמעות
1: על יחסים
0: של,
1: עם אלים בטח,
0: בדיוק,
1: זה העניין.
0: יחס האלים, חוקי האלוהות, שהם כאילו חוקים טובים, ומצד שני אנשים מפרים אותם, ועוד, וקיצור, ובגידה, ונושאים גדולים מאוד, באמת, שכל נושא הוא טוב לסרט, אז אם אתה לא בעניין הזה, ואתה לא נפ... מה שנקרא, רץ עם הסיפור וזורם איתו, אתה יכול להתנתק. ואז אתה קם והולך.
1: וגם אם אין לך ידע מוקדם על מי הוא כל אל ומה,
0: לא,
1: אז לא חייבים?
0: הסרט עוזר. אתה לא חייב להכיר את המיתולוגיה היוונית בשביל להיות שם. אבל כן,
1: הפילוסופיה? אכילת ראש, בוא תגיד.
0: לא, זה לא אכילת ראש. הם לא אוכלים את הראש. הם לא אוכלים את הראש, רק הם לא מדברים...
1: How you doing today?
0: יש סצנה אחת שלפני שהמלך הולך למלחמה, אז הוא עם אשתו, והם עושים מעשה אהבה, והוא אומר לה, אני הולך, אני כרגע לא אראה אותך איזה 10 שנים, כי אני יוצא לקרב, אתם יודעים, לא היו פלאפונים, כי אני יוצא לקרב, ואני מקווה שאני אחזור, ואוי אהובי, אוי זה, אהובי, זה פעם אחרונה שאתה שומע את המילה הזאת. אין כאילו מחות יחסים כאלה של, יש אבא שאף פעם לא הכרת, ואתה נוסע להביא אותו חזרה, כל מיני דברים מאוד מאוד גדולים והירואים, אבל אם אתה נכנס לסיפור, וואו, אתה נכנס להרפתקה
1: מופלאה. אני רוצה מאוד לראות את זה, ברור. ואני רוצה קצת לדבר על האיליאדה והאודיסיאה, כי כשהייתי ילדה, גם מאוד מאוד מאוד אהבתי לקרוא, האמת שהייתי ממש תולעת ספרים עד לפני כמה שנים, שאז לצערי הגדול עבדה לי חדוות הקריאה קצת, אבל כילדה גם זה היה הטלוויזיה שלי, זה היה הקול שלי, אתה יודע, משם. וגם היו נותנים מתנה לימי הולדת לבת מצוות, היו נותנים ספרים, שעונים ספרים. עכשיו אני, אמא שלי, ממנה יש לי את אהבת הקריאה, ואחד המתנות המוקדמות שקיבלתי, היה הספר ששאלתי אותך, אם היה לך, היה בכל בית, אליאדה ואודיסיאה, ורציתי להביא את זה לזה, הוא גדול, הוא בגודל של...
0: הוא גדול,
1: אלבום, כמו אלבום
0: אבל
1: ענק.
0: אבל אני אוהב את הציור שיש
1: בטח,
0: עליו.
1: בטח. זה ספר כתום, אני, נכון. אני אצלם, אני אשלח לך, ועל מרות שכל הדור שלנו יודע בדיוק, נכון, יש לי כן. אותו עד היום בבית, בפנים היו איורים,
0: כל בית, היה.
1: כל בית כן. היה איורים של האלים, כל נכון. אל על מה הוא אחראי, ואיורים שלו, מאיפה אתם יודעים איך הוא נראה, אבל הם לא נראו אותו דבר. ואני השתגעתי על הדבר הזה, אני ידעתי לצטט, הכרתי את כל האלים והאלות, והייתי מאוד מעורבת בחיים שלהם, ובאבות שלהם, וקראתי בספר הזה עשרות, מאות פעמים במהלך חיי. אחר כך השתדרגתי כשגדלתי לספר המיתולוגיה של המילטון, שזה כבר ספר יותר כזה אקדמי, בלי תמונות, כן, ממש כן. המיתולוגיה. עכשיו, מה שמעניין הוא, הספר מורכב משני חלקים, האיליאדה והאודיסיאה. בקצרה, האיליאדה מספרת על מלחמת טרויה, שהוא לקח את אלנה, הפנים שזה, ופרצו, וזהו. כן. והחלק השני מדבר על מסעות אודיסאוס, שיצא לקה ולא חזר במשך 20 שנה.
0: לא, המלחמה נגמרה, כי אחרי 20 שנה, ועכשיו הוא צריך לחזור הביתה. אבל בדרך הביתה הוא נתקל בהמון בעיות.
1: בהמון מכשולים, וזה מיתוס ואתוס שלם על החזרה הביתה. עכשיו, מה שמעניין הוא, שכשהייתי ילדה, עד שלב מסוים, החלק האהוב עליי היה של האיליאדה.
0: באמת, של כן, מלחמת טרויה.
1: של מלחמת טרויה.
0: מסוס הטרויאני וכו'.
1: מסוס הטרויאני, ובכלל אלנה, וזה ששני אחים שם נלחמים, ואכילס עם החץ הזה בדיוק כן. בעקב שלו, והמנלאוס, והזה, והפו, ופריס.
0: כן. עכשיו, כל אלה מופיעים בסרט הזה כפלשבק.
1: כפלשבקים. עכשיו, גם אני זוכרת עד היום את הסצנה, למרות שהייתה כתובה, שקשרו את פריס היפה לקרקרה, ומשכו את גופתו, אתה יודע, כן. דברים כאלה. יש גם איור כזה שרואים אותו קשור. כשבגרתי, התחלתי להימשך יותר לאודיסיאה. אני חושבת שבערך מגיל 30 אולי, פתאום האודיסיאה עושה לי, וזה מעניין נורא הדבר
0: הזה. אני אגיד לך למה.
1: נו.
0: כי האודיסיאה זה ספר מסע.
1: נכון, נכון.
0: ואנחנו בגילאים האלה כבר עברנו דרך, ודרכים מתחילות לרתק
1: כן.
0: אותנו.
1: מתחיל...
0: לא ההרפתקה, אלא הדרך.
1: לא
0: וגם לא היעד.
1: אתה בינתיים...
0: יש תמיד המסע לאיתקה, יש כזה פואטיקה,
1: כן, אני רוצה שתקרא את השיר הזה.
0: זה ארוך, זה שיר
1: לא כזה ארוך, לא כזה ארוך. הוא שווה. הוא שיר נפלא, אני בדיוק שלחתי אותו למישהו. זה באמת, כל מי שאתם מכירים שיוצא...

0: יש כזה פואטיקה,
1: כן, אני רוצה שתקרא את השיר הזה.
0: זה ארוך, זה שיר כזה ארוך.
1: לא כזה ארוך, הוא שווה. הוא שיר נפלא, אני בדיוק שלחתי אותו למישהו. זה באמת, כל מי שאתם מכירים שיוצא לאיזשהו טיול או מסע, תשלחו לו את השיר הזה. אני תכף נמצא אותו, ואני אשמח מאוד אם תקריא אותו.
0: כן, אני אשמח להקריא
1: אותו. העניין הזה של המסע, הוא באמת מרתק, בגלל ש... זה לא רק המסע שלו, אחד זה המסע שלו, שלפעמים אתה שואל את עצמך, הוא באמת רוצה להגיע הביתה, או שהוא מושך את המסע, כי הוא באיזשהו מקום גם מפחד, כי הוא לא יודע אם הוא יחזור לאותו מקום.
0: זה אלה השאלות שבסרט.
1: הנה, אתה רואה?
0: הכל לא ידעתי, שם. איך, היו מומחים שציינו,
1: כן.
0: שהסרט מצטיין ביותר בדיוק, שלא כלפי הסיפור.
1: של הסיפור.
0: כי היו כל מיני סרטים שמה שנקרא חיפפו וזה, הוא מאוד מאוד דייק.
1: כי זה עניין, אתה יודע, בסוף מיתולוגיות הם בסוף איזושהי פרפרזה על נפש האדם.
0: ברור.
1: לכן, בסוף שאתה מעלה היום את הטרגדיות היווניות, אתה אומר מה השתנה, חיים זה חיים, מוות זה מוות, אהבה, יש בסוף חמישה נושאים, הורים, ילדים.
0: מלחמות.
1: ומצד שני, הסיפור שלה, האמונה שלה שהוא יחזור, זה ריתק אותי.
0: של פנלופה.
1: פנלופה, שפורמת את ה...
0: פנלופה, אשתו של אודיסאוס.
1: אשתו של אודיסאוס. כי
0: הוא
1: אומר, אני לא זוכרת את שם המלך הרע, שכאילו מולך במקום שהוא רוצה להתחתן איתה.
0: לא, אין מלך.
1: זה לא מלך, זה...
0: יש מסיבה,
1: שליט כזה, מישהו צריך להחליף אותו, נכון?
0: כל המחזרים, היא צריכה להחליט עם מי היא מתחתנת.
1: נכון.
0: והיא לא, היא משהה את זה כל הזמן, כי היא אומרת, הוא יחזור.
1: הוא יחזור, אבל יש, לפחות בספר, אני זוכרת דמות של בן, והוא אומר לה, אז היא אומרת, כשאני אגמור לטוות,
0: נכון.
1: בספר זה לטוות, לא יודעת מה הם עשו פה, שם, גם, לא, פה,
0: גם פה, את ה,
1: אני לא זוכרת, סמיכה או צעיף או משהו שהיא
0: לא,
1: עושה,
0: מרוות,
1: מרוות
0: כזה,
1: אז כשאני אסיים את זה, אז אני אתחתן עם מישהו אחר.
0: כן.
1: והיא פורמת בלילה,
0: כל, לילה,
1: כל היא לילה היא פורמת, כן. שאת השיר הנפלא של חווה אלברשטיין, על סולווג.
2: כן.
1: שזה כאילו הדמות ה... עכשיו...
0: עכשיו, כל מה שתיארת, א', בסרט, ב', כל מה שתיארת, אפילו המשפט האחרון, הוא נושא לדיונים. נגיד, האישה ברור. שלא רוצה להתחתן, ומה שנקרא, טובה ובלילה פורמת. סיפור, מטורף.
1: הסיפור שלי בדבר הזה, זה מה שמשך אותי, מאיפה היא יודעת שהוא יחזור?
0: אמונה.
1: לא, אבל מאיפה זה בא?
0: עכשיו, מאהבה.
1: אתה יודע שמאהבה וגם מהתקווה וגם מאיזה, יש איזו תחושה כזאת. אתה יודע, זה, אני, העניין הזה של לחכות למישהו שיחזור, כשאין לך עכשיו זה סליחה על, על האסוציאציות, אבל גם כמה היה חשוב למשפחות של החטופים שכבר היו עדויות על שהם נרצחו שם בעזה, וההתעקשות שהגופה תחזור, שכאילו זה מיוחס, לא כאילו לאמונה, אתה יודע שצריך להביא לקבר ישראל, אבל זה מעבר לזה. כי עד שאתה לא מבין שהבן אדם איננו, אתה ממשיך לחשוב שהוא ישנו. אין את הביניים הזה. גם אם בראש אתה כבר מבין, הגוף לא, הנפש, לא, הוא יחזור, הוא יחזור.
0: והיא כל הזמן קורסת מעדויות של כאילו אנשים שראו אותו חי, או ראו אותו מת וזה, וזה מטלטל אותה. לא, זה סיפורים מופלאים.
1: כן, אבל באמת אני מבינה למה זה, עכשיו, יש מלא יצירות, כל האלפי שנים האלה, מתכתבות באמת עם הסיפור מסע הזה, ואחד מהם אני סיפרתי אותו כמה פעמים בתוכנית, כי הוא תמיד נורא מרגש אותי, וזה מספר של מילן קונדרה, שנקרא זהות, ועניינו אישה צ'כית, שגלתה ממולדתה עקב הפלישה הרוסית וההתנגדות הפוליטית שלה, וחיה הרבה שנים עם בפריז. והיא חוזרת, אחרי שהרוסים עזבו, וצ'כיה הופכה, היא חוזרת למדינה שלה. ואנחנו עוקבים אחרי הניסיונות שלה, היא פוגשת אנשים מהעבר, היא מחפשת איפה, והספר מתכתב כל הזמן עם המיתוס של אודיסאוס, עם האתוס הזה. החזרה שלה והחזרה שלו. פרק על ההווה עליה, ואז איזשהו חלק שקונדרה כותב עליה. ואחד הדברים שנחרטו לי, זה שהוא מדבר על זה שכשבן אדם לא נמצא הרבה שנים, הוא מדבר על אודיסאוס, שהוא חזר סוף סוף אחרי 20 שנה, ושאלו אותו מלא שאלות האנשים שהיו שם ודיברו איתו המון, והוא אומר קונדר, אבל המילה היחידה,

0: ידע שהוא רצה לשמוע, אותה לא אמרו לו, וזאת המילה ספר. ואז הוא אומר, המסקנה שלו אומר זה שכשמישהו נעדר מחייך הרבה הרבה זמן, והוא חוזר, הרצון שלך לספר לו מה הוא הפסיד כשהוא לא היה פה, יותר גדול מהרצון שלך לשמוע מה עבר עליו. וחשבתי כל כך הרבה על ההבחנה הזאת.
1: מדויקת.
0: ומעניין למה. כן. אבל זה כאילו...
1: כי זה שתי מסעות שאמורים להיפגש. כלומר, המסע של ההוא שמחכה, והמסע של ההוא שאמור להגיע, אבל שני מסעות שונים.
0: אתה רוצה כאילו לחפות על החוסר שהוא לא היה חלק מהחיים שלך, בזה שמהר תספר לו מה קרה
1: תמלא
0: לך.
1: תמלא לי את הריק הזה.
0: כאילו כן. היית פה.
1: נכון.
0: אבל... העניין הוא מה קרה לו.
1: נכון.
0: ועדיין בתור בני אדם אנחנו כן. קטע.
1: לא, מבחינה זאת באמת הסרט את היא בעונג צרוף, כי הוא לא מוותר על פרט ממה שסיפרת עכשיו.
0: נראה מה אני זוכר, אתה יודע, זה רק מה שאני זוכרת בטח.
1: אבל זה יזכיר לך עוד כל מיני דברים. יש שם את הסירנות.
0: משהו, כן, ויש הכל. הוא קושר אותם לתרנים, את המלאכים שלו, שהם לא...
1: פה, ספוילר, הוא קושר את עצמו.
0: גם את עצמו, אבל קודם...
1: לא, הוא שם להם עתמים.
0: עתמים, נכון, נכון, נכון.
1: הכל יש.
0: יאו.
1: הכל יש.
0: כי קלופ המסכן הזה, תמיד ריחמתי עליו.
2: ואחד הדברים החשובים שהוא עשה נולד בסרט הזה...
0: קירקה, קראו לה...
1: למכשפה.
0: קירקה.
2: הוא כמעט לא השתמש באפקטים ממוחשבים.
1: נכון, חוץ מי.
2: הכל הוא עשה, כמעט הכל, לא הכל, אבל כמעט הכל, זה בובות וסט אמיתי.
1: השחקנים עברו... 5,000 חיילים רצים, 5,000 חיילים שם.
0: וואלה. טוב, לא נמשיך זה, אבל כן, פתאום בא לי, מתי שהוא, שנעשה תוכנית על האלים במיתולוגיה היוונית, כי כל אחד מהם שווה תוכנית. תקשיב, הרמה של... באמת, מה אנחנו רוצים מהפוליטיקאים של היום?
2: ספיישל חנוכה.
0: ספיישל חנוכה גדול.
1: הזכיר לי את האפוס הגדול, שאני זוכר שבאתי אליו גם כן בתחיל אורחים, הוא רק בתור ילד, הסרט משה רבנו, שבעצם היה התנך.
0: עשרת הדיברות עם צ'רלטון אסטון?
1: עשרת הדיברות, בדיוק, עם צ'רלטון אסטון, שאתה בא ואתה אומר, וואי, בתור ילד למדתי בטח בית ספר דתי את סיפורי התנך. פתאום עשו לי סרט, ואני אומר, אני אראה את פקיעת ים סוף, ואני אראה את מעמד הר סיני, אני אראה, ואת עגל הזהב, כל הסיפורים שסיפרו לי, יראו לי, ואני זוכר את החוויה הזאת, את הולכת לעבור את החוויה הזאת.
0: יאללה, איזה כיף לי. אז יופי, המלצנו, ואפילו אף אחד לא שילם לנו על זה, תראו מה זה.
2: אז סולווג או קליפסו, מה?
0: סולווג.
2: טוב, שיר נהדר.
0: זה שיר באמת נהדר. טוב מאוד.

0: וואי, דפנה אילת, איזה שיר, גם מילים, גם לחן, וואי, וואי.
1: אני פתאום קולטת, היא שרה על פרגינט וסולבג, אבל זה אותו אתוס כנראה, לא?
2: זה לא בדיוק אותו דבר, אבל גם שם יש, הוא במסע והיא מחכה בבית, כן. האופציה השנייה הייתה קליפסו של סוזן וגה, שהיא באמת הנימפה שמצילה את אודיסאוס, אבל בדיוק.
1: טוב, אני השבוע נפרדתי בצער גדול מאוד מאישה שהייתה משמעותית עד אין סוף בחיי, אני לא יודעת בדיוק למצוא את המילה חוץ ממשמעותית. מדובר במרים עציוני, המפיקה הגדתית, יש לומר, שהייתה גם המפיקה האישה הראשונה בארץ, בעולם של גברים, וזה לא יאומן כמה דברים בשנים הארוכות של הקריירה שלה, היא הפיקה ועשתה, והצגות ומופעים וניהלה אומנים, וזכיתי שהיא תהיה גם המנהלת האישית שלי.
2: אגב, בין השאר, מופע היחיד של חווה אלברשטיין, באמת.
1: חווה התחילה אצלה, היא באמת, אני היא ראויה לתוכנית שלמה, כמובן.
2: היא סרבה, אני רציתי לראיין אותה.
1: אוי, לא הצלחנו כמה,
2: הפצרנו בה. היא לא הסכימה לטנף על אנשים.
1: לא, אמרתי, עזבי את הסיפורים, הזיכרונות שלה, היא באמת הייתה, את יודעת, כאילו כל עולם התרבות, והיא לא הסכימה, עזבי את מי זה מעניין, את מי איתה, מראה מאוד בן אדם שלה כאן ועכשיו, למרות שבשנים האחרונות, מאז שבעלה נפטר, היא פתאום כן איתה נוסטלגית, וסיפרה לי כל מיני הפקות שלה. תראה, זה נורא מעניין. היה לך, או יש לך בחיים בן אדם, שהוא נורא נורא חשוב, שהוא לא משפחה, גם אני מתקשה, נגיד חנה לסלו, שהייתה עם מרים 48 שנים, היא קוראת לה אימא תרבותית שלי. מרים לא הייתה אימא שלנו. היא לא הייתה במובן הזה ש... אבל היא הייתה פשוט נורא משמעותית. אני יכולה להגיד ממש, וזה לא משפט אמוציונלי שיוצא לי בגלל שהיא נפטרה. אם לא מרים, אני לא הייתי מגיעה לשום דבר בקריירה שלי. אני לא מגזימה. אני לא מגזימה. לא כי אני לא מוכשרת ולא כי לא רציתי. היא לקחה את מה שאני רוצה וגרמה לו לקרות, כי אני רק רציתי. לא גרמתי לזה לקרות. הרבה פעמים חוסר ביטחון שלי משך אותי אחורה. אפילו המופע הזה שעשיתי עם ירדנה ארזי, באתי עם רעיון, בואי נעשה משהו, נו, אם לא מרים, לוקחת ועושה, וזה בשותפות כמובן עם המפיק של ירדנה, זה לא היה קורה. והיא דחפה אותי והיא עודדה אותי, והיא דרשה ממני, והיא התווכחה איתי כל הזמן, על מה היא התווכחה? את לא מבינה כמה את מוכשרת, אתה מבין? אני התווכחתי איתה שהיא מגזימה, כל אחד צריך את ה... אם אתה, אין לך מספיק אמונה בעצמך, אז שיהיה מישהו ש... עכשיו, זה לא סתם מישהו כמו בעל או אמא או אחות. זה מישהי שתרגמה את האמונה שלה למעשים, כלומר. ורציתי לשאול אותך, אם יש לך מישהו כזה בחיים שלך, שאתה מרגיש שהוא משמעותי ברמה של... היא כאילו הייתה סרוגה בתוך החיים שלי, בהרבה מובנים, בלי שזה באמת מישהו ביולוגי או חבר נורא קרוב.
0: א', אני אוסיף לדברייך דבר אחד שאני משתתף.
1: גם אתה היית.
0: את אומרת, כי היא גם הייתה מנהלת שלי.
1: נכון.
0: לא כמו שלך.
1: בהתחלה כן?
0: פחות. בהתחלה
1: כן.
0: לאט לאט. ונכון שהיא למשל נתנה לי את עודת הבימוי הראשונה בחיים שלי, היא כן האמינה בי כבמאי, ונתנה לי את האפשרות לביים אצלה איזה מחזמר גדול של חנוכה. לי היה איש כזה והוא הלך. קראו לו אז גרי בילו. הוא היה בעצם סוג של הגורו התרבותי שלי מבחינת סמן דרך. הוא... מבחינתי, הוא הראה לי את הדרך. ואני תמיד אומר שהיה לי את המזל להאמין בו. כי הפיתויים היו קיימים אז, הרבה מאוד פיתויים. והוא אמר לי, לך איתי, כי אני, הוא אמר לי, לשונו המאוד ציורית, אתה בטריה של כישרון, אין לך מושג בתיאטרון, תעשה מה אני אומר לך, תהיה שחקן.
1: כן.
0: ולא הייתי בוגר בית ספר ולא כלום, הוא פשוט האמין בי, והוא ניהל אז את תיאטרון בר שבע. והלכתי איתו דרך ארוכה, ובדרך הזאת אחר כך כמו בניסויים, היה לנו עליות וירידות,
1: כן,
0: ומריבות גם... וזה, ולא דיברנו, ואז חזרנו והכל, אבל המריבות היו מאוד משמעותיות, כי זה היה איש שהיה לי חשוב לא לריב איתו, או אם לריב, למה אני רב איתו, ואז הקאמבק בחזרה היה קתרזיס, אז... זה האיש שבעצם היה הזרקור של חיי מבחינה תרבותית, ואכן באמת בזה שהוא הלך, זה הייתה עבודה גדולה מאוד.
1: זה כל כך חשוב שיש מישהו שמאמין בך, אני משתגעת.
3: אבל זה כל החיים.
1: אבל זה כל פעם מכה בי מחדש.
0: את זוכרת שתמיד הייתי מתלונן, בדיוק על מורים ובצבא, שמישהו תופס אותך.
1: ואני לא מדבר, זה נורא חשוב כמובן שגם ההורים, או הבן זוג בדיוק.
0: קודם כל ההורים צריכים להאמין לך,
1: זה דבר ראשון. כן, אבל עדיין, יש תמיד את ה...
0: את האיש ההוא, כן.
1: את האיש ההוא, שלא משנה כמה ביטחון עצמי יש לך, בסוף... זה נורא מעניין, אני לא, אולי יש איש אחד כזה בעולם, ואז בדרך כלל הוא בלתי נסבל, שיכול לספק בעצמו לעצמו את ה... את ה אני קראתי למרים בן השאר כאן שיגור, את הדבר הזה שאתה יכול לגרום לטיל שבך לעוף.
0: כן.
1: אז כמה אנשים כאלה יש, ואם הם ישנם, הם בדרך כלל בלתי נסבלים, והם נורא אגוצנטרים ולא נעימים, נכון. ואתה יודע, ויהירים. ו...
0: נכון.
1: ויו, אם יש משהו שאני יכולה לאחל באמת לכל מי שמקשיב לנו, זה שאני כל כך מקווה בשביל כל אחד שיש לו את האיש הזה, זה לא משנה מאיפה הוא בא, ושתהיו גם אתם, אולי, זה הכי מזל. הלוואי שמישהו יגיד עליי את זה.
0: אני, ליזה היה תורה ומורשת, כי כשהתחלתי לנהל בזמנו את תיאטרון באר שבע, ושהתחלתי לביים, אני מאוד מאוד במחאות הצטיינתי בזה שלקחתי חבר'ה חדשים, כי אמרתי עצמי, אני תמיד צחקתי ואמרתי, תמיד בעולם יש זמר יותר טוב מפברוטי באיזה מקלחת.
1: כן.
0: אבל צריך שיגלו אותו גם. תמיד צריך את ההוא שיגלה אותך.
1: נכון.
0: ויש כאלה שישארו במקלחת, והם באמת יותר טובים מפברוטי או זמר אחר שאנחנו אוהבים, אבל לא, הוא לא, לא גילו אותו.
1: תראה, הלגלות הזה, לפעמים צריך לעשות גם מאמץ קטן בשביל זה, אני יכולה להגיד,
0: תמיד צריך.
1: כמובן לא, נגיד מישהי כמו מרים, זה היה ביזנס שלה, אתה נכון. יודע, היא הלכה והייתה לה עין, זה פשוט מדהים, היא ידעה, גם אם הבן אדם עוד לא ידע שהוא כזה, היא כבר קלטה.
0: נכון.
1: היא אמרה לי פעם משפט נהדר, היא אמרה לי, אני לא יודעת לנגן, אבל אני שומעת שהתזמורת מזייפת. שזה, אתה יודע, גם גדלות להגיד דבר כזה, הבנה כל כך עמוקה באיפה נגמרת היכולת שלה. היום אנחנו חיים באיזה, כל אחד יודע לעשות הכל.
0: מולטי טלנט.
1: אין דבר כזה. ולא צריך גם שידע, היא לא ניסתה לשחק, היא לא ניסתה לביים, אבל ידע את מי לקחת שהיא ביים. תראה, כמו שאתה אומר, היא, וזה גם סוג של כישרון שאני חוששת שהולך ונעלם מהעולם,
0: כן, היא קצת דור הנפילים הזה.
1: דור הנפילים,
0: שבא עם ידע עצום, ובא עם תחושות מטורפות.
2: לתפקיד שהוא כפוי טובה היום. הפקה נחשבת דבר שהוא פחות מלוויים, או לנהל.
1: כן, קטע.
2: או לבחור, או לנגן.
1: אין בלי הבפיקים, מה? סליחה, מה אנחנו בלי נבל? היינו מושכים לדבר בבתי קפה.
0: לא, יש דבר אחד שאני כן הוכח לומר, תמיד.
1: נו.
0: בלעדינו, השחקנים, שום דבר לא קיים.
1: ברור.
0: לא, לא, לפעמים זה לא כך
1: ברור. אבל איך ידעו שזה ככה?
0: לא.
1: אם לא מישהו...
0: אז השחקן יפיק את עצמו. אם לא היו מפיקים... לא.
1: הצחקת אותי.
0: תקשיבי טוב, את הצחקת את עצמך. אם אין מפיקים בעולם.
1: כן.
0: ואין כלום בעולם, אבל יש שחקנים, אז הם יפיקו את עצמם.
1: אני יכולה להגיד לך משהו?
0: נו.
1: אם היה בי גרם אחד שהיה מסוגל להפיק את עצמי,
0: כן.
1: לא הייתי שחקנית.
0: לא.
1: כי הייתי, לא, הייתי, לא. כן, הייתי טייסת, הייתי מישהו עם ביטחון.
0: באמת
1: איבדנו. במיוחד את החלק של האמרה.
0: בדיוק. על הנחיתה אני ויתרתי.
1: נחיתה כבר בדיוק.
0: יפה, מה
1: היא
0: אהבה?
1: וואי, מריומה, תודה.
0: איזה שיר?
1: אז אני התייעצתי עם חנה לי, עם חנה לסלו, אמרתי לחנה לתביא שיר להקדיש למרים. כי גם לא כזאת הייתה נמרחת על עצמה, פתאום אני אפילו שאלתי את הבן שלו, אומר וואלה, לא יודע, לא, תמיד זה היה על האומנים, היא יכלה להגיד איזה שיר אתה אוהב לפני שהיא אומרת איזה.
0: אני מוכרח לומר משהו לדבר הזה.
1: כן.
0: כמו שאת אומרת, מרים הייתה מאוד כאן ועכשיו, ומאוד יעיל והכל, אבל ברבות הימים שהיא הייתה כבר אלמנה ולבד, אז היא הייתה מתקשרת נגיד על הופעה, ואז אתה שומע את הצורך שנגמרה השיחה הפרקטית.
1: כן,
0: והיא
1: נכון.
0: והיא רוצה עוד קצת.
1: נכון.
0: ופתאום גיליתי אישה...
1: נכון.
0: קצת כן פתאום חפש את האהבה.
1: אז בהספד שהספדתי אותה בלוויה, אני לא אתרחן אתכם אם אני לא אקרא אותו, אבל דיברתי על זה שהיא תמיד אמרה, מה פתאום כולם עוברים? היא קיבלה פתאום פרס מפעל חיים, ויקירה תל אביב, שהיא לא הספיקה לטקס, כי הוא נדחה בגלל, והיא אמרה, אבל מה עשיתי? מה אוהבים אותי פתאום? כלומר, אמרו לה, רוצים לעבוד איתך? תשמע, זה לא מובן מאליו, הייתה בת 87, תכף 88, ואנשים רצו לעבוד איתה. אז היא כל הזמן אמרה, בהספד שהקראתי בזה, אמרתי לה, אז עכשיו, בואי תשמעי למה עבוד, תשכבי פה בשקט, ותספגי את כל המילים הטובות שאומרים עלייך. זה גם, אתה יודע, זה היה בור, תראה, אני כן אמשיך לדבר עליה, אבל לא בגלל אלא קצת לפתוח את זה. גם סיפור החיים של מרים, הוא מאוד, היא מילדי טהרן. אתה יודע, מכל מה שסיפרו עליה, באמת, זה אנשים שעברו בחיים, מה שאנחנו נעבור ב-80 שנה, הם עברו ב-5. האובדנים והעקירה ולהתלטל עם ההורים ולהגיע לארץ וילדי טהרן ולא לדעת את השפה ולחפש את המקום שלך פה. קראו לה מרתה, למרים.
0: שמה המקורי.
1: שמה המקורי. מרתה קלוץ, זה היה שמה. לך בישראל של בן גוריון, כן? נדמה לי קלוץ. ו... הרבה דברים סיפרו עליה, והסיפור הזה הכי לפת לי את הלב, ושמעתי את זה ממנה פעם... היה צריך לשנות את השמות של הילדים, לשמות עבריים. לקחו מהאנשים את השמות שלהם, היום כבר לא עושים את זה, אבל אז עשו את זה.
0: נכון.
1: אז היא רצתה תמר, גם כי זה היה ישראלי, וגם כי יש את האותיות במרתה. והמורה אמרה, מה פתאום תמר, ראתי עם מרים. וזהו.
0: ולמה המורה אמרה את זה?
1: מי יודע.
0: לא יודעים.
1: אבל היא לא אהבה את השם מרים, אבל היא הייתה מרים, היא לא הייתה תמר. ולא יודעת, זה החמיץ לי את הלב, כי כאילו אני אומרת, לא יכולת לתת לה להיות תמר, כי גם מרים זה לא...
0: למה היא לא רצתה? מעניין.
1: כי אמרה, מרתה זה מרים. לא, אין תמר, לא, אני... מי יודע. חיפשתי שיר עם המילה תמר, חוץ מצלץ תמר וזה, אבל חנה הביאה הברקה, ואמרה, את Sent in the Clowns, שזה שיר שמרים אהבה, וזה שיר נפלא. שאני גם מאוד אוהבת.
0: כן, זה שיר מתוך המחזמר מוזיקת לילה זהירה.
1: מוזיקת לילה זהירה, אבל אני כן
0: של
1: אגיד...
0: של זונדיין.
1: כן, שהטקסט של השיר לא מדבר על הליצנים בקרקס, אבל יש איזו אגדה אורבנית כזאת.
0: לא, זה לא אגדה אורבנית, זה בהחלט ישנו, קטע שהיה אסון, בקרקס.
1: כן, שקורא אסון.
0: בעיקר קרקס בנוי ממה שנקרא בתעלולנים.
1: כן.
0: ואם מישהו מהטרפז או משהו פתאום...
1: נופל, או שהאריה אוכל מישהו.
0: והקהל נהיה היסטרי, אז תמיד היו צועקים מאחורי הקלעים, סנד אין דה קלאון, שלחו את הליצן שהוא בינתיים
1: יעבר לקהל. אני בזמנו שקובי מידן...
0: זה הפקתי, את שמה לב.
1: גם בגלל זה, ואני כן חייבת להגיד שגם אני, פעם קובי מידן, שיהיה בריא עם השאלות שלו, איזה שיר את רוצה שינגנו בלוויה שלך?
0: כן.
1: למה לדבר על זה בכלל? אבל...
0: מי אמר שאני רוצה שיר בלוויה?
1: מי אמר שאני רוצה להיות בלוויה? אני מוכנה אם אני מפעילה את השיר, לא... אבל ביקשתי את השיר הזה, ואני גם כשאני מרצה לפעמים על המקצוע, אז אני אומרת, זה כנראה, אם יש ייעוד שהגעתי איתו לעולם, זה. לתת לקהל, זה התנחתה מהדברים הקשים, אבל למרים זה באמת, היא שלחה הרבה מאוד ליצנים קדימה, ותחסרים מאוד, מריומה, תמר, מרתה, כל הנשים האלה.

0: ועכשיו נשמע...
1: כן, על רקע הזה אנחנו נקרא את בדרך לאיתקה.
0: אין לנו פה לצערנו קרדיט למתרגם מחילה, כי יש הרבה הרבה ובחרנו סתם משהו שקפץ לנו.
1: אבל כתב את זה קונסטנטינוס קוואפיס. היי לרחם על שמו.
0: ב-1911.
1: הדרך לאיתקה. כי תצא בדרך אל איתקה, שאל כי תארך דרכך מאוד, מלאה בהרפתקאות, מלאה בדעת. אל תראה את הלסטריגונים, את הקיקלופים, אל תראה את פוסדון המשתולל, לעולם לא תמצאם על דרכך, כל עוד מחשבותיך נישאות, ורגש מעולה מפעים את נפשך, ואת גופך מנהיג. ולא תתקל בלסטריגונים ובקיקלופים, ולא בפוסדון הזוהם, אלא אם כן, תעמידם לפניך נפשך. שאל כי תארך דרכך מאוד, כי בבקרים רבים של קיץ תיכנס בחדווה ובפליאה רבה כל כך אל נמלים שלא ראית מעולם, בתחנות מסחר פיניקיות תאגון, תקנה סחורות משובחות לרוב, פנינים ואלמוגים, ענבר והבנה, ומינים שונים של בשמים טובים, ככל שרק תמצא בשמים טובים. עליך לבקר בהרבה ערי מצרים, ללמוד, ללמוד מאלה היודעים. וכל הזמן חשוב על איתקה, כי ייעודך הוא להגיע שמה. אך אל לך להכיש את מסעך. מוטב שימשך שנים רבות, שתגיע אל האיש שלך, זקן, עשיר בכל מה שרכשת בדרך. אל תצפה שאיתקה תעניק לך עושר. איתקה העניקה לך מסע יפה. אלמלא היא, לא היית כלל יוצא לדרך. יותר מזה, היא לא תוכל לתת. והיה כי תמצאנה ענייה, לא רימתה אותך איתקה. וכאשר תשוב ואתה חכם רב ניסיון, תוכל אז להבין מה הן איתקות אלה.
0: איזה יופי.
2: יוונית יורם ברובינסקי.
0: אה, יופי.
2: ברונובסקי, סליחה. ברונובסקי.
0: ברור שהתרגום כל כך טוב. טוב, יאללה חברים.
1: צאו למסע האישי שלכם.
0: ונגיע כולנו לאיתקה, מלאי סיפורים וזיכרונות.
2: שבת שלום.
0: ותתנהגו יפה.
2: מי שעוד רוצה להירשם שאולי נבוא לעשות איתו תוכנית, זאת אומרת, לעשות איתו דבר שהוא עושה.
0: כן, אני מבקשת שעושה.
1: ממי שמקשיב.
0: לאן אני אבוא? אנשים רצים וסוחים, ותכף נקבל מישהו גם שמטפס על קיר. לא אכפת לי. אם זה פעילות במזגן, זה בסדר.
2: במים זה בסדר, אתם שניכם סוחים.
0: אבל איך אני אראה במים?
2: בסדר.
0: זה גם עניין.
1: רגע, מה זה מצולם?
2: זה יצולם.
1: אני לא בא. צ'או.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום.

0: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
1: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: היום, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
2: שבת שלום.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
7: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו, אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
6: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
7: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר, תורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, לבנת בן חמו.

0: גלי צהל, השעה 2, שלום רב, באולפן ערן קורצים, מה שקורה עכשיו. המתיחות סביב נתיבי השייט, חמושים השתלטו על מחלית כימיקלים במפרץ עדן. על פי הערכות ראשוניות, מדובר בפעילות של פיראטים מסומליה ולא בפעילות של החוטים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, נעשים מאמצים לסייע למחלית אסנה שלא נושא דגל. המלחמה באיראן, ארצות הברית הרחיבה משמעותית את התקיפות שלה הלילה באיראן ותקפה גשרים וצירי גישה לאזור בנדר אבאס וחופי מצר הורמוז על מנת לפגוע בניסיונות איראן לשתק את התנועה הימית במצר. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי גם איראן הרחיבה את תקיפותיה הלילה ותקפה במספר מדינות במפרץ ואף ירתה טילים על ירדן ועל בסיס ששימש בעבר את צבא ארצות הברית בסוריה. הותר לפרסום שמו של המורה בתיכון בתל אביב וחשוד באונס תלמידה בת 12. מדווח כתבנו לענייני משטרה אדר גיציס.
1: מוחמד אל נקיב, בן 27, הוא המורה למתמטיקה מהתיכון היוקרתי בגוש דן שחשוד באונס תלמידתו בת 12. מחקירתו עלה כי התקיימו לפחות שני מפגשים שבמסגרתם אסף אותה ברכבו הפרטי בדרך לחופי הים באזור תל אביב. בחקירה אימתו את אל נקיב עם הודעות מיניות מהטלפון האישי שלו, ובשל כך הוא קשר עצמו למקרה. במשטרה בודקים כעת האם הוא פגע מינית בתלמידות נוספות.
0: לוחמי הגנת הגבולות בשיתוף לוחמי צהל עצרו שלושה תושבי הדרום שניסו על פי החשד לייצא לירדן כ-70 קילוגרם של סם מסוג חשיש. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי החשודים שניסו לייצא את הסם לירדן נתפסו ליד כפר רופין ועוברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז הצפון. שרים וחברי כנסת צפויים להשתתף בראשון הקרוב בצעדה שתצא לעבר עזה תחת הכותרת ניסנית דוגית אלי סיני עכשיו. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מציין שבין המשתתפים בצעדה יהיו השרים סמוטריץ', בן גביר, ברקת ושיקלי. על פי המארגנים, המטרה היא לחדש את ההתיישבות היהודית בחבל עזה כבר לפני הבחירות. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.

צהריים טובים, 4 דקות כמעט אחרי השעה 2 בצהריים, יום שישי, השעות הכי יפות, הכי יפות, לא יעזור כלום. יש אווירה אחרת. יש ניחוח של שבת באוויר. אצלנו באשדוד גם יש בניינים שאם נכנסים אליהם מריחים כל מיני דברים ממש טעימים. לפעמים אפילו לא צריך להיכנס לבניין, מספיק רק לעבור ברחוב. שלום לכולם, לכולן. אני קוראים לבנת בן חמו, אני כאן איתכם השעה הזאת במקום אהוד בנאי היקר. אנחנו נדבר, אני אדבר ואתם תקשיבו. אולי תסכימו, אולי לא. תמיד אתם מוזמנים לכתוב לי על זה. נשמע גם מוזיקה, שזה העיקר, מוזיקה טובה. מדי פעם אני גם מזכירה שהמוזיקה הזאת שאני משתמשת בה בפתיחת התוכנית היא המוזיקה של ארז לברי. זה קטע שנקרא רוחות. הצוות כאן באולפן, אלה נתנזון היא המפיקה, יואב בצללי, טכנאי השידור. אני כאמור לבנת בן חמו ואנחנו נצא לדרך כיאה ליום שישי. וואי, כמה חשבתי מה לפתוח את התוכנית, איזה אחריות יש בידיי. מצב הרוח של האומה ביום שישי זה דבר קדוש. אז ככה, החלטתי ללכת על אמיר לב. צהריים טובים לכל המז'בלים, לכל המז'בלות, בניקיונות. איזה כיף זה ניקיונות של שישי. אני כבר עם הגולגול, אבל ברדיו. אולי אני אמשיך עם הגולגול הבית, לז'בל.

בא לי לדבר על המוזיקה הזאת כל התוכנית. סאנו ג'וול. מה יותר מדיטטיבי, המוזיקה או הג'יבול? אתם על גלי צהל, ועכשיו כבר 9 דקות כמעט אחרי השעה 2, למי שמצטרף אלינו עכשיו, לקוראים לבנת בן חמו, אני כאן במקום אהוד. השבוע הייתי בריטריט כתיבה, יומיים שלמים של צלילה פנימה כדי לילד שירים חדשים, לפעמים יש מאין, לפעמים טקסטים שכתבתי ונשכחו בפתקים בטלפון שמחכים שיחזור להם, ואבין אם יש בהם משהו ואם אכן יש, אז שאסדר אותם לצורת שיר. את היומיים האלה הוביל אמיר לב, שעכשיו שמענו, איש הלב והמילים, תמיד אהבתי את אמיר בתור יוצר, ומאז שהוא עזר לי לילד את השירים הראשונים שלי, אני אהבת אותו מאוד גם כבן אדם, כי הספקתי להכיר. ואיזו הקלה זה לגלות שאומן שאתה אוהב הוא גם אדם שאתה אוהב. תתפלו, אבל זה לא כזה שכיח. ואומרת לכם את זה מישהי שפגשה כמה וכמה אומנים בחייה. חוץ מהעבודה על שירים ספציפיים, היו גם רגעים שאמיר דיבר על כתיבה באופן כללי. בעצם דיבר על החיים. ואני בדרך כלל תלמידה מצטיינת, כשאני מגיעה לאיזו הרצאה או לסדנה, אני תמיד עם מחברת, כותבת את הנקודות החשובות, אבל בתקופה האחרונה אני יותר פרומה מהרגיל, נקרא לזה ככה, יותר מבולגנת, אני מנסה לזרום עם זה, פשוט להיות ספוג לדברים היפים שמדי פעם מגיעים אליי, מקווה לזכור את חלקם. וביומיים האלה של הכתיבה עם אמיר, באמת הייתי ספוג, אבל היו רגעים שהוא אמר משפטים שקראו לי מיד לכתוב אותם. אז כתבתי ככה, בלי לפרט יותר מדי, ועכשיו בעזרתכם ובעזרת הרדיו, אני מנסה לדלות את הפרשנות מתוכי וגם לשתף אתכם, כי אלה דברים שלדעתי כולם צריכים ליהנות מהם. משפט ראשון של אמיר, לב, אם אתה לא נותן מעצמך, אתה מכבה את המקום שממנו כותבים. כלומר, כדי לכתוב, אתה לא יכול להיות סגור בחדר, לחכות להשראה. אתה צריך לחיות את החיים, להתערבב עם העולם, עם אנשים. מה זה להתערבב? לא רק לעמוד בתור לסופר או בתור לקופת חולים, עם עוד בני אנוש, אלא ממש לייצר מפגש, איזה מבט, בדיחה, משפט, אולי אפילו שיחה קצרה. והמהדרים יתערבבו אפילו יותר, ייתנו משהו מעצמם למישהו אחר. אז זה לא חייב להיות איזה משהו מוחשי. אפשר גם לתרום מהכישרון שלך, מהיכולת להקשיב, מהיכולת לתת מילה טובה, או סתם לראות מישהו שצריך שיראו אותו. אבל לראות אותו באמת. גם אם אתה נותן מעצמך רק כדי להתערבב עם העולם, כדי להיות כותב יותר טוב, זה בסדר. אם המעשים נמשכים הלבבות, ההרגל הופך לטבע, ואת רומא לא בנו ביום אחד. הלאה. עוד נקודה. נגיד כתבתי שיר, או משהו שאולי יש בו איזה פוטנציאל לשיר. אז אמיר לב, ממליץ לשלוח אותו לעצמי, במייל, ואז לקרוא את המייל למחרת, או בעוד כמה ימים, או בעוד שבוע, כאילו קיבלתי במייל שיר ממישהו אחר. לקרוא את השיר בכל מיני מצבי צבירה. על הבוקר, בלילה כשאני גמורה מעייפות, באמצע היום, בשירותים. בכל פעם כזאת אני אמנם אותה בת אדם, אבל אני קצת אחרת. מצבי צבירה שונים, וזה יעזור לי לבחון את השיר מאוד זוויות, וגם להדק אותו בהתאם לכל זווית. נקודה יפה נוספת שלקחתי מהיומיים האלה, אמיר נשאל שאלה שהובילה לתשובה ששווה להתעכב עליה. כל אלבום הוא הרי לידה של איזו פרסונה של האומן. אתה מתקלף בדרך אליו, אבל בסוף של התהליך אתה מתעטף באיזו קליפה חדשה. אז השאלה שנשאלה היא איך יודעים מתי הגיע הזמן להשיל את הקליפה. כלומר, מתי אומן יודע שהגיע הזמן לשירים חדשים? והתשובה שלו של אמיר הייתה כשהוא מתחיל להיות עצבני. משהו מבעבע מבפנים ולא מוצא פתח יציאה. בדרך כלל כשאומן מסיים אלבום אז הוא מרגיש שהוא סיים את כל מה שיש לו להגיד על העולם עד אותה נקודה. מין תחושה כזאת של זהו, אין לי יותר מה לומר, זה אלבום האחרון. וברוך השם, בכל זאת אחרי כמה שנים יש שירים חדשים. אז איך זה יכול להיות? מה השתנה? המציאות הרי לא השתנתה,
אומר אמיר. מה שמשתנה זו הזווית על העולם. כן? אני גדל. אני מתבגר. אני מגיע לאיזשהו רגע שבו אני רואה את אותה מציאות, אבל בעיניים קצת אחרות. וזה הרגע לספר מחדש את הסיפור. והוא לא יהיה כמו הסיפור הקודם. למרות שאולי הוא נובע מאותו גרעין. פעם שמעתי את אהוד אומר בפרק של שיר אחד על הילד בן 30, על מערינה, שהוא לדעתי גם ציטט מישהו אחר, שכולנו כותבים את אותו שיר בסופו של דבר. זה לא משנה אם אנחנו יוצרים, אם אנחנו אומנים, או עוסקים בדברים אחרים בכלל. כי אנחנו סביב אותו מעגל. אבל מה שמשתנה בעצם זו זווית הראייה. זה מה שאומר אמיר. וזה הרגע לספר מחדש את הסיפור. אז יאללה. לכו לספר מחדש את הסיפור.

אתם על גלי צהל, עכשיו 18 דקות אחרי השעה 2, אנחנו ממשיכים. השבוע ראיתי סרטון של חבר הכנסת חנוך מלביצקי, מתאמר באשת מקצוע שהגיע לוועדה בכנסת, שהוא עומד בראשה, בסך הכל ביקשה לדייק איזה משהו בנתונים, ואז הוא קטע אותה, דיבר אליה בגסות, נזף בה כאילו ילדה בת 4, לכינוח הוא גם הוציא אותה מהעולם. למה? כי הוא יכול, פשוט ככה. מישהי באולם ניסתה למחות, אבל שמעו על הקול שלה שהיא כל כך מפחדת, היא כזה ניסתה ממש בעדינות, והוא השתיק גם אותה מהר. אבל שתבינו, זו לא הפעם הראשונה של חבר הכנסת מלביצקי, כן? לפני כמה חודשים זו הייתה אשת מקצוע אחרת, חרדית, שלדעתו לא עשתה את עבודתה בצורה טובה, הוא השפיל אותה, דרך עליה ליד כולם, רמס אותה, היא ניסתה לעצור את הדמעות, אבל בסוף היא לא הצליחה, ויצאה מהעולם בבושת פנים, ממש המלבין פני חברו, אבל באקסטרים. הוא עושה את זה רק לנשים, חבר הכנסת מלביצקי. ויש עוד פרשיות שקשורות בשמו בענייני נשים, מי שרוצה לדעת עוד יכול לגגל. כל מי שעיניו בראשו וראה את אחד מהסרטונים שאני מדברת עליהם, מבין שזה בן אדם שיש בו אלימות מטורפת, שהוא שיקור מכוח. אני מזועזעת שזה נציג ציבור שלנו, אחד מ-120 נבחרים, וזה בכלל לא קשור לימין או לשמאל. כשהוא משפיל או מבזה נשים, הוא לא בודק למי הן מצביעות. אלה נשים מכל הקשת, אני לא סתם אמרתי אישה חרדית, כן? אישה חרדית, חרדים חלק מהקואליציה, זה לא מעניין, כן? דתיות, חילוניות, חרדיות, מסורתיות, מכל העדות, מכל הגילאים, מכל המינים. בבקשה, תחשבו על זה כשאתם מצביעים באוקטובר הקרוב. תפסיקו להתייחס רק לאנשים שעומדים בראש הרשימות, ותקדישו קצת זמן, קצת מחשבה, להבין מי מרכיב את הרשימות האלה. אדם כמו חנוך מלביצקי לא ראוי לכבוד הזה.

זה תואר. קוראים לו תואר, הוא למעשה תואר שפי, הוא כבר כמה שנים טובות בשטח, משתף פעולה עם הרבה אומנים טובים, יסמין מועלם, אתר מיינר, כותב שירים, מפיק, אלבומים, איפיז, גם של עצמו כמובן, וממש עכשיו הוא הוציא איפי שנקרא הציונות החדשה, זה איזה 5-6 קטעים יחסית קצרים כמו שאתם שומעים, שירים שהוא עלה לרשתות החברתיות, וברוך השם הוא גם מקליט אותם, תמשיכו לעקוב אחריו, הוא מעולה, והוא... הקליט עכשיו, הוא לא הקליט, הוא העלה לרשתות שיר על רבין בעקבות עלייתו של רבין לכותרות בשבוע האחרון, מי שמכיר מכיר. בכל אופן תעקבו אחריו, קוראים לו תואר הציונות החדשה, זה איפי חדש. גלי צהל. ימים אחרונים של הכנסת ה-25 שמסיימת קדנציה מלאה של 4 שנים ויוצאת לפגרת הקיץ שלפני הבחירות. הימים האלה מספקים גם כמה רגעים יפים ששווה לשים עליהם זרקור, כי גם על הטוב צריך לדבר ולא רק על מה שרע. היינו ערך חנוך מלביצקי. אז עם היציאה לפגרה אנחנו נפרדים מחברי כנסת שהם דווקא דוגמה ומופת. כן, כן. למשל, השר אופיר סופר, שר העלייה והקליטה שהודיע על פרישה מהחיים הפוליטיים. הרשת מלאה באנשים מן השורה ומכל קצוות הקשת הפוליטית שמהללים את המסירות של השר לתפקיד שלו, את החריצות, את הענייניות והרצינות. ראוי לציין שגם בימים ובחודשים הקשים שאחרי 7 באוקטובר, ככה אני שמעתי, השר סופר היה מהפוליטיקאים היחידים בימין שהלך לנחם ולהיות עם המשפחות, למרות שידע שזה לא יהיה קל באותו מגיע מאיפה שהוא מגיע. הוא הגיע, הוא הקשיב, והרבה פעמים הוא פשוט היה שם בלי לדבר. השר סופר הוא פוסט-טראומטי כתוצאה מהשירות הצבאי שלו, ואני לא יודעת אם זה קשור, אבל בכל אופן הפרישה שלו,

הם היחידים בימין שהלך לנחם ולהיות עם המשפחות, למרות שידע שזה לא יהיה קל באותו מגיע מאיפה שהוא מגיע. הוא הגיע, הוא הקשיב, והרבה פעמים הוא פשוט היה שם בלי לדבר. השר סופר הוא פוסט-טראומטי כתוצאה מהשירות הצבאי שלו, ואני לא יודעת אם זה קשור, אבל בכל אופן הפרישה שלו מגיעה על רקע המחלוקת הקשה בסוגיית גיוס החרדים. הוא מצטרף בעניין הזה לפורשים מהליכוד שמייצגים את הקו הממלכתי ההולך ונעלם שם לצערנו, חבר הכנסת דן אילוז, יולי אדלשטיין ועוד. משהו בעניין הזה, ראיתי כל מיני תגובות של אנשים שהם מבקרים אותם על העיתוי של הפרישה, למה הם נזכרו פתאום עכשיו. בסדר, אפשר לבקר, אבל אני לא מצליחה להבין למה לא להעריך אנשים טובים ואיכותיים שמנסים להילחם ולשנות מבפנים. מנסים לתת לזה צ'אנס. מה אנחנו רוצים הרי? שכולם יפרשו וישירו את הכיסאות לאנשים מושחתים שלא יודעים לעשות עבודה מינימלית? הם מחזיקים איזשהו משהו שבלעדיהם יתפוגג לגמרי. עכשיו, אחרי שהם הבינו שהם ניסו הכל ואין יותר מה לעשות מבחינתם, אז הם פורשים, לגיטימי בעיניי, וחשוב להגיד גם את זה. עוד פורש שצריך לדבר עליו, חבר הכנסת יעקב מרגי משס, חבר כנסת ותיק מאוד, חברתי, נעים הליכות, מהתקופה ששס בחרה לכנסת נציגים חרדים שלא רק שרתו בצבא, אלא גם מתגאים בזה שהם שרתו בצבא. גם הבן של חבר הכנסת מרגי משרת בצבא, והוא מרבה לדבר עליו. אני גם מזכירה בעניין הזה את משה ארבל שפרש לפני כמה חודשים משס, גם הוא חרדי ששירת בצבא. שניהם לא מוצאים את מקומם בשס של היום. בהקשר של מרגי, ראיתי סרטון של חברת הכנסת מרב בן ארי, שמרבה לבקר את הקואליציה, והיא מספרת בחום על ימיו של מרגי כיור ועדת החינוך של הכנסת. כשהיו עניינים שהוא לא התחבר אליהם, הוא נתן למרב לנהל את הישיבה. בנוסף, הוא גם נתן לה טיפים. מרב, היא מספרת שהוא אמר לה, לא כל דבר שאת חושבת, את צריכה להגיד, תעשי לעצמך מערכת סינון. יום אחד היא נפלה בלשונה, כחברת כנסת ממש צעירה בחודשים הראשונים שלה, ומרגי נתן לה מרפק וירטואלי, ואמר לה, מרב, די, די, ממש ששמר עליה, כמו איזה דוד ששומר על האחיינית שלו, כמו אבא ששומר על הבת שלו, הייתה אחווה, הייתה אכפתיות, ובכלל כל השיח ביניהם בסרטון, מלא באהבה כזאת של בני משפחה, היה ממש כיף לראות את זה. והאירוע האחרון בכנסת שאני אדבר עליו היום, אמנם לא נוגע לפורשים, אבל התרגשתי ממנו לא פחות. מיכאל ביטון, איך אני אוהבת האיש הזה? הוא עלה לדוכן והדגים איך מהאופוזיציה אפשר להשפיע על פעילות הממשלה. הוא מפרגן לשר הנגב והגליל וסר לאוף, הוא מספר שפנה אליו עשרות פעמים ומעולם לא הושב רקם. וכשהוא ביקש עזרה לכל מיני פרויקטים חשובים בנגב ובגליל, וסר לאוב הקשיב, ואמר לכל הצוות שלו, תעשו מה שביטון אומר. זו גדלות, אומר מיכאל ביטון. 100% ביצוע, זמינות לשטח, הוא מפרגן. וגם מאחל לו, לבסר לאוב, להיות שר משמעותי גם בממשלה הבאה. וממש לא מאותה מפלגה, כן? ביטון אצל גנץ, וסר לאוב ציונות דתית. אחר כך עלה וסר לאוב בעצמו, והוא מדבר בהתרגשות. מספר איך היו להם עשרות שיחות שבהם שניהם ניסו להבין איך לעזור לשבורי לב. כשר צעיר וחדש, לא היה לו איפה לפרוק את כל הלבטים לבסר לאוף, והוא מספר, אין כל כך עם מי להתייעץ, אבל אצל מיכאל הוא מצא אוזן קשבת, סבלנות, היה פה שילוב ידיים נדיר, הוא אומר, לרגע לא הרגשתי שאתה מחפש כבוד, או לקדם את עצמך, הכל נעשה באיזו מנצ'יות יוצאת מן הכלל. אני מדברת על הדברים האלה, פה ברדיו, ואני מתרגשת, כי ככה צריך, גבירותיי ורבותיי, ככה צריך. שומע קראי? אתה שומע אותי? קראי שאמר לביטון, אחרי העברת חוק הקפאת מעצרי עריקים השבוע, שהוא, ביטון, מצביע נגד התורה, ונגד מסורת עם אותה ואבותיו. בושה. אחר כך עלה לדוכן אותו מיכאל ביטון, וענה לו בכזאת קלאסה, מי היו אמו ואביו? מי היו סביב וסבתא שלו, וכמה הם הקריבו בשביל המדינה, וכמה צהל היה קדוש עבורם. אני מסתכלת על זה, ואני לא מבינה מאיפה הכוחות לענות כל כך יפה להאשמה כל כך בזויה. תהיו מרגי, תהיו ביטון, תהיו סופר, תהיו וסר לאוף. ואם לא תהיו, אז לפחות תכניסו לכנסת אנשים ברמה הזאת, ולא פחות.

0: עולה, עולה, עולה לנו. בסדר, דוד פה באולפן, דוד פרץ. הוא יקדים, איזה כיף, כל כך קיוויתי שהוא יקדים ואני אוכל לפגוש אותו. אז הוא נכנס והוא מפזם את השיר, באמת זה שיר נורא יפה, דוד, אה? תחת שמי עם התיכון. זו הגרסה של פטריק סבק באלבום חדש שיצא לאחרונה, שלמה והאנדלוסים. עיבודים של פטריק יחד עם התזמורת האנדלוסית של אשדוד, לשירים היפים של שלמה ארצי. האמת שדוד כתב על זה ביקורת מאוד מאוד יפה, שמנמקת למה זה כל כך עובד. אז תחפשו אותה, אם אתם צריכים איזשהו שכנוע, או שאתם מפחדים לגעת בקלאסיקות. איזה יופי של דבר. אתם על גלי צהל, חברים וחברות. עכשיו כבר 2:35, והשבוע... אני מספרת לכם כל מיני דברים שקרו לי השבוע, זה היסוד המאחד של השידור. אמרתי למישהו השבוע, כשעמדנו מעל צלחת של פירות, יפה כזאת ועסיסית, אני שונאת אבטיח. דיברנו על פירות אהובים, ואז הגענו לאבטיח, וזה מה שיצא לי מהפה. עכשיו אני באמת שונאת אבטיח, כן? אבל לא כל מה שחושבים צריך להגיד, איך אמר מרגי למרב בן ארי. אז הוא מיד קפץ מי שאמרתי את זה לידו. הוא אמר לי, למה שונאת? שונאת זו מילה קשה. הייתי יכולה להגיד לא מתחברת, פחות מחבבת, זה לא הטעם שלי. למה שונאת? למה באמת? אני שואלת את עצמי. למה הכל אצלי באדום, הכל רוח שערה? כולה אבטיח. שונאת זו באמת מילה קיצונית. כמה שעות לפני זה דיברתי עם מישהו אחר בארוחת הצהריים, והוא שאל אם הייתי הולכת לאיזה אירוע מוזיקלי מאוד פופולרי בימים אלה. אמרתי לו שממש לא, זה לא הסגנון שלי בכלל, זה רגיל מדי, המוני מדי, צפוי מדי, מואר מדי. בלתי נסבל מבחינתי. זה היה אחרי שאיבדתי סלידה מהערצה של בני אדם מסוג מוזיקאים לאיזה מוזיקאי מאוד ספציפי. לא יכולה עם ההדריות הזאת, מה אני אעשה? אז הוא אמר, את אישה קשת. כמה שעות לפני זה חבר שהיה איתי באותו חדר, אבל רחוק מכדי ללחוש לי באוזן, כתב לי בוואטסאפ, שלא תהרגי מישהו. אני? להרוג? אבל כנראה שהצטברות המקרים איננה מקרית. אני עצבנית. אין מנוס מלהודות, אני ממש עצבנית. מה יש לי? יש כל מיני סיבות, כולן מוצדקות אגב, אבל עדיין לא מסבירות את העוצמה. ואז חשבתי על זה וקלטתי. אני משפצת את הבית שלי, כבר כמעט שנה, תהליך ארוך, סיזיפי, מייאש, מתסכל. כל מי שעבר את זה יודע, כל מי שעבר את זה הזהיר אותי, ועדיין לא הבנתי כמה זה קשה. וגם לא נעים להתלונן, כי זה, יעני, צרות של עשירים. אבל שורה תחתונה, הבית שלי בשיפוץ, ואני כבר יותר מדי שנים ביחידת דיור פיצית, אין לי אוויר, אין לי מקום, אין לי בית, ובן אדם שאין לו בית, הוא בן אדם עצבני. אז הנה תזכורת קטנה, לפני 9 באב, ברמה הלאומית. אולי איזשהו הסבר למה אנחנו כל כך עצבניים, ואולי גם קריאה לאיזו חמלה כלפי עצמנו והבנה. הנה השמחות. איך לא?
1: אדם צריך...

אדם צריך בית, הסמכות. 242 עכשיו, גלי צהל. לפני חודש חזרתי מפולין, לקח לי זמן לנחות והייתי ממש באורות גבוהים, לא ציפיתי לזה. אמרו לי כמה ימים בחול, חדר לבד, קצת חסידות, ברור שכן. נראה לי שגם אם זה היה בודיזם הייתי קונה, העיקר לישון איזה 8 שעות רצוף ולהחזיר את היכולת להתניע מחשבה אחת מההתחלה ועד הסוף. מחשבה אחת, כן? אחת. אני בחורה צנועה. אז הצטרפתי לקובי אריאלי מיודענו, מנדי גרוזמן, מיודענו מתחנות אחרות. מסע היכרות עם החסידות, ככה זה נקרא, 4 ימים בפולין, ישיבת חכמי לובלין, רבי אלימלך מליז'נסק, בית הכנסת של הרמה, התוועדויות, ערק, שייט חסידי באגם, שיעורי תורה בבוקר, שירים באוטובוס, סלמון, יותר מדי סלמון, וכל מיני ניגונים. הלב שלי באמת רקד, פתאום קלטתי כמה הייתי צמאה לתורה, שבתוך כל היום יום וההישרדות הלכה לי די לאיבוד. תנו לי לפתוח כל יום עם שיעור תורה ואני עם אנרגיה לכל היום. ופתאום לשים את הנשמה שלי במקום הראשון, להתייחס אליה, להזין אותה, לתת לה מה שהיא מבקשת, רעיונות עמוקים, רוחניות, ניגונים, שירים. כל זה לא היה יכול לקרות אם לא היו לי פרטנרים טובים למסע הזה. וממש נכנסו לי ללב, הייתה שם המון המון עין טובה, והיה איזה רגע שנטלי מיכאל השבילי, שהיא תסריטאית מחוננת, כל האימהות משקרות, אם ראיתם בכאן, היא הייתה צריכה להציג אותי, ואנחנו באותה נקודה מכירות איזה יום וחצי בערך, ובכל זאת הספיקה לקלוט הרבה ממני, כי היא אישה חכמה ורגישה, אז היא תיארה אותי בכזאת אהבה, בחמלה, ממש כזה ירדו לי דמעות, וקלטתי שלכולם יש כזאת עין טובה עליי, כולם רואים בי דברים יפים, ורק לי אין את העין הטובה הזאת על עצמי. אני רואה מה חסר, מה לא הספקתי, כמה התפרצתי, כמה לא הייתי סבלנית עם הבנות. בהתוועדות האחרונה, אתם יודעים מה זה התוועדות? שמתכנסים כזה סביב שולחן עם אוכל טעים ושתייה, ומזינים גם את הנפש הבהמית מה שנקרא, אבל גם על הדרך את הנפש האלוהית עם דברים של רוחניות. אז בהתוועדות האחרונה, מנדי ביקש שנקבל על עצמנו איזה משהו, אבל משהו קטן, וגם הוא רצה שזה יהיה לפרק זמן מוגבל, שזה יהיה בר השגה. יומיים, 3 ימים, שבוע, אבל לא כאילו חודש, בטח לא שנה. אז אני קיבלתי על עצמי שתהיה לי עין טובה על עצמי לשבוע, רק לשבוע. מאבק, קשה מאוד לשנות הרגלים, אני ממש נאבקת בזה, ואני מרגישה שזה השיעור שלי לדבר על עצמי במילים טובות, זה השיעור הנוכחי, כן, יש הרבה שיעורים. לראות כמה אני משתדלת, כמה אני עושה, למרות כל האתגרים. אם יש רעיון אחד יפה שלקחתי משלל הרעיונות היפים של החסידות, ששמעתי בארבעת הימים האלה של הטיול, זה מן דלה מהפך מרירו למיתקה, לט לחולקה בהי על מקלום. ועכשיו הפירוש, מי שלא הופך מר למתוק, אין לו חלק בעולם הזה בכלל. כל העבודה שלנו בעולם הזה היא להפוך את המר למתוק. האדם לא נברא אלא בשביל זה, ואם הוא לא עובר את התהליך הזה של ההתמרה של המר למתוק, אין לו חלק בעולם, הוא לא באמת חי. זו המהות, לעשות עבודת עמידות, לתקן, ולכן כל הדינים נמתקים בשורשם. כל הרע שיש בעולם מזמין אותנו לעבודה, לקלף אותו, למצוא את השורש המתוק, להפוך את המר למתוק. לחיים לחיים.

0: יריד הזו לצורך עלייה, עד שכל זה כדאי. שבת שלום לרבנית ימימה מזרחי.
1: שבת שלום לבנת.
0: הכרת את הניגון הזה של חב"ד?
1: כן.
0: איזה יופי של ניגון. איזה מילים.
1: נכון. זה הניגונים שמותר עכשיו להשמיע, עדינים וחודרים.
0: אני, האמת היא שאני לא כל כך מקפידנית בעניין הזה. אני לא, אני עברתי פה שעה גם של שירים שלא סבבה להשמיע, אבל יפה שאת רואה בי דברים טובים. אני שמחה, שמחה, מה בדיוק דיברתי על זה ברדיו.
1: תמיד.
0: אנחנו מדברים על שבת חזון.
1: נכון, ובאמת חזון וההפך מדמיון שב. זו מיומנות מדהימה שיש לאנשי חזון ונשי חזון. בפרשת השבוע שנקרא בשבת, עם ישראל אומר בשנאת השם אותנו הוציאנו בארץ מצרים. זה משפט הזוי, זה כמו לומר יצאתי מהשבי וזה מפני שאלוהים שונא אותי. איך הם אומרים כזה דבר? הם כנראה במצוקה מאוד מאוד קשה. וכותב פרשן בשם הכלי יקר, תקשיבו, מזל חודש אב ואריה. זה מזל שבו הדמיון שולט מאוד, כי כתוב בתהילים דמיונו כאריה יחשוף לטרוף. יש לנו דמיון מוגדל, פחדים מוגברים. אז בשביל מה? מי צריך חודש שמזלו דמיון, שמזלו אריה? כשהופכים את הדמיון לחזון, לאיזושהי תקווה שעדיין לא הגיעה, אבל אנחנו חוזים בה בעיני רוחנו, הדמיון הוא פועל כמקדם תקווה, כמקדם גאולה, כמקדם טוב. חסידים אומרים שהערב, בהדלקת הנרות של שבת חזון, כל אחד צריך לחזות בעיני רוחו את מה שהוא כל כך היה רוצה שיקרה. מפני שאנחנו יודעים מה זה כשהדמיון פועל לכיוונים מנמיכים ומבעיתים. אז בואו ניקח אותו, כי דמיון זו אנרגיה, אי אפשר לחלות אותה. ונתחיל באמת לחשוב על העם הזה מאוחד, על פצועים שמחלימים וחוזרים הביתה, על שמחה בלב, על פרנסה קלה לכולם, על מישהו במשפחה שאנחנו כל כך רוצים שיהיה שמח. ממש לחזות את זה בעיני רוחנו, את הדמיון הרע להחליף בחזון.
0: יפה, אני רק רוצה להגיד שמחלת הדמיון זה מחלה של כל המזלות. אני לא יודעת אם כל המזלות, אבל אני סובלת ממנה ואני לא מזל אריה. כאילו המוח משייט לכל מיני כיוונים, תמיד, כל הזמן.
1: הוא לא יכול, נכון.
0: וזה יפה מה שאמרת, כי זאת אנרגיה שקיימת והיא נתונה ואי אפשר להעלים אותה. אז לקחת אותה ולהתמיר אותה. תראי איך את מתחברת תמיד לדברים שאני אומרת, מה אמרתי קודם? כאילו להפוך את המר למתוק. להפוך את המר למתוק. זה יסוד בחסידות. רגע, אני אקריא, אני אגיד את זה שוב. מנדלה מהפך מרירו למיתקה, לט לחולקה בהי על מקלום, אוקיי? אז לקחת את הדבר הזה, את הדמיון הזה, ולהתמיר אותו, כן? להפוך אותו למשהו מתוק.
1: בדיוק לחזון.
0: לחזון.
1: בדיוק, לראיית
0: מעשית. ותחזנה עינינו בשובך לציון.
1: בדיוק.
0: יפה.
1: נכון.
0: תראה איך את מוציאה בי את כל נבחי האולפנה שתמונים בי.
1: ולא אולפנה, זה התלמידת חכמים שיוצאת
0: מנתי, לא תמונה. תודה רבה לך, רבנית ימימה מזרחי.
1: תודה לך.
0: שתהיה שבת שלום.
1: מדינה של חזון בעזרת השם.
0: אמן.
1: רק טוב.

0: que salir a renacer. La, la, la, la, la, la.
1: מורנו, שחור, שאלתי את דוד פרץ שנמצא פה לידי, והוא אמר לי, זאת סילביה פרז קרוז, או אם תרצו סילביה פרץ, אולי דודה של דוד. זה אלבום חדש, היא זמרת נהדרת, תחפשו אחריה. תודה רבה לכם חברים וחברות שהייתם איתי בשישי הזה, תודה רבה לצוות היקר, לאלה נתן זון המפיקה, ליואב בצללי טכנאי השידור. מיד אחרי החדשות של השעה 3 יהיה כאן יורם גאון והוא ימשיך איתכם לשעה נוספת ואז יגיע דוד פרץ. אני קוראים לבנת בן חמו, הפעם במקום אהוד בנאי. אם אתם רוצים לכתוב לי, לספר לי מה אתם חושבים על כל מיני דברים שאמרתי בשידור, אתם ממש מוזמנים לעשות את זה. יש לי מייל libi.bh@strudel.gmail.com, libi.bh@strudel.gmail.com. שתהיה שבת מלכה. אפשר גם בוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק. צ'או.
2: שירות לאומי במשרד הביטחון.
3: רוצה לקבל הודעה כזו? משרד הביטחון בוחר בך, תלמידת האולפנה והתיכון. הרשמי למיונים הנחשקים של השירות הלאומי במשרד הביטחון. הצטרפי אלינו למגוון תפקידי ליבה מקצועיים ובואי לתרום למדינה ולעצמך. היכנסי עכשיו לאתר משרד הביטחון והרשמי למיונים.
4: הכי שירות, הכי לאומי, שירות בתפקיד ביטחוני.
5: פצועי צהל ופצועות צהל, כאן אורטל מאגף השיקום במשרד הביטחון. אני רוצה לספר לכם על שירות חדש באתר שלנו. הפקת התחייבות, טופס 17, לטיפולים ולבדיקות רפואיות. באופן עצמאי ומיידי, ישר לנייד. אז איך מתחילים? קובעים תור לטיפול. נכנסים לאזור האישי באתר ומפיקים התחייבות שמגיעה ישירות לנייד. כל כך פשוט. עוד מידע באתר אגף השיקום. אנחנו כאן בשבילכם.
4: לכל החיים, אגף השיקום במשרד הביטחון.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: סרן א', קצין טכנולוגיה והחזקה, וסרן ג', קשרחית 474.
8: הסיפור שלנו אצלי בבה"ד 1, היינו ביחד בצוות, מאז אנחנו 5 שנים ביחד. תכף מצפים גם לתינוק קטן בעזר השם.
9: אנחנו בסוף מתעסקים בשמירה על הגבול המערבי של המדינה, גבול מצרים.
8: אני אחראית על עזרה סוריה, בעצם על דרום רמת הגולן. קרים במודיעין.
9: אנחנו גם הרבה פעמים עושים ויסי בבסיס, סקייפ ככה לראות אחד את השנייה. בסוף יש קומץ באוכלוסייה שצריך להיות חיים לא נורמליים, כדי שהשאר יוכלו לחיות חיים נורמליים, וזה מה שנותן את המשמעות קדימה בשביל החברה הישראלית.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הזמר והיוצר טל סונדק. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הקרימינולוגית והמומחית לנוער בסיכון ובסכנה, הדוקטור סוזי בן ברוך. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
11: מיד אחרי החדשות, יורם גאון. און ברדיו.
12: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שני אנשים נפצעו קל בחווה בגוש עציון לאחר שפעיל שמאל מבוגר שנכנס אליה פגע בהם עם רכבו וניסה לדרוס אותם. הפעיל הגיע לחווה, צילם את התושבים בבתיהם ואף התעמת עם נער מטווח קרוב. במהלך האימות הוא נכנס לרכבו ונסע במהירות לכיוון הנער ואישה נוספת שהגיעה לסייע לו ופצע את השניים, שניהם במצב קל. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בנדרת מוסיפה כי הדורס מעוקב על ידי כוחות הביטחון שהגיעו למקום. המתיחות סביב נתיבי השייט. חמושים השתלטו על מחלית כימיקלים במפרץ עדן. על פי הערכות ראשוניות מדובר בפעילות של פיראטים מסומליה ולא בפעילות של החוטים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח נעשים מאמצים לסייע למחלית אסנה שלא נושאת דגל. הותר לפרסום שמה של החשודה במעורבות בתכנון רצח בן זוגה לשעבר בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, אגם צרפי. חיילת בת 16 המתגוררת בדירה שנעצרה יום לאחר הרצח ביום שבת האחרון. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה נועם נקש. לוחמי הגנת הגבולות בשיתוף לוחמי צה"ל עצרו שלושה תושבי הדרום שניסו על פי החשד לייצא לירדן כ-70 קילוגרם של סם מסוג חשיש. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסיפה כי החשודים שניסו לייצא את הסם לירדן נתפסו ליד כפר רופין והועברו לחקירה ביחידה המרכזית של מחוז הצפון. ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר אנדי ברנהם מונה למנהיג מפלגת הלייבור החדש בבריטניה וייכנס לתפקיד ראש ממשלת הממלכה המאוחדת אחרי התפטרות ראש הממשלה הקודם קיר סטארמר. השבעתו של ברנהם לראשות הממשלה צפויה להיערך בעוד שלושה ימים והוא יהיה ראש ממשלת בריטניה השביעי בעשר השנים האחרונות. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
11: עכשיו בגלי צהל, יהורם גאון עם

אב תשפ"ו, פרשת דברים, שבת חזון. בהפקה זוהר שדה, באולפן אלה נתנזון, ואנוכי יהורם גאון, ואנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, בשבת שלום.

הכי קל היום לראות טלוויזיה, לשמוע חדשות, להאזין לחוקים החדשים שנחקקים כמו במכון ייצור של כוסות בפלסטיק, לעמוד אל מול העוול הזועק לשמיים בחלוקת הנטל שבהגנת המולדת. הכי קל זה להיאנח ולכתוב, אוי אוי אוי אוי אוי, כמה אנחנו מכוערים, כמה רע פה. זה הכי קל. ואת זה עושים כולם. ואי אפשר שלא להצדיק אותם. כי יש לנו באבונותינו ימים שבהם נדמה שהכל מתערער, החדשות רועשות, הוויכוחים קולניים, והקרקע כאילו רועדת מתחת לרגליים. אז מה, מה שנעשה? נקונן? הכי קשה עכשיו זה להאמין, לקוות, שעוד נראה ימים אחרים וטובים. ואולי, ודווקא בימים כאלה, אולי אפילו חובה, לנסות ולחשוב טוב, ללכת נגד הזרם, לחשוב על מקור מים חיים, לחשוב על היסודות העמוקים שלנו שקיימים כבר דורות, רק שהם נבלעים ומתכסים באבק אחור של הוויכוחים השונים שבינינו. אז ככה, לבית הזה שלנו ששמו ישראל יש מרתף נסתר, לא של בטון, לא של אבן, אלא של זיכרון. זיכרון של דורות שקמו אחרי חורבן. זיכרון של אנשים שהאמינו גם כשלא הייתה סיבה להאמין. זיכרון של עם שנשא איתו ספר ספרים ותקווה לאורך אלפי שנים. זה האוצר שלנו. הזיכרון. שאינו מבט לאחור, אלא ההפך. הוא הכוח שמחזיק אותנו מלמטה. ואני לא מתכוון לספרי ההיסטוריה. אני מתכוון לאוצר בלום של עם, הנושא בחובו את זיכרונם של האבות והאימהות שלו. זיכרונה של תפילה שנאמרה בלחש מאימתם של חורשי רע. תופעה שמימית של שפה שחזרה אחרי 2,000 שנה לחיים. זיכרון של חלומות שנראו אבודים, אבל התקשמו. זיכרון שעבר מהורים לילדים, מסבים לנכדים, בלי חוזה, בלי חוק, רק מפני שמישהו האמין שצריך להעביר את הלפיד הזה הלאה לדור הבא. הזיכרון הזה שלנו הוא לא מסע שאנחנו סוחבים, הוא הכוח שנושא אותנו, הוא היסוד שעליו עומד הבית הזה שלנו. כשיש יסודות כאלה אפשר לעמוד גם ברוחות חזקות. אפשר. עץ אינו עומד בזכות עלוותו, אלא בזכות שורשיו שאינם נראים. וגם אנחנו איננו מתקיימים רק בזכות הצבא האדיר שלנו, הכלכלה או ההישגים. יש לנו עוצמה פנימית שמקורה בחברת דרך ארוכה ארוכה, עם עליות ומורדות, עליות ומורדות. זוהי המתנה הגדולה של העם הזה, היכולת לזכור. וזאת לא כדי לחיות בעבר, אלא כדי לא לאבד את הדרך אל העתיד. כי מי שיש לו זיכרון עמוק, יש לו גם כוח להתמודד עם מאמורות. זו המשמעות האמיתית של להיות עם זוכר. לא לחיות בעבר, אלא לקחת מן העבר כוח. ויש לנו תחושה מובנית שאנחנו פרק אחד בסיפור ארוך, ארוך מאוד, שהתחיל הרבה לפנינו
ושימשיך גם אחרינו. לכן אני אופטימי. אני תמיד אהיה. אפילו שבשנת 48 ועוד קודם, עד היום אני לא חדל בהפסקות שבין סבבי מלחמה להסתתר בקומות ראשונות, במרתפים, במקלטים, במיגוניות, בממדים, לחפש מסתור כל ימיי ממבקשי נפשי. וחושב אז במקלט על מעצמות אדירות שקמו, אימפריות שהיו בטוחות כי ישלטו לנצח, שחפשו יבשות. והיום? מה? היום? רבות מהן אינן, אלא בסך הכל פרק בספר היסטוריה. הן חלפו, ואיתן הלך גם הזיכרון החי שלהן. ואילו העם היהודי הקטן מכל האימפריות האלה ביחד עבר גלות, גירושים, חורבנות, רדיפות, לקחו ממנו אדמה, לקחו ממנו מקדש, לקחו ממנו רכוש, ניסו לקחת ממנו גם את שמו. אבל דבר אחד לא הצליחו לקחת ממנו, את הזיכרון שלו. וכשעם אינו שוכח, הוא אינו נעלם. ולא רק שידענו לזכור את העבר, אלא שהפכנו את הזיכרון לכוח שבורא עתיד לדורות קדימה. לכן אני אופטימי, וגם לכם מותר.

שבת. לפני זה אני אזכיר רק ששמענו את שחקי שחקי שכתב שאול שרניחובסקי ולחן טוביה שלונסקי שר אריק לוי. אני חוזר לשבת. שבת ומהומות בבית קפה ירושלמי. שבת ומהומות. איך זה מתחבר? שבת ומהומות. ואני זוכר, אני עוד זוכר את המהומות בדרך בר אילן ואת ועדת צבי צמרת שהיה ידיד נפשי ושביפי נפשו מצא דרך לשכך את האש הבוערת. מהומות בירושלים. סביב שמירת השבת, שלדעתי הצנועה לא כולם, בעיקר נותריה הנלהבים עד כלות, לא מבינים באמת, לא מבינים מהי באמת השבת. לא מבינים איזו מתנה זוהי השבת. לא מבינים. לא מבינים את הרעיון, לא מבינים שפירושה של השבת זו לא השבתה של החיים. אלא בדיוק ההפך. לפני כ-4,000 שנה, בעולם שבו כוח היה הכל, עבדים עבדו עד כלות, וחלש כמעט שלא נחשב, זרח רעיון שלא היה דומה לשום דבר שהאנושות הכירה. יום אחד בשבוע כולם עוצרים. לא רק המלך, לא רק בעל הבית, גם העבד, גם השפחה, גם הפועל, גם הזר, אפילו הבהמה, כולם זכאים למנוחה. יום אחד בשבוע כולם מלכים. זה אולי החוק הסוציאלי הראשון בהיסטוריה. לא חוק שנולד מתוך מהפכה פוליטית או איזה מאבק עובדים, אלא מתוך תפיסה עמוקה של כבוד האדם. התורה קבעה לאנושות שלפני שאתה עובד, לפני שאתה מייצר, לפני שאתה מרוויח, קודם כל, אתה אדם. ופעם בשבוע אין הבדל בין עשיר לעני, בין שליט לנשלט, כולם. כולם עומדים מול אותו יום, אותו שקט, אותה מנוחה. אולי משום כך השבת שרדה אלפי שנים, כי היא איננה רק מצווה דתית, ואיננה רק מסורת עתיקה, היא תזכורת שבועית לכך שהאדם חשוב יותר מן העבודה, שהמשפחה חשובה יותר מן ההישג, ושיש ערך לעצם היכולת לעצור הכל ולנשום. יש מישהו שקבל אותה סביב שולחן עמוס ילדים ונכדים, יש מי שמדליק נרות, יש מי שהולך לבית הכנסת, יש מי שיוצא לטיול בטבע, יש מי שפשוט מחבא את הטלפון שלו, מבקש לעצמו כמה שעות של מנוחה. אולי זו הסיבה שהשבת מצליחה לחבר בין אנשים שונים כל כך, דתיים וחילונים, צעירים ומבוגרים, משפחות ויחידים, כל אחד בדרכו מוצא בה בשבת רגע של נשימה, רגע של שקט, רגע של נשימה.

בבית, כל אחד והשבת שלו. שומע פתאום איזה שמעתי משהו מתכונית אחרת לפי דעתי, אבל אני כבר ממשיך. נכנס פה משהו, בבקש סליחתכם. כבר אנחנו כאן, כל אחד והשבת שלו, כמו שאמרתי. השבת מבקשת מאימנו שפעם בשבוע נעצור לרגע, נסתכל סביב ונפגוש לשם שינוי את עצמנו. בשבועות האחרונים המהומות חוזרות בירושלים, בתי קפה מותקפים והשבת מבוישת. מהומות בירושלים בגלל השבת, והשבת מבוישת. כי לעשות מהומות בשם שמירת השבת, מהומות לצעוק, לזרוק חפצים, להפריע את מנוחת השכנים, הרי זה מנוגד לחלוטין לערך שמירת השבת כיום מנוחה. למנות את עצמך לנציגו של המקום ולומר שבשמו מותר לך לפגוע בערכים שבן אדם לחברו, זה לא רק חטא כלפי חברו, אלא חטא גדול יותר כלפי המקום עצמו. וזה בדיוק הפוך, הפוך מן הציווי הבסיסי הבבורך שניתן לנו בסיני.

ירושלים שלי, מילים דן אלמגור, מנגינה נורית הירש, שר מוטי פליישר. קראתי בעיתון על תחקיר סודי שפורסם בניו יורק טיימס, ושעכשיו כולנו יודעים עליו, במקורות זרים כמובן. במקורות זרים זה מותר, אם זה במקורות זרים אז מותר לנו לקרוא ולשמוע. קראתי ואני מצטט את הכותרות: הפגישה עם ראש המוסד, המבצע הסודי, הכישלון, כך ישראל ניסתה לגייס את אחמדינג'אד. סוף ציטוט. איש מודיעין של שנות ה-50 וה-60 וה-70 ואפילו ה-80 בארץ, אם היה חי, היה עכשיו מת. ואם הוא מת, הוא היה מבקש לא להתעורר בתחיית המתים. ממשיכה הידיעה לחשוף. גורמים רשמיים טענו כי ישראל עמדה בקשר עם נשיא איראן לשעבר, שנסה לדון עם ראש המוסד בפגישות חשאיות בהונגריה. ישראל ממשיכה הידיעה הסודית בניו יורק טיימס, שאנחנו רק מוסרים את תוכנה,

כי ישראל עמדה בקשר עם נשיא איראן לשעבר, שנסה לדון עם ראש המוסד בפגישות חשאיות בהונגריה. ישראל ממשיכה הידיעה הסודית בניו יורק טיימס, שאנחנו רק מוסרים את תוכנה, אנחנו לנו אסור, ניהלה במשך שנים מבצע מורכב ומטרה לטפח את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד כמנהיג עתידי של איראן שיוביל להפלת משטר האייתולות. שתבינו, זה לא אני שחוזר על פרטי הידיעה שוב ושוב ושוב ושוב ושוב, זה העיתון, הם חוזרים על הידיעה. ממשיך העיתון שלנו לצטט את הניו יורק טיימס, כי הצנזור שלנו לבטח לא היה מרשה לנו, לא היה מרשה לו לפרסם, אז חכו, יש עוד, תראו, הורדנו גופייה קודם, נוריד גם, יאללה, נוריד גם את התחתונים עכשיו, למה לא? זה הניו יורק טיימס, זה לא אנחנו. אני ממשיך ומצטט. המודיעין הישראלי העביר בשנים האחרונות כספים לאחמדינג'אד ששימשו למימון הוצאות המחיה והנסיעות שלו. יש עוד, רגע. גורמים רשמיים בארצות הברית ובאיראן אמרו לעיתון כי ראש המוסד לשעבר, דדי ברנע, נפגש עם אחמדינג'אד בבודפסט, וישראל מימנה את הוצאותיו של נשיא איראן לשעבר. המפגשים התקיימו תחת כיסוי של כנסים אקדמיים בנושא שינויי אקלים. רקטור האוניברסיטה הודה בדיעבד כי שימש כאיש קש כדי לאפשר את קיום המפגשים בבירת הונגריה. רגע, יש עוד. מהניו יורק טיימס, זה לא אנחנו, לנו הצנזורה לא מתירה. סיוע של המבצע התרחש בשלהי פברואר האחרון על רקע המלחמה בין איראן לארצות הברית וישראל, שאז, שימו לב, הניו יורק טיימס מספר, שאז פגע חיל האוויר הישראלי במתחם מגורים שבו גר אחמדינג'אד בטהרן, והוא חילץ את אחמדינג'אד ברכב פז'ו שחור והעבירו לדירת מסתור סודית בתוך איראן. הרכב היה פז'ו שחור, מספר הניו יורק טיימס, סוף ציטוט. אוי אוי אוי אוי אוי, נשארנו, מה אנחנו לא יודעים? נשארנו בלי לדעת מה היה המספר, המספר של הפז'ו השחור. זה עוד לא, אולי זה סוד, אני יודע. טוב, גם בלי זה, תודו שלא נשאר עכשיו כלום למודיעין האיראני לפענח או לגלות לבד. כי אנחנו עבדנו בשבילו, עשינו בשבילו את כל העבודה. בסדר, דרך הניו יורק טיימס. עשינו את זאת בצורה מפורטת ומסורה. מסרנו בידיו את אחמדינג'אד, שאני מקווה שאותירו לו ריסים, וסחרנו סקופ של עיתונאי. סקופ. שמענו, קראנו, נדהמנו, ואני שואל, למה? למה? מי צריך את הסיפור? מי צריך סיפור כזה? מה מביא אותו אל המסך שלנו, אל העיתון שלנו? בשביל מה זה טוב? התחרות בין הערוצים? הסקופ? שזו מילה, הקסם מנפץ כל דבר שהשתיקה יעלו? נכון, בסדר, זה פורסם רחוק מכאן, בסדר, נכון. נכון, הם היו יודעים במילה, נכון. אבל למה לסייע במקום שלא צריך? אפילו שאנחנו רק צינור להעברת סודות בדרך עוקפת צנזורה. איפה האורך בעל הטעם הטוב שהיה מעז לומר זה סקופ אדיר אומנם, אבל שישאר שם, שישאר באמריקה, לא רוצה להיות זה שמהדהד אותו. הוא מצדיק בכך התערעלות מיותרת ומסוכנת עד אימה, שמסכנת עכשיו כל כך הרבה אנשים שעודם בשטח. הרי אחמדינג'אד שנתפס יישבר בפרק.

החקירה ראוי יזמר שם מזמורים עם שמות. אוי, אברהם ארנן, בורא סיירת מטכ"ל, איש המודיעין האולטימטיבי, שכשהיה נוסע לירושלים והיה נשאל בסלולרי לאן אתה, הוא היה עונה לחיפה, כי לא צריך הכל לדעת. אייקה, אברהם. אז העיתונאי זכה בסקופ, בראבו. העורך של הערוץ זכה גם, כי הלך מסביב. היה לו רייטינג, בראבו. ועכשיו השחי מתחיל לסחול ביובלים של בוץ. את מי רצו להשחיר ולמה? בראבו. בירושלים היה משפט ידוע שאמר, בראבו חמור התקדמת, והוא מוקדש לכל המביאים את הידיעה אל אור השמש. ומסכנים הרבה אנשים שנמצאים עדיין בערפל ובאמצע העבודה.

0: פרצה פה מלחמת שחרור, שוב נרתם לראשו של הטור. ובהי באייר בגאון, הוא נער אז את כל ההמנון.
1: ואמר מוטי מוטי לשוש,
2: אוף, הוא שוב קופץ בהראש.
0: איי, איי, איי,
3: כך עבד החמור האפור, ונרתם למשימות בכל דור.
4: ולבסוף סבא שנים ולאות, התנדב כחבר האחזות.
5: שוב כמו סוס הוא עבד בחצר, אך כוחו לא עמד לו יותר.

0: ליואב.
1: תפוס בראש ואני בזנב.
2: על קברו נערך אז מסדר, ומזכיר מן העיר כך אמר,
3: בני אדם כאן חיים במנוחה, רק בזכות חמורים שכמותך.

חמור. דן אלמגור כתב, מנגינה סשה ארגוב, שרים התרנגולים. לפני כל כך הרבה שנים, כשמשהו התקלקל, התגובה הראשונה הייתה פשוטה, מתקנים. בעצם זה לא כל כך לפני הרבה שנים, זה לא מזמן. היו מתקנים דברים, היה איש שמתקן שעונים, היה סנדלר שתופר נעליים, חשמלאי שמחזיר למכונת הכביסה חיים, נגר שמחדש שולחן ישן, תופרת שמתאימה סמלות לגוף ובשקל שמשנים צורה, ריפוד, היה רפד ספה ישנה, ריפוד חדש. אנשים לא מהרו להיפרד בחפצים, הם ידעו שלכל דבר יש ערך, היסטוריה, נשמה. היום נדמה שהשאלה הראשונה איננה איך מתקנים, אלא איפה קונים חדש. איפה קונים חדש? לא מתקנים יותר. וזה לא נשאר רק בעולם החפצים. גם ביחסים, נדמה שאיבדנו מעט את סבלנות התיקון. פעם כשהייתה אי הבנה בין חברים, בין בני זוג, שכנים, היו יושבים, מדברים, מתפייסים. היום קל יותר לנתק קשר. עם חוק מספר, לסנן, לעבור הלאה, לפגוש מישהו ולא לראות אותו. בשיח הציבורי, אדם שאתה היה מתנצל, היה מנסה לתקן. היום לא פעם מעדיפים להחליף גרסה, כן? להחליף מסר, להחליף אנשים. לזכור יועץ תקשורת, יועץ ניהול משברים. כל זאת במקום להתמודד עם הטעות וללמוד ממנה, ללמוד מן הטעות. יכול להיות שאיבדנו את האמונה שאפשר לתקן? הרי כל תרבות בנויה על תיקון. תיקון עולם, תיקון עמידות, תיקון יחסים. אדם איננו מושלם, לכן גם חייו אינם מושלמים. אולי כדאי לנסות להחזיר לעצמנו את תרבות התיקון, לא רק כדי לתקן שעון ישן או כיסא מתנדנד, אלא לתקן מילה שנאמרה בכעס, קשר שהתרופף, אמון שנשחק. כי יש דברים שאי אפשר לקנות חדשים, יש דברים שערכם הוא דווקא מפני שהם עברו תיקון. תרבות ההחלפה מלמדת אותנו לוותר מהר. תרבות התיקון מלמדת אותנו כי לא כל מה שישן הוא מיותר, ולא כל מה שחדש הוא טוב יותר. לפעמים מעט תשומת לב מחזירה חיים למה שחשבנו שעבד. המשפט הזה, וישן מפני חדש תוציאו, הלקוח מספר ויקרא, הוא משפט מרתק, דווקא משום שהוא נשמע היום כמעט הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב. מה אנחנו מבינים במקור? זאת ברכה של שפע. האדמה תיתן לך כל כך הרבה, שבנקל אפשר יהיה לזרוק ולוותר על התבועה הישנה. אבל זאת טעות, זאת טעות לחשוב שזאת קריאה לזרוק את הישן. הפוך. הפוך, יש כאן תזכורת לכך שהחדש צריך לצמוח מתוך מה שכבר קיים. כי הישן הוא לא רק חפץ שעבר זמנו, הוא ניסיון, הוא שורש. לא כל דבר ישן הוא מקולקל, לא כל דבר חדש הוא בהכרח טוב יותר. יש דברים שהזמן לא מקטין אותם, אלא משביח אותם. החוכמה איננה להוציא את הישן מפני החדש, אלא לדעת להכניס את החדש בלי לגרש את הישן, אלא להסתמך עליו.

על המנגינה. כתב חיים חפר, מנגינה דובי זלצר. מספרים על אדם אחד שבנה בית גדול ומפואר. יום אחד החליט שהדרך היחידה לשמור על השקט בבית היא לבנות קירות בין החדרים. עם הזמן התרבו הקירות עד שבני הבית כבר כמעט לא הכירו זה את זה. יום אחד שאל אותו בנו, אבא, למה בנינו כל כך הרבה קירות? והאב ענה, כדי שיהיה לנו יותר שקט. אמר הילד, אבל השקט הזה הוא מפני שכבר הפסקנו לדבר. עכשיו מדברים אצלנו על הדרת נשים באקדמיה. ואני חושב שהוויכוח אינו על מקומות ישיבה. הרי האוניברסיטה נולדה כרעיון של חירות. האקדמיה היא מקום שבו אדם נשפט לפי מחשבתו, כישרונו, תרומתו, לא לפי מינו, מוצאו או אמונתו. לכן כל ניסיון להכניס לאקדמיה הפרדה בין גברים לנשים מעורר שאלה גדולה. האם אנחנו פותרים בעיה? או שהם היוצרים בעיה. הסכנה היא שכאשר מתחילים להפריד בין בני אדם בשם הנוחות או בשם האידיאולוגיה או האמונה, הגבול נעשה מטושטש. כי היום זו הפרדה בהרצאה, אחר במקצוע, אחר כך אולי בתחומים נוספים, בחיים הציבוריים. יש הבדל גדול בין לכבד אדם בשל אמונתו לבין לשנות את המרחב הציבורי כולו למענו ולהופכו לאזור אפוף מחיצות. חברה שמפרידה בין אנשים כדי למנוע חיכוך עלולה לגלות יום אחד שהיא בסך הכל מנעה מפגש. ואוניברסיטה בלי מפגש היא רק בניין. חשבתי לסיים כאן בהפרדה המגדרית הזאת שבה אקדמיה, ואני קורא עכשיו בעיתון על יוזמה חדשה ואולי ישנה בבני ברק להנהיג הפרדה בין נשים לגברים בחלק מהמדרכות ברחובות מסוימים. חלק יש רגעים שבהם אתה קורא ידיעה בעיתון ושואל את עצמך אם זו ידיעה או משל, וזה תשבץ, בדיחה או פייק מתוזמן. מדרכות נפרדות, זו לגברים, זו לנשים. מי יכול היה להגות רעיון עיוועים כזה? מדרכה היא הדבר הציבורי ביותר שיש. אין לה שער, אין לה מנעול, אין לה בעל בית. היא שייכת לילד שהולך לבית ספר, היא שייכת לקשישה שיוצאת לקניות, שייכת לחייל בחופשה, לאם עם עגלה. המדרכה מעולם לא שאלה את ההולך עליה מי הוא, במה הוא מאמין, למי הוא מצביע או איך הוא לבוש. דווקא משום כך הידיעה הזאת מעוררת מחשבה ותהייה גדולים. יש הבדל גדול בין הזכות של אדם לבחור את אורח חייו לבין הרצון לעצב את המרחב הציבורי כולו על פי אורח חייו. ביתו של אדם הוא מבצרו. קהילתו זכאית לשמור על מסורתה. אבל הרחוב הוא המקום שבו כולנו נפגשים. הוא ההסכם השקט שבין אזרח לאזרח. והנה אני חושב על דבר מוזר שבמשך
2000 שנות גלות חלמנו להגיע לרחובות שלנו בארץ ישראל, התפללנו על ירושלים, על שווקים, על כיכרות, על חיים יהודיים חופשיים. לא חלמנו על רחובות נפרדים, אלא על רחובות משלנו. כשאני שומע על מדרכה לגברים או מדרכה לנשים, אני שואל את עצמי, אלוהים, איפה זה יעצר? אם נפריד מדרכות, מה יהיה הצעד הבא? האם כל אחד ילך רק עם מי שדומה לו? האם נובד את היכולת הפשוטה לחלוק את אותו רחוב בלי שאיש יאמר אתה מכאן והיא משם? אם נחשוב טוב, נבין שהסיפור הזה בכלל אינו על מדרכות. הוא על דרך. על הדרך שבה אנחנו בוחרים ללכת כחברה. רחוב הוא המקום שבו אנחנו לומדים לחיות יחד. כשמדרכה מפרידה בין גברים לנשים, הבעיה כבר איננה במדרכה, אלא בדרך.

תודה לזוהר שדה, תודה לאלה נתנזון, לטכנאי יואב בצללי, לאילן גביש שבפיקוח, ואנוכי יורם גאון, ותודה גם למוטי שקלר ודוקטור סמדר כהן. אנחנו מברכים אתכם, מאזינות ומאזינים יקרים, כולנו יחד וכל אחד לחוד, בשבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
2: מורן דדוש, תושב גורן.
3: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו שבענו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
4: נועם חורב, בהופעה חיה.
5: מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות.
4: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. מחר, 14:00, גלי צהל.
0: יחד כבר 75 שנה.
6: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
7: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל זה יהיה וואו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
1: מיד אחרי החדשות, דוד פרץ.

גלי צהל השעה 4. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שני אנשים נפצעו קל בחוות תומר שבגוש עציון לאחר שפעיל שמאל בן 90 שנכנס אליה פגע בהם עם רכבו. הפעיל הגיע לחווה, צילם את התושבים בבתיהם ואף התעמת עם נער בטווח קרוב. במהלך האימות הוא נכנס לרכבו ונסע במהירות לכיוון הנער ואישה נוספת שהגיעה לסייע לו ופצע את השניים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת, מוסיפה כי הדורס מעוקב על ידי כוחות הביטחון שהגיעו למקום. הותר לפרסום שמה של החשודה במעורבות בתכנון רצח בן סוגה לשעבר בנייה אורזי בדירת ה-Airbnb בשכונת נחלאות בירושלים, אגם צרפי, חיילת בת 19, המתגוררת בבירה שנעצרה יום לאחר הרצח שאירע ביום שבת האחרון. ידיעה שהעביר כתבנו בבירה, נועם נקש. הוארך מעצרו של החשוד בהשלכת רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. בית המשפט השלום בתל אביב החליט על הארכת מעצרו ב-12 ימים נוספים. כתבנו בגוש דן טוביה יגלניק מזכיר כי על פי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך בין ארגוני הפשלה מוסלי וג'רושי. ארבעה נפצעו בתאונת דרכים בין שני כלי רכב סמוך לחוף ניצנים. כתבנו בדרום אלישי וראל מציין שצוות מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים ברזילי באשקלון, כשאחד מהם גבר בן 40 במצב בינוני והיתר קל. ראש עיריית מנצ'סטר לשעבר אנדי ברנהם מונה למנהיג מפלגת הלייבור החדש בבריטניה והיכנס לתפקיד ראש ממשלת הממלכה המאוחדת אחרי התפטרות ראש הממשלה הקודם קיר סטארמר. השבעתו של ברנהם לראשות הממשלה צפויה להיערך בעוד 3 ימים והוא יהיה ראש ממשלת בריטניה השביעי ב-10 השנים האחרונות. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.

ערים של קיץ, כבישים מזיעים. כן, כן, השבוע חזרתי אל הדרכים הישראליות. למה? כדי לסיים את הזנבות, כל עבודות הקיץ שאתה דוחה לאורך שנת הלימודים כהורה וכמורה, ואז מגיע החופש הגדול שנהיה מהר מאוד קטן קטן, ואז אתה מגלה כמה כיף להיות עם הילדים, להיות המתעוררים, אבל הזמן, הזמן, מה יהיה איתו? לא מספיק. אז בדקתי המון עבודות, ושמעתי מאות יצירות ישראליות מוזיקליות שעוד לא התפרסמו, וגם אם הייתי צריך קצת לשפוט בינם ובינם, קשה שלא להתפעם מהמחשבה איזו אימפריה מוזיקלית אנחנו, איזה יופי, כמה מוזיקה נהדרת נעשית כאן כל שנה ושנה, רובה לא זוכה להכרה וכמה שחבל שאי אפשר. השבוע גם הייתי במושב מבועים שבנגב המערבי. איזה שם זה? מבועים, שנמצא ליד כלחים. מבועים. ועדיין, המוזיקה לא הייתה תמונת השבוע שלי, אלא מה שקרה במושב. בנגב המערבי התארחנו לדיונים על קולנוע, בבית הטוב של אביטל. קציצות ירקות, עוגיות מרים, ובמבי, הכלב הקטן שנדלק על הנעליים הכחולות שלי. אז ככה היה סיכום של שנת עשייה בקרן לקולנוע, שאני חבר בה, ופתאום הבנתי, הנה אנחנו, חבורה של קיבוצניקים ובני עיירות, מושבניקים ועירונים, דתיים, מסורתיים, חילוניים, יושבים, מסובים בקרב החקלאים והכלים, ודנים בחקלאות מסוג חדש, שותלים זרעים עם מסכים ומקרנת קולנוע. ככה זה היום. מגדלים תרבות במקום שבו היא נזקקת. למה תרבות נזקקת? היא נזקקת לומר דבר מה על הזמן והמקום שבו היא צומחת. ואיפה שיש קולנוע, איפה יש אנשים שמספרים את הסיפור שלהם ושל עצמם, של המשפחה שלהם, של הקרובים אליהם, אז יש תרבות. כי ברגע הזה מישהו רואה ואומר, הנה, כך אני מכיר אתכם. אז חשבתי על זה שהבית נבנה מסך על הקו, דרך התרבות, דרך המוזיקה, דרך הקולנוע. וכשיצאנו מהבית של אביטל, כבר היה חשוך וערב, השמיים התחולים היו עוד ארוכים ויפים בין הברושים הקהים. השדות היו רגועים עד קצה האופק, והירח התחיל להתמלות. ופתאום כל הצעקות והזעקות על כבישים, על חוקים, על סושי ורימונים, היו רחוקות וחסרות היגיון. לא שלא חשובות, אבל פתאום גם היה רגע של יופי, שלב שכזה, רגוע, יופי ישראלי, שזאת הייתה תמונת השבוע שלי. אז כאן באופן האנשים הרגועים של לפני בין השמשות, אני מקווה שהם רגועים, המפיקה אילנה תנזון והטכנאי יואב בצללי, ופיקוח הטכני אילן גביש. אז עוד ארוכה הדרך אל האושר, כמו שאתם יודעים ויודעות, אבל גם השבוע ננסה להגיע אליו קצת יותר קרוב מתמיד. כמה טוב שבאתם, וכמה טוב ששבתם. סעו לאט, סעו מעט. תנוחו בתנוחות משונות לגמרי. איזה כיף שתכף נעביר לנו שעה ברוגע של דרכים ומחשבות לקראת השבת שבאה לנו טובה. את השיר הבא שאיתו פתחתי להתחיל ואת התוכנית, תמיד אהבתי את המילים שלו, אבל אף פעם לא הבנתי אותם עד שהשבוע חשבתי עליהם שוב. רק אם מחמה, אם היא תבוא, תחזיר אותנו הביתה. אז בואו נחשוב שנייה אחת מה זה אומר לחזור הביתה בעיר של קיץ. אז אני טובה לכם.

עיר של קיץ, יערה שאוליאן, בביצוע יפה, יפה, יפה הזה. אז כותבים לי פה בוואטסאפ שלא הצגתי את עצמי, אז אמרתי, למה זה כזה חשוב? מה זה משנה? העיקר זה היה המוזיקה והמחשבות, לא? אז תנחשו לבד אם אני דני רובס, אולי בועז כהן או דורי בן זאב, בחירה שלכם, מה אכפת לכם? בכל מקרה, אם כבר מדברים על זה, על האני והסופר אגו הזה, אז חשבתי על זה השבוע שאנחנו תמיד מוציאים את עצמנו מאוד מאוד מגניבים ונכונים ברשת החברתית, נכון? ככה זה ששולטים בנרטיב, אף פעם לא טועים בפומבי. זה העידן של מסגור הסיפור, אין דבר כזה טעות, טעות זה בסך הכל סיפור שלא סיפרת אותו היטב, נכון? אבל אין לי הזדמנות להודות, וואלה, השבוע שפטתי לפני שהכרתי וטעיתי קשות. לפני שבוע הציע לי העורכת טל לראיין שחקן יפה. זאת תהיה כתבת שער, היא אמרה, שזה תמיד משפט שמשמח עיתונאים. אותי זוהר די מרחיק, לא הבנתי, בשביל מה לראיין שחקן? מה זה טוב? זה כמו לראות בגד נהדר ולראיין את הקולב במקום החיית שיצר אותו. ככה חשבתי, ככה תהיתי, ככה תהיתי. שבוע דפקתי על דתו של ישראל עטיאס ביבנה. הוא פתח לי את הדלת עם תפילין על הראש, והוא היה באמצע התפילה. אבל גם באמצע התפילה הוא שם לי קפה וחלווה, ואמר לי, רק שנייה, אני מסיים את הקשר עם האל ובא לדבר איתך. אז ככה לידי המטבח ביבנה, ראיינתי את ישראל, והתגלה לי איש מרתק, חכם ונבון, וגם מאוד משעשע ומצחיק. דיברנו על הבבא סאלי, על זגור אימפריה, על שבבניקים, על אור ראשון, חינה אמריקאית, כל הדמויות שהוא מגלם שבאיזשהו מקום מספרות את הסיפור של חיינו דרך המסך, הטלוויזיה או המסך הכסף הגדול. ומה שהיה מעניין, שאלתי אותו מי מהדמויות הם הוא? הוא אמר לי כולן, וזה היה מעניין לראות שהוא באמת מרגיש מחובר לכולן. ושאלתי אותו אם יש איזושהי דמות שהוא לעולם לעולם לא יסכים לשחק אותה. ואז בלי עזרה ובלי שום תאורה, ישראל הדגים לי מה זה משחק אילאי. האמת שהיה צריך לתת לו אוסקר. מול העיניים שלי, רק באמצעות העיניים שלו, הוא רגע אחד היה תמים, אחר כך קר ומרושע, כזה שמפחיד, ואז במקום עמוק עלה בו איזה אלבון אמיתי, ואז בושה שקבצה אותו, וכל החדר נעלם, ופתאום הוא חזר. ואופס, שוב אנחנו ביחד, באותו החדר, העיניים הבורקות, צוחקות, כאילו כלום לא קרה. אבל קרה הרבה. 5 שניות, זה כל מה שהוא היה צריך לעשות בשביל להדגים לי, כמה משחק הוא בעצם לברוא, לברוא דמות, להפוך אותה מרעיון למציאות. אחר כך היינו צריכים עוד הרבה שעות של שיחה ממש כיפית וטובה על סרטים שהוא עשה, על המחשבות שלו, על פילוסופיה, יהדות ומה זה אומר להתבגר, וכל הדברים האלה אתם יכולים ליצור ברעיון שעשיתי איתו. זה שער, בכל זאת אתם תמצאו את זה, זה לא בעיה. אבל מה שלא תמצאו שם זה את האמת שהבנתי, כמה זה לא טוב להיות שיפוטי ביחס למישהו לפני שאתה מכיר אותו. המגירות שיש לנו בראש תמיד מכילות וכוללניות מדי, אבל המציאות תמיד יותר מורכבת ומוצלחת מהקטנה שלה בכל סיפור. שאלתי אותו, איזה שיר אתה רוצה ככה לשים אחרי הרקע שאתה מדבר עליך? ישראל כמעט ולא התלבט. יד חזר אליי ואמר לי, את השיר הזה אני רוצה. אחרי ששמעתי אותו, הבנתי למה.

לבקשת המאזין ישראל עטיאס מיבנה, לילה כיום יאיר. אני יורד במעלית של הבית ביבנה. 5 שניות עם העיניים של ישראל משאירות אותי מאורר. איך פנים מסוגלות להכיל בתוכן ילד, שדים, אלבון, ולחזור. ובמעלית אני חושב על הומרוס. יותר נכון אני חושב על אודיסאוס, שחזר הביתה אחרי 20 שנה, בלי שום אות ומגן ודגל על המגן שלו, אלא כקבצן זקן ומוסווה, שאף אחד לא מזהה אותו, לא אשתו, לא הבן שלו, רק הכלב הזקן שלו, אז הוא כבר זקן, מזהה אותו, בגלל הריח. האור משתנה, המראה גם כן, אבל הריח, לא, הריח נשאר. ואני צוהה, מה זה בעצם הדבר הזה שאנחנו כולנו סוחבים בתוכנו, כן? המפלצות האלה של אודיסאוס, הציקלופים או הקיקלופים כמו שקראו להם פעם, הנימפות, המפתות שהפכות גברים לחזירים, אולי זה לא באמת שם בחוץ בים, אולי רוב המפלצות, כמו שאומר אצלנו יונג, שוכנות תמיד רק בפנים, באגמים של הנפש, אנחנו רק אלו שמוציאים אותם החוצה כדי להתמודד איתם. אני חושב על זה, מה קורה שמישהו חווה חוויה כל כך גדולה, מלחמת טרויה, ניתוח לב פתוח, מלחמה של 3 שנים וכל כך הרבה שנות וימי מילואים, הכל רגע ומאורע שמותיר בנו צלקת עמוקה. ואז עולה בי הבנה שלעולם, אבל לעולם אתה לא יכול לחזור הביתה, לא בגלל שהבית איננו ולא בגלל שהבית השתנה, אלא בגלל שאתה לעולם לא תוכל להיות האדם שהיית לפני שיצאת למסע. לעולם לא תוכל לקבל את חייך השלמים שהיו לך פעם כחיים אפשריים, כי זהו, יצאת למסע וחזרת. ועכשיו אתה, גם אתה וגם מי שהבאת איתך מהמסע. הדלת נפתחת, המעלית הגיעה לקומה הנכונה. כל זה מחשבות בתוך כמה שניות של מעלית בין הקומות. ואני אומר לעצמי שאני זוכר שכל המחשבות האלה מחזירות אותי לימים שהייתי ילד. ולבית כנסת של אבא שלי, שהוא היה הרב והחזן שלו. והיה שם בחור בבית כנסת בשם אודיס. אני די בטוח שגם היה לו שם פרטי. אבל כמו אודיסאוס ואודיה, יש אנשים שהשם שלהם עומד לבד גם בלי השם משפחה שלהם, לא צריכים אותו. איך אודיס נראה? אני קצת שכחתי האמת. מה הוא אמר? אני זוכר אולי מילה פה, מילה שניים, אבל את הריח שלו, של אודיס מהבית כנסת, את הריח שלו, אני לא מצליח לשכוח עד היום.

אותיה, אז אולי, אז ואולי, שרה על אודיסאוס, מי יודע. מי חושב שגם זה יקרה? אותיה, שרה על אודיסאוס. בכל מקרה, לא במקרה אודיסאוס מתגנב לי למחשבות השבוע, והוא גם מתגנב לכם הרבה השבוע לכל מקום אפשרי, כאילו היה פוליטיקאי חדש בסביבה. שכן אמש האודיסאה יצאה מהקפאה עמוקה של כמה שנים ותחילה להפליג מחדש בין המסכים, או במילים אחרות, האודיסאה עולה על מסכי הקולנוע. כריסטופר נולן הבמאי ומאט דיימון מגלם את אודיסאוס, והאודיסאה עושה קאמבק, עושה קאמבק, כן? עוד לא ראיתי את הסרט, כלומר ראיתי אותו עשרות פעמים, אבל לא ראיתי את הסרט הנוכחי, וזה בטח יקרה בשבוע הקרוב, ובטוח שכמה וכמה פעמים, אבל מזה כמה חודשים שכחובב היסטוריה ומיתולוגיה, מיתולוגיה היוונית, אז אני מאוד מאוד אוהב את האודיסאה למעשה, כל כך אוהב אותה, שקראתי אותה לבנות שלי, והרבה הרבה פעמים בחודשים האחרונים, היו המון טענות כנגד נולן התחמן והזעקות הקיקלופ הנגזל, אני קורא לזה, שנולן שינה את הסיפור וגנב אותנו, והנה יש מלא הוכחות, הקסדה הזו לא שייכת לתקופה המינואית, והכיסא הזה דווקא כן, אבל צמיד האור על היד, לא, לא, לא, לא, לא, אל תצחיקו אותי, שלא לדבר על הבחירה ללהק אישה שחורה. בתור הלנה, האישה הכי יפה בעולם, זו שנחטפה עם הפנים ששיקו אל הספינות מפרשים עד האופק. פעם היו נלחמים על דברים הרבה יותר ברורים, עכשיו נלחמים על נרטיב, וכל מי שנגע באודיסאה יודע, היא מעולם לא הייתה חקוקה באבן. היא אף פעם לא הייתה אחת ויחידה. למעשה, לאודיסאה, לבנות שלי סיפרת את האודיסאה כסיפור לפני השינה, ואולי עכשיו הזמן להודות ולהתוודות שמעיין ונומי, אני מצטער, המצאתי הרבה חלקים באודיסאה שלכן כדי לספק את הרעב שלכן לעוד מפלצות ועוד הרפתקאות גבורה לפני השינה. ככה זאת הייתה האודיסאה, היא נדדה במשך מאות שנים, אולי כמה מאות שנים, מפה לפה, עד שמישהו העז לכתוב אותה בכלל ולתמצת אותה. וכמו שיהודים יודעים, גם כשאתה כותב משהו שלכאורה כולם יודעים, מיד מתחילות המחלוקות. מה פתאום? אני זוכר שהיה ככה, ואני זוכר שהיה ככה, קוראים לזה ברייטה. בכל מקרה, אני חשבתי על זה שגם בתוך הטקסט עצמו, אנשים לא שמים לב שאפילו הסיפור עצמו של האודיסאה זה הומרוס שמספר לנו על אודיסאוס, שמספר באיזושהי ארוחה על הציקלוב והסירנות. זאת אומרת, יש לנו מספר מאוד לא נאמן ולא מהימן, שיושב בסעודה עם איזה מלך, והוא רעב לחסד ולטרמפ. הוא רוצה טרמפ שיחזיר אותו הביתה, והוא מספר את כל הדברים שהוא צריך בשביל שאנשים ירחמו עליו ויחזיר.

להחזיר אותו הביתה. אפילו הומרוס, העוור ככל שיהיה, כן? לא מעסס לקרוא לו שקרן. אז מה זה אומר בעצם? למה אנחנו כל כך מתעצבנים על אנשים שרוצים לשנות משהו בגרסה שכל דבר שבה היה כבר שינוי הרבה הרבה הרבה פעמים? אז אם כבר שינינו את זה כל כך הרבה פעמים, מה זה משנה אם עכשיו זה האמת או האמת הנוכחית? ממתי האמת הרבגונית הזאת היא נטל על חיי אנשים שרוצים לשקר את דרכם אל הנחלה והמנוחה? תחשבו על זה לרגע. ממתי אמת כזו רבגונית היא נטל שאתה בסך הכל רוצה להגיע בשקר אל הנחלה ולמנוחה? תחשבו על זה. עוד מעט מגיעות בחירות. אתם יודעים שזה קשור, נכון? אני מניח שאתם יודעים כבר.

סיפורים של יוליסס האמיץ. קרים, להקת קרים. לא תמיד מה שפעם הם משמיעים אותם יותר, ואיכשהו בשנים האחרונות. אולי זה הקלפטון שבפנים שם. בכל מקרה, כמה שונה אודיסאה מעולם הסיפורים שהפכו לנרטיבים שבתוכו אנחנו חיים היום? כמה היא שונה, באמת? הווקים הנרטיבים אומרים שגם מלחמה היא בעצם נרטיב. הכל נרטיב, כן? סיפור. שמלחמה היא בחירה של אלו שלא רוצים להיגמל ממנה. הבעיה היא שלא כל העולם ווק נרטיבי. יש מלחמות אמיתיות מאוד, יש קשיים בחיים. אנשים נפצעים, נהרגים, מלחמות. גם אם אחר כך אתה רוצה להפוך אותם לנרטיבים, כלומר לסיפור, להגיד זו לא מלחמה, זה מבצע צבאי מיוחד, הנה, כמה שנים עברו מה שהדבר הזה התחיל באוקראינה, ועכשיו אפילו הרוסים יודעים, כן, וואלה. מלחמה. בספר הגיבור בעל אלף הפרצופים, הגדיר ג'וזף קמבל את מסע הגיבור ממש לפי אודיסאוס. אבל לא בטוח איזה גבורה מביא איתו אודיסאוס בסוף האודיסאה, שהוא חוזר משדה הקרב לאיתקה. לא כגיבור הוא שב, אלא כאיש כמעט שבור. נושא על גבו את צער השתיקה שנשא אז מפחד. אולי דווקא הגרסה החדשה של כריסטופר נולן, זו שרוצה לומר שאדם הוא אדם גם כשהוא גיבור ללא חת. אולי זה נאמן יותר לרוח המקור מכל גרסה שקדמה, ואתם יודעים מה? מה זה משנה אם היא נאמן, אם זאת הגרסה הנאמנה למקור, זו גרסה הנאמנה לתקופתנו ולדורנו. עוד 20 שנה, 100 שנה, יבוא מישהו אחר שכרגע אפילו לא קיים בעולם הזה, ויבוא לספר את הסיפור הישן הזה של האודיסאה בצורה חדשה שתתאים לזמנו ולתקופתו. אולי כל מה שאודיסאוס רצה בעצם, מתחת לכל המפלצות והקסמים, זה מה שאנחנו כולנו רוצים. פשוט לחזור הביתה, ובעיקר להאמין שהדרך המטורפת הזו שווה את כל הסיפור הזה. מזכיר לכם משהו? מימינו? מה לנו ולגיבורי מלחמה שמחפשים את הדרך בין מפלצות הביתה? רק כדי למצוא את הבית על סף סיחור בן מלא סכסוכים פנימיים. שטויות, מיתולוגיה עתיקה, מי צריך אותה?

לא מהמועדון, מהאודיסאה. יש אנשים שמעון, ויש אנשים הולי, ויש אנשים שמעון הולי. מיתרים, גיטרה, בלוז וחיפה. הייתי עוזר טכנאי בתחתית דרכי לפני הרבה הרבה שנים. משהו בין שטיח למכונת קפה, לפני שהיה מכונות קפה. יום אחד שמעון הולי הגיע לאולפן. צנום ורזה, עיניים בורקות, כחולות גדולות. מעיל ארוך של חורף וגשם גם באמצע הקיץ. באולפן התלחששו, אתה יודע מי זה? שמעון הולי, הוא אגדה מחיפה. איזה גיטריסט מטורף. ניגן עם פיטר גרין. הוא אמר עליו שהוא כמו קלפטון. וואו. הולי הגיע עם האלבום שלו, הינשוף. חשבתי שזה שם שמתאים לו מאוד, כי האור הוורוד שלו היה ברור שהוא לא ראה הרבה ימים. הוא ראה הרבה לילות. הוא ניסה לנגן את האלבום שלו, אבל היה לו קשה שיקשיבו לו. מתוסכל, כל פעם הוא עצר, כאילו התבאס שמכל האישויות שהיו לו, היו בו, רק אישיות אחת נלכדה בזמן ובמקום. במבט חושש הוא היה מתנצל, ואז באמצע הקטע היה עוצר, מניף יד, לא טוב, לא טוב זה, לא ככה, לא ככה. אולי יותר, אולי אם זה היה ככה, אולי אם היה כסף. איכשהו גן העדן שלו היה תמיד במרחק שקל נוסף. של מי לא? הוא האמין ברוקנרול, כמו מציל בחוף, שיציל את הנשמה הנצחית שלך אם תיסחף לסערה. אבל מי מציל את הרוחצים לאור הירח, אה? שמעון הולי שקע בעולמות אחרים. שנים שלא ידעו, חי, מת או מה שביניהם. אבל ראו אותו מנגן בקרמל, חי בהדר מול הים. וממש לאחרונה הוצג עליו סרט מחפש את חיפה, על שם השיר שלו. ונדמה שעכשיו הוא סוף סוף יכל לשחרר וללכת לגיג הגדול בשמיים, לנגן עם פיטר גרין, לחכות שקלפטון יגיע. אתם יודעים, ככה זה אגדות כשהן מתקיימות. כמה רגעי סי והרבה הרבה רגעים מתים בדרך בין לבין. עד שהם מתים וזה הופך לרגע סי אחד גדול. והנה, לסרט עליו הגיע הקהל והגיעו אגדות, כי ככה זה. יש אנשים שמעון ויש אנשים הולי. ויש אנשים שמעון הולי שהשבוע הלך לעולמו. והותיר אותנו בלי עולמו בעולמנו. כל כך רציתי להביא את ההקלטות שלו מהינשוף, אבל גם אותם קשה מאוד להשיג. עד שבוע הבא אני מקווה שאולי אני אצליח להשיג את השיר שלו מחפש את חיפה. אבל בשביל להבין כמה הוא היה משמעותי אנשים וכמוזיקאי, צריך לשמוע את השיר הבא.

נתן סלומון, גיטריסט נדע בזכות עצמו, עושה מחווה לשימון אולי, שהלך לעולמו השבוע. הנה עוד סיפור ששימון אולי הזכיר לי. יום אחד הרוח סחפה אותו לאולפן שלי. הוא היה נראה כמו ילד, מתברר שהוא בן 30. הטלפון שלו לא הפסיק לצלצל, הוא ענה בעברית, ברוסית, מרוקאית, אתיופית. שאלתי אותו, מאיפה כל השפות האלה? אז הוא סיפר לי שהוא קופאי בסופר. למד לדבר עם כל העם ישראל ליד המסוע. הוא בא לשמיע לי שיר. שלו. ואז הוא אמר לי, מה אתה חושב? אמרתי לו, תשמע, זה יפה, אבל אתה נשמע מאוד דומה לזמר ההוא. הוא חיוך מאוד מאוד רחב ומאוד מאוד מוצלח. הופתעתי. ואז הוא אמר לי, אתה יודע שמכיתה ג' אני מעריץ את הזמר? הסקתי את הטלפון שלו שהייתי בכיתה ו' ובמהלך כל שנות ההתבגרות הוא היה נוסע אליו פעם בשבוע, פעם אחר כך זה פעם, פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, וחשבתי ילד בן 9, 10, 11, 12, 15 נוסע להשתבר עם זמר בן 50, 60. אבל זאת רק הייתה התחלה של המוזרות. הזמר דאח, התחיל לשתות, ידרדר, הילד נשאר עשור שלם, כל חודש היה נוסע מבאר שבע עד למרכז, לאותו זמר, מביא לו אוכל, קונה לו במעט כסף שהיה לו משהו בשביל לשרוד. 500 שקל כל שבוע, ככה הוא סיפר לי. שטף כלים, ניקה את הבית, שכולם עזבו את אותו זמר, הוא נשאר. ואז התחיל לדחוף אותו בכיסא גלגלים ממקום למקום. וחשבתי לעצמי, וואלה, הילד הזה הוא סיפור בפני עצמו. בסוף הזמר מת. אף אחד לא זכר אותו יותר מדי. זכרו שהוא היה רק שורה קטנה בביוגרפיה של זמרים אחרים. מה זה אם לא זמר כמעט אלמוני? בלי הכרה ובלי מופעי מחווה, הילד החזיק הקלטות ישנות של אותו זמר על טלפון מתפרק וזול, וחלם שיום אחד הוא יעשה משהו עם השירים שלו. אמרתי לו, אוקיי, מה אתה רוצה לעשות את זה? מה, להוציא את זה יום אחד. אמרתי לו, עכשיו? הוא אומר, לא, לא עכשיו, עדיין לא. ממש רק אחד לפני שהחזרתי אותו לתחנה המרכזית, שאלתי אותו, תגיד, באמת, למה עשית את כל זה? למה תמכת ב... זמר שאתה אהבת שהיית בכיתה ו' במשך עשור כמעט. הסתכל עליי במבט שלא הבין את השאלה ואמר לי, כי המוזיקה שלו, המוזיקה שלו נגע בי. הוא ירד מהרכב, נמוג אל תוך הלילה בר שבעי ונעלם. ומאז אני חושב עליו כל פעם שאני חושב על אנשים וחלומות. אז טוב שהייתם איתנו היום בין השמשות. אנשים שעשו את בין השמשות הן המפיקה אלה נתנזון, הטכנאי אדם פייזר שהגיע לכאן, חיפאי נחמד מאוד שגם הוא הכיר את שמעון הולי, ובפיקוח הטכני אילן גביש, קיבוץ רשפים, בסדר, ליד, זה מספיק טוב. גם את מהצפון, לא? נכון, זוכר, צומת גולני וכולי. בקיצור, הנה אנחנו, חבורה של צפונים ובר שבעים, יושבים באולפן הזה ומייחלים שתהיה לכם שבת שלום, נעימה וטובה, שיהיה לכם רגוע בכל חלק של הארץ שבו אתם נמצאים, ושתגיעו למקום הזה בעוד שבוע בדיוק, בשעה הזאת, בזמן הזה, עם המוזיקה הזאת, ואיתי דוד פרץ היום, פעם הבא אולי נהיה מישהו אחר מי יודע, ונסיים עם שיר מאוד יפה לטעמי, שגם ירגיע אתכם בדרך הביתה, ועם הציטוט הזה שרציתי להביא לכם מהשיר של קוואפיס, בתרגום של יורם ברונובסקי, על, על אודיסאוס, על בעצם על איתקה. וככה זה נגמר השיר הזה שלו. איתקה, העניקה לך מסע יפה, כך הוא מספר לאודיסאוס. אלמלא היא, לא הייתה כלל יוצא לדרך, יותר מזה... היא גם לא תוכל לתת. והיה כי תמצאן הענייה, לא רימתה אותך איתקה. וכאשר תשוב, ואתה חכם רב ניסיון, תוכל אז להבין
מהן האיתקות האלה. קוואפיס. הנה עוד יווני אחד. להתראות חברים, חברות. שבת שלום. נראה אתכם עכשיו. גם מנגליס. וג'ון אנדרסון.

0: בכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
1: ואהבה בת 20.
2: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
0: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
2: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
0: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
2: היום, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
0: שבת שלום.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: רס"ר יוד.
6: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ, אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי
5: מה?
6: הראשון.
5: זה עשרות אלפים. וואי, בואנה אתה חזק.
6: כן, אפשר להגיד.
3: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
7: מיד אחרי החדשות, ציפי גון גרוס עם ספרים רבותיי ספרים.

0: גלי צהל השעה 5, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. יישום ההסכם בין ישראל ללבנון, כוחות צבא לבנון נכנסו בשעות האחרונות לכפרים השיעים פרון וכפר דונין, שנמצאים מחוץ לרצועת הביטחון בדרום לבנון ומהווים חלק מאזור הניסוי הראשון בהסכם בין ישראל ללבנון. במרחב פרון לא נדרשה נסיגת כוחות צהל לצורך כניסת צבא לבנון, משום שלא נמצאו בו מלכתחילה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי על פי ההסכם כוחות צבא לבנון ייפרסו בשני אזורי הניסוי במטרה לפרז את השטח מתשתיות הטרור של חיזבאללה. כוחות צהל ממשיכים להיות נוכחים באזור הניסוי השני בעיירה זוטר אל רביה, אליה צבא לבנון עדיין לא נכנס. שני אנשים נפצעו קל בחוות תומר שבגוש עציון לאחר שפעיל שמאל בן 90 שנכנס אליה פגע בהם עם רכבו. הפעיל הגיע לחווה, צילם את התושבים בבתיהם ואף התעמת עם נער מטווח קרוב. ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל כתב בתגובה, הכתובת הייתה על הקיר. אנחנו מזועזעים אבל לא מופתעים. קוראים לכוחות הביטחון להפעיל את כל הכלים העומדים לרשותם למען שמירה על ביטחון חלוצי החוות, כך רוזנטל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת, מוסיפה כי הדורס הוקב על ידי השוטרים שהגיעו למקום והועבר להמשך חקירה בתחנת המשטרה, רכבו נתפס. הוארך מעצרו של החשוד בהשלכת רימון לעבר מסעדת ג'פניקה בקריית אונו. בית משפט השלום בתל אביב החליט על הארכת מעצרו ב-12 ימים נוספים. כתבנו בגוש דן, טוביה יגלניק, מציין כי על פי החשד, הרקע לאירוע הוא הסכסוך בין ארגוני הפשע מוסי, בין ארגוני הפשע מוסלי וג'רושי. גבר בן 27 נתקר ונפצע בינוני באירוע אלימות סמוך למחלף עומר בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מפציעות חודרות. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. מיירט שוגר לעבר מטרת שווא בדרום רצועת עזה בשעה האחרונה. לא הופעלו התראות על פי מדיניות ואין חשש לאירוע ביטחוני. מדובר צהל נמסר כי האירוע מתוחקר. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה. בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, שבת חזון, פרשת דברים. בירושלים ב7:10, בתל אביב ב7:25, בחיפה ב7:18 ובבאר שבע תיכנס השבת ב7:26. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, ציפי גונגרוס, עם ספרים רבותיי ספרים.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: הסופר מאיר שלב נולד ב-29 ביולי 1948 ונפטר ב-11 באפריל 2023 בגיל 74. מאיר שלב שכתב את רומן רוסי עשיו כימים אחדים בביתו במדבר, פונטנלה, יונה ונער, הדבר היה ככה, שתיים דובים ואל תספר לאחיך. מספרי הילדים של מאיר שלב, גומות החן של זוהר, אבא עושה בושות, הילד חיים והמפלצת מירושלים, הקינה נחמה, הטרקטור בארגז החול, הדודה מיכל, הצלחת שמתחת, הגשם של סבא אהרון. לזכרו של מאיר שלב, אנו מביאים בשידור נוסף את הרעיון שערכה איתו ציפי גונגרוס על ספרו, אל תספר לאחיך. התוכנית שודרה לראשונה בחודש מרס 2022, האזנה נעימה.

0: ספרים רבותיי ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו. ספרים רבותיי ספרים, כל התוכנית של ספרים היום מוקדשת לשיחה עם הסופר מאיר שלו על הרומן החדש שלו, אל תספר לאחיך. אני ציפי גון גרוס, איתי המפיקים דניאל סלומון, תמנה צורי ועשאל פלד, על הביצוע הטכני דוד ון, בפיקוח הטכני אילן גביש. אל תספר לאחיך, נקרא הספר החדש, שכולו סיפור אחד ארוך שמספר איתמר לאח שלו, בועז. שלום מאיר שלו.
1: שלום ציפי.
0: איתמר ובועז, שצעיר ממנו בשנתיים, עברו כבר את גיל ה-60. איתמר גר כבר 35 שנה בארצות הברית, הוא נסע לשם בשנה שבה מת אביהם, בשנה שבה אהובתו מיכל עזבה אותו. ובועז חי בישראל. בועז שירת שנים רבות בחיל הים, בשייטת הצוללות, הוא מהנדס, מפרנס, נשוי למאיה. איתמר הוא רווק, יפה תואר מאוד, קצר רואים מאוד. פעם בשנה הוא מגיע לארץ כדי לפגוש את אח שלו, וגם כדי להיבדק אצל רופאת העיניים דוקטור לוין, הרופאה הקשישה שמכירה אותו מגיל 5. פעם בשנה הם מקיימים את ליל האחים. אוכלים, שותים, בדרך כלל משקה תאנים אלכוהולי, שמכין חבר שלהם אלטמן, משתכרים ומדברים. בביקור שבו מתרחש הספר, איתמר מספר לאחיו על לילה אחד שהתרחש לפני 20 שנה בישראל, בבית מבודד בין פרדסים, עם אישה שרק רצתה לשכב עם גבר יפה תואר. לשכב איתו ושוב לשכב, לחשוק בו, להתעלל בו על ידי אחבעת המשקפיים שלו. שני אחים, איתה היפה ואח שלו בועז, לילה אחד רווי אלכוהול, ליל האחים, ואותה אישה, אישה שהטריפה את החושים של איתמר לפני 20 שנה, וגם בועז שמקשיב לסיפור הזה, הולך ומשתכר ממנה. על מה הרומן הזה, מאיר?
1: קודם כל על גבר יפה תואר או קצר רואי, כי שתי התכונות האלה בעצם קובעות לא רק את גורלו וחייו, אלא גם את מהלך הלילה המסוים עם אותה אישה, שרון שמה, שהוא מספר עליה לבועז אחיו. אני חושב שאם היו דורשים לי לסכם את הספר במשפט אחד, אז הנה אמרתי אותו עכשיו. אבל בשולי הלילה הזה, כיוון שמדובר בשני אחים שסמוכים זה לזה בגיל, והם אחים אוהבים, הם אחים ביחסים טובים, ויש להם זיכרונות חזקים מאוד מהוריהם, שהיו כל אחד בדרכו הורי היום ונורא, גם האב וגם האם, יש להם עוד נושאים לדון בהם, זה על זיכרונות מימי ילדותם וכל מיני מחשבות על חייהם, הם מכירים זה את זה היטב. לאיתמר יש יחסים טובים גם עם אשתו של בועז, והם מעלים זיכרונות, מקשים קושיות, אבל חוט השדרה העלילתי הוא אותו לילה 20 שנה קודם לכן, כאשר שרון פגשה אותו בבר, את איתמר, וכמו שקורה לפעמים לגברים מאוד יפים, היא לקחה אותו אל ביתה.
0: עשית תחקיר על גברים מאוד יפים? פגשת כמה וכמה חתיכים משובחים?
1: לא הייתה לי ברירה, כשאני כותב על משהו שאין לי איתו היכרות אישית, נגיד מקצוע מסוים, יש לי בספרים שלי כל מיני מקצועות שאין לי בהם מושג, אז אני פוגש אנשים שעוסקים באותו מקצוע. הפעם פגשתי תריסר גברים יפים מאוד, ושוחחתי איתם על איך זה להיות גבר יפה, איך זה להיות בן אדם יפה, אבל יש גם הבדלים דקים, אני משער, בין להיות אישה יפה ולהיות גבר יפה. אז פגשתי גברים יפים מגיל 19 וכמעט עד גיל 90, וכל אחד סיפר לי על החוויה הזאת, ואיך היא משפיעה על חייו ועל ההתנהלות שלו, והאם זה נעים, האם זה לא נעים. כן, קיבלתי תשובות בהחלט מעניינות והשתמשתי בהן בספר.
0: ואיך התארת אותם?
1: ככה, כמה מהם הכרתי מקודם, שניים, שלושה. אחד הוא קרוב משפחתי, חבר הכנסת רם בן ברק, שהוא גבר יפה מאוד. בגלל זה כל השאר מכוערים, הוא לקח את כל היופי של כל הגברים.
0: כל המשפחה.
1: הוא לקח לעצמו, ולנו לא נשאר לגברים האחרים. וגם שוחחתי עם בנו טל, הייתה שיחה משותפת, ישבנו שלושתנו, זה היה מאוד מעניין. הכרתי עוד בן של חבר שיש לי, בחור כבן 30, ואז פניתי לנשים שאני מכיר ושאלתי האם אתן מכירות גברים מאוד יפים, אני רוצה שמות וטלפונים. קצת תמהו, אבל נתנו לי, והגברים עצמם תמהו עוד יותר, כי אני פשוט צלצלתי ואמרתי שלום, הצגתי את עצמי, אני כותב ספר, הגיבור שלי הוא גבר יפה, שמעתי שגם אדוני גבר מאוד יפה. האם אפשר להיפגש איתך ולשמוע ממך על חייך כגבר יפה? אף אחד לא סירב אגב. חלקם התחילו בקצת קפוצים, קצת ככה נרתעים, אבל הם היו בהחלט מסוקרנים לא פחות ממני. והסתבר שהם לא הרבו לנהל שיחות כאלה על אף יופיים, וזה היה בהחלט, היו שיחות מעניינות בהחלט.
0: אז בוא נחזור אל הספר שלך. איתמר, או איתה כפי שקוראים לו, הוא ילד של אמא, ואח שלו בועז הוא ילד של אבא. כשאיתמר אומר לבועז אביך, בועז מתקן אותו ואומר אבינו. ולכל אורך הספר, למרות עשרות השנים שחלפו מאז שההורים שלהם מתו, הם חוזרים ומצטטים אותם. נו באמת, נו באמת, שאבא היה אומר, וגם חוזר ומזכיר שצריך לחבות את כל החשמלים, ואת השפה המאוד מליצית של אמא שלהם.
1: כן, אמא שלו מקפידה על שפה עברית גבוהה, היא מצטטת, היא להבדיל מהאב ששפתו פשוטה, גם אישיותו אני חושב פשוטה משלהם. אלה אבא ואמא שחיים חיים רעים מאוד יחדיו כזוג, ואיתמר מגיל צעיר בעצם צריך להעביר ביניהם, הם גרים בבית גדול, האב הוא אדם שמרוויח הרבה כסף, בעסקים קצת חשודים, הם גרים בבית גדול בירושלים, והוא צריך להעביר הודעות בין האב להם, כי חודשים ארוכים הם לא מדברים אחד עם השני. אז אם צריך לקנות משהו במקולת, או לתקן משהו, או סתם לברר משהו, הוא צריך ללכת מהאב אל האם, או מן האם אל האב, ולהעביר את ההודעות האלה.
0: מהלמעלה ללמטה של הבית. אבא גר בלמעלה?
1: הבית הוא של שתי קומות. האב נמצא רוב הזמן למעלה, בקומה העליונה, שם נמצא משרדו. הוא עורך דין ונוטריון, לפחות על פי השלט שמחוץ לבית. והאם היא בעצם עקרת בית, אבל יש ביניהם מריבות קשות, החל משום שהאם לא מפסיקה לחדור לטריטוריה של האב, בעיקר סביב, היא מסדרת את החדר שלו, את חדר העבודה שלו, והיא מסדרת את השולחן שלו, והיא נוגעת לו בדברים. אני חושב שהרבה זוגות פחות קיצוני מהזוג שתיארתי בספר, מכירים את הנושא הזה של אנשים ששולחים יד ורגל בטריטוריה של בן או בת הזוג. בעיקר לגברים יש איזה, אני חושב, חולשה על הטריטוריה שלהם שאסור לחדור אליה, משהו כנראה איזה שריד אבולוציוני, ועל זה מריבות רבות, ועל כך שהאב בוגד בהם פעמים רבות.
0: ויש גם ביטוי של שני הדברים האלה בשבעה על מותו של האב. מצד אחד היא מגרשת במקל, ממש כמו המחשפות האלה עם המקל, עם המטטה, מגרשת את הנשים הזרות שבאות להביע תנחומים, אותן נשים שבילו איתו בעבר. ומצד שני, מרגע שהוא מת, היא לא נכנסת לחדרו. היא נועלת את המדרגות החיצוניות, אבל היא לא נכנסת לשם.
1: כי זה כבר לא ירגיז אותו, זאת אומרת, היא עשתה איזה בין היתר כדי להרגיז אותו, עכשיו שהוא מת, אז בשביל מה להתאמץ? הוא היה מאוד רגיש לנושא הזה, שהיא מסדרת לו את החפצים שלו ואת הדברים שלו, ואחר כך הוא לא מוצא אותם, והיא מזיזה אותם, והוא טוען שהיא גם מסדרת את הזיכרונות שלו, שזאת גם תופעה שמוכרת פה ושם, שאצל בני זוג, שנשים כנראה יש להם זיכרון טוב יותר או מסודר יותר, והן, יש תמיד ויכוחים על הטריטוריה הזאת של מה זוכרים, איך זוכרים ומי זוכר יותר טוב, והוא מתלונן שהיא מסדרת גם את הזיכרונות שלו.
0: ואגב, מה לזכור ומה שייך למי, האולר, אולר האופינל של אבא נמצא היום אצל בועז.
1: כן.
0: מהו האולר הזה? מה החשיבות ולמה הוא אצל בועז דווקא?
1: האולר הוא אולר עיקרי מצורפתי פשוט, שנקרא אופינל, הוא נחשב סכין מחנאות משובח, יש לו רק להב אחד, מאוד חד וידית של עץ. לי עצמי יש אופינל כזה, ואני גם נותן אותו מתנה לאנשים שאני אוהב. ופעם נסעתי לחול וחזרתי עם 10 אופינלים, מה שעורר חשדנות בקרב השלטונות. אבל הוא משתמש בו בעיקר כדי לחתוך את התפוחים שהוא אוכל ולקלף אותם, אבל הוא תמיד בכיס שמה יהיה צורך להשתמש בו, ואכן הוא עושה בו יום אחד שימוש שאני לא אספר אותו כאן כדי לא לעשות ספוילר. והוא מוריש את האופינל, את העולר היקר שלו, הוא יקר לליבו, לבועז, כי הוא חושב שבועז הוא הממשיך האמיתי שלו, ובועז הוא האדם האחראי שיקים משפחה ויפרנס משפחה. והוא צודק, כי איתה לא מקים משפחה ואין לו ילדים, והוא שבור לב גם עכשיו בגיל 65, 35 שנים אחרי אותה עזיבה, כי הוא אהב אותה אהבת נפש, בהתחלה בשנים הראשונות גם היא אהבה אותו. ויש לו קשרים מזדמנים עם נשים שבדרך כלל מתחילות איתו, שבגלל יופיו, זה אגב גם דבר שלמדתי מהגברים היפים שדיברתי איתם, שזה קורה, זאת אומרת, זה קורה לעתים די תכופות. זה שמשאירות פתק, משאירות מספר טלפון, ניגשות וטובעות אפילו. זה היה מעניין לדבר איתם על העניין הזה, כי מקצתם אמרו לי שהם לפעמים מרגישים כמו אישה, שגברים מתחילים איתה, ולא תמיד זה נעים. אז איתה הוא כזה, הוא חי בגפו בארצות הברית, הוא שותף ממכון כושר. כשהיה צעיר הוא היה קצין בקבע, וחיל האוויר הוא היה מדריך אימון גופני, קצין אימון גופני בבסיס של חיל האוויר. והוא נקלע, הוא טייל בארצות הברית אחרי שאהובתו עזבה אותו, ושם במקרה יצרה איתו קשר אישה שיש לה מכון כזה והציע לו שותפות.
0: אתה יכול אולי, מאיר, לקרוא את הפתיחה של הספר, ששם כן. אנחנו נתוודע על הגיבורים וגם לזיכרון הזה של אהבה רחוקה שהוא מתקשה להיפרד כן. ממנה, איתמר.
1: זה אם כן העמוד הראשון של הספר. פעם אחת ברחוב תל אביבי קטן שאת שמו כבר שכחתי, התרמזת לי פתאום באישה אחרת. כשהוא מדבר כאן בגוף שני לאישה, הוא מתכוון למיכל, אותה אישה שעזבה אותה. היא באה מולי, פוסעת את פסיעותייך, התקרבה, הראתה את מראייך, ואני, ליבי עמד מפעום, רגליי מלכת, ידיי הסירו לרגע את משקפיי, קצרי רואי כמוני יבינו מדוע, ומיהרו להשיב אותם למקומם. עשית לעצמך ריסט, אני מדמיין את בועז אומר לי. בערך אני משיב לו, ואני כותב סיפור, אז אל תפריע. אז כבר הבנתי שאיננה את, אבל יש שהגוף משיג את התודעה, הבשר מקדים את הנפש, שפתיי כמו מעצמן כבר חייכו אליה ועיניי יחזו בה. היא החזירה לי מבט מופתע. אנחנו מכירים? לא, סליחה, היה נדמה לי לרגע. אני מבינה, אתה חשבת שאני מישהי אחרת. נבוכותי ועודתי, משהו כזה, את קצת דומה לאחרת הזאת. ובליבי לעצמי, אידיוט. כן, היא אמרה, המשפט הזה מוכר לי, כבר שמעתי אותו יותר מפעם אחת. אני מצטער, אמרתי. ובליבי לעצמי, כמה טיפש אתה יכול להיות. זה בסדר, אני כבר רגילה לטעויות האלה, היא ענתה לי. כנראה שאני דומה להרבה נשים אחרות. ואחרי הפסקה קצרה ובוחנת, או שאני שבה ונתקלת בגברים שלא מסוגלים לשכוח אותה אישה עצמה.
0: ואתה מזכיר כאן, מאיר שלב, ברמז, משהו שלא הייתי מודעת לו בתחילת הספר, את השאלה של הבנליות. זאת דומה לנשים אחרות, לשרון כן. הוא אומר שהיא בנלית בשאלות שלה, היא מאוד מאוד נעלבת, בכל תשובה כן. אליו היא מזכירה, אני הרי גם בנלית, אמרת.
1: כן, היא אומרת לו שאישה צריכה להרגיש, כשהיא מחוזרת, היא צריכה להרגיש מיוחדת, אחת ויחידה, יוניק, היא אומרת את המילה הלועזית, יוניק, הוא אחר כך משיב לה גם כשהיא נוקטת איזו הכללה כלפי גברים, אומר לה שגם גבר צריך להרגיש יוניק כשאישה מחזרת אחריו. יש ביניהם התנצחויות מן הסוג הזה, אבל נוצר ביניהם גם קונפליקט מאוד חריף במהלך הלילה הזה. אני לא יודע אם לגלות אותו או לא, כי הוא מתגלה רק בשליש הספר בערך. אבל הוא זה שמוליך את הלילה, הוא לאורכו שזורות כמה הפתעות ותפניות.
0: אז אנחנו לא נגלה את התפניות בסיפור מאיר, אבל נגלה את הנושא המרכזי שהולך ומשתלט על הלילה הזה, מלבד המיניות הסוערת שם, וזה המשקפיים. איתה היפה הוא קצר רואי מאוד, בלי משקפיים הוא מרגיש עבוד, הוא מרגיש בחילה, ושרון, האישה שמבלה איתו את הלילה ומובילה את הלילה בבית המבודד שלה, מחביאה לו את המשקפיים. אבל עוד לפני כן הם נופלים לו, הם כמעט נמחצים. גם בילדות, כשהילדים היו צוחקים עליו, המשקפיים היו נופלים והוא היה ממשש את הרצפה, זוחל על הרצפה, כדי שלא לדרוס אותם. זה נושא מאוד מרכזי בספר הזה, המשקפיים ואובדנם.
1: זה נושא מאוד חשוב, משום שכשהיא מחביאה לו את המשקפיים, היא בעצם רוצה שהוא לא ילך. הוא באיזשהו שלב רוצה ללכת. והיא מחביאה לו את המשקפיים, אני מוכן לשחרר את העובדה הזאת, העלילתית הזאת, כי זה קורה די מוקדם בספר. ההפתעות הגדולות באות אחר כך. והוא לא רק שזה באמת מרתק אותו אל ביתה, כי הוא לא יכול לצאת, הוא לא יכול לנהוג בוודאי, הוא גם לא יכול ללכת בלי המשקפיים, בוודאי לא בלילה ולא בסביבה לא מוכרת כמו שהיא הביאה אותו אליה. הוא צריך להבין, יש המשקפיים עם, נגיד עם 12 או 15, מספר 12 או 15, אני גם דיברתי עם אנשים שמרכיבים משקפיים כאלה, זה בן אדם כזה לא יכול לזהות את אמא שלו ממרחק של מטר, הוא רואה שיושב מולו בן אדם, אבל הוא לא יכול לזהות אותו גם אם הוא מוכר, אבל עם משקפיים הוא יכול לתפקד ולנהוג ולראות סרט. כשהיא לוקחת לו את המשקפיים ומסתבר לו שהיא לא רוצה להחזיר אותם, הוא גם נעלב כי היא בעצם משתמשת במום שלו, בחולשה פיזית שלו, בפגם אורגני, כי היא מנסלת נכות. משקפיים ברמה כזאת הם עשויים להיות אפילו סוג של נכות, והיא מנצלת את הנחות הזאת כדי להשאיר אותו במקום. זה מעליב אותו, זה פוגע בו. הוא אומר לה, זה כאילו, נגיד שהייתי קטוע רגל, שהיית גונבת לי את הפורטזה או משהו מן הסוג הזה. ועל זה מתפתח חלק גדול מהקונפליקט שביניהם.
0: ואני מצאתי, אתה יודע את זה כמוני, שמשקפיים מחכבים אצלך כבר מאז הספר עשיו. בעשיו יש משקפיים.
1: יפה, אני שמח על הזיכרון שלך. תראי, בעשיו הגיבור, קודם כל אני מזכיר למי שמוצא לנכון להגיד למאזינים, כי אנחנו ברדיו, שגם אני מרכיב משקפיים וגם אני קצר רואי, אני לא קצר רואי ברמה של איתמר. זאת אומרת, הדשות שלי בסיאן היו משהו כמו 5, שזה גם 5.5, שזה גם די רציני. לא יכולתי, נגיד, לנהוג בלי משקפיים או לראות קולנוע בלי משקפיים. והקוצר הראייה מלווה אותי מגיל 10, וזה לא סתם קוצר ראייה, אני הרגשתי שאני לא רואה טוב כבר בגיל 8 בערך, שהסתבר לי שאני לא רואה מה כתוב על הלוח בכיתה, וילדים אחרים כן רואים. בשנות ה-50 להרכיב משקפיים זה לא היה כבוד גדול, הייתה סדרה שלמה של מילות גנאי למי שהיו לו משקפיים, אבו ארבע, כסוקר, משקף אופר וכולי, בלינדר. על אחת כמה וכמה בנהלל, שאליה הגעתי בגיל 9, כי בנהלל עם נכד של חלוצי עלייה שנייה נאלץ להרכיב משקפיים, זה היה פחות או יותר כמו להודיע שתנועת ההתיישבות העובדת נכשלה בהגשמת האידיאלים שלה, שלא לדבר על הציונות בכלל, כי לא לצאצאים כאלה הם פיללו. הם רצו מוז'יקים, חסונים, חדי עיניים, רחבי כתפיים, שילחמו, שיחרשו. זה היה האידיאל. ילדים עם משקפיים היו להם גם בישיבות באוקראינה וברוסיה. ואני זוכר את החרדה שתקפה אותי כשהבנתי שאני צריך משקפיים. בכל בית הספר לדעתי היה רק אולי עוד ילד אחד עם משקפיים. אני חושב שהנהללים בכלל, אם היה נולד ילד עם קצר רואים, היו שמים אותו על איזה צוק וקרמל או משהו כזה, כמו הספרטנים של ימי קדם. על כל פנים, אני הסוויתי את קוצר הראייה שלי באופן די מענג, בכך שבהפסקות אף פעם לא שיחקתי עם הילדים, כי לא הייתי רואה את הכדור מתקרב אליי בכלל, והייתי יושב בספרייה של בית ספר וקורא כל הזמן, כי את הספר את יכולה לקרב לעיניים ולחדד את הראייה. אבל בסוף המורה שלי לחשבון גילה שאני לא רואה מה כתוב על הלוח, את השאלות והמבחנים שהוא נותן, והוא בא אל ההורים שלי. וזהו, ואני זוכר את החוויה שלקחו אותי לאופטיקאי באפולה, עוד לא היו אופטומטריסטים, היה אופטיקאי, והוא בחן לי את הראייה, ופתאום העולם התחדד. וזאת הייתה חוויה מרעישה. אני התחלתי בגיל 10, המשקפיים הראשונים שלי היו של עדשות של 2.5. זה הרבה להתחיל. בדרך כלל מתחילים בחצי או ברבע, ואני זוכר את ההרגשה של העולם כשהאופטיקאי התחיל להרכיב לי עדשות שונות על המסגרת הזאת. אני קורא לך מעשיו את התיאור. הרופא, רופא העיניים, כלומר, הניח על שולחנו תיבת עץ, הוציא מתוכה מסגרות ברזל עגולות שהעיקו בחובדן על גשר האף, התחיל להציב בחריציהן עדשות ולשאול, ועכשיו, ועכשיו, הערפיליות הזעירות שעל הלוח, זה לוח האותיות והמספרים, הלכו והתבהרו, קרמו צורה והפכו לאותיות, והעולם כולו התחדד עמן, כמו מבין השמשות נבראו פרטים נעלמים, לא נחוצים, פרצו למוחי וביקשו להציפו. ראשי החל לתור, לחוג ולתור לאיתו, בכוח שלא יכולתי להתנגד לו. באמצע החדר התגבש פתאום האוויר לזוג נטיפים זהירים, ואלה היו לי שני זבובים המרחפים דום. כאב

0: פרצו למוחי וביקשו להציפו. ראשי החל לטור, לחוג ולטור לאיתו, בכוח שלא יכולתי להתנגד לו. באמצע החדר התגבש פתאום האוויר לזוג נטיפים זהירים, ואלה היו לי שני זבובים המרחפים דום. כאב מתוק, מאיים ומתוק, תפח בתוך עיניי, התקדר מתחת למצחי, נחרח על רקותיי. הצקצוקים ששמענו בחוץ ניתרו על העץ ונהפכו לציפור קטנה וארגמנית. שלוש נקודות מרוחקות היו לאנשים, וההצפה הזאת של העיניים במראה חד לא נעימה לסב, לגיבור של הספר. לא רק זה, אלא כשהוא מתבגר, אגב, האבא קנה להם רק זוג משקפיים אחד לשני התאומים.
1: לשניהם, כן.
0: לשניהם, ויעקב, אחיו של עשיו, חפץ במשקפיים, ועשיו לא הרכיב אותם רוב הזמן, כי הוא עדיף לחיות בערפל, וזה בעצם קבע את גורלם מאוחר יותר, וכשהוא היה בחור והיגר, גם הוא היגר לארצות הברית, הוא שכח את המשקפיים בבית, שהוא שט באונייה לניו אורלינס, ממרסי לניו אורלינס, והוא גילה שהוא שכח את המשקפיים, כל הדרך עברה עליו בים מאורפל בלי אופק, ואז הוא ירד בניו אורלינס והלך קודם כל לחפש אופטיקאי, ומצא איזה אופטיקאי שחור, שהתאים לו עדשות חדשות, ואז והוא אמר לו... הוא הסתכל לתוך עיניו עם, עם מה שנקרא סליט, המנורה החזקה הזאת שמאירה לתוך העין, ושאומר לו, מדוע לא אמרת לי שעוד לא שכבת עם אישה? הוא רואה את זה, הוא רואה את זה על הרשתית שלו. ואז הוא אומר, יום אחד נערי לחש בקול נמוך וסדוק, תפגוש אישה שתדע לדבר איתך על כל מה שמעניין אותך, שהמרטיני הראשון שתכין לך יהיה בדיוק לפי טעמך, ובקפה היא תשים רום וסוכר בדיוק לפי טעמך, ואת התקליטים שתקנה לך לא תצטרך להחליף, היא תדע להצחיק אותך, היא תכתוב לך שירים באצבע רטובה על גבך, ובתוך בשרה, אם תעצור ברגע הנכון את נשימתך, תרגיש את לחיצת ידם של שלושת המלאכים. אבל ייזהר לך, יום אחד תחייך האישה, ותשלח את ידה, ותסיר את המשקפיים מעיניך, תסיר ותניח אותם על השידה של יד המיטה, ובאותו רגע יתרומם קולו לצעקה, תקום ותברח, אל תפנה לאחור, אל תתעכב להסביר ואל תענה על שאלות, תקום ותברח. אז החרדה הזאת של גבר ממשקף שאישה תיקח לו את המשקפיים, פתאום אני רואה שהיא מופיעה בספר שכתבתי כבר לפני 30 שנה.
1: וגם כאן, ברגע שהיא מסירה לו את המשקפיים, לפני שהיא מחביאה לו אותם, הוא חווה את זה כפולשנות בלתי רגילה.
0: נכון. כי היא שולחת את היד אל המשקפיים בלי לבקש רשות, בלי להזהיר מראש, והיא מסירה אותם. וזה דבר, אגב, שוב אני אומר, אני לא קצר רואי כמו איתמר, אבל כשמישהו שולח יד, אפילו אם זה תינוק בן שנה, הוא גם כותב את זה, מספר את זה בספר, שאתה מחזיק תינוק לפעמים על הידיים, והתינוק בן שנה כבר מתחיל לשלוח ידיים ומשקפיים מאוד מסקרנים ילדים קטנים, כי הם מרותקים לעיניים, והמשקפיים נראים כנראה כסוג של עיניים. והרבה פעמים קורה שילד שולח פתאום יד מדויקת באופן מפתיע, ואוחז במשקפיים, ואני באותו רגע עלול פשוט לשמוט אותו מידי מרוב בהלה, כי בעצם זה כמו הידיים של דלילה שנשלחות אל השיער של שמשון עם המספריים. זאת החלשה, זאת פגיעה ביכולת שלך, בכוח שלך. זה רגע שאת מבינה, את ממושקפת עלו גם.
1: אני מבינה בהחלט, בהחלט מבינה, וגם המספר שלי מכובד, מכובד. כשהייתי ילדה הייתי מסתירה, גם אני הייתי מסתירה את העובדה שאני קצרת רואי, והייתי הולכת לסרטים, נניח בין כיתה ו' לכיתה ח', ולא מבינה שום דבר, כי האנגלית שלי לא הייתה מספיק טובה, ואת התרגום לא הצלחתי לראות. אבל הייתי נושמת לרווחה רק כשהייתי מבחינה שיש סריטות על הסרט, ומבינה שעוד מעט הוא יסתיים, עוד מעט אני אבשה מיסוריי. אז בהחלט הסתרתי, כן.
0: בעשיו, כיוון שהם נאלצים לחלוק זוג משקפיים אחד, אז ברוב משך היום יעקב הוא זה שמשתמש במשקפיים, ועשיו לא מעוניין בהם. אבל כשהם הולכים לסרט, עשיו דורש את המשקפיים לעצמו. כי הסרט

0: זה סוג של סיפור, זה ספר בעצם, והוא רגיל לקריאת ספרים בספרייה, כמו שאני התרגלתי, ויעקב מסכים לזה, כי אז הוא מספר לו את הסיפור, זאת אומרת, הוא מסתכל, הוא רואה את התמונה מטושטשת, אבל עשיו מספר לו את הסיפור בקולו, ואז עשיו לומד שבעצם אפשר לספר לו מה שהוא רוצה, הוא לא מספר לו בהכרח מה שרואים, הוא ממציא לו סיפורים. ו-40 שנה אחר כך הוא רואה עם זוג משקפיים איזה סרט ישן שבילדותם עשיו תיאר אותו באופן שגוי בכוונה, והוא כועס עליו שהוא סיפר לו סרט לא נכון.
1: אז נראה לי מאיר שלב שזה הזמן הנכון לעשות הפסקה של 2-3 דקות בשיחה שלנו ולשמוע את השיר נערה במשקפיים. אני רק אזכיר שאנחנו מדברים על הרומן החדש. נכון, יונתן גפן ואלון אולארצ'יק הלחין, ורק נאמר שכל התוכנית שלנו היום היא שיחה על הרומן החדש של מאיר שלב, אל תספר לאחיך, נערה במשקפיים.

0: נערה במשקפיים, הזמר היה גידי גוב. בעבר הייתי נוהגת לשים את השיר הזה הרבה בתוכניות שלי, כי אורכו פחות משתי דקות, וזה היה מאוד נוח, הוא לא היה תופס הרבה זמן מהשיחות בתוכנית. מאיר שלו איתנו על הקו, והרומן החדש שלו, אל תספר לאחיך. נשאר עוד כמה דקות, 2-3 דקות, מאיר, בתוך נושא המשקפיים. אתה לפעמים מוריד את המשקפיים כדי לראות יותר טוב, פחות טוב?
1: קודם כל, שאני בבית, אני הרבה פעמים מסיר את המשקפיים, ואני מסתובב לי, אני, כמובן שאני רואה פחות טוב, אבל אני יודע איפה כל דבר נמצא, ואני אוהב לשוב אל הימים המאורפלים, המטושטשים שלי, זה נעים, זה רך. יש בזה הרבה, לפעמים, את יודעת, אני אספר לך משהו משעשר שקרה לי כשהייתי נער, הייתי עם חברתי בכיתה י' א' או י' ב' באחזיב, ורבצנו לנו על החוף, והתנשקנו והתחבקנו במרץ רב של גיל הנאורים, ופתאום היא אומרת לי, תגיד, זה לא אבא שלך יושב שם? אני הרכבתי את המשקפיים, ואת אבא שלי, אולי 7 מטר מאיתנו, הוא טייל שם בסביבה עם כמה חברים. עכשיו גם הוא היה בלי משקפיים, גם הוא הרכיב משקפיים, והיה בלעדיהם, כי הוא רצה להיכנס למים, ובעצם ישב אחד ליד השני, בלי לזהות זה, זה. ברגע שיוכל לי שזו, כמובן שקמתי והתרחקתי קצת, הרגשתי קצת לא נעים, כי הוא היה שם עם חברים שלו, שבטח הבחינו בנעשה, אבל זה היה מאוד מצחיק. כן.
0: ואני חושבת שאני יכולה גם לחבר קו מהספר הזה אל ספר הילדים שלך שנקרא צלחת שמתחת. אתה מנהל שם דיאלוג עם הצלחת שתמיד היא בתחתית הרימת הצלחות, וכאן למשקפיים יש חיים, גם הם מסתכלים עדשה אחת על השנייה, כמו כן. שהגיבור איתה מדבר עם השרעפת שלו, ואח שלו בועז מדבר עם איבר המין שלו, יש חיים כן. גם לחפצים.
1: אני חי מילדות בתחושה שגם לגרביים במגירה ולתפוזים על העץ ולקפיות במטבח יש תודעה, יש רגשות. כשהתחילה הקורונה התפרסמה מודעה מאוד מצחיקה, אני לא יודע אם מטעם איגוד הפסיכיאטרים האמריקאי, אני בטוח שזה סתם הייתה בדיחה, אבל הם כתבו שבימי הסגר זה טבעי לגמרי לדבר עם חפצים ורעיתים וחילים בבית, זה נורמלי. אנא התקשרו איתנו רק אם הם עונים לכם. עכשיו אותי זה שישה, כי אני בכל מקרה מדבר עם, כמו שכתבתי את הספר הצלחת שמתחת, יש לי קשר של דיבור עם כיסאות, בגדים, צלחות וכולי. אני באמת משנה את סדר הכלים במגירה כדי שכולם תהיינה זכויות שוות, ולפעמים כשאני נוסע לחול אז גרביים שלקחתי בנסיעה הקודמת אני לא לוקח לנסיעה הבאה,
0: הם כבר היו בחול. כן.
1: כן, גם שאחרים יישאו איתי, והנכדים שלי היו צוחקים עליי, אבל יש לי עוד בת אחותי, היא גם כזאת, אז אנחנו, ובגלל זה קראתי לילדה בספר אפרת על שמה, בספר הילדים, הצלחת שמתחת.
0: ואגב, ספרים קודמים שלך, דמות של יפהפה, יש גם ברומן רוסי.
1: כן, יש לי גבר יפה גם ברומן רוסי, זה אפרים. אני רוצה להסביר משהו, אני מקווה שיבינו אותי ברוח נכונה. אני מאוד אוהב להסתכל על בני אדם יפים. ולא חשוב אם הם ילדים או מבוגרים, זכרים או נקבות, בן אדם יפה, לא, גבר או אישה, פשוט מושכים את עיניי, יכול להיות שלפעמים אני אפילו נועץ מבט בצורה לא מנומסת, אבל קשה לי להסיר את המבט מבן אדם יפה תואר או יפת תואר, וברומן רוסי וגם בקיימים אחדים, יש לי ברומן רוסי גבר וכימים אחדים אישה, שהם בעצם מעניקים לכפר שהוא מקום שקשה לחיות בו, ומאומץ ומלוכלך ובוץ וזהה ושמן מכונות וזבל פרות, בתוך כל זה זוהר יופיו של בן או בת אנוש אחד. ברומן רוסי זה אפרים, הדוד של המספר, שלמרבה הצער יופיו עבד לו במלחמת העולם השנייה כשהוא נכווה מרימון זרחן בפרצופו, ובכפר כועסים עליו, וכמעט מנדים אותו, כי הוא שלל מהם את, את הדבר שכל כך שימח אותם, את היופי שלו, כשהוא היה עובר ברחוב, ופשוט מאיר את, את הרחוב. ואותו דבר, האישה של יעקב בספר כימים אחדים, שהיא רואה שהוא מתאהב באישה אחרת, והיא עוזבת אותו. ואנשי הכפר כועסים עליו, כי בגלל ההתנהגות שלו היא עזבה ולקחה את היופי שלה יחד איתה. יש בכלל התייחסויות מעניינות ליופי ספרותי. בזורבה היווני, קזנצקיס מתאר את הסכנה שתמונה באישה יפה אחת באיזה כפר עלוב בחרטים, כי היופי הזה תורד את המנוחה של המקום. ושם יש האלמנה יפת התואר, שאחד הנערים מתאהב בה, וכיוון שהיא לא נענית לו, הוא התאבד, ואז הם שחטו אותה במרכז הכפר. כי היופי הזה הפך לאלמנט שהכפר לא יכול להתמודד איתו, כי זה מקום קטן. בעיר גדולה, היופי מתמוסס ונמוג בין הרבה מאוד קלסטרים. אבל במקום קטן, שהאישה היפה או הגבר היפה, היחידים במקום, חוצים את הרחוב, זה כמו שבוקעים את ים סוף, פחות או יותר, מרוב היופי. יש גם בהרחק מהמון מתהולל של תומאס הרדי, הוא מתאר את יופייה של בת שבע אברדין, ששלושה גברים מתאהבים בה. יש בתנך כמה, כמה גברים יפים ונשים יפות, וכשמישהו באמת יפה, התנך מציין את זה. זאת אומרת, אביגיל הייתה טובת מראה, רחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, אסתר הייתה יפה, אבישג הייתה יפה עד מאוד, ויש עוד נשים כאלה וגם גברים יפים, כמו יוסף, דוד, אבשלום, אדוניהו. אלה גברים שהתנך תורח לציין את היופי שלהם. כנראה שכבר אז זה דבר שאו ששימח, או שהטריד, או שגרם אי מנוחה, או שגרם התמכרות, אבל יופי באמת מושך וממכר.
0: והייתי אומרת, מאיר שלב, בזהירות המתבקשת מתחנת רדיו ציבורית, שיש הרבה הרבה אירוטיקה וסקס בספר הזה. כל תנועות הירחיים והחלציים וההיצמדויות, כולם מתוארים בדיוק שלא יפיין עד עכשיו את הרומנים שלך. או את ההורמונים שלך.
1: ההורמונים הם של איתמר דיסקין, הגיבור היפה שלי. יש בספר בהחלט אירוטיקה, אבל היא חלק מההתנהלות, זה לא נושא הספר, נגיד כך. לא זה הנושא של הספר. הנושא הוא יחסים בין אנשים, יחסים קצרי מועד, כמו של איתמר ושרון, יחסים ארוכי מועד, כמו של שני האחים, שהם אחים מאוד אוהבים, שהדוקים מאוד זה לזה, יחסים שנחתכו באיבם ובחתך מאוד מכאיב, כמו עזיבתה של מיכל את איתמר, היחסים הקשים בין ההורים והיחסים הבעייתיים שלהם עם הילדים שלהם. ומה שאין בספר, אני מוצא לנכון להזהיר את הקוראים שלא קראו אותו, אין בו הטבע, החקלאות, העמק, הגידולים, הצמחים, הפרחים ובעלי החיים שמילאו את חלק מהספרים הקודמים שלי.
0: חוץ מהתאנים, התאנים שאלטמן מגדל כדי להכין מהם משקה אלכוהולי.
1: כן,
0: ואיתמר מצטרף אליו, מצטרף כן. אליו להכנת הבוכה.
1: כן, האלכוהול משחק תפקיד בספר הזה, כי בכל ליל אחים בועז ואיתמר מבלים לילה שלם מחוץ לביתו של בועז, כדי שמאיה אשתו של בועז לא תפריע, כי היא אישה יותר אינטליגנטית משניהם גם יחד, ותמיד יש לה שאלות או הערות לשאול ולהעיר. הם רוצים להיות רק שניהם לבדם, זה במרפסת המלון שבו איתם מתגורר, והם גומרים בלילה כזה ביחד בקבוק או בקבוק וחצי של בוכה, שזה מין עוד דבי של תאנים, משקה נפלא. יש לי חבר שמזקק את המשקה הזה מתאנים שהוא עצמו מגדל, ובכלל פקדתי שתי מזקקות גם בעבודת התחקיר כדי להבין. אחת היא של יובל הרגיל, מזקקת יוליוס בקיבוץ חניתה, השנייה זה המזקקה של בועז, נדמה לי אפילו אותו שם, בקיבוץ, במושב אלוני הבשן. בשני המקומות ביליתי, חקרתי את נושא הזיקוק. זה נושא מאוד מעניין, כי להבדיל מבישול שמערבב את הדברים ביחד, זיקוק האלכוהול, להבדיל מבישול שהוא מעשה הרכבה וערבוב ומזיגה יחד, והזיקוק של האלכוהול מתוך איזשהו סוכר הוא מעשה של הפרדה, הוא מעשה של חתירה למהות, הוצאת היסוד הפעיל מאיזשהו חומר. שאת רואה את הדייסה של התאנים שהן תוססות בחביות לפני שהן נכנסות למזקקה, את רואה חומר די מבחיל למראה, מין דייסה כתומה חומה רוכשת מבעבעת, וכשזה נוטף שקוף וריחני מן המזקקה, זה מטמורפוזה שמאוד דומה לפרפר שיוצא מתוך הגולם שהיה זחל, כן? זה מתוך איזה משהו מאוד פשוט וכמעט מכוער, יוצא היופי המזוקק, הנקי, של, של האלכוהול שאותו שותים האחים בלילות שלהם.
0: ולמה איתמר, אם לחזור אל אותו לילה עם שרון, למה הוא בוחר להציג את עצמו בפניה בשם גדי, ואחר כך הוא גם מאמץ לעצמו את שם המשפחה כהן, שהיה השם של מיכל, אהובתו לשעבר?
1: קודם כל הוא אדם מאוד זהיר. הוא נזהר מילדות, כיוון שהוא מרכיב משקפיים מאוד עבים מגיל צעיר, והוא חושש מאוד שהמשקפיים יישברו. זה פיתח את זהירות מוגזמת. הוא נזהר כל הזמן, שלא יגעו בו, שלא יחבלו בו, שלא יקעו אותו, שלא יפילו אותו, שלא ישמטו לו את המשקפיים. ושנית, יש בו איזשהו יסוד תיאטרלי, והוא נכנס למשחק, וזה נכון שזה מתחיל בכך שהוא מוסר לשם לא נכון של עצמו, והוא עדיין לא יודע עד כמה זה יסבך אותו בהמשך.
0: והמשפט, אל תספר לאחיך, שהוא הכותרת של הספר,
1: כן.
0: מופיע פעמיים בספר. פעם אחת מפי אימא שלהם. לפחות פעמיים שציינתי לעצמי. פעם אחת מפי אימא שלהם, שמספרת לאיתמר על הרגעים האחרונים של אבא, על מה שהיא עשתה ולא עשתה בהם, ופעם אחת מפי מאיה, אשתו של בועז. הוא סיפר את הסיפור הזה למאיה כבר לפני 19 שנה. ואז היא פסקה, אל תספר לאחיך, ועכשיו התירה לו לספר את הסיפור הזה לבועז. למה בעצם?
1: היא אישה חכמה ופרספטיבית, היא חדת תפיסה, והיא קלטה משהו שגם איתמר הרגיש בו במהלך אותו לילה עם אחיו, שבועז, שבהתחלה מאוד חשש משרון, וחשש שהיא תפגע באח שלו, ולמה הלכת איתה, ולמה הסכמת להצעה שלה ללכת אליה הביתה, בועז צריך לזכור גם כשהם היו ילדים בבית ספר, למרות שהיה צעיר מאיתמר בשנתיים, הוא היה ילד הרבה יותר חסון, לוחמני, אמיץ, אפילו סס לקרב, והוא הגן עליו. בדרך כלל האח הגדול מגן על האח הקטן, ואצלם בבית הספר, האח בכיתה ד' הגן על אחיו מכיתה ו'. אז יש לו איזו מסורת של הגנה על איתמר, והוא חושש לו. אבל מה שקורה לאורך הסיפור, ככל שאיתמר מספר לו יותר ויותר על מה שקרה עם שרון, היא מתחילה גם למצוא חן בעיניו, והוא מתחיל להיות בעדה בקונפליקט הזה. להיתמר לוקח איזה זמן להבין את זה, וכשהוא מספר את הסיפור הזה למאיה, היא קולטת את העניין הזה מיד. ובועז אין לו חיי הזוהר וה... משיכה שהוא מקרין כמו שיש לאיתמר,
0: חוץ מפעם אחת בעודו נשוי יש לו איזה רומן עם בחורה בגרמניה, והיא מציגה את זה כחלק מהפיצויים של הגרמנים ליהודים.
1: יש משהו כזה, כן, היא במין בדיחה חסרת אחריות, אבל היא שאלה כמובן, ולכן היא חוששת כי הוא יודע עליה כבר כמה פרטים, יודע שבעלת הבר שבו הם נפגשו היא חברה שלה. זאת אומרת, לו היה רוצה, הוא היה יכול לאתר אותה אחרי שאיתמר חזר לארצות הברית. והיא חוששת מהאפשרות הזאת. אז היא מבקשת מאיתמר שלא יספר את הסיפור הזה לבועז. רק אחרי 20 שנה היא אומרת לו, עכשיו אתה יכול לספר לו. ולמה עכשיו היא כן מסכימה? קשה לי להסביר. יש כמה אפשרויות, אבל אני משאיר את זה סתום.
0: והספר הזה עוסק ביחסים בין שני אחים, בלילה אחד שלהם, לילה עם אלכוהול ועם סיפור מאוד עוצמתי, ואתה מקדיש אותו לאחותך, לזכר רפי, רפאל השיר, אחותי האהובה שאיננה. אתה מוכן לומר עליה כמה דברים?
1: כן, אחותי נפטרה לפני כשנתיים, בגיל 67, היא התגוררה ב-15 השנים האחרונות, או יותר קצת בקנדה, עם בעלה שעובד שם בבית החולים של מגיל, רופא כאב, גם זה יש לי באחד הספרים והוא עזר לי מאוד. היא נפטרה משטף דם, מהפרעות קרדיולוגיות שגרמו בסופו של דבר לשטף דם בגזע המוח. זה בגיל צעיר, זה הייתה, גם אמא שלנו נפטרה בגיל צעיר, בגיל 64 מסרטן. אין לי גנטיקה משובחת במיוחד. וזה הייתה מכה קשה, הייתי מאוד קרוב לאחותי. והדבר האחרון שעשינו יחד היה כשהיא ציירה את הציורים הרבה יותר יפים מהטקסט, אני חושב, של גינת בר, של הספר שלי על הגינה שלי בביתי, סביב ביתי, שהיא גינה שכולה פרחי בר, קלניות, חצבים, נוריות, טורמוסים, עכשיו יש פריחה די יפה, חוץ מהפרגים, שאני לא מבין למה הם מענישים אותי, אבל שנה אחרי שנה, בארבע השנים האחרונות, אני זורע והם הפסיקו לנבוט אצלי. אני נותן אותם לזרעים, את אותם זרעים עצמם לחברים, ואצלם הם נובטים פורחים ועושים חיל, ואצלי לא. זה משהו שאני צריך לדבר, את מבינה שאני מדבר גם עם פרחים, אבל זה לא ממש עוזר לי. על כל פנים, רפאלה ציירה את הספר הזה, תקופת העבודה המשותפת על הספר הייתה מהתקופות היותר יפות שלנו יחד. אף פעם לא עבדנו יחד על פרויקט קודם לכן. היא הייתה צעירה ממני ב4.5 שנים, וחלקנו חדר בדירת שיקון מאוד קטנה שגדלנו בה. יש לנו גם אח בשם צור שצעיר ממני ב20 שנה, מאותם הורים, אני מוצא לנכון לציין. אמי ילדה אותי בגיל 21 ואותו בגיל 41. הוא נולד כשהייתי בצבא, ויש לי אליו קרבה עמוקה, אבל לא גדלתי איתו אף פעם באותו בית. לא חלקנו דירה. כשהוא נולד הייתי בצבא, ואחר כך השתחררתי מהצבא ועזבתי את הבית. ושנינו איבדנו אותה, כל אחד בדרכו. לאחי היא הייתה גם סוג של אם, כי היא הייתה בת 14 כשהוא נולד, או 15, ולי היא הייתה אחות הקטנה, והיא גם הייתה הקוראת, חוץ מהעורך שלי, היא הייתה הקוראת הכי רצינית, הכי ביקורתית והכי מקצועית של הספרים שכתבתי. היא הייתה גם עורכת מקצועית בהוצאת כתר תקופה מסוימת. ואני בשנה אחת איבדתי גם את העורך הוותיק והזקן שלי, אברהם יבין, וגם את אחותי, ולמזלי, את אל תספר לאחיך, ערך עורך מצוין, יובל שמעוני, שלקח את הספר הזה ובאמת עשה עליו עבודה טובה מאוד. אבל אני זוכר את החרדה שלי כשהבנתי ששני התומכים של שני המסייעים שלי בעבודת הכתיבה, גם העורך מטעם הוצאת המובד וגם אחותי, הייתה אומרת תמיד, אברהם עורך אותך בשביל שיצא להוצאה ספר טוב, אני עורכת אותך בשביל שלא תעשה בושות למשפחה. זה היה המשפט שלה. ואני זוכר שכל פעם שאברהם רצה להעיר לי על שורה או פסקה או פרק שהם לא טובים בעיניו, הוא היה שואל בארסיות מנומסת, ומה רפאלה אומרת על הפרק הזה, כדי לתת לי להבין שכנראה זה פרק לא ממש מוצלח.
0: אבל כל הספר מאוד מוצלח. אל תספר לאחיך, רומן חדש של מאיר שלו שהופיע בהוצאת המובד. עד כאן התוכנית להיום, כולה שיחה עם מאיר שלו על הרומן החדש. כתובת המייל לתגובות שלכם, gongross@gmail.com. באתר האינטרנט של גלי צהל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית. כדאי לכם גם להיכנס לדף הפייסבוק שלנו, אנחנו נעלה לדף הפייסבוק שלנו ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, קטע מתוך הספר. תודה רבה מאיר שליו.
1: תודה ציפי, ותודה גם לכל אנשי הצוות שלך.
0: כל אנשי הצוות שלי זה תמנה צורי, עשאל פלד ודניאל סולומון, על הביצוע הטכני דוד ון, בפיקוח הטכני אילן גביש. שתהיה שבת שלום ואחרי השבוע מצוין.
2: האזנתם לשידור חוזר של התוכנית ספרים רבותיי ספרים, שערכה ציפי גון גרוס עם מאיר שלו על ספרו אל תספר לאחיך, כפי ששודרה במרס 2022. שבת שלום מאיתנו גלי צהל, והמשך האזנה נעימה.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמל כי אבוד הכל לא נחוצים החיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר

0: אני רואה לא מעט רוכבים על כלים חשמליים בלי קסדה, וזה מדאיג אותי כל פעם מחדש. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות היו יכולות להימנע, ולכן חשוב שתזכרו, קסדה מקטינה ב-50% את הסיכון לפגיעת ראש. אני מבקשת מכם, רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי. שמרו על עצמכם וחיפשו קסדה שמוצמד אליה מחזיר אור בכל רכיבה, כפי שהחוק מחייב. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: היא יהודית פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
2: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה להחיל מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
1: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
3: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
2: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: יוצאות מהבית להגן על הבית.
6: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפא בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
7: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים, גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, שהגעתי כמילואים ניקי, הרגשתי שזה ריפא אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לאנשים לחזור לחיים שלהם. כאילו אין על זה. זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
5: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.

גלי צהל, השעה 6, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. יישום ההסכם בין ישראל ללבנון. כוחות צבא לבנון נכנסו בשעות האחרונות לכפרים השיעים פרון וכפר דונין, שנמצאים מחוץ לרצועת הביטחון בדרום לבנון ומהווים חלק מאזור הניסוי הראשון בהסכם בין ישראל ללבנון. במרחב פרון לא נדרשה נסיגת כוחות צהל לצורך כניסת צבא לבנון, משום שלא נמצאו במלכתחילה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי על פי ההסכם, כוחות צבא לבנון ייפרסו בשני אזורי ניסוי במטרה לפרז את השטח מתשתיות הטרור של חיזבאללה. כוחות צהל ממשיכים לנחוח באזור הניסוי השני, בעיירה זוטר אל רביה, אליה צבא לבנון עדיין לא נכנס. צבא ארצות הברית מאשר בהודעה רשמית את הפלת מגדל התצפית הימי של נמל צ'אבר,

0: המגדל שימש במשך עשרות שנים את משמרות המהפכה כדי לעקוב ולתקוף כלי שיט מסחריים שחוצים את מצר הורמוז. השמדתו פוגעת ביכולת איראן לתאם התקפות כאלה ומגנה על חופש השיט. בפיקוד המרכז של ארצות הברית הכישו את טענת איראן כי נפגעו חיילים אמריקניים במתקפה הלילה על בסיס אטנף בסוריה. ברשומה ברשת החברתית X נכתב, אף חייל בצבא ארצות הברית לא נהרג או נכתב באזור המזרח התיכון בתקופה האחרונה. כך פיקוד המרכז של ארצות הברית. צהל תקף במרכז רצועת עזה סמוך למסגד השייח אחמד יסין במחנה הפליטים נוסרת. בתקיפה נהרגו לפי דיווחים פלסטינים 8 עזתים ונפצעו 20 נוספים. מחבל שהשתתף בהלוויית מחבל אחר במקום היווה מטרת התקיפה. מצהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. רוכב אופנוע בן 26 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 45 סמוך לצומת גבעת זאב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהוא סובל מחבלות בגפיים. נהג הרכב נפצע קל ופונה גם הוא לקבלת טיפול רפואי. כתבנו נועם נקש ולשיב הראל מוסרים כי המשטחה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. מזג האוויר, הטמפרטורות רגילות לעונה, בשבת תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. ואלה זמני כניסת השבת, שבת חזון, פרשת דברים. בירושלים ב-7:10, בתל אביב ב-7:25, בחיפה ב-7:18, ובבאר שבע תיכנס השבת ב-7:26. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: ערב טוב ושבת שלום. לציון 20 שנה למותו של חתן פרס ישראל, השחקן, הבימאי והיוצר יוסי בנאי, זיכרונו לברכה, אנו משדרים בכל יום שישי בשעה 6:00 את התוכנית בקצה השבוע, שהוא הגיש כאן בגלי צהל באמצע שנות ה-80, בכל יום שישי, ממש בשעה הזו. האזנה ערבה.
2: והנה אתם שוב איתנו, היום יום שישי, גלי צהל. בקצה השבוע, עם תלמה אליגון, יורם רותם, דפנה ברסוק שהפיקה ומרקוביץ' אהרון. למה מרקוביץ' אהרון? כי הוא הטכנאי שלנו. בקצה השבוע, לך יורם.

ערב טוב מאזינות ומאזינים. תרשו לי לשאול אתכם, יש לכם חבר? חבר, חבר חבר, לא חבר חבר, חבר ממש, אני מתכוון חבר, לא בנק, חבר, חבר נטו, בלי קסקסים. חבר כזה שאם בא לך לבכות, אתה בוכה על הכתף שלו כמו גבר. כזה חבר, חבר, חבר שאיתו אתה יכול לצחוק רחב עד קצה השיניים האחוריות. חבר שאיתו אתה יכול להציץ מן החרקים, לשיר בשני קולות, לדלג על דפרסיות. חבר. חבר זה טוב כשיש חבר טוב. וזה טוב גם כשיש חבר רע. אם הוא חבר באמת, מותר לו. חבר בערבון מוגבל זה לא חבר, זה כבר חברה. וחברה זה ניהול ספרים, חשבונות, מזכירה אוטומטית, פרוטוקולים, וזה כבר תוכנית אחרת. ואנחנו רוצים לדבר על חברות, על חברים. יש לי חבר שאומר שמי שאומר שהוא חבר של כולם, אז הסימן שהוא לא חבר של אף אחד. חבר אמיתי, ממש, לא הולך בתרסרים ולא בקבוצות מאורגנות. חבר טוב, חבר ממש, ומי שקונה חבר במחירי סוף העונה, תאמינו לי, שם את כספו על קרן הצבי. ותזכרו, חבר לא בודקים כמו אישה בציציות. אף פעם תשאלו אפילו את החבר שלכם.

חברות, מאזינות ומאזינים, זה דבר עתיק. מה אני אומר עתיק? עתיק יותר מעתיק. זה מהזמנים אפילו של לפני פרעו. תשאלו. חברות זה עוד מהזמנים שחברות הייתה עד מוות, ולא כמו היום שהיא עד רב בריח. טוב, קין והבל זה לא דוגמה. הם היו אחים. אבל תיקחו למשל לדוד ויונתן. אה? מה תגידו? חברות כזאת לא תמצאו היום אפילו אצל חברי הסתדרות. לא בחבילה א', לא בחבילה ב', ועל ג' אני לא רוצה לדבר. אין מה לדבר, חברות זה דבר עתיק. הנה, בא אדם אצל בית שמאי ואמר לו, למדני התורה כולה על רגל אחת. אמרו לו, לך הביתה. לא הלך הביתה, היה עקשן, הלך לבית הלל ואמר, למדני התורה כולה על רגל אחת. וענו אותו, ואהבת לרעך כמוך. זאת התורה כולה. תפסתם? חבר, אומר פתגם סיני שהמצאתי רק הרגע, חבר, אם הוא חבר באמת, יכול להיות שמש ביום סגריר, יכול להיות צל ביום חמסין, או אם תרצו, גשר על מים סוערים.

אנחנו מדברים על חברות, על חברים, אז גם כאלה שהגיעו רק עכשיו, ואפילו אין להם, יכולים להיות איתנו, בקצה השבוע, כאן, בגלי צהל. לז'אק ברל היה חבר, קראו לו ג'ף, והנה הם שניהם, ברל וג'ף, החבר, על המדרכה, באמצע פריז, וברל אומר לו, ג'ף, אתה לא לבד. רק תפסיק כבר לבכות לפני כולם על המדרכות, ג'ף, בגלל איזו גרוטה בלונדינית צבועה שעזבה אותך. ג'ף, אתה לא לבד, אבל תדע לך שאתה עושה לי בושות עם הילדות שלך. חופשי, חופשי על המדרכה בגלל איזו כמעט זונה שברחה לך מהידיים. ג'ף, ג'ף, אתה לא לבד, אבל פשוט בושה להסתכל עליך, אנחנו כבר פשוט בדיחה. בוא נסתלק כבר מהמדרכה הזאת. די, ג'ף, בוא כבר, בוא. גיטרה אודיטי, אני אפשיט אותה בשבילך ונהיה כמו צוענים, ג'ף, כמו פעם כשהיינו קטנים. אתה תשמיע קולות של זמיר, למרות שבינינו אתה לא כל כך יודע לשיר, ואז נשב לנו על ספסל בפארק ונדבר על אמריקה, ואיך ניסע כשתהיה פרנסה, ואם עוד תהיה מדוכתך, ואפילו אם רק אחשוב שזה כך, אני אספר לך איך תהיה פעם מיליונר, ג'ף, ונשיר ביחד כמו פעם, כמו פעם כשהיינו יפים, כמו פעם לפני שהיינו אפסים.

בדרך לכאן פגשתי את ניסים אלוני, חבר שלי. אמר לי, לאיפה? אמרתי לו, גלי צהל. אמר, מה קרה? אמרתי, תוכנית. אמר, איזה? אמרתי לו, על חברות. אמר, חברות? זה מזכיר לי, אמר לי ניסים, שפעם ספנסר טרייסי וקלאר גייבל היו חברים בסרט, ולספנסר טרייסי קראו בסרט ג'ון. נגיד, אמר ניסים, יום אחד קלאר גייבל וספנסר טרייסי נכנסו בסרט לאיזה בר, ומישהו ליד הבר קרא לספנסר טרייסי, ששמו בסרט היה ג'ון, הלו ג'וי, ואז ג'ון, שהוא ספנסר טרייסי, ניגש לבחור והכניס לו בפרצוף מכה אדירה. קלאר גייבל, החבר שעמד מן הצד, לא הבין, ושאל את ספנסר טרייסי, למה הכית אותו? כי הוא קרא לי ג'וי ולא ג'ון. אבל גם אני קורא לך ג'וי, ענה לו קלאר גייבל. כן, אבל לך מותר, אתה חבר שלי.

חברות בארץ הזאת, אם תשאלו אותי, זה חברות שאין בארצות אחרות. אני מתכוון, אולי יש, אבל לא בעברית. חברות בעברית זה לא רק מימין לשמאל. חברות בעברית זה לכל הכיוונים והחלומות. לא אשכח זאת, ראי, איך על גב נסתני, כתב נתן אלתרמן. לא אשכח זאת, ראי, איך על גב נסתני, ותזחל איתי הר וגיא. לא אשכח לך זאת, איך למות לא זנחתני, בחבקי צברך, כחבקי את חיי. הנה לילה, ראי, הניחני הפעם. הנה לילה, ראי, הניחני וברח. כי מכות רכותיי, כי הלב הולם פעם, כי השמש עליי לא יזרח. היא שווה רק ראי, אם יש יום בתנוח, ועברת ביתי, מה תאמר שם? כזאת, הוא רדף הבלים והיה רואה רוח, אבל מת כמו איש היודע עשות. עד הבוקר, ראי, לא תקום בי עוד רוח, אך עד בוקר אני לא אשכח לך זאת.

אתם כבר תפסתם מאזינות ומאזינים בחוש ה-FM שלכם, שבעצם אנחנו בתוכנית הזאת רוצים לשמוע שירים יפים שאנחנו אוהבים, וכל היתר זה תירוץ לכבוד שבת. זה היה אלטון ג'ון ששר אלוהים כמה אני מתגעגע לדניאל. יפה שר אלטון ג'ון, באמת יפה. ודניאל גם שם יפה, דניאל. גם אריאל שם יפה, באמת. אני לא יודע איך זה יוצא, אבל זה יוצא כך, כמו איזה אות משמיים, כמו מישהו שלוחש לך באוזן, שים אותו, שים אותו, שים אותו. והנה עוד הפעם, הוא כאן, ז'ורז' ברסנס. אני באמת לא אובייקטיבי בעניין הזה, צר לי, מה לעשות. ואצל ז'ורז' ברסנס גם כן מצאנו שיר על חברים, וככה הוא אומר, ז'ורז', הלא הוא ברסנס. קודם החברים הוא שמה של אונייה, קודם החברים הוא שיר על חברים. הם לא היו עשירים, מספר ברסנס, הם לא היו מפורסמים, הם לא היו סופרים גדולים או גיבורים גדולים. אבל הם היו תופחים זה על זה על השכם, והם היו חברים, וזה מה שחשוב, חושב ושר ז'ורז' ברסנס. הם לא היו מלאכים מהתנך, הם אפילו לא קראו את התנך, אבל הם היו חברים של ממש. וכשאחד מהם לא היה על האונייה, ידעו שהוא מת. אבל גם כשמת, השאיר חור בים, ומי המצולות לא כיסו עליו, כי החברים התגעגעו אליו, ואנחנו אל ברסנס.

גם לי יש חבר אחד או שניים. רובם כאן, אבל יש גם שם. כשאני אומר שם, אני מתכוון לניו יורק. יצא לי פעם להיות שם, בניו יורק, ופגשתי אותו, את החבר, קוראים לו פפו. טלפנתי אליו, שמח נורא, אמר, מה, אתה כאן? אמרתי לו, כן, אני כאן. בוא, אמר, הלכתי. אשתו עשתה ארוחה, מה אגיד לכם, באמת משהו בסגנון שירי עדות ספרד, משהו יוצא מן הכלל. אכלנו, היה נהדר. למחרת אני מצלצל אליו, אני אומר לו, פפו, תשמע, נהניתי הנאה מרובה, היה ערב נהדר, תמסור לי אשתך. באמת, הוא אומר לי. אני אומר לו, כן, באמת, באמת. אומר, תשמע, ולי כל הערב הזה נדפק. אמרתי לו, מה זאת אומרת נדפק? אמר, כן, הקסטה בטייפ התקלקלה. מה אמרתי? איזה קסטה? על מה אתה מדבר? אומר, כן, אני פשוט הקלטתי את הערב. אתה דיברת וזה, ישבנו ואני הקלטתי. אז אני אומר לו, אתה הקלטת את הערב? אתה מדבר ברצינות? אומר, כן, כך אני עושה תמיד. כשבא מישהו מהארץ ואני מזמין אותו אליי, אני מקליט. כי אחר כך, כשהוא נוסע ואני נשאר פה לבד, עם 11 מיליון איש, לבד, לבד, אני יושב בערב ואני פותח את הקסטה ואני שומע. עברית. זה עצוב, לא?

חבר טוב, אם זה מצליח בחיים, אפשר לעשות מזה גם סרט. קובו של חצות, זוכרים? בטח זוכרים. וזוכרים את אותה נסיעה של שעות באוטובוס על פני אמריקה אל השמש הנכספת? זוכרים? בטח זוכרים. ואת ג'ון ווייט, זוכרים? ואת דסטין הופמן מניח את ראשו על הכתף, והוא כבר מת, זוכרים? ואת השיר ברקע, אתם זוכרים? בטח זוכרים.

לאלה מכם מאזינות ומאזינים שרצו לשמוע 60 שניות על חברות, רציתי לומר שזה לא פה. זה ברדיו אחר, ואנחנו זה רדיו אחר. לנו יש זמן, אז תשמעו סיפור. פעם אחת הייתה אישה אחת שנתנה לעני שתי כיכרות לחם, אף שבאותה מדינה גזר המלך שלא לעשות צדקה. יש מלכים כאלה. מי שנודע הדבר, קרתו לה, לאישה, את שתי ידיה. יצאה האישה למדבר, והייתה יושבת ובוכה. עברו שם שני עוברי אורח ואמרו לה, רצונך שיחזיר לך אלוהים את ידייך? אמרה האישה, כן. התפללו לאלוהים, וחזרו ידיה יפות משהיו לפני כן. ואז אמרו לה, היודעת את מי אנו? לא ידעה האישה. אמרו לה, אנחנו שתי כיכרות הלחם אשר נתת אותנו לעני. סיפור יפה, לא?

שני חברים היו בארץ סין לפני שנים רבות. האחד הפליא לנגן עלי נבל, והשני הפליא להאזין. כשהיה האחד מנגן או שר על אודות הר, היה חברו אומר, יכול אני לראות את ההר לפניי. כשהיה האחד מנגן על אודות מים, היה המאזין קורא, הנה נהר זורם. אבל המאזין חלה ומת. חתך חברו את מיתרי נבלו, ושוב לא ניגן עוד. ומאז, מספרים, היה חיתוך מיתרי הנבל סימן לידידות של אמת.

0: ולכל צליליו הקסומים של הנבל. צר לנו, אבל אנחנו חייבים להיפרד, מאזינות ומאזינים, או אם תרצו, חברות וחברים. כן, אנחנו נאלצים להיפרד. אתם תהיו חסרים לנו, אין מה לדבר, אני בטוח. וכשאני אומר לנו, אני מתכוון לנו, ליורם רותם שהביא את התקליטים, לדפנה ברסוק שהפיקה, לטלמה על יגון שערכה, ולי יוסי בנאי. שבת שלום.
1: התוכנית הובאה בשידור שני לציון 20 שנה למותו של יוסי בנאי זיכרונו לברכה. ביום שישי הבא בשעה 6 בערב נשדר תוכנית נוספת של בקצה השבוע עם יוסי בנאי, ואתם מוזמנים להאזין לה כאן בגלי צהל. התוכנית זמינה גם באתר וביישומון גלץ גלגלץ. שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: אני פוגשת לא מעט רוכבים על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי, ונראה שלא כולם מכירים את חוקי הרכיבה ואת כללי הרכיבה. שלום, אני נחמה לאור, מנהלת חטיבת החינוך והסברה ברלבד. ממה שאני רואה יום-יום, הרבה תאונות קשות פשוט לא היו חייבות לקרות. חשוב לי להזכיר לכם, הרוכבים, רכיבה על מדרכות היא עבירה על החוק, ואם מסומן שביל אופניים, יש לרכוב רק על השביל ולא על הכביש. אם אין שביל, בוחרים כביש צדדי, לא סואן, ורוכבים לפי חוקי התנועה. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: יחד כבר 75 שנה.
2: רב סמל מתקדם ד', אתה לוחם במילואים כאן במוצב.
3: אתה בעצם בן 55, והבנו שאתה משרת פה לצד חבר'ה בני 20, איך החיבור ביניכם?
4: הפריבילגיה היחידה שיש לי זה לבחור את המיטה בקומה התחתונה, כל השאר כמו כולם. יוצא לי לפגוש גם חלק מהבנים שלי בשירות.
2: רגע, הזמן להגיד שלום לצוער א', הבן של ד', שעלה עכשיו כאן על קו הטלפון איתנו.
5: אין לי מה לומר על אבא שלי, לבוא ולעשות את המילואים, בטח בהתנדבות. בגיל 55 זה משהו שהוא לא מובן מאליו. ועוד יותר כלוחם.
6: אני אוהב אותך.
5: אני אוהב אותך, אבא.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הזמר והיוצר טל סונדק. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הקרימינולוגית והמומחית לנוער בסיכון ובסכנה, הדוקטור סוזי בן ברוך. וב-12, בן וקובי פארג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
0: מיד אחרי החדשות, ליאור פרידמן, עם מאחורי הצלילים.

גלי צהל השעה 7, ערב טוב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף היום במרכז רצועת עזה, מחבל בזמן שהשתתף בהלוויה של מחבל אחר, סמוך למסגד השייח אחמד יאסין במחנה הפליטי נוסרת. בהתקיפה שבוצעה על ההתכנסות בהלוויה, נהרגו לפי דיווחים פלסטיניים 8 עזתים ונפצעו 20. מצהל נמסר כי הפרטים בבדיקה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. צבא ארצות הברית מאשר בהודעה רשמית כי הפיל את מגדל התצפית הימי של נמל צ'אבהר באיראן. בהודעה נכתב, המגדל שימש במשך עשרות שנים את משמרות המהפכה כדי לעקוב אחר כלי שיט מסחריים שחוצים את מצר הורמוז ולתקוף אותם. השמדתו פוגעת ביכולת איראן לתאם התקפות כאלה ומגנה על חופש השיט. בתוך כך, בפיקוד המרכז של ארצות הברית הרחישו את טענת איראן כי נפגעו חיילים אמריקנים במתקפה הלילה על בסיס הטנף בסוריה. רוכב אופנוע בן 26 במצב קשה לאחר שנפגע מרכב בכביש 45 מצומת גבעת זאב לכיוון אתרות. כתבנו בבירה נועם נקש מוסר שצוותי מד"א פינו למרכז הרפואי שערי צדק בירושלים את רוכב האופנוע ואת נהג הרכב שנפצע קל. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לידיעת חיילנו ברצועת עזה, מחברת

0: מטאוטק נמסר כי בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, חמים ולח, ולידיעת חיילנו בלבנון ובסוריה, בגזרתכם יהיה הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, חמים ולח בחוף, ויבש יותר בהרים. ואלה זמני כניסת השבת, שבת חזון, פרשת דברים, בירושלים בשבע ועשרה, בתל אביב בשבע 25, בחיפה בשבע 18 דקות, ובבר שבע תיכנס השבת בשבע 26. ואלה זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבר שבע בשמונה 26, בתל אביב בשמונה 28, ובחיפה תצא השבת מחר בשמונה 29. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ליאור פרידמן עם מאחורי הצלילים.

0: שלום לכם מגלי צהל, אנחנו מאחורי הצלילים ובכל שישי בערב בשעה הזאת אנחנו כאן צוללים למשך שעה אל תוך עולם מוזיקלי ייחודי בעזרתו של אורח באולפן. האורח שלנו הערב הוא המנצח והמלחין יואב תלמי, ממקימי האופרה הישראלית החדשה, התזמורת הקאמרית הישראלית, מנצח בינלאומי וכיום ראש מחלקת הניצוח בבית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה באוניברסיטת תל אביב. שלום יואב תלמי ותודה שבאת אלינו.
1: שלום וברכה, העונג הוא שלי.
0: בשעה הקרובה נשמע יצירות שהלחנת ויצירות שניצחת עליהן, ונקווה שתרעיף עלינו סיפורים מהקריירה המוזיקלית הארוכה והמגוונת שלך. אנחנו מתחילים כרגיל אצלנו במוזיקה, אז מה תהיה היצירה הראשונה שנשמע?
1: אז בחרנו להתחיל בשיר שמרבית עם ישראל מכיר, או לפחות הכיר לפני שנים, וזהו השיר על שפת ים כנרת, שהוא מספר על שפת ים הכנרת, ועל הטבע שנטוע סביבו. השיר הזה הוא לא שלי, אלא שאני ניצלתי את הימים שבהם אראלה תלמי, החלילנית, אשתי, ואנחנו הכרנו בתזמורת צהל, היינו מופיעים הרבה כדואו של חליל ופסנתר, והיינו צריכים גם רפרטואר של שירים ישראלים, כי הופענו בארצות הברית, זה היה בזמן הלימודים שלנו בבית הספר בג'וליארד בניו יורק, ובעזרת קרן התרבות אמריקה ישראל, הם סידרו לנו הרבה הופעות בקהילות יהודיות. אז איבדתי את השיר הזה על שפת ים כנרת לחליל ופסנתר, והנה אנחנו יכולים לשמוע את העיבוד הזה.
0: אז את העיבוד הזה, יואב תלמי בפסנתר, אראלה תלמי בחליל, מאחורי הצלילים, אנחנו מתחילים.

0: על שפת ים כנרת בעיבוד של האורח שלנו יואב תלמי לחליל ופסנתר, בביצוע של החלילנית הראלה תלמי ושלך יואב בפסנתר, ואנחנו מנצלים את ההזדמנות כי הראלה יושבת כאן לצדך יואב, והשיר הזה מספר על ארמון רב תפארת, ועד שלא הערת לי תוך כדי השיר שהתנגן, המוזיקה שהתנגנה, המוזיקה של חנינה קרצ'בסקי והמילים של יעקב פיכמן, חשבתי שזו איזו פנטזיה כזאת מראשו של המשורר, והנה...
1: אנחנו מכירים את זה, אני נולדתי בקיבוץ אפיקים שבעמק הירדן, אנחנו מכירים את זה כאגדת ים כנרת, משום שמסופר פה על הארמון שעומד בחצה הכנרת ומשקיף מעל האגם, הוא עשוי כולו מאבני בזלת, ולעיניים של אנשים שגרים בצריפים ואוהלים הוא נראה ממש כארמון. לכן חשבתי שראוי להוסיף את זה.
0: אז הארמון הזה אכן שריר וקיים. יואב, מניתי ככה בהתחלה רשימה קטנה מתוך מגוון העיסוקים שלך במהלך השנים, ואני רוצה ללכת לנקודה שאולי לפעמים מגיעים אליה ככה בסוף השיחה, אבל אולי תבחר איזשהו הישג שלך או איזה רגע בקריירה שלך שאתה גאה בו במיוחד.
2: קשה למצוא רגע אחד, כי היו כל כך הרבה רגעים. בוודאי לכל המוני עם ישראל הרגע הזה הוא הזכייה בתחרות מרש צהל. הסיפור היה כזה, הראלה ואני כבר שירתנו אז בתזמורת צהל, היינו בני 18 כשהתגייסנו, מדובר על שנת 1963, וניגענו בתזמורת צהל, ואני למדתי אז על בוריה את אומנות כתיבת המרשים, כי ניגנתי את כל המרשים של סוזה ואת כל המרשים המפורסמים כמו על הנהר קוואי, וזה צריך לדעת איך לכתוב מרש טוב. ואז תזמורת, לא תזמורת צהל, אלא צבא הגנה לישראל, אז היה ברעון, היה איש החינוך.
0: מורה לברעון.
2: שהחליטו להכריז על תחרות למרש הרשמי של צהל. ו-208 מלחינים ישראלים ניגשו בעילום שם, ואני הייתי אחד מהם. הפלוס והמינוס שלי היה שאני ישבתי בתזמורת צהל, ואף אחד, כולל זיקו גרציאני, יצחק גרציאני שהיה מנצח שלנו, לא ידע, הראלה ידע, כי הייתה ידידה טובה שלי. והגיע השלב שבו התחילו לנפות, מתוך כל ה-208 היו צריכים להגיע ל-12 שיהיו בהיכל התרבות, וזה הלך תהליך מאוד מהיר, ואז הגיע הערב בהיכל התרבות, כאשר תזמורת צהל ישבה על הבמה ונגנה, באולם היה חבר שופטים מקצועי בראשותו של אורי טפליץ מהפילהרמונית, אבל השידור הוא עבר ל-12 מחנות צהל שונים ברחבי הארץ.
0: כמו באירוויזיון של פעם.
2: נכון,
0: כן.
2: טלוויזיה עוד לא הייתה אז, והחיילים ישבו והקשיבו לשידור, בסיום הם הצביעו והעבירו בטלפון להיכל התרבות את ההחלטה שלהם. ונוסף לזה, הקהל התבקש אחרי הפסקה שהשמיעו 12 המרשים שזכו להגיע לפינאלה, הקהל הצביע בקלפי. לקח הרבה זמן, זאת אומרת לא היה אלקטרוני כמו היום. אחרי נדמה לי 40 דקות של הפסקה ארוכה שבו ספרו את הכל, אז הודיעו שגם חבר השופטים המקצועי, גם הקהל באולם וגם החיילים בכל מחנות צהל הצביעו פה אחד על מרש צהל, אז זה נקרא צהל צועד, זה היה הכינוי של צהל צועד כמקום ראשון, והשאר זה היסטוריה.
0: אז אני נרגש להשמיע את היצירה הזאת, את מרש צהל, שאני יושב מול המלחין, כשבגיל 19 הלחין את היצירה הזאת, אז בוא נשמע את מרש צהל שלך, יואב תלמי.

0: מרש צהל שלך יואב תלמי, ורצית להוסיף?
1: כן. רציתי להוסיף שהביצוע פה הוא לא הביצוע המקורי של תזמורת צהל, או איך להגיד, הגרסה המקורית שכתבתי רק לתזמורת כלי נשיפה, אלא עשיתי אחרי זה עיבוד לתזמורת סימפונית שלמה, שכוללת גם כינורות, ויולות, צ'לים, בסים, והקלטתי את זה בבודפסט, וזה מה ששמענו עכשיו. אבל רציתי להוסיף אנקדוטה קטנה על זה, אם לא אכפת לך.
0: בשמחה.
1: ב-26 באוקטובר 1994, אני זוכר את זה כי 26 באוקטובר זה גם יום ההולדת של אראלה, אשתי, ניצחתי ביפן, הייתי מנצח אורח עם תזמורת ה-NHK, שזה תזמורת הרדיו טלוויזיה היפנית הטובה ביותר ביפן, ואני זוכר את היום הזה מכיוון שאני תמיד הייתי מאוד מעורב מבחינה פוליטית, היה לי חשוב לראות את חוזה השלום שעומד להיחתם בין ישראל לבין ירדן. וכמו שהחזרה נגמרה, אני ממש רצתי למלון שלי, עליתי שם לקומה 32, זה המלון ענק, פתחתי את הדלת, לחצתי לטלוויזיה, ואני רואה שם על המסך את רבין מצד אחד, את המלך חוסיין מצד שני, את ביל קלינטון הנשיא עומד באמצע, ומה מנגנים? את מרש צהל. ואני זוכר כמה שאני התרגשתי, זלגו לי אז דמעות מהעיניים.
0: דמעות של אושר, כן. הרבה דברים עברו מאז, אבל זו חוויה שנחרטת, אין ספק. אני רוצה ללכת איתך עוד יותר אחורה, לילדות שלך בקיבוץ מרחביה. נולדת ב-1943, במהלך מלחמת העולם השנייה, במהלך המאבק של היישוב העברי על עצמאותו. אז ספר קצת על מה דחף אותך לכיוון של המוזיקה, ואיך הסביבה שלך, של הקיבוץ הישראלי, הצברי, קיבלה את זה.
1: הייתה לי ילדות מאוד מאושרת בקיבוץ מרחביה. התמזל מזלי, ונולדתי למורה למוזיקה של קיבוץ מרחביה, מה שנקרא מיסטר מיוזיק, כן? שעושה את כל המוזיקה, אברהם תלמי, אבי היה צייר, וגם המורה למוזיקה, הוא היה איש אשכולות, וקיבוץ מרחביה לא היה יכול להרשות אז לעצמו של לתת למורה פסנתר בבית, היה יקר מדי, אבל כן קנו לו הרמוניום. הרמוניום הוא מין כלי קטן דמוי וגב, שהנגן יושב ומפמפם את האוויר ברגליים בפדלים, כמו שעושים באופניים, וכך נוצר הצליל, ואז יושבים מנגנים. ואני זוכר שאבא היה יושב ומנגן, ואני הייתי מוקסם, הייתי ילד קטן, וכל הזמן חיפשתי רק לעלות על הברכיים שלו ולשבת ולנגן. ובהתחלה הרגליים שלי לא הגיעו לפמפם את האוויר, אז אבא היה יושב ומפמפם את האוויר, ואני הייתי מנגן ורושם כל מיני מנגינות. אני זוכר, יש לי מחברת של כל מיני מנגינות שכתבתי כבר בגיל 6, בגיל 7, בגיל 8, לא ידעתי עדיין לכתוב, אז זה כתוב בכתב ידו מאוד יפה של אבא. וזהו, זאת הייתה התחלה. עברתי אחרי זה ללמוד אצל מורה אחרת, והתקדמתי בפסנתר, ובגיל 9 כבר נתתי רסיטל באפולה, אבל זה היה בערך בגיל 15 שהרגשתי כל פעם שאני שומע בבית סימפוניה של בטהובן או של ברהמס, ובבית שמעו הרבה מוזיקה, כי אבא היה המורה למוזיקה, לא יכולתי לשבת בשקט. הידיים שלי היו צריכות לזוז ולנצח. וידעתי כבר אז שאני, יותר מה שמלהיב אותי, לשמוע סנאטה של בטהובן, מלהיב אותי לשמוע סימפוניה של בטהובן ולנצח עליה. ואבא קנה לי אז את שתי הפרטטורות הראשונות, את האירויקה של בטהובן ואת הסימפוניה מספר 4 של ברהמס, ואני התחלתי לשבת ולקרוא פרטטורות, ולתדהמתי ולתדהמתם של כל סובביי, אני יכולתי לקרוא את הפרטטורה ולשמוע את המוזיקה בראש. יותר מאוחר, רק שהגעתי לתזמורת צהל, והסיבה שהלכתי לתזמורת צהל היה כדי שאני אוכל ללמוד ניצוח באקדמיה למוזיקה בתל אביב. רק אז התקבלתי לאקדמיה והתחלתי ללמוד אצל גרי ברטיני. משם כבר היה המסלול אחרי זה לתואר שני בג'וליארד, עד שהתחיל הקריירה שלי כמנצח.
0: יכול להיות שזה סטריאוטיפ שנמצא אצלי, אבל ככה להיות קיבוצניק, כשכל החבר'ה, האידיאל הוא סיירות וקרבי וכו' וכו', ואתה הולך לתזמור את צהל, זה משהו שהקיבוץ היה פתוח לזה?
1: אתה נוגע בנקודה כאובה. התשובה היא שההתעקשות שלי ללכת לתזמור את צהל בזמן שהיה לי כושר קרבי 97, התקבלה מאוד רע אצל חלק מהאנשים, בעיקר אצל המורה שלי לקומפוזיציה. היה לי כבר כשהייתי נער, היה לי מורה לקומפוזיציה שמו תיאודור הולדהיים, והוא היה איש תנועת מפם, השומר הצעיר, והוא עד כדי כך חרה לו הדבר, כי הוא עשה איתי שיחות בעניין זה, מכיוון שהוא לא הצליח לשכנע אותי, הקשרים בינינו נותקו. אני הייתי בדמעות אחרי נאום תוכחה שהוא נסע לפניי, אבל משהו באמביציה שלי היה כל כך חזק שאני מוכרח ללכת למוזיקה, ושהשנים האלה הם יקרות לי ואני לא יכול להפסיד אותם, וזהו, אני עמדתי במיריי. ואני אומר את זה לטובה ולרעה.
0: בדיוק, כן. וכן, והגעת למקום שאליו הגעת. אז בוא נשמע שיר שכתבת בנעוריך, מיכל.
1: כן, זה באמת הולך עוד איזה 3 שנים לפני שכתבתי את מרש צהל. הייתי נער מתבגר בקיבוץ מרחביה, בחברה שלנו. אני הייתי זה שתמיד ניגן לשירה בציבור ולריקודים, כי מהפסנתר עברתי לאקורדיון, וישבתי באמצע וניגנתי באקורדיון, וכולם מסביבי רקדו או שרו. ובתקופה הזאת גם כתבתי שירים. אחת שכתבה לי מילים לשיר, קראו לה מיכל שחר, הייתה בכיתה מעליי, וביקשה שאני אכתוב לזה מנגינה, ואני נהניתי ברצון, והשיר הפך בשעתו כל כך פופולרי, שכולם בבית הספר שרו את זה בכל מסיבה, זה תמיד היה אחד השירים הפופולריים. ורק באמת לאחרונה, אחרי משהו כמו 60 שנה, החלטתי להעלות את זה להקלטה, והזמנו את הזמרת הסופרן רוני אנוך שתשיר את זה, ואני מלווה אותה בפסנתר.

0: רוני אנוך שרה את השיר מיכל בלחן שלך, יואב תלמי, מהפסנתר כמובן. אני רוצה לדלג, יואב, ככה כמה שנים קדימה, למדתם בחול, בג'וליארד סיפרתם. בעצם היו לך שתי תקופות של חיים בחול.
1: היו לי שלוש תקופות. הראשונה, אחרי שיצאנו ללימודים בארצות

0: למדתם בחול, בג'וליארד סיפרתם. בעצם היו לך שתי תקופות של חיים בחול.
1: היו לי שלוש תקופות. הראשונה, אחרי שיצאנו ללימודים בארצות הברית, שם התחלתי את הקריירה בלויוויל, קנטקי, שם נולד הבן שלנו, הראלה נגנה בתזמורת של לויוויל, ואני הייתי מנצח משנה. אחרי זה חזרנו ארצה, ואני הייתי אסיסטנט של גרי ברטיני, עם התזמורת הקאמרית הישראלית. ורק משם נסענו לאירופה, ואני התמניתי כמנהל מוזיקלי של התזמורת הפילהרמונית של ארנהם. שם התחילה הקריירה שלי, וחיינו 10 שנים בהולנד. שנינו, וגם הילדים שלנו מדברים הולנדית. משם חזרתי ארצה, ואז התמניתי למנהל המוזיקלי של התזמורת הקאמרית הישראלית, ושנה לאחר מכן הייתי המנהל המוזיקלי הראשון של האופרה הישראלית החדשה, אז קראנו לה החדשה, להבדיל מהאופרה של אדיס דה פיליפ, שהייתה שנים הרבה לפני זה. אחרי זה חזרתי לארצות הברית והתמניתי למנהל המוזיקלי של התזמורת הסימפונית של סן דייגו בקליפורניה. שם הייתי 7 שנים, ומשם התמניתי כמנהלה המוזיקל של התזמורת הסימפונית של קוויבק בקנדה. שם הייתי 13 שנה, ובאותו זמן גם ניהלתי את התזמורת הסימפונית של המבורג בגרמניה. ואחרי כל זה חזרתי ארצה והתמניתי שוב למנהל המוזיקל של התזמורת הקאמרית הישראלית, אבל הפעם רק לתקופה קצרה של שנה-שנתיים.
0: אז רציתי לשאול אותך, ואולי גם אותך הראלה, ככה שתפו אותנו בהחלטה הזאת לעזוב את הארץ לתקופות מאוד ארוכות, ועדיין לחזור אליה. זאת אומרת, מה הייתה המשמעות של הארץ מבחינתכם, ולמה בעצם יצאתם לתקופות הארוכות האלה?
2: תשמע, אנחנו בעצם, אי אפשר לומר שיצאנו, כי היינו תמיד על הדרך. עשינו מה שנקרא קומיוטינג. תמיד שמרנו בית פה, היה לנו בית ממש בכפר סבא, היינו שם במשך 30 שנה. אלה השנים שבהם חזרנו לארצות הברית לסן דייגו, עשינו נסיעות מאוד ארוכות, יואב הסתובב בעולם, לפעמים אני נסעתי איתו, לפעמים לא, תלוי בכמה הם מבוגרים היו הילדים, ושמרנו כל הזמן, והיה לנו נורא חשוב לשמור פה על בית, וגם הילדים אחרי שעזבנו את הולנד, עשו פה את בחינות הבגרות, את בספר התיכון, וגם התגייסו לצבא, שניהם. היה לנו נורא חשוב שזה יהיה הבסיס שלנו, גם העברית שלהם היא כמו צברים, למרות שהם חיו הרבה שנים בחול, והבן שלנו עדיין חי בארצות הברית. אז כל הגיחות האלה בעצם הציבו את המצב של אי-עזיבה, ליהנות משני הקצוות.
1: אני רק רוצה לסבר את האוזן של המאזינים שאולי לא מבינים, קריירה של מנצח לא יכולה להיות מבלי לנסוע לכל העולם ולהופיע בכל העולם. זה קריירה מאוד מאוד תובענית, עם המון עבודה, ועבודה מאוד קשה, ותחרות מאוד קשה. וזה הצריך אותי גם להשתתף בתחרויות לניצוח, בחלקם גם זכיתי בפרסים, וזה הוביל אותי לכל המקומות האלה שהזמינו אותי, וככה בונים קריירה של ניצוח, והייתה לי קריירה של ניצוח שערכה כמעט 60 שנה, 55 שנים, להיות מדויק, לא ייתכן אחרת. זאת אומרת, אי אפשר לשבת בכפר סבא ולהגיד אתה מנצח, אם אתה לא מנצח בכל העולם.
0: אבל מבחינתך כפר סבא הייתה הבית, כשנשאלת איפה הבית שלך?
1: כן, למעט 10 שנים הראשונות בהולנד, שבהם חיינו שם, זו הייתה התחנה הראשונה.
2: הילדים עוד היו קטנים, אי אפשר היה להריץ אותם מבית ספר לבית ספר, מגן לגן.
1: נכון. לאחר מכן, תמיד הבית היה ישראל, ותמיד היה לי חשוב גם להרגיש וגם להגיד לכולם, אני מישראל, אני ישראלי, והבית היה תמיד בישראל, כן.
0: בוא נשמע מוזיקה, מה תבחר לנו שנאזין לו עכשיו?
1: אז שמענו קצת מיצירות מוקדמות שכתבתי, גם את המרש, גם שיר, וגם שיר שאיבדתי, ונעבור אולי עכשיו לחלק היותר רציני, ליצירה שלי שכתבתי שנים אחרי זה, זה יצירה שנקראת De Profundis, או בעברית ממעמקים.

0: שבה יש ארבעה פרקים, שני הפרקים הראשונים הם על פי הטקסט של ספר תהילים, ממעמקים קראתיך אדוני, ועוד פסוקים אחרים, ושני הפרקים האמצעיים הם של שתי משוררות ישראליות, אחת זה השיר המפורסם לא שרתי לך ארצי של רחל, והשני הוא שיר של לאה גולדברג. אז בחרתי בתור דוגמית ליצירות היותר מאוחרות שלי לשמוע את הפרק השלישי מתוך מעמקים שלי, שהוא על פי הטקסט של רחל, לא שרתי לך ארצי. המקהלה שר את זה בעברית, למרות שאת היצירה כולה זה תערובת של לטינית ועברית, ואפילו יש קטע אחד בפרק האחרון שבו יש דיבור גם בצרפתית, באנגלית, בלטינית ובעברית, הכל ביחד.
1: אז אפרופו מה ששוחחנו עליו קודם והקשר לארץ, נשמע את הפרק לא שרתי לך ארצי.

0: זה היה פרק לא שרתי לך ארצי, מתוך היצירה מעמקים של חי יואב תלמי, יצירה למקהלה ותזמורת, בביצוע המקהלה והתזמורת הסימפונית של קנדה בניצוחך. אני רוצה להתעכב על עוד פרק קצרצר בקריירה שלך, שבו בתחילה סירבת להופיע בגרמניה, ולאחר מכן נאתרת וניצחת על התזמורת הסימפונית של מינכן, נכון?
1: כן. הסיפור היה כזה, אני כבן להורים שניצלו מהשואה, אבל לא הסבים שלי מצד אמי ולא הסבים שלי מצד אבי שרדו, הם כולם נכחדו בשואה, ועברתי בילדות, אני זוכר את התוכניות ברדיו של מציאת הקרובים.
0: מדור לחיפוש קרובים.
1: מדור לחיפוש קרובים בשבת, לפנות ערב, איך שאמא ואבא היו יושבים בחרדת קודש לשמוע, אולי מישהו מהקרובים שלהם שרד, ואת השקט קולני כל כך שהסתרר בסוף כל תוכנית שהסתבר להם שאף אחד לא שרד. אז גדלתי עם רגשות מאוד חזקים בעניין זה, וכשסיימתי את ג'וליארד והתמניתי אחרי זה בארנם, היה לי מנהל בהולנד, מנהל שאמר לי, תשמע, אתה לא יכול לבנות קריירה כמנצח בלי להופיע בגרמניה, זאת הארץ עם מספר התזמורות הגדול ביותר, הארץ החשובה ביותר, זה בלתי אפשרי. ואני אמרתי, אני בכל זאת לא מרגיש שאני יכול. וכעשר שנים עמדתי במירי, שוב פעם אני משתמש באותו ביטוי, וסירבתי לנסוע לשם. עד שיום אחד התזמורת הפילרמונית של מינכן הייתה בסיור קונצרטים בגרמניה, והייתה אמורה להגיע להולנד להופעות בקונצרט חבר באמסטרדם ובהאג ברוטרדם, והמנצח שלהם רודולף קמפה נפטר ממש באמצע הסיור, והתזמורת נותרה בלי מנצח. והם כמובן ניסו להשיג את כל המנצחים הגדולים בעולם שיבואו, אבל אף אחד לא היה
0: פנוי מראה מרגע אחד למשנהו.
1: בדיוק. אז המנג'ר שלהם, שהיה גם המנג'ר שלי, הציע את הבחורצ'יק הישראלי הזה הצעיר, שרק התחיל את הקריירה שלו עכשיו, יושב בארנם, ועושה שם גדולות, והם הסכימו לא בגלל העיניים הכחולות שלי, אלא בגלל שלא הייתה לברירה. והוא אז מצלצל אליי ואומר, תשמע, יואב, אתה לא צריך לנסוע לגרמניה. התזמורת תבוא אליך להנה להולנד. תעשה איתם את החזרות ותופיע את זה. שאלתי כמובן מיד, מה הרפרטואר? כי זה היה קשה, והוא אמר, הסימפוניה הרביעית של מאלר, ואני אמרתי, כן. ונסעתי לשם במכונית שלי, להילברסום, זה עיר הרדיו ההולנדית, שם ערכנו את החזרה, הייתה לי חזרה אחת בלבד, אבל תוכנית שהם עשו אותה כבר עשרות פעמים, כן, עם קמפה, ובחזרה קרה משהו, זה היה מעין love affair at first sight, וכל מה שביקשתי, הם נענו כל כך יפה, והחזרה הייתה אמורה להיגמר אחרי שעתיים וחצי, ואני עוד לא סיימתי את הסימפוניה של מאלר, ואז הנציג של הנגנים קם ואמר, התלמי, תמשיך לעבוד, אנחנו רוצים שזה יהיה הטוב ביותר שאפשר. והם ישבו כמו ילדים קטנים בגן, והיו כל כך שקטים. סיימתי את החזרה 45 דקות אחרי הזמן הקצוב. וזאת תזמורת גרמנית, ששם הסדר הוא גורם, אורדנינג איבר אלס. באותו ערב היה קונצרט, בקונצרט חבאו, ו קשה לתאר את האווירה שהייתה שם. אני זוכר שבפרק מסוים התזמורת נגנה כל כך יפה שאני פשוט הפסקתי לנצח, עמדתי עם הידיים ונתתי להם לנגן כדי לא להפריע. וכשהקונצרט נגמר, נגשה להם משלחת מהתזמורת ואמרה, מיסטר תלמי, אנחנו נשארנו יתומים, אין לנו מנהל מוזיקלי, אולי אתה מוכן להיות המנצח אורח ראשי שיחזיק את התזמורת עד שיתמנה מנהל מוזיקלי. ואני קיבלתי את זה בסוף, וכך התחילה הנסיעה שלי לגרמניה. עד אז לא הייתי מוכן לעשות את זה.
0: וככה בדיעבד אתה שלם עם ההחלטה הזאת, גם עם החרם כביכול וגם עם שבירתו?
1: אני שלם עם זה משום שזה מה שהרגשתי לאותה שעה, הרגשתי שאני לא יכול. ואני הלכתי לפי הרגשות שלי. ואני לא בניתי שום טילים של פילוסופיה, או של להפגין משהו, פשוט לא יכולתי. אחרי שהקרח הזה קצת נשבר, והם כל כך ביקשו ונוצר קשר באמת של אהבה מאוד גדולה עם התזמורת, אז נסעתי, וגם אז הם ביקשו שאני אבוא לגור במיוניק, ואני אמרתי שאני לא יכול, אבל שאני
0: אתייצב בכל פעם שאדרש.
1: בדיוק. Mm-hmm. וזה מה שהיה. המשכנו לגור בהולנד, ונסענו כל פעם להופעות שלי.
0: בוא נשמע מוזיקה, אולי אתה מנצח על איזו יצירה קלאסית.
1: כן, קצת
0: מתוך
1: עכשיו
0: מתוך המבחר.
1: נכון. קצת לגוע עכשיו בכובע שלי כמנצח, כי עד עכשיו הייתי על הכובע או של פסנתרן או של מלחין. אז בחרתי את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז, שנקרא הצעידה אל הגרדום, והביצוע הוא עם התזמורת הסימפונית של סן דייגו, שהייתי המנהל המוזיקלי שלה במשך 7 שנים, ואיתה הקלטתי עבור חברת נקסוס את מרבית היצירות הגדולות הסימפוניות של ברליוז.

0: הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה הפנטסטית של ברליוז, התזמורת הסימפונית של סן דייגו, בניצוחו של האורח שלנו יואב תלמי, ואנחנו מגיעים לקראת סיום התוכנית, ורציתי שאני אתייחס קצת לפרק הנוכחי שלך, או לאחד הקובעים בפרק הנוכחי שלך, העכשווי, וזה הוראת הניצוח. קודם כל הייתי שמח שתשתף אותנו באיזושהי פרספקטיבה שלך על מוזיקאים ישראלים צעירים, אם משהו השתנה באופי של המוזיקאי הישראלי הצעיר. אנחנו שומעים על הרבה מוזיקאים בכל מיני תחומים של המוזיקה שמצליחים מאוד בחול. אתה יכול לסרטט איזושהי מגמה כזאת של הדור האחרון, מוכשר יותר, מושפע יותר מטכנולוגיה, שאפתני יותר או פחות?
1: מטבע הדברים, אני לא אתייחס לדור הישראלים שעוסק במוזיקה קלה, כי זה תחום עצום ורחב ואני גם לא מומחה בו, אבל גם במוזיקה הקלאסית יש ישראלים היום שמצליחים בכל העולם, תמיד היו, אבל אולי היום יש טיפה יותר מה שהיו קודם. אחת הסיבות היא בתי הספר שמכשירים אותם ברמה כל כך גבוהה. אני מתגאה לעמוד בראש מחלקת הניצוח של אוניברסיטת תל אביב, זה בית הספר למוזיקה על שם בוכמן מטה, שיש לי במחלקה 13 תלמידים ברמות שונות, משנה הראשונה שנקראת יסודות, וסיום תואר ראשון, והיו גם כאלה שלמדו פה תואר שני. יש הרבה כאלה שגומרים פה ועוברים ללמוד תואר שני בחול. אני יכול רק להזכיר שני תלמידים שלי אולי, את בר אבני, שסיימה אצלי תואר ראשון פה, עברה אחרי זה ללמוד באוסטריה ואחרי זה בגרמניה, וזכתה בתחרות הראשונה בעולם, בתחרות המאסטרה,
0: למנצחות,
1: ועושה היום קריירה יוצאת מן הכלל. תלמיד אחר שלי זה רותם ניר, שהוא עושה חייל באופרה הישראלית החדשה, עם תזמורת ראשון וגם בחול. אבל יש לי עוד תלמידים היום שלומדים בברלין ובכל מיני מקומות אחרים, בהחלט מוכשרים. זה עבודה סיזיפית, שאני משקיע בה המון. ללמד אותם באמת על הרמה הגבוהה ביותר. הם עובדים בכיתה לא עם תזמורת, כי זה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, אלא עם שני פסנתרים שמהווים מעין תזמורת וירטואלית. כאשר הם יודעים שכינור ראשון יושב מצד שמאל, ושלו יושב מצד ימין, וכלי נשיפה מאחורה, הם מנצחים על התזמורת הווירטואלית, ואם הם לא נותנים את הכניסה במקום הנכון, אני מיד מאיר להם. אני כבר מלמד בבית הספר הזה שלנו כ-17 שנה, תקופה ארוכה, ואני כל יום הולך עם מרץ מחודש לתת את הטוב ביותר לתלמידים כמה שאני רק יכול.
0: אז תן לנו סוד מקצועי אחד, איך מפתחים במנצח את הקול הייחודי האישי שלו, כדי שלא יהיה שכפול של יואב תלמי?
1: כל אחד שהוא מגיע יש לו את האישיות שלו, ואני לא כופה על אף אחד ביצוע. אני שואל תמיד, אתה מרגיש שהטמפו הזה נכון? ואז הרבה פעמים הוא אומר, לא, זה מהר למדי. לא, זה... אני נותן להם להגיע לבד, להגיע מה נכון. והרבה פעמים אני אומר, דעתי היא אחרת, אבל אם אתה מרגיש חזק שזה מה שאתה רוצה לעשות, בבקשה. אני שומר כל אחד על האישיות שלו, אני גם לא צריך לשמור את זה. יש לכל אחד את האישיות שלו, אני לא מנסה לגדל תלמים קטנים. זה לא...
0: במה נסיים?
1: אני מאוד אשמח שנשמע קטע מתוך יצירה שלי שקראתי לאנימי מוטוס, שזה בלטינית המילה לרגשות, שכתבתי לתזמורת עם מקהלת ילדים. אני בכוונה אומר לא מקהלת ילדים עם תזמורת, כי מקהלת הילדים היא... כאילו כלי אחר בתזמורת, כאילו יש לנו עוד חליל או קלרנט או משהו. זה לא תפקיד עיקרי, זה תפקיד של צבע. הם לא שרים בכלל עם מילים, הם שרים רק בהברות של או או או אי. והפרק שבחרתי הוא הפרק האחרון, שהוא נקרא Agitation, אני לא בטוח שאני יודע איך לתרגם את המילה agitation לעברית, אבל...
0: חוסר שקט, משהו, כן?
1: נכון, נכון. ואני מודה ומתוודה, אני דווקא הושפעתי מיצירות שאני ניצחתי עליהם של ויוולדי ושל גלוק. איכשהו זה מוצנע, אף אחד לא יודע את זה, אם לא הייתי אומר לך, אף אחד גם לא היה מזהה את זה. אבל זה מה שדחף אותי שם, יש המון התלהבות ביצירה הזאת, וביצעתי את זה בהתחלה עם תזמורת ירושלים, ועם מקהלת אנקור מירושלים, וביצענו את זה בבית האופרה, עם תזמורת ירושלים, אבל עם מקהלת האופרה, אבל ההקלטה שלנו פה היא ביצוע יותר מאוחר שביצעתי עם תזמורתי בקוויבק ועם הקהילת ילדים נפלאה שישנה שם.
0: אז עם היצירה הזאת רגשות שלך יואב תלמי, אנחנו נפרדים. תודה רבה יואב.
1: תודה גם לך.
0: תודה רבה לאראלה תלמי שהשתתפת איתנו בשיחה. תודה גם לאביטל גלפנד שהפיקה את התוכנית, למיכאל הראל על הביצוע הטכני. לתוכנית הזאת ולכל תוכניות מאחורי הצלילים תוכלו להזין ביישומון גלץ ובספוטיפיי, חפשו מאחורי הצלילים עם ליאור פרידמן. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם אורח או אורחת שיביאו לנו מוזיקה מעולם שונה ואחר. להתראות.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. לפני שהילדים שלנו עולים על אופניים חשמליים או גלגינוע, קורקינט חשמלי, אנחנו חייבים לוודא שהם עולים על כלים תקינים וחוקיים. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, הקורקינט החשמלי של ילדיכם, מאובזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: נועם חורב בהופעה חיה.
2: מתנות קטנות, מישהו שלח לי מתנות קטנות.
1: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו, מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל, ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד. מחר, 14:00, גלי צהל.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: סגן ט', סגנית קצינת קשר בחטיבה הצפונית באוגדת עזה.
5: אני התגייסתי אי שם ב-2014. עשיתי במשך כמעט 8 שנים מילואים בצורה רציפה של כמעט 200 ימי מילואים בשנה. עשיתי מילואים רציפים מהשביל העשרי חצי שנה. כשהמצב התחיל מעט להירגע, החלטתי שאני לא יכולה להמשיך בחיים השגרתיים, והחלטתי שאני עושה חזרת שירות מלא. והחלטתי לצאת קצונה עם כל ילדי בני 18 שבוחרים לצאת קצונה.
4: את עשית את זה באיזה גיל?
5: 29. ממש דרשתי שלא יהיו שום הנחות, וחוויה מטורפת.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

גלי צהל השעה 8, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ הודיע לישראל כי הוא מתכוון לשלוח עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה אפשרית של פעולות צבא ארצות הברית נגד איראן, כך לפי דיווח באתר אקסיוס המתבסס על שלושה גורמים אמריקנים וישראלים. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית שוקל מתקפה גדולה באיראן שתכלול מתקני גרעין ותשתיות ותהיה רחבה יותר בהיקפה מהתקיפות הנוכחיות סביב מצר הורמוז. ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפה מבהיר, הערכת השירות הסדיר לא מחליפה את הצורך של צה"ל בגיוס אוכלוסיות נוספות בחוק גיוס יעיל. ראש אגף כוח האדם בצה"ל כתב באיגרת לחיילים, לאחר ההחלטה להאריך את השירות הסדיר לשנתיים ושמונה חודשים, מצב המלחמה מחייב כוחות גוף ונפש יוצאים מגדר הרגיל. הערכת השירות היא הכרח מבצעי על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים ולאפשר אורך נשימה מינימלי. הערכת שירות זו אינה מבטלת את הצורך המבצעי של צה"ל להרחיב את היקף המתגייסים והמשרתים מכלל הציבור הישראלי בחוק גיוס יעיל ואף בהערכה נוספת של משך שירות החובה. כך האלוף בר כליפה, מדבר רביבי כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מזכיר הממשלה יוסי פוקס טוען כי מעצרי העריקים החרדים לא תורמים כלל לגיוסם לצהל. ברשומה ברשת X כתב, כולנו רוצים שהציבור החרדי ייכנס תחת האלונקה ויצטרף לבנינו הפרוסים בכל החזיתות, אולם מבצעי מעצרים לא יובילו לתוספת לוחמים בחטיבת החשמונאים, בגדוד נצח יהודה או ביחידות האורפיות. אנו זקוקים למתגייסים ולא לעצורים, כך מזכיר הממשלה. לוחמי צהל עצרו היום חמישה פלסטינים בעיירה סעיר סמוך לחברון, החשודים שרגמו באבנים שני רועי צאן ישראלים הבוקר סמוך למעלה תדהר שבגוש עציון ופצעו אותם קל, כך לפי הודעת דוברות המשטרה. העצורים הועברו לחקירת שוטרי מחוז שי ובסיומה נכלאו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.

0: תאונות הדרכים, ילד בן 7 במצב קשה לאחר שנפגע מגלגינוע קורקינט חשמלי בכפר מייסר שבמשולש. צוות מדע פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בבאר שבע, גבר בן 70 במצב בינוני בעקבות תאונה, הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בעיר. באשדוד, גבר בן 21 נפצע בינוני בתאונת אופנוע, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בגפיים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שבת שלום, ערב טוב. הנה אנחנו נפגשים לשעתיים האלה של הפוגה מוזיקלית כאן בגלי צהל, מעכשיו עד 10 כרגלנו בליל שבת. מקווה ששלומכם טוב, שהשבוע עבר בטוב, שאתם עוקרים את האנרגיות לשבוע החדש שיגיע. אנחנו כאן עם מוזיקה שאני מקווה תנעים לכם את הזמן. איתי יוסף על ההפקה, אני רן אליקים. ברקע הנעימה שפותחת את התוכנית שלנו, הנעימה של אורי אבני, On the Edge of the Bed. אז אולי אתם כבר ככה שרועים לכם, שחובים לכם, נחים לכם, אולי אתם בדרך בדרך מת. שמחים מאוד שאתם מאפשרים לנו להיות חלק מהסופה שלכם. נפתח עם סופר טראמפ מתוך האלבום שלהם Breakfast in America, Take the Long Way Home, שיר שאפשר לפרש אותו כמי שלא רוצה להגיע אל היעד, אולי לא טוב שם. מצד שני, על פי כותב השיר, אולי זה שיר על מי שמחפש את הבית, את השייכות, את המקום, וזה לאו דווקא אולי ארבע קירות ספציפיים. אז נפתח עם קצת תחושה של בית בשירים הראשונים. תודה שאתם איתנו. האזנה טובה, איפה שתהיו, מה שתעשו.

סמי וגרפונקל בסנטרל פארק, הומוורד, וגם השיר הבא ישיר אותנו בבית, כמו השירים ששמענו עד עכשיו, וזה שיר חדש של אלעד יזי, מתוך אלבום הבכורה שלו, אלבום חדש שיוצא בימים אלה, שנקרא תמיד יהיה מה לומר. השיר הזה נקרא בית, ואלעד מספר על עצמו כמי שעבר מבית דתי אל העיר הגדולה תל אביב, ומצא בית שהוא בנה לעצמו. הבית הזה הוא ביתי, גאה עם דגל בחלון, לא בשבילם, בשבילי, הלב במקום הראשון. אלעד יזי, בית.

שיר על הבחור שאומר לאהובתו שהוא לא יכול להישאר איתה ללילה כי הוא צריך להספיק לקחת את הרכבת האחרונה של השעה 11 כדי להגיע אל אמו ולטפל בה. וזה כבר ז'תם וואן און פלו, סרג' גינסבורג יחד עם ג'יין בירקן, שאתמול מלאו 3 שנים למותה של הזמרת והשחקנית מצרפת.

שיש על The Church. אוסטרלים גם כן, כמוה, Under the Milky Way. ממשיכים כאן בגלי צהל עם Red Hot Chili Peppers וקלאסיקת ה-90s שלהם.

נטי אנקרי, תוך אלבום הבכורה של הרואה לך בעיניים. געגוע. כמעט מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן ביחד. וברקע כבר שיר געגוע אחר. הפעם הגעגוע של אל בני. לבית של סבא וסבתא. בירושלים, ברחוב האגס 1.

מתוך קרוב. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו יחד, חדשות, ונשוב לשעה נוספת. אתם מוזמנים כמובן להישאר איתנו כאן בגלי צהל. נסיים עם נצר נוסף לשושלת של המשפחה הזו מירושלים, מאיר זכרונו לברכה.

0: שלום, אני גילי כהן, מנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ואבא. כמו כל הורה, גם אני רוצה לדעת שהילדים שלי יוצאים מהבית וחוזרים אליו בשלום. ברשות הלאומית לבטיחות בדרכים, אנחנו רואים בשטח מקרים רבים שניתן היה למנוע. הורים, בדקתם שלילד שלכם יש אישור כשירות לרכיבה על אופניים חשמליים וגלגינוע, קורקינט חשמלי? חשוב שתדעו, רכיבה מותרת רק מגיל 16 ורק למי שעבר מבחן תיאוריה או מבחן יהודי וקיבל אישור כשירות. עוד מידע, חפשו באסקרלבד.
1: יוצאים מהבית להגן על הבית.
2: בועז שרון סלוק, הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפן נפץ.
3: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת, באישיות, בסובלנות, ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו, אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
2: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
3: והוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
1: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, ערן אליקים.

0: גלי צהל, השעה 9, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ממשל טראמפ הודיע לישראל כי הוא מתכוון לשלוח עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה אפשרית של פעולות צבא ארצות הברית נגד איראן, כך לפי דיווח באתר אקסיוס המתבסס על שלושה גורמים אמריקנים וישראלים. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית שוקל מתקפה גדולה באיראן שתכלול מתקני גרעין ותשתיות ותהיה רחבה יותר בהיקפה מהתקיפות הנוכחיות סביב מיצר הורמוז. ראש אכ"א, האלוף דדו בר כליפה, מבהיר, הערכת השירות הסדיר לא מחליפה את הצורך של צה"ל בגיוס אוכלוסיות נוספות בחוק גיוס יעיל. ראש אגף כוח האדם בצה"ל כתב באיגרת לחיילים לאחר ההחלטה להאריך את השירות הסדיר לשנתיים ושמונה חודשים. מצב המלחמה מחייב כוחות גוף ונפש יוצאים מגדר הרגיל. הערכת השירות היא הכרח מבצעי על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים ולאפשר אורך נשימה מינימלי. הערכת שירות זו אינה מבטלת את הצורך המבצעי של צה"ל להרחיב את היקף המתגייסים והמשרתים מכלל הציבור הישראלי בחוק גיוס יעיל ואף בהערכה נוספת של משך שירות החובה. כך האלוף בר כליפה, מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. לוחמי צהל עצרו היום חמישה פלסטינים בעיירה סעיר סמוך לחברון, החשודים שרגמו באבנים שני רועי צאן ישראלים הבוקר סמוך למעלה תדהר שבגוש עציון ופצעו אותם קל, כך לפי הודעת דוברות המשטרה. העצורים הועברו לחקירת שוטרי מחוז שי ובסיומה נכלאו. ידיעה שמסרה כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת. שלושה חשודים בהתפרעות במטוס של חברת תעופה זרה שעמד להמריא מנתב"ג נעצרו לפני זמן קצר על ידי המשטרה, לאחר שגם היוו סכנה לנוסעי המטוס ולצוות האוויר, כך לפי הודעת דוברות המשטרה. השלושה בשנות ה-20 לחייהם תקפו בעת המעצר את השוטרים שנאלצו להשתמש בכוח. השוטרים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי. כתבנו טוביה גלניק מוסר ששלושת החשודים יובאו מחר לדיון בבית המשפט לצורך הארכת מעצרם. תאונות הדרכים, ילד בן 7 במצב קשה לאחר שנפגע מגלגינוע קורקינט חשמלי בכפר מייסר שבמשולש, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה. בבאר שבע, גבר בן 70 במצב בינוני בעקבות תאונה, הוא פונה למרכז הרפואי סורוקה בעיר. באשדוד, גבר בן 21 נפצע בינוני בתאונת אופנוע, הוא פונה לבית החולים אסותא בעיר עם חבלות בגפיים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים.

שלום שלום, ערב טוב, שבת שלום. מתחילים שעה נוספת כאן בגלי צהל של מוזיקה. תודה שאתם איתנו ואנחנו שמחים להיות איתכם. איתה יוסף על ההפקה, אני ערן אליקים. פתחנו עם לנה דל ריי ווידאו גיימס, ונשאר בתחום המשחקים. הפעם עם שיר חדש של דני קוטנר מתוך אלבום הבכורה של הלילי. זה שיר שהיא הקליטה בהופעה אינטימית בבית שלה, ונקרא וידאו גיים, על החיים שלנו, שבמאה ה-21 הפכו להיות קצת משחק של רשתות חברתיות. הנה, דני קוטנר, חדש, וידאו גיים.

רותי נבון שנותנת את הגרסה עם הנשמה להפרח בגני של זוהר ארגוב. אתמול מלאו 71 שנה לולדתו של זוהר ארגוב, כבר כמעט 4 עשורים שהוא לא עמנו, ואפשר היה רק לתאר לעצמנו מה היה קורה לולי הנוטל את חייו אי אז ב-87, בגיל 32 בלבד. בואו נשמע שני שירים בביצוע שלו. הראשון משנות ה-70, הרבה לפני הפריצה הגדולה, וגם שומעים את זה בסגנון, ילדה, חיכיתי שנים.

וזה על ימיד. בהחלט ממליץ גם על זה. ממשיכים כאן בגלי צהל עם האווירה של שנות ה-60, הפעם מהחוף המערבי של ארצות הברית, שם הגיעו הביץ' בויז וקליפורניה גרלס.

האיגלס, גרסת ה-Unplugged מאמצע שנות ה-90, הוטל קליפורניה. אנחנו ממשיכים עם רוק פור, והאלבום החדש שלהם, שהוא מחווה לאלבום המחווה שלהם, שמציין השנה 30 שנה בחזרה לשבלול, שהוא בעצמו כמובן מחווה לשבלול. אז הנה מתוך בחזרה לשבלול צד נוסף, הפרויקט המחודש, רוק פור עם אילנית, מבצעים שיר של אחרי מלחמה.

שיר של אחרי מלחמה מתוך בחזרה לשבלול, צד נוסף. 30 שנה לבחזרה לשבלול, אלבום המחווה של רוקפור לשבלול. אנחנו מסיימים את הזמן המשותף שלנו כאן בגלי צהל. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאיתי יוסף המפיק, אני רן אליקים. אנחנו נשתמע כאן בגלי צהל בשבוע הבא, פה ושם אם רק תרצו. נסיים עם מאיר אריאל. מחר ימלאו 27 שנה למותו של המוזיקאי הזה, ושיריו, שיריו עדיין עמנו לעוד שנים רבות. לילה טוב, שבת שלום.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, בשבע בבוקר, יורם רותם מארח את הזמר והיוצר טל סונדק. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הקרימינולוגית והמומחית לנוער בסיכון ובסכנה, הדוקטור סוזי בן ברוך. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
0: יחד כבר 75 שנה.
2: אנחנו עם א', את עלית לארץ כחיילת בודדה, שירתת בחטיבת החילוץ וההצלה, ונסעת לבקר את המשפחה שלך בקרקס, ושם תפסה אותך רעידת האדמה.
3: כל הכיסאות זזו, חלקים כאילו נפלו, כולם היו עם ממש לחץ, ואני כאילו ידעתי בזמן הזה שאוקיי, הייתי בחטיבת החילוץ, זה הזמן שלי כדי לעשות משהו ולעזור את האנשים. רצתי עם כל המשפחה, ולקחתי מישהו old person, ואז רצנו. ישראל זה חצי מהגוף שלי, ובנצולה זה גם חצי מהגוף שלי, ואם אני יכולה לעשות משהו למדינה שלי וגם עם ישראל, זה יהיה וואו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים. אתם מאזינים?

גלי צהל, השעה 10, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. באיראן מדווחים על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. וקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי ממשל טראמפ הודיע לישראל שהוא מתכוון לשלוח עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה אפשרית של פעולות צבא ארצות הברית נגד איראן. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית שוקל מתקפה גדולה באיראן שתכלול מתקני גרעין ותשתיות. שנה ותשעה חודשים לאחר חיסולו של יחיא סינואר, הנהגת חמאס תודיע בימים הקרובים על ראש הלשכה המדינית החדש. שני המתמודדים הם חאלד משעל וחליל אלחיה. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי 69 חברי מועצת השורה של ארגון הטרור השתתפו בהצבעה שתתקיים במהלך הכינוס שיערך ביום שלישי באיסטנבול. לוחם מילואים ששהה 8 חודשים במעצר בתאילנד שוחרר ושב לארץ. הלוחם נעצר במהלך ירח הדבש שלו ושל רעייתו בגלל מחסנית שנמצאה בתיקו משירות המילואים שלו. הוא שוחרר בעקבות התערבות של נשיא המדינה הרצוג, שר החוץ סער, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש וגורמים נוספים במערכת הביטחון. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שראש הממשלה נתניהו ברך את הזוג עם שובם ארצה והודה להם על שירות המילואים הממושך שביצעו. שלושה חשודים בהתפרעות במטוס של חברת לופטנזה שעמד להמריא מנתב"ג לגרמניה הערב נעצרו על ידי המשטרה לאחר שגם היוו סכנה לנוסעי המטוס ולצוות האוויר, כך לפי הודעת דוברות המשטרה. השלושה בשנות ה-20 לחייהם תקפו בעת המעצר את השוטרים שנאלצו להשתמש בכוח. השוטרים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי. בסיום התקרית המטוס המריא לגרמניה. שלושת החשודים יובאו מחר לדיון בבית המשפט בערכת מעצרם. ידיעה שהרכזו כתבנו טוביה גלניק ועיניו קרנר. תאונות הדרכים, רוכב טרקטורון בן 50 במצב קשה בעקבות תאונה עם רכב בכביש 57 סמוך לתנובות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. בכביש 77 במחלף טורן מערב לכיוון צומת גולני, חמישה בני אדם נפצעו בתאונה בין ארבעה כלי רכב. אל המרכז הרפואי צפון פוריה פונו אישה בת 58 במצב בינוני ועוד ארבעה במצב קל. בכביש 60 סמוך לבית עינון נפצעו מהתהפכות טרקטורון גבר בן 30 בינוני וצעיר בן 21 במצב קל. הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותרוגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: דמיינו ילד קטן שגדל בכפר עני בג'מייקה. אין לו כסף, אין לו קשרים, ואין לו מושג שיום אחד המוזיקה שלו תשמע כמעט בכל פינה בעולם. הוא רק יודע דבר אחד, יש לו קול ויש לו מסר. מהרחובות המאובקים של ג'מייקה ועד לבמות הגדולות בעולם, הוא הפך לסמל של תקווה, חופש ואחדות.
1: גם 45 שנים לאחר מותו, השירים שלו עדיין גורמים למיליוני אנשים לעצום עיניים, לחייך ולשיר יחד. אז הערב אנחנו נחזור לסיפורו של האיש שהפך את הרגעי ליותר מאוד סגנון מוזיקה, לשפה בינלאומית.
0: דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, אני נועה רופא.
1: אני לינוי רובה, ואתם על רצועת הספשיילים של גלי צהל. את השעה הקרובה אנחנו נקדיש לאגדה אחת, שרק מלשמוע כמה צילים ראשונים של שיר שלו, וכבר יודעים במי מדובר. בוב מרלי.
0: התחלנו חזק, עם No Woman No Cry, בעולם תרגמו את השיר פשוטו כמשמו, אין אישה, אין דאגות. אחים נכנסים לעומק השיר, מבינים שמדובר בפנייה לאישה המקומית בשכונה. להסתכל על העתיד, לא לפקוט, לראות את הטוב שעוד יגיע.

0: One Love, אחד ההמנונים המזוהים ביותר עם השאיפה לפיוס עולמי. שיר שהשורשים שלו נעוצים במאבק פוליטי ובשבר חברתי עמוק שאיים לקרוע את ג'מייקה של סוף שנת 76 לקרעים.
1: השיר הוא שכתוב של מרלי שמציג גישה מאוד מפייסת. תפיסה שעמדה למבחן מעשי קריטי באותה התקופה. המדינה הידרדרה לאלימות רחוב פוליטית קיצונית שנשלטה על ידי כנופיות חמושות המזוהות עם המפלגות היריבות. מרלי, שביקש לשמור על עמדה ניטרלית, בכל זאת שילה מחיר כבד.
0: חמושים פרצו לביתו ופתחו באש. פצעו אותו ואת אשתו ריטה וגם את המנהל שלו. אבל הפציעה ממש לא עצרה אותו מלהופיע. בין אם זה מה שהתכוון ובין אם לא, מרלי היה שוחר שלום, במוזיקה שלו ובחיים עצמם.
1: הדוגמה המפורסמת ביותר לכך היא קונצרט השלום של שנת 78 בקינגסטון, שבו מרלי שכנע את שני מנהיגי המפלגות הפוליטיות היריבות בג'מייקה ללחוץ ידיים על הבמה בזמן שהתפלל עליהם לברכה. קונצרט שתוצאות הפיוס שלו אומנם היו זמניות, אך קרו. אקט של אחדות לאומית כדי להראות לעם שזה אפשרי.

0: אתם על רצועת הספשיילים של גלי צהל, ואנחנו כאן היום כדי לציין 45 שנים למותו של בוב מרלי.
1: In Turn Your Lights Down מגיע החיבור בין מוזיקת הרגעי לבין סגנונות מערביים לסין נוסף, עם דגש על כל מיני היבטים. לדוגמה,
0: התפתחות הדואט הבן דורי. השנה היא שנת 1999, וסטיבן מרלי הבן מפיק גרסת רמיקס חדשה לשיר, בה הוא שילב את קולה של זמרת ה-R&B וההיפופ לורן היל, שאגב גם לה יש קשר למשפחה, אבל אנחנו עוד ניגע בזה, עם שירת המקור של בוב מרלי.
1: נעבור לאחד הלעיתים הגדולים של מרלי, שפרץ והביא את הרגעי גם לארצות הברית. שיר שהוקלט במקור בשנת 1979 על גבי מטוס, תוך כדי סיבוב הופעות. נכתב תוך שילוב אלמנטים מובהקים של מוזיקת דיסקו ופופ.
0: קריס בלקוול אמר לי זיהו כי הקהל בארצות הברית נטה להתעלם מהרגעי השורשי האיטי והעדיף מקצבים מהירים יותר, מרקידים יותר.
1: השילוב של מקצב בס מהיר, כלי הקשה ברזיליים וסגנון פופ פתח בפניהם את שערי תחנות הרדיו השחורות באמריקה, ואפילו הגיע לקהלים צעירים יותר. בזכות הרמיקסים שנוצרו עליו, תאמינו או לא, גם דרך המשחק Just Dance. אז בואו נשמע אותו. Could You Be Love

0: המעבר הקיצוני שבין בבילון סיסטם לבין רדמפשן סונג מצייר את השינוי העמוק ביותר שעבר בו מרלי בשנותיו האחרונות, כשהיה כפסע ממותו הקרב. בשנת 1979 הוא שחרר את האלבום השורשי והפוליטי ביותר שלו, Survival. עטיפת האלבום הציגה תרשים היסטורי מזעזע של סיפון ספינת עבדים, ובה עשרות גופות של עבדים תחוסות כסחורה אנושית, לצד דגליהן של 49 מדינות אפריקה. בבילון סיסטם, מהשירים הבולטים באלבום ששמענו ממש עכשיו, מציגים באופן עוקב ניתוח שלו למערכת.
1: הוא קורא לילדים ללמוד את האמת על מערכות החינוך והדת. הוא קורא לאנשים להתקומם. שנה לאחר מכן, הלוחמנות הפיזית והפוליטית של מרלי מצטמצמת לטובת התכנסות רוחנית יוצא דופן ב-Redemption Song. מרלי מבין כי הניצחון האמיתי על בבל לא מושג בכלי נשק, אלא באמצעות שחרור התודעה העצמית של האדם המדוכא. החשיבות של השיר כהמנון חירות אוניברסלי באה לידי ביטוי בדבריו של סולן להקת יוטו בונו, שציין כי מילות השיר הלכו איתו לכל מפגש עם נשיאים וראשי ממשלות ברחבי העולם, כתזכורת לכך שהחופש האמיתי מגיע עם מחיר פנימי שצריך לשלם.

0: ברגעיו האחרונים בבית החולים במיאמי נפרד מרלי משני בניו הצעירים באופן שהותיר חותם בלתי נשכח. לבנו הבכור זיגי שהיה בן 12 הוא אמר, בדרכך למעלה, קח אותי איתך, בדרכך למטה, אל תאכזב אותי.
1: בעוד שלבנו בן התשע סטיבן מרלי לחש את המילים האחרונות שהפכו לפילוסופיית חיים עולמית. כסף לא יכול לקנות חיים. הלווייתו של מרלי נערכה בג'מייקה בטקס ממלכתי, אך היו גם כאלו שבחרו לא להשתתף בה. החלטה שנבע מעקרונות האמונה הרסטפארית, שלא מאמינה במנהגי אבלות, וכנה נוצריים מסורתיים, אלא מעדיפה לחגוג את נצחיות החיים ואת המשכיות הרוח של הנפטר.
0: ממש כמו להגיד תודה על הזמן שהוא היה.

לפעמים ההשפעה של אומן לא מסתיימת ביצירה שלו. היא ממשיכה לחיות ביצירות של אחרים. אחת הדוגמאות היפות לכך מגיעה דווקא מעולם ההיפ-הופ. זו הייתה הרבה יותר ממחווה מוזיקלית. זו הייתה עדות לכך שהמסרים של בוב מרלי חצו סגנונות, דורות ויבשות, והצליחו לגעת גם באחד הראפרים המשפיעים בהיסטוריה.

0: המורשת של מרלי ממשיכה לפעום גם היא בדור השלישי של משפחתו, ומוכיחה כי רוחו חיה ונושמת. בסוף שנת 2023 כבש נכדו YG מרלי את מצעדי המוזיקה הבינלאומיים עם יצירת הבכורה שלו, Praise Jah in the Moonlight. השיר שנכתב בשיתוף אמו, לורן היל, זוכרים? כולל בתוכו דגימה ישירה מתוך השיר קרייסיס. הוא הפך ללהיט ויראלי עצום שמזכיר בדיוק למה העולם מתאהב במשפחת מרלי מלכתחילה.
1: בוב מרלי אמנם כבר לא איתנו, אבל יש אנשים שלא באמת עוזבים. הם נשארים בכל צליל, בכל מסר ובכל לב שהם נגעו בו. הוא הוכיח שמוזיקה היא גם תקווה, חופש ואהבה. גם היום, עשרות שנים אחרי, השירים שלו ממשיכים לחבר בין אנשים בכל העולם, ולהזכיר לנו שקצת יותר אהבה ופחות שנאה יכולים לשנות הכל. ובזה נסיים את הספשייל שלנו. תודה רבה שהייתם איתנו בציון 45 שנה למותו של האחד והיחיד בוב מרלי. תודה רבה לדניאל שבתאי הטכנאי שלנו.
0: תודה לך נועה רופא.
1: ותודה לך לינוי וובה. שתהיה לכם שבת שלום ולילה טוב.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: נועם חורב בהופעה חיה.
3: מתנות קטנות, מי שהוא שלח לי מתנות קטנות.
2: הופעה להקה עם ביצועים ללעיתים שכתב לאומני ישראל וקטעים מספריו, מגיע לשידור מיוחד בגלי צהל, ברגל ההופעה הקרובה בגרי יהוד.
3: מכאן אתה שם, שם שני אנשים.
2: מחר, 14:00, גלי צהל.

גלי צהל השעה 11, שבת שלום, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית מודיע, פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן. באיראן עצמה מדווחים על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. מוקדם יותר דווח באתר אקסיוס כי ממשל טראמפ הודיע לישראל שהוא מתכוון לשלוח עשרות מטוסי תדלוק נוספים לקראת הרחבה אפשרית של פעולות צבא ארצות הברית נגד איראן. לפי הדיווח, נשיא ארצות הברית שוקל מתקפה גדולה באיראן שתכלול מתקני גרעין ותשתיות. בפעם הרביעית בימים האחרונים אזרחים ישראלים נכנסו אמש לשטח סוריה למרחב שמול מג'דל שמס. הסריקות אחרים נמשכו עד היום ולאחר שאותרו הם הועברו לטיפול המשטרה. מספר ניסיונות חצייה נוספים התרחשו גם היום, אך כוחות צהל בלמו אותם. מצהל נמסר, אירועים מסוג זה מסיטים את קשב הצבא מהפעילות המבצעית השוטפת ופוגעים בביטחון. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. שנה ותשעה חודשים לאחר חיסולו של יחיא סינואר, הנהגת חמאס תודיע בימים הקרובים על ראש הלשכה המדינית החדש. שני המתמודדים הם חאלד משעל וחליל אלחיה. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסר כי 69 חברי מועצת השורה של ארגון הטרור השתתפו בהצבעה שתתקיים במהלך הכינוס שיערך ביום שלישי באיסטנבול. לוחם מילואים ששהה 8 חודשים במעצר בתאילנד שוחרר ושב לארץ. הלוחם נעצר במהלך ירח הדבש שלו ושל רעייתו בגלל מחסנית שנמצאה בתיקו משירות המילואים שלו. הוא שוחרר בעקבות התערבות של נשיא המדינה הרצוג, שר החוץ סער, מתאם השבויים והנעדרים גל הירש וגורמים נוספים במערכת הביטחון. כתבנו המדיני יניר קוזיל מוסר שראש הממשלה נתניהו בירך את הזוג עם שובם ארצה והודה להם על שירות המילואים הממושך שביצעו. תאונות הדרכים, רוכב טרקטורון בן 50 במצב קשה בעקבות תאונה עם רכב בכביש 57 סמוך לתנובות. כתבתנו בשרון, נעמה מזור מוסרת שצוות מד"א פינה אותו למרכז הרפואי מאיר בכפר סבא. בכביש 77 במחלף טורן מערב לכיוון צומת גולני, 5 בני אדם נפצעו בתאונה בין 4 כלי רכב, אלא המרכז הרפואי צפון פוריה פונו אישה בת 58 במצב בינוני ועוד 4 במצב קל. בכביש 60, סמוך לבית עינון, נפצעו בהתהפכות טרקטורון גבר בן 30 בינוני וצעיר בן 21 במצב קל. הם פונו לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות

0: ערב טוב ושבת שלום, אתם ואתן על גלי צהל, ואנחנו עם שעה שלמה שמוקדשת לשירי הסרט והמחזמר מאמא מיה של להקת אבא, לכבוד מאמא מיה דיי, שמצוין ממש היום, ה-17 ביולי.
1: התאריך הזה לא נבחר במקרה, הוא מגיע מאחת הסצנות האיקוניות בסרט הראשון שיצא ב-2008, שבה סופי קוראת ביומן הנעורים של אמה עם חברותיה, והיומן מתחיל בציון התאריך ה-17 ביולי. איזה לילה.
2: July 17th. What a night.
0: ביומן, דונה אמא של סופי מתארת את הרומן הסוער שניהלה עם סם, אחד משלושת האבות הפוטנציאליים של סופי באי היווני. הוא מספר את הלילה המטורף שהיה לה.
1: אז בשעה הקרובה נצלול לתוך העלילה של מאמא מיה ביחד עם המוזיקה המדהימה של להקת אבא, שהפכה לפסקול של אחד הסרטים הכי אהובים שיש. נגיד תודה לטכנאי שלנו אלון סמיד.
0: אני קרן רון.
1: אני נוי לאופר.
0: מתחילים.

0: Dancing Queen, אחד הלהיטים הכי גדולים של אבא, וזו הזדמנות מצוינת לדבר על הלהקה שבלעדיה מממיה פשוט לא הייתה קיימת.
1: אבא, להקת פופ שוודית שהוקמה בשנות ה-70, ושמה מורכב מראשי התיבות של ארבעת חברי הלהקה, אניטה, ביורן, בני ואני פריד. הפריצה הגדולה שלהם הגיעה ב-1974, כשזכו באירוויזיון עם וואטרלו, ומשם הדרך לפסגת הפופ העולמית הייתה קצרה.
0: עם להיטים כמו Money, Money, Money,
2: Money,

ve Gimme Gimme Gimme. הם הפכו לאחת הלהקות הכי מצליחות בכל הזמנים. והשירים האלה הם היו הבסיס למחזמר מממיה, שהפך אחר כך גם לסרט ענק שכבש מיליוני מעריצים ברחבי העולם.

0: Summer, שיר שמדבר על התאהבות והתבגרות, ששרים שלושת האהבות לסופי כשנזכרים בקיץ ובחוויות שהיו להם עם דונה. היום קשה לדמיין את מאמא מיה בלי הסרט, אבל האמת היא שהכל התחיל בכלל על בימת התיאטרון.
1: בשנת 1999 עלה בלונדון מחזמר חדש עם רעיון די פשוט, לקחת את כל הלהיטים הגדולים של אבא ולבנות סביבם סיפור חדש לגמרי. לא סיפור על הלהקה, אלא על המשפחה, האהבה, חברות ועל חתונה אחת שמסתבכת בדרך הכי מצחיקה שאפשר.
0: וכמו שאפשר לראות היום, הקהל התאהב מיד. המחזמר הפך ללהיט ענק, עלה בעשרות מדינות ברחבי העולם, תורגם להמון שפות, ומשם הדרך למסך הגדול הייתה מתבקשת.
1: כמעט 10 שנים אחר כך הגיע סרט עם מרי סטריפ, אמנדה סייפריד ושאר הקאסט המדהים, והשאר כבר היסטוריה.

0: למי שלא מכיר, הנה סיפור המחזמר על קצה המזלג. במרכז העלילה נמצאת סופי, צעירה שעומדת להתחתן באי יווני קטן שבו היא גדלה עם אמא, דונה. רגע לפני החתונה, היא מגלה ביומן הישן של אמא שיש שלושה גברים שיכולים להיות אבא שלה. בלי לספר לאף אחד, היא מזמינה את שלושתם לחתונה בתקווה לגלות מי מהם הוא אביה האמיתי שילווה אותה אל החופה.
1: מהר מאוד הכל מסתבך, שלושת הגברים מגיעים, דונה מופתעת לחלוטין וסופי מנסה לשמור את הסוד שלה. מכאן מתפתח סיפור מצחיק שמלא ברגעים בלתי נשכחים, כשכל העלילה מלווה בלעיתים הכי גדולים של אבא. I don't wanna talk

0: שקיטיטה עוד קלאסיקה של אבא. אבל למרות ההצלחה האדירה שלהם, בתחילת שנות ה-80 הלהקה התפרקה, ורוב המעריצים היו בטוחים שזו הייתה הפעם האחרונה שהם יראו אותם יחד. במשך כמעט 40 שנה הם לא הוציאו מוזיקה חדשה ולא חזרו להופיע כלהקה. ואז, בשנת 2021, הגיעה ההפתעה הגדולה. חברי להקת אבא התאחדו, הוציאו אלבום חדש בשם Voyage ושיקו בלונדון מופע מיוחד במינו.
1: במקום לעלות לבמה בעצמם, מופיעות שם גרסאות דיגיטליות שלהם, או כמו שהם קוראים להן, אבטארז. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת והמון קסם, הקהל מרגיש כאילו אבא חזרו להופיע בדיוק כמו פעם. זו אחת ההופעות המדוברות בעולם, והיא מוכיחה שגם עשרות שנים אחרי שפרצו, המוזיקה שלהם עדיין מצליחה לרגש מיליוני אנשים.

0: עם המוזיקה שהפכה לפסקול של דורות שלמים, אנחנו מגיעות לסיומה של השעה המיוחדת שלנו לכבוד מממיה די.
1: אנחנו מקוות שנהנתם לבלות איתנו בין הלעיתים הגדולים של אבא, להיזכר בסרט האהוב ובסיפורים שמאחוריו.
0: תודה שהייתם איתנו, תודה לטכנאי שלנו אלון סמיד, תודה לך נוי לאופר.
1: תודה לך קרן רון.
0: ואי אפשר לחשוב על שיר יותר טוב להיפרד איתו מאשר Thank you for the music.
1: אז תודה על המוזיקה ותודה לכם שהזנתם.
0: שתהיה לכולכם שבת שלום ולילה טוב.
2: I'm nothing special, in fact.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: אנחנו בבה"ד 1 עם מסיימי קורס קצינים, ואנחנו עכשיו עם צוער ח'.
4: האמת, הרעיון בכלל של קצונה, תרומה למדינה, זה רעיון שהגיע אצלי מבית. בעצם מאז שאני ילד קטן, ההורים שלי בנו חדר מיוחד בבית שלנו לחיילים בודדים, וככה מאז שאני קטן חייצנו חייל בודד אחד, ואז בסוף שבוע כשהוא חוזר הביתה, העזרה הקטנה שלי זה לעזור לו עם הכביסה, להכין לו עוגיות בשביל כל החבר'ה שלו בצבא, וככה אתה גדל ממש לתוך זה. ועל ברור לי שאני רוצה לתת את כל כולי, לבוא לתת עוד ועוד.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.

0: גלי צהל עכשיו חצות, שבת שלום באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיעה, פתחנו בגל תקיפות נוסף באיראן. בערוץ הטלוויזיה הממלכתי של איראן דיווחו כי נשמעו שלושה פיצוצים בעיר סיריק שבדרום הרפובליקה האסלאמית. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה דווח כי צבא איראן שיגר טיל שיוט לעבר ספינה אמריקנית בצפון האוקיינוס ההודי. עוד דווח באירנה כי משמרות המהפכה טענו שתקפו מחסן כלי טייס בלתי מאוישים אמריקניים בבחריין. בבירות חוששים כי איראן מתכננת להפעיל את שליחיה באזור, בהם גם חיזבאללה בלבנון, כדי שיכוללו הסלמה, זאת בתגובה ללחץ האמריקני עליה. ערוץ החדשות הלבנוני אל-ג'דיד מדווח מפי מקור דיפלומטי, כי החשד כולל גם סגירה של מצר באב אל-מנדב בים סוף, וכן החזרת הלחימה בלבנון. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. גבר בן 23 נורא ונפצע קשה בחיפה באירוע שהרקע שלו ככל הנראה פלילי. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. בפעם הרביעית בימים האחרונים אזרחים ישראלים נכנסו אמש לשטח סוריה למרחב שמול מג'דל שמס. הסריקות אחריהם נמשכו עד היום ולאחר שאותרו הם הועברו לטיפול המשטרה. מספר הניסיונות חצייה נוספים התרחשו גם היום, אך כוחות צהל בלמו אותם. מצהל נמסר, אירועים מסוג זה מסיטים את קשב הצבא מהפעילות המבצעית השוטפת ופוגעים בביטחון. צהל מצפה מגורמי אכיפת החוק למצות את הדין עם המעורבים ולפעול בנחישות נגד תופעה זו. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. גבר בן 24 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע אלימות סמוך לכפר הבדואי הסייד בנגב. צוות מדה פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. ומזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותרוגש הכבדה באומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: גלגלצ, עם החיילים והחיילות.

0: פלייד את פאנקי מיוזיק, הגעתם למקום הנכון, חצות ועוד שבע דקות, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, שמחים מאוד לארח את כל מי שהצטרף אלינו, נגיד תודה רבה לגלקנו שבוחרת עבורנו את המוזיקה, לי קוראים עידן סין, אילי פסי, על הסאונד. ממשיכים עכשיו עם נועם ביטן, תמיד רציתי עוד. אנחנו באמת רוצים עוד מהדבר הזה. נציגנו היקר, עלה והצלח.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות, לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

12:21, אתם על גלגלץ, איחוד השידורים של גלגלץ וגלגלץ, איזה כיף להגיד את זה, אנחנו נעדכן רק שבכבישים, הכל אמור להיות זורם, הכל בסדר, וזה באמת נהדר, אבל אם יש משהו שאנחנו מכירים, שאנחנו לא מכירים ואתם מכירים משהו אחרת, תמיד מוזמנים לסמס לנו, לשלוח הודעה בוואטסאפ, ב-052-90-2002. טוב, אפשר לראות את השיר הבא משתי זוויות, מהזווית הראשונה, אם אתם בדרך למסיבה כלשהי, או בדרך ממסיבה כלשהי, זה יהיה כאפטר, או אם לא הייתם במסיבה היום, וזה חסר לכם, אז הנה מרינה מקסימיליאן, איתי גלו, עולה עד שלוחנות.

0: פה בגלגלצ.
1: גלגלצ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלצ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם ברשתות.
2: מוזיקה זה גלגלצ.
3: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker.

כל איזשהו שיר שנראה לי מוכיח איזושהי נקודה שלא תמיד צריך איזושהי מוזיקה בועטת ועצבנית כדי להעביר איזשהו מסר חד. הנה לילי אלן עם Not Fair. תאזינו לטקסט, תבינו. All he

בוני אם, מה בייקר, תמיד אפשר לסמוך עליהם עם איזה באמת קלאסיקה אחרת שהם יכולים להביא, שתעביר לנו את הזמן כאן, באיחוד השידורים של גלץ ושל גלגלץ. עכשיו אנחנו נעבור

0: Barbara Streisand.
1: דקסוס, צמד הדי-ג'ייז עם הלהיט הזה משנת 2010, ועכשיו אנחנו רק נגיד לכם ש-1248, אתם על גלגלץ, אתם כנראה חוזרים, הולכים מלא יודע, משפחה, מסיבה, כל דבר אחר, רק שימו לב שאתם עם אורות דולקים, שרואים אתכם, שאתם לא מפריעים לאף אחד, ושלא יפתיעו אתכם, אז באמת, שעות מתחילות להיות טיפה יותר קיצוניות, אז נדרש את האקסטרה הרענות הזו, באמת, יש לכם את כל הכלים לעשות מה שאתם צריכים כדי להיות ערים, בין אם זה גם סתם לעצור בצד, לשתות איזה משהו, כל דבר. למתי אנחנו נמשיך עם המוזיקה, הנה בלקבוקס עם Ride on Time.

עודי ה-10 רמות מעליו, עוד אחד מהמרעננים הרבים שיש לנו בקיץ הזה, אבל אם היינו מכניסים את כולם, היינו פה צריכים, היינו מסיימים אולי מחורותיים. טוב, אנחנו מסיימים שעה שלישית, ובעצם ראשונה לאיחוד השידורים כאן של גלץ וגלגלץ, עוד שעה לפנינו, אבל, ואבל גדול, אייקון הפופ צ'ארלי אקס אקס, לא אמרו את המילה האחרונה,

0: אומייגאד, קלטת שפר טסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
1: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
0: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
1: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
0: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
1: וואי, ואיך בכלל?
2: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
0: פופ-טוק.
2: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
0: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
3: כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
4: קוואמי.
3: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
5: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
6: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 1. שבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, לילה שישי ברציפות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על 5 פיצוצים בעיר יזד במרכז איראן. בסוכנות הידיעות מהר, המזוהה עם המשטר, דווח על מתקפת טילים אמריקנית בדרום מערב איראן, שפגע באזורים בעיר אוואז. בסוכנות הידיעות האיראנית אירנה דווח כי צבא איראן שיגר טיל שיוט לעבר ספינה אמריקנית בצפון האוקיינוס ההודי. משמרות המהפכה טענו כי הם ישמידו את מרכז המודיעין המלאכותי המרכזי של בחריין באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים. בבירות חוששים כי איראן מתכננת להפעיל את שליחיה באזור, בהם גם חיזבאללה בלבנון, כדי שיחוללו הסלמה בתגובה ללחץ האמריקני עליה. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד מדווח מפי מקור דיפלומטי כי החשד כולל גם סגירה של מצר באב אל מנדב בים סוף וכן החזרת הלחימה בלבנון. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי. גבר בן 23 נורא ונפצע קשה בחיפה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בעיר. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הרקע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גבר בן 24 במצב בינוני לאחר שנפצע באירוע אלימות סמוך לכפר הבדואי אסייד בנגב. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע עם חבלת ראש. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

לוס לובוס, לבמבה. תשמעו, ממש אני מרגיש כאילו השעות שלנו יחד כאן עם איזשהו מסע גיאוגרפי. פעם אנחנו בדיסקו אירופאי, פעם אנחנו באפריקה, פעם יותר לטינים. אחת ועוד ארבע דקות, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, ואנחנו ממשיכים עם הטיולים בעולם שגיא הניג'ר מסדרת, סליחה, שגיא לקלום מסדרת לנו. לי קוראים עידן סין, אילי פסי על הסאונד. אנחנו ממשיכים עכשיו עם קרקוקלי וליד מהיר, ועוד אחד ממה שאמרתי מקודם, עוד אחד מהמרעננים של הקיץ, אמרתי לכם, זה מיושכת מחורותיים, אבל אנחנו מנסים קצת, מה שנקרא, לתת פה כמה שיותר מהם. קוראים לזה פאבלו אסקובר. האזנה טובה.

Jungle Boogie, Kool & The Gang. מילים בלתי מתפשרים, אנחנו מקבלים מהם ככה לקראת סוף השיר. 1:18 דקות, אתם איחול לשידורים בעצם של גלץ וגלגלץ, אנחנו ממשיכים, הנה גיא מזיג. עושה קסמים ורוק אנד רול, וגם עושה לנו את הלילה. עושה הרבה דברים.

0: תן לה כבר, אתה לא רואה שהיא מנסה להשתלב. לא משנה עד כמה אתם ממהרים, תמיד נותנים זכות קדימה למי שרוצה להשתלב או להולכי הרגל. שליש מההרוגים בתאונות דרכים הם הולכי רגל שנפגעו במעבר חצייה. בואו נעצור את הסטטיסטיקה.
1: גלגלת, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלת.

could break my heart. Dua Lipa break my heart, זה כבר כנראה לא יקרה בקרוב, כי היא מחותנת. 1:33, אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו ממשיכים עם אחת האינטרפטציות לדיסקו יותר אייקוניות במוזיקה הישראלית.

מיסטר בלו סקאי, וואו, איזה באמת סיום מופתי. 1:43, הנה זה נגמר. אתם על איחוד השידורים של גלץ וגלגלץ, אנחנו ממשיכים עכשיו להתקדם במוזיקה ונמשיך עם ביונסה, עם אחד השירים שיותר סימנו את הקאמבק שלה ב-2022, Break My Soul. ביונסה על מלא, 100% ביונסה.

מה עשית פה, מה עורד רי, מה עשית, על המעק, 1.54, מסיימים 4 שעות יחד שבאמת פשוט עפו להן, כאן בגלגלץ, נגיד תודה ענקית לגל אקלום שערכה עבורנו את השירים, לי קוראים עידן סין, נגיד תודה נוספת לאילי פסי על הסאונד, וברונו מרס יגיד את המילה האחרונה לארבע השעות שלנו עם צ'ה צ'ה צ'ה, עם הפופ הלטיני, הדיסקו R&B הזה, ואני חושב שזה תהיה אחלה של סיומת, ללילה שבו באמת הכל מהכל, לכם נאחל פשוט נסיעה שקטה, ערב שקט, שמירה שקטה, כל דבר שיש שעבור באמת ברוגע בנחת ובעיקר בשורות טובות להתראות.

0: גלגלצ.
1: כל יום והסיפור שלו.
2: עוד סיפור אחד של אהבה.
1: כל יום והסור שלו.
3: Just another manic Monday.
1: יום שני, 80's, עם ערן אליקים. עשורים, כל יום בין 2 ל-3 בגלגלצ.
0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלצ.
4: את נובמבר ריין אקסל רוז כתב במשך למעלה מעשור. הרעיון לשיר שהתחיל עוד לפני ימי גאנז אנד רוזס התברר ככל כך מסובך להקלטה שאקסל נשבע שאם לא יצליח להקליט אותו לאלבום Use Your Illusion הוא יפרוש מתעשיית המוזיקה.
1: האזנה

0: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הזמר והיוצר טל סונדק. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הקרימינולוגית והמומחית לנוער בסיכון ובסכנה, הדוקטור סוזי בן ברוך. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: יעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הזמר והיוצר טל סונדק. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הקרימינולוגית והמומחית לנוער בסיכון ובסכנה, הדוקטור סוזי בן ברוך. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע בגלי צהל.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 2. שבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, לילה שישי ברציפות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על 5 פיצוצים בעיר יזד במרכז איראן. בסוכנות הידיעות מהר, המזוהה עם המשטר, דווח על מתקפת טילים אמריקנית בדרום הערב איראן, שפגעה באזורים בעיר אהבז. במשמרות המהפכה טוענים כי 2 מחליות נפט הותקפו והתפוצצו לאחר שעברו בנתיב מוקשים מדרום למצרי הורמוז. כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית באיראן. בתגובה למתקפות האמריקניות טענו במשמרות המהפכה כי השמידו את מרכז המודיעין המלאכותי המרכזי של בחריין באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים. ארצות הברית פרסמה הזהרת מסע לישראל בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקנים השוהים בישראל ובמדינות ערב באזור ולמי שמתכנן להגיע אליהן. נכתב כי בעקבות המתיחות הגבוהה במזרח התיכון והחשש מהסלמה בלתי צפויה, משרד החוץ האמריקני קורא לאזרחיו לשקול מחדש כל נסיעה לאזור כולו. האזרחים האמריקנים נקראו לגלות ערנות מוגברת, לעקוב אחר הדיווחים בכלי התקשורת ולוודא מול חברות התעופה כי טיסותיהן מתוכננות כסדרן. גבר בן 23 נפצע קשה מירי באירוע אלימות בחיפה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים רמב״ם בעיר כשהוא מורדם ומונשם. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הרקע ככל הנראה פלילי והמשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. גבר בן 24 נדקר באירוע אלימות בסגב שלום ונפצע קשה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע בהכרה עם פצעי דקירה. מזג האוויר לסוף השבוע, תחול עלייה קלה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. לכל מאזינינו, שבת שלום, אלה החדשות שעורך אורי שירזי.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

הארנבות של דוקטור קספר. לילה טוב לכם ולכן, אתם על גלי צהל, נהנים יחד ממוזיקה שתעשה לנו את השעות הקטנות האלה של הלילה. למי מכם שככה אולי בדרך חזרה מיציאה עם חברים, אולי סיימתם קידוש בשעה מאוד מאוד חריגה ומאוחרת, אולי אתם במשמרת, לא משנה מה אתם עושים פה, למה אתם כאן, למה אתם ערים בשעה הזאת, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן איתנו, ובמוזיקה שבחרה לנו נועה ברעון, הילי פסי, הטכנאית כאן באולפן, אני מעיין מנחם. את השיר הבא כנראה שמעתם בכל מקום אפשרי לאחרונה, אולי ברשתות, אולי אצלנו ברדיו, איפה לא. אבל למי מכם שאולי, אולי פספס אותו במקרה, תכירו, זה מלקום טוד, אירינגס.

ליידי גאגה. פלשבק מוחלט לשנות ה-2000, אין תלונות. איזו אישה זאת. אגב, היא חגגה ממש לא מזמן יום הולדת 40, אז נגיד לה ככה, מזל טוב, ונמשיך לדיבה אחרת, מיוחדת לא פחות. חוזרים לארץ. רוני סופרסטאר.

אריק לוי, למה לא אמרת לי? 27 דקות אחרי השעה 2, אתם על גלי צהל, ממשיכים עם האכזבה, נקרא לזה ככה, שברון לב ובלבול, מכיוון קצת אחר. אמי ויינהאוס, בחמישי הקרוב אנחנו מציינים 15 שנה ללכתה של הזמרת הגדולה הזו, בגיל 27 בלבד, לכל החובבי המוזיקה שבינינו, 27 קלאב, מועדון ה-27, אתם יודעים על מה אני מדברת. לשיר הבא קוראים Tears Dry on Their Own.

0: Et la vie d'orange.
1: אבל יש בך

0: you.
1: הכל זה כלום אם אין לי אותך. שון מנדס לוקח אותנו, את הצעירים שבינינו גם, לעשות איזה צביטה בלב, שמחזירה אותנו אפשר להגיד 2019, ממש ממש לפני הקורונה. זאת התקופה שהשיר הזה ככה יצא והקם במצעדים ברחבי העולם. מה, לא נעשה את אותו דבר בעברית? גם דנה אינטרנשיונל מצטרפת אלינו, אמנם מה-90s ולא מהעשור האחרון, כמעט עשור האחרון, אבל גם היא מודה, אני לא יכולה בלעדיך.

דואה ליפה, Don't Start Now. אז אמנם היא ככה מסרבת שנתחיל עכשיו, אבל סורי דואה, הלילה הזה עוד צעיר. ויש לפנינו עוד המון מוזיקה טובה. נשמע חדשות, מיד לאחר מכן נחזור עם עוד מוזיקה מעולה. בינתיים, ניתן לאבא לקחת אותנו עד החדשות, להרים את האווירה. ולבוא.

גלי צהל, השעה 3. שבת שלום, באולפן תומר גולן עם מה שקורה עכשיו. צבא איראן טוען שתקף מחנות ובסיסים אמריקנים בקווייט ובירדן הלילה, כך מדווחת הטלוויזיה הממלכתית של איראן. המתיחות במפרץ. לפני זמן קצר הופעלו הזקות בבחריין, כך לפי משרד ההגנה שם. קודם לכן טענו במשמרות המהפכה של איראן כי בתגובה לתקיפות האמריקניות השמידו את מרכז המודיעין המלאכותי המרכזי של בחריין באמצעות טילים בליסטיים ורחפנים. מוקדם יותר הלילה יצא צבא ארצות הברית לגל תקיפות נוסף באיראן, לילה שביעי ברציפות. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה על 5 פיצוצים בעיר יזד במרכז איראן. בסוכנות הידיעות מהר, המזוהה עם המשטר, דווח על מתקפת טילים אמריקנית בדרום מערב איראן שפגעה באזורים בעיר אבז. במשמרות המהפכה טוענים כי 2 מכליות נפט הותקפו והתפוצצו לאחר שעברו בנתיב מוקשים מדרום למצרי הורמוז, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית באיראן. ארצות הברית פרסמה אזהרת מסע לישראל. בהודעת נציגויות ארצות הברית לאזרחים אמריקנים השוהים בישראל ובמדינות ערב באזור ולמי שמתכנן